0: תשובה נכונה. שישה דברים בגמרא שהלכה כאביי ולא רבה. יאללה, yeah. תשובה נכונה. תשובה נכונה. כל הכבוד. מה אמרנו? כסף קטן אתה, נכון?
1: כן.
0: יופי. מה עם ארבעת השמות לראש השנה?
1: יום הזיכרון, יום תרועה.
0: נכון, יום תרועה, יום הזיכרון, נכון.
1: ראש השנה.
0: ראש השנה אמרנו, לא. חוץ מזה.
1: יום הדין.
0: יום הדין, נכון?
1: יום הדין.
0: וכסה.
1: יש עוד אחד?
0: כסה.
1: יום הכסה.
0: יופי. יש לך 20 שקל, 40 שקל. יאללה, שאלה הבאה. מי אמר שבאלול אפילו הדגים רועדים? מי אמר את זה?
1: רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
0: לא, הוא לא אמר את זה. לא מתאים לחסידים לדבר ככה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב היה חוסיד, לא מתאים לדבר ככה. מה אתה אומר?
1: רואים פה שזה רבי לוי יצחק מברדיצ'ב אמר את זה.
0: לא, טועים. אמר את זה רבי ישראל מסלנט. תמתין על הקו כמה איתנו... בוא, מאיפה אתה בארץ, אמרת לי, צדיק?
1: לא כדי, לא כדי, אומרים פה שאני...
0: מאיפה אתה בארץ, מאיפה אתה בארץ?
1: מישהו בקי,
0: מישהו בקי אומר. בקי וחשוב, מאיפה אתה בארץ?
1: מישהו מה שזה עבדות ומודית שלי, לא כדי.
0: תגיד לבקי, שעמי מימון כבר הקיא את הנושא, ואומר לו שזה לא רבי ישראל מסלנט. תגיד לי, בבקשה, רבי ישראל מודית שלו לא יגיד בחיים שהדגים רועדים. זה לא מתאים לו, זה לא הדמות שלו. זה חסיד. טוב. אתה רוצה להגיד לי בפתע בארץ או שלא לך קלמר?
1: יבניאל.
0: יבניאל, שלח לו קלמר ליבניאל, ואנשי יבניאל הצדיקים, נעל... שואלים איפה זה יבניאל? יבניאל זה דרום לבנון. דרום לבנון. חברים בקרים, לפני שעובר לפרסומות, אני רוצה לומר לכם, אם יתקלקל לכם המיני בר, רוצים להחליף מיני בר, לחפות שבת. תקפות שבת, עכשיו ראש שנה מגיע, יש להם גם מיני בר תת קיורי. מה זה מיני בר תת קיורי? מתחת לקיור, אומרת לך מיני בר, רוצה לחבר איזה מה... זה עם כל ההצגה, פילטרים, הכל עלינו. או נועם שתיים, מה שאתם רוצים. בקיצור, אני אתן טלפון עכשיו, מבצעים אמא לב ואבא לב. אני אערב למספר הזה, תתקשרו, תגידו עמי מימון, ותקנו, ותתחדשו, ותיהנו לכם. 0523-844-844 0523-844-844 זה הטלפון, מחגים עכשיו לטלפון הזה, 0523-844-844. יקנו מיני בר חדש, לכבוד שבת, או מיני בר רגיל, מה שאתם רוצים, מבצעים, אמא לב ואבא לב, להחליף סננים, לא לשתות מים לא מסוננים, להחליף פילטרים, תקלקל לכם המכשיר, אני אערב למספר הזה, תגידו עמי מימון ותיהנו לכם. סיידר, עד כאן הנושא הזה, 0523-844-844. 844. יאללה, פרסומות, מהדחה מכן יש לנו שאלה הלכתית פה, לדון בשאלה הלכתית. אחד, אברך מתל אביב, מצא אופניים חשמליות, ביקש מהחבר שלו שיעסוק במציאת הבעלים. למה הוא מצא אופניים? בקיצור, זה שאיבד את האופניים, כבר קנה אופניים חדשות, הוא מוותר על הישנות. האם זה שייך למי שבפועל חיפש את המאבד, עסק במצווה, או לזה שמצא את זה? אמר לחבר, תעשה טובה, תמצא לי למי זה נאבד. מיד נדון בזה, מיד אחר הפרסומות.
2: דין מהתורה, סיפורים ופסקים מיוחדים בחידודון, הישר מבית הדין, עם הרב חיים משה כץ, מחבר הספר, עסק הפאי.
0: שום עליכם, העיד רב מוישה חיים, חיים מוישה כתב. כץ, מה אני נברא?
3: לכל המאזינים.
0: אין עליך, הרב, מה חדש? איך אתה? התגעגענו עליך, היית בחופש?
3: אתה יודע שאתה מתקשר אליי בשעה השנייה, זה אומר שאני מדבר איתך מתוך ספסלי הכולל, יושב פה בבית מדרש, ומכניס את הבית מדרש שלכם לתוך הבית מדרש שלנו.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי, מה השאלה? בוודאי. תגידי, כבוד הרב, איך אתה? הכל בסדר?
3: ברוך השם, חודש אלול, משתדלים להיות כל הזמן, מוסיף והולך, לראות איך לתפוס כל רגע, לנסה.
0: אלול זה מפחיד? לא מפחיד.
3: לא, אלו זה שמחה, אלו זה לקחת, אבינו אב הרחמן, זה אבינו מלכנו, זה אבא שלנו, מה זה?
0: כן, כן.
3: אבל אסור לאכזב את אבא.
0: כן, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו, אלו המלך אל עתה, מי חיבר את זה הרב?
3: וואה. נו, מה אתה אומר?
0: רבי עקיבא, בגלל זה הכניסו לתפילה, זו התפילה היחידה שנענתה.
3: רבי עקיבא, הוא...
0: כן? למה הכניסו...
3: כסף גדול?
0: לא, לא, למה הכניסו תבינו מלכנו לתפילה? מכיוון זה כולם התפללו בכל מיני סוגים וסגנונות של נוסחים, עד שבא רבי עקיבא ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו וענינו, ישירות נענה בתפילתו, מכאן הכניסו חז"ל, תבינו מלכנו לתפילה. אז זה עכשיו יש אבינו מלכנו גדול בימים הנוראים. לא, אבל זאת לא השאלה שלי. הרב, מה עם האופניים? מה עם האופניים?
3: כן, שאלה טובה. מה אתה אומר? מה היה הסיפור?
0: אז לפני הפרסומות שאלתי, סיפרתי את הסיפור למאזינים, ועכשיו אני אחזור לסיפור, ברשותך כבוד הרב. אברך מתל אביב מצא אופניים חשמליים. חשמליות. חשמליים.
3: אבנר שרון ייקח עליך.
0: לא יודע, אופניים חשמליים, לא? אופניים חשמליים. כן, אופניים חשמליים. תגיד לי, וביקש מחברו שעסוק במציאת הבעלים, כיוון שהוא עסוק מאוד, החבר אכן מצא את המעבד, אבל להפתעתו המעבד מספר שהוא כבר קנה אופניים חדישות יותר. הוא אומר, עזוב, קח את האופניים. למי זה שייך? לזה שהלך לחפש אותו? או לשני? זו השאלה שלי, דמי.
3: זה פשוט שהאופניים יהיו שייכים לשני שחיפש את המעבד, ולא לראשון שמצא את האופניים. ונגיד שני סברות, סברה הלכתית וסברה מציאותית. קודם כל סברה הלכתית צריך לדעת, וזה פרשת שבוע, מצוות השבת אבידה, אותו יהודי שמוצא את האבידה, כשיש לה סימנים, הוא חייב בהשבת אבידה, הוא לא זוכה בזה, הוא לא נהיה בעלים על זה. פשוט יש לו את העדיפות לבוא ולקיים את המצווה החשובה הזאת, מצוות עשה מדאורייתא, שתשב תשלם לאחיך. הוא לא נהיה בעלים על זה. לכן, ברגע שהוא ממנה מישהו אחר, ומישהו אחר עכשיו יזכה במצווה, אז זה בעצם... שייך, המצווה שייכת והזכויות שייכים למי שעסק במצווה. ולכן השני יקבל, וגם יש פה סברה מציאותית, כי יכול להיות שכל אותו מעבד שאמר תשאיר את האופניים אצלך, בגלל שהוא התרגש שהוא ראה אותו כל כך טורח לחפש אותו, הוא עשה מודעות, חיפש בטלפונים, אז יש פה איזה אומדנה שדווקא בגלל שהוא ראה את העבודה, את התרחה של השני, לכן הוא אומר בוא תשאיר את זה אצלך, אתה אדם טוב, אתה איש צדיק. אז אין ספק שהאופניים יכולות להישאר אצל השני, וכמובן, חוץ מהאופניים שנשאר אצלו, הוא גם מקבל שכר גדול בשמיים על זה שהוא עסק במצוות השבת אבידה.
0: אז רגע, אופניים של מי?
3: של השני, השני שעסק במצווה. השני שעסק, הוא זכה במצווה, הוא זכה באופניים. הראשון שמצא, אין לו בעלות על המצווה, אין לו בעלות. ברגע שהוא העביר את זה לשני, כל הזכויות שייכות לשני.
0: טוב, כבוד הרב, אז אני לא הולך לחפש את האופניים יותר.
3: אומרים שהרב שטיינמן היה הולך בבני ברק, בזמנים שלא לו גבאים ושיירות, היה הולך עם עיניים למטה בגלל שמירת העיניים. אז אומרים שהוא מצא מלא מציאות, שמר על העיניים, הוא הרוויח על הדרך עוד דברים.
0: האמת שאני ניצול מזה בבת ים, אין את החוק של הכלבים האלה, אתה יודע שזה. וחצי בת ים יש, חצי בת ים רוסים, אז חצי השני כלבים. בקיצור, אתה הולך ברחוב, אתה בטוח נופל על איזה חבילה של איזה כלב.
3: מוקשים.
0: מוקשים שם. אז אני תמיד עם העיניים על הרצפה. זה גם שמירת העיניים וגם שלא לא ידרך על איזה משהו של...
3: חשוב מאוד.
0: של ראש העיר שם. יאללה, אתה יודע. הרב חיים כץ, תבורך. רגע, בוא נעב. מה עם השיעורים לאלול? אתה צריך לחזק את הציבור, אתה יודע, אתה לא יכול לשבת בכולל כל היום.
3: צדיק, אתה אמר יפרח, איפה שרוצים לשמוע, אנחנו בסייעתא דשמיא מגיעים לשם לחזק אנשים.
0: אתה לא יכול לשבת כל היום בכולל, תבוא, צא מהדלת אמות של בני ברק.
3: היום ברוך השם, בבוקר היו שני שיעורים ברמת גן, היה בתל אביב, ברוך השם, איפה שיש אוזן קשבת, אנחנו שמה. אם רוצים אפשר להזמין, 0555-696-112, בשמחה רבה.
0: 0-5-5-5-6-9-6-112.
3: שנזכה לבשורות טובות, לשמועות טובות, תמשיך לעשות טוב לעם ישראל, עמי, אוהבים אותך.
0: אמן, תודה רבה כבוד הרב, הכל טוב. תודה.

מי שקורא את התנא של היום מבין שהכל טוב והכל טוב ואין רע יורד מלמעלה. יש את המאמר השכילך בינה. אני אומר לכולם, לפתוח תניא זה ישנה לכם את החיים. שלום הרב יוני שלמה, מה העניינים? הזמר הענק הרב יוני שלמה.

0: קורה אח שלי?
1: ברוך השם, טוב לשמוע את השיר, אני הרבה זמן לא שמעתי את השיר הזה. קיבלתי הרבה דשים מהבוקר מהחבר'ה שלומדים נתניה כל בוקר.
0: נכון.
1: ממש תרופה לנפש, ללמוד כל יום, אני אומר, ללמוד כל יום אם אפשר איזה אגרת הזאת או כמה שורות שם.
0: אזכירך בינה, נכון, אזכירך בינה. אזכירך בינה. זה העניין.
1: נכון.
0: וזה חשוב ללמוד את זה. ומי שלומד את זה מבין את החיים אחרת, והכל טוב, אין רע יורד מלמעלה.
1: כפשוטו, אתה רואה שם את כל מילה שהאדמו"ר הזקן אומר, זה פשוט שוקל כל מילה במקור, וממש מחיה, ממש כל בוקר ללמוד את זה זה משהו.
0: טוב, תגיד לי, לאחרונה, בוא נפתח בפתיח של אלול בשבילי ואז נמשיך רגע.
2: מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי, אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: טוב, דיברנו על הכל טוב של התנא היומי, השכילך בינה, אבל עכשיו בוא נדבר מה זה אלול בשביל יוני שלמה, גדול הזמר, יוני!
1: עמוש, תקשיב, אלול, הדבר הראשון שעולה לי בראש, זה מזכיר לי את התקופה שנכנסתי בישיבה בצרפת בברינואה, באלול תשינון. כן. זה 37...
0: שיש עד ניסים.
1: רגע, רגע כזה, אתה נכנס, אתה יוצא מהחדר לישיבה קטנה שם, בברינואה, ישיבה כזאת, ישיבת חב"ד הכי גדולות בעולם, שהרבי גם דיבר על זה, הייתי שם בתקופה הזאת, זה פשוט להיכנס שם, וישר אתה, למחרת, לקחנו את ליקוטי תורה, אני לדודי, זה היה ממש רגע שבועות מיוחדים, אלול כזה, אווירה מיוחדת, וגם לקונן ניסו על הרבי בתשרי, אז משהו מאוד מאוד רגשי כל שנה, נזכר את זה.
0: אתה אומר, אלול בשבילך זה יביע, זה מביע את החזרה לישיבה וללימודים.
1: כן, תמחי תמימים, כן, בבחד ישיבות תמחי תמימים, אלול זה הרגשה אחרת, שמעתי ש... כאילו, יש כמה אנשים שחושבים שאלול זה רק כאילו פחד ועירה, אבל דווקא הרבי מביא הרבה פעמים מה שהרבי הקודם דיבר, שדווקא צריכים לעבוד בשמחה באלול גם כן. כמובן יש את ההכנה לימים נוראים, אבל זה הכנה לגילו בירדה, גם וגם. ללמוד את כל המאמרים, ברוך השם לא חסר, עשרות של מאמרים על הנילו דודי, על ההכנות.
0: מי שלומד פנימיות התורה, לומד חסידות, לומד תניא, לומד תורה אור, אלול בשבילו זה סקאלה אחרת. המלך בשדה...
1: נכון, נכון, נכון, זה בטוח לגמרי.
0: המלך נמצא כל השנה בשדה. הוא רק בין כסה לעשור, הוא נמצא במקום שלו. כל הזמן הוא נמצא איתנו. בין כסה לעשור, הוא נמצא שם למעלה, מסעדת הבית משפט, העניינים. אבל כל השנה הוא איתנו. אבל באלול הוא מראה לנו גם פנים שוחקות. קדוש ברוך הוא, המלך מראה פנים שוחקות. לא אני אומר את זה, אבל שם טוב אומר את זה.
1: נכון, נכון.
0: לא אני אומר את זה, חבר'ה.
1: זה יום, כל יום זה יום מיוחד. היה תקופה שאנשים היו מחכים, היה ימים בחודש לא להתחתן, גם, עד כאילו עד ה-15 לחודש, אבל היום זה כבר לא, אבל הרבי פעם דיבר שבאלול כל יום אפשר להתחתן.
0: מה זה להתחתן? היום אני עושה חתונה חבדית של ידידי וראי, הרב מנדי חנזין, בן משפחת הצולה, משפחת חנזין, נכד של דוד חנזין, החסיד הגדול, היום אני מופיע שם בחתונה, אומר לכם, חבר'ה, חבדניקים מתחתנים, כל העולם מתחתנים, נכון, גילו, נכון. ברעדה, שמחים, להקים עוד בית נאמן בישראל. הרב הזמר, יוני שלמה,
1: חמוד, אני.
0: שיהיה ענק, שיהיה גדול, שיהיה שמח,
1: אמן.
0: ושיהיה בשורות טובות.
1: שיהיה חבר חסד לכולם, אמן, תודה, אמי. אמן. בשורות טובות, שיהיה לך
0: חצימה טובה. איך אתה מסיים איתי בשורות טובות? הרבי אומר שצריכים לסיים מטו באב, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
1: נכון,
0: וברגע
1: נכון.
0: שאתה מברך, אתה מתברך בזה.
1: וואו.
0: אז יאללה, ברך.
1: כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, מי שתזכה לבשר ממש בשורת הגאולה. הרמת שהיום זה זין אלול, אם אתה זוכר, זין אלול תשינון א', מה קרה? זה היה נבואה שבס פרש של שופטים.
0: נכון.
1: אז זה יום מסוגל לגאולה.
0: נכון,
1: אז שתבשר
0: נכון.
1: את השידור הגדול.
0: אז תן לנו לעבור לפרסומות בצרפתית.
1: Et maintenant, nous allons passer à une page de publicité.
0: הנה זה בא. הנה זה ביוני.
3: אונסור לפרוגרם, דחידודון, אבק שר השמחה, אמי מימון, אהום פס על הפיבליסיטה.

0: בשבילך. יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
1: שלום אליכם, טובה וברכה, הרב מלול, שלום יקירי.
2: שלום. שלום וברכה מהיקר, מה שלומך? אני חייב לומר שזה כל כך מרגש לראות את פתיחת הזמן, אברכים שמשקיעים את כל מרצם ועמלם בעמל התורה, לא מעניין אותם כל הרעשי רקע, פוליטיקה, מפלגה כזו או אחרת, וזה מרנין לראות, ואמרתי אני אדגיש את זה. השבוע הגיע למוקד המון המון שאלות בנושא משהו שהתפרסם לאחרונה, מכשיר שנקרא גרם מעלית. מדובר על קפיץ קטן ששמים אותו עם מגנט על כפתור של המעלית, ברגע שבן אדם לוחץ, עובר כן. 6-7 שניות, ואז נלחץ על מקומה שהוא צריך.
1: כן.
2: הם הדגישו שם שזה מיועד לחולה. שאלו את הרב מה דעתו בנושא. צריך לדעת מה עומד מאחורי הדברים. הרב יתיר לחולה אמנם, אבל רק במקור צורך גדול. ואני יותר מושתת על זה שיש פה טרדר רבנן קודם כל שזה גרמה, שזה בעצם אחרי 6-7 שניות קורה הלחיצה בכפתור עצמו. דבר שני, שכל המעלית זה מנוע וזה דרבנן, אין פה פחם, אין פה חימום, אין פה משהו, זה רק דרבנן של חשמל. אז תראה דרבנן, ניתרנו במקום חולי. למה אמרתי והרב הדגיש שזה מותר רק לצורך גדול מאוד ולא מספיק סתם חולה או אישה שקשה לה קצת ללכת בהיריון או משהו כזה? בגלל שכל היתר הזה קצת רעוע. למה? יש פוסקים שאומרים שכל המושג גרמה זה רק אם אני נוגע בחפץ אחד או במשהו אחד, ובדרך אגב יש עוד משהו אחרי כמה שניות. אבל פה שכל המהות של המכשיר זה כל המנגנון עובדת בצורה כזאת וודאית, שאני יודע כשאני לוחץ פה זה קורה עוד 6 שניות, זה לא נחשב גרמה. דבר נוסף, כל העניין של היתר ששבות ושבות במקום צורך, אומרים שזה מותר דווקא על ידי גוי, על ידי נוכרי, אבל מי אמר שיהיה מותר גם על ידי ישראל? נכון שהרב עליו השלום יתיר בזה, אבל זה גם רק במקום צורך גדול מאוד. ולכן חולה, נכה או מישהו שהוא מבוגר מאוד ויש לו קושי גדול להישאר בבית כל השבת, אנחנו נבוא ונתיר לו לצאת לתפילה, לצאת לבקר את המשפחה או קרובים. כמובן, לא עכשיו כל השבת לעלות, לרדת, לעלות. באופן חד פעמי בשביל להרגיע את הנפש, כי זה באמת מקום צורך גדול מאוד, כמו שאמרנו. אבל עכשיו לבוא ולהגיד, טוב, אז אני אשמוך על זה, אני אקח חדר במלון בקומה 20, מקסימום נעלה עם הגרם מעלית, מקסימום, זה לא יותר לכולם, זה לא יותר בכל מצב, זה במקום באמת, כמו שאמרנו, שממש נחוץ לכך, ובעזרת השם, שנזכה לשמור שבתות הרבה, ובמיוחד בחודש שלול, להוסיף מצוות, להוסיף דברים, להוסיף זכויות, בעזרת השם יתברך.
1: יעשה ויצליח, כבוד הרב, תודה רבה. תודה רבה לכם, כל הכוח, הדברים הטובים, כל הכבוד, כבוד הרב.
0: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב, אז כלך בינה, איזה פרק היום, אימא לב ואבא לב.
3: אז כנחה בינה, כי לא זו הדרך. איזה מילים, עמי, איזה מילים. אתה יודע, בוא תשמע וורט על הפרק הזה. באמת, הפרק הזה, אדמור הזקן מדבר בדרגות מאוד מאוד מאוד גבוהות, שבן אדם יראה את כל המציאות, את כל הניסיונות, את כל הקשיים, את כל הטרגדיות, יראה שזה הכל ניסיון מאת השם, ורק בשביל זה הוא בא לעולם הזה לראות האם הוא עומד בניסיון, או האם הוא מראה על עצמו שהוא מערב רב דלגרמה יועבדין, שהוא עושה הכל בשביל עצמו, זה לא עבודת השם בחלצו, זה הכל עבודת עצמו. באמת דרגות מאוד גבוהות, דרגות של צדיקים, מי יכול לחיות ככה? אבל שים לב איך אדמור הזקן מתחיל את הפרק עם פנייה אישית. להשכילך בינה, הוא פונה אישית לכל אחד ואחד מאיתנו, שלא משנה באיזה דרגה אנחנו נמצאים, והוא אומר לנו, גם אתה שייך לזה, גם אתה יכול להגיע לדרגות הגבוהות האלה, גם אתה יכול לשנות את ההסתכלות שלך על המציאות, ולראות איך שהכל מגיע מאת השם יתברך, והכל טוב, רק שאינו מושג. אתה לא תמיד קולט את זה, אתה לא תמיד מבין את זה. אתה יודע שאם ניקח בן אדם ונעיר לו את העיניים עם פרוז'קטור, הוא לא יראה אור, הוא יראה חושך. איך יכול להיות? זה אור הכי גדול. כלפיו זה יהיה חושך כי זה אור גדול מדי. כך אומר לנו אדמו"ר הזקן בפרק הזה, הכל טוב והכל לטובה, כנס למוד הזה, כנס לתודעה הזאת, ותהיה בשמחה. ולכן הרחיקו חכמי האמת את מידת העצבות במאוד מאוד, כי עצבות מראה שבאותו רגע חסר לך באמונה, חס ושלום. כמובן כל ישראל מאמינים בני מאמינים, ולכן נמצאים בשמחה.
1: תודה רבה כבוד הרב נדב הכהן, אני ממליץ לכולם ללמוד את הפרק הזה, אז כלך בינה, תהיה לכם את החיים אחרת. הרב נדב, טניה, תודה.
4: בן של מלך העולם אני.
1: אנחנו סיימנו, תודה רבה לאלי בן חמו. אלי בן חמו.
4: הולך קדימה.
1: אלי בן חמו. אלי בן חמו.

0: מכל ברמה.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: אדם צריך לדעת שהכוח של הדמעות שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש לזה כוח גדול ביותר בזמן הזה. כתוב ברבי יונתן מאייבישיץ דבר מפחיד. רבי יונתן מאייבישיץ אומר שמאז שנחרב בית המקדש ננעלו כל השערים. כל השערים בשמיים ננעלו. שערי אורה, שערי ברכה, שערי הצלחה, שערי ישועה. כל השערים ננעלו. חוץ משער אחד, שער דמעות. שער דמעות לא ננעל. ולמה שער דמעות לא ננעל? כי לכל שער יש מלאך ממונה על אותו שער. כל שער, שער ברכה, יש מלאך עם המפתח של הברכה. שער הצלחה, יש מלאך עם המפתח של שער הצלחה. שערי דמעה, אין אף מלאך אחראי על השער הזה. השער הזה, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, הוא המלאך שממונה על השער הזה, על השער של הדמעות. ולכן, מתי שאדם בוכה ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אז הדמעה, שימה דמעתי בנודיך, הדמעה מגיעה מיד הקדוש ברוך הוא, ונכנסת מיד הקדוש ברוך הוא, ואין מלאך שמסמן, אין מלאך שמסמן את הדמעה של האדם, כמו שיש בכל דבר ודבר, מלאכים שמסננים אם האדם מגיע לו שהתפילה תיכנס, או האדם לא מגיע לו שהתפילה תיכנס. שערי דמעה, כל הדמעות נכנסות לפני הקדוש ברוך הוא, כל הדמעות הקדוש ברוך הוא מקבל אותן מיד. לכן, אומר רבינו אריה הקדוש, שאדם שבחודש אלול לא בוכה ולא מרגיש שיברון הלב, סימן שהוא איבד את הנפש של היהודי שלו. חודש אלול זה זמן, וחודש תשרי זה זמן שבן אדם צריך את השערי דמעה, את הבכי לקדוש ברוך הוא בתפילה, יש לזה כוח גדול ביותר. ידוע מה שמובא בספר מועד וכל חי בשם רבי חיים בלאג'י, שאומר דבר של פלא גדול. הוא אומר שבידוע ראש השנה ביום הראשון זה דין הקשיא. יום הראשון של יום הדין ראש השנה זה יום קשה, זה יום דין קשה. יום שני של ראש השנה זה דין רפיה, דין חלש, זה לא דין קשה. ואומר רבנו ארי הקדוש, שבן אדם שבאמצע יום ראש השנה פתאום תוקף אותו דמעות ופתאום הוא מתחיל לבכות. מה זה מסמן? אומר רבנו ארי הקדוש, זה מסמן שבאותו רגע דנים אותו בשמיים. אם פתאום במשך היום, בשחרית, במלחה, בערבית, לא משנה מתי, ביום הראשון, ביום השני, פתאום מתחיל לך דמעות בתפילה, או מתחיל לך דמעות בבכי, וכיסופים להקדוש ברוך הוא, תדע שבאותו רגע יש לך את הדין בשמיים, ובאותו רגע תהיה חכם, אותו רגע דנים אותך בשמיים. לכן כל אדם צריך בראש השנה וביום הכיפורים לחלק את היום ולחלק את הזמן בצורה הנכונה ביותר. זה כמו אדם שהיה בים, והיה דל דגים בים בלילה, והוא לא ידע מה יש לידו. הוא מצא שקית עם אבנים והיה זורק את האבנים למים. כל אבן שנזרקת למים, הוא היה שומע את האבן על המים, היה עושה רעש. וככה כל הלילה זורק אבנים, אבנים, ומנסה לדוג. בסוף הלילה הוא מסתכל על השקית והוא נחרד. מה הוא רוצה? שכל השקית הייתה מאה ביהלומים, והוא זרק אותם סתם לשמוע את הרעש כל הלילה. נשאר לו כמה שלוש ארבע יהלומים, לקח את זה נהיה מזה השיר. אותו דבר בן אדם, יש את חודש אלול. כל רגע בחודש אלול, יש לו משמעות גדולה ביותר. החודש הזה הוא חודש

0: בעל משמעות גדולה ביותר. כל דקה וכל רגע בחודש שלו הוא בעל משמעות עצומה ביותר. ואם אדם יודע לנצל את חודש שלו בקדושה, בטהרה, לקחת את הדברים בצורה נכונה, הוא יכול להשיג השגות גדולות ביותר.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, אנחנו נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. יש אנשים רבים שאינם יודעים להוקיר את המתנה האדירה של חודש אלול שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, להתכונן לימי הדין, לזכות לחיים טובים. ונסביר קצת. כולם יודעים, אפילו ילדים, שאלול ראשי תיבות א' למד ו' למד אלול, אני לדודי ודודי לי. בפשטות, דודי זה הקדוש ברוך הוא, כמו שבשיר השירים כולם יודעים, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו, שחולת אהבה אני, עם ישראל, חולת אהבה לקדוש ברוך הוא, אז דודי זה הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן דבר הרבה יותר עמוק, כך הסביר אחד מגדולי ישראל, שימו לב, הלוואי שתעבירו את זה לאחרים. מה זה אני לדודי ודודי לי? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא, אני רוצה פחית, אמא, אני רוצה ביסלי, אמא, אני רוצה גלידה. למה? הוא לא אומר סיבה, ככה. אם הוא לא מקבל, מתחיל לפקוד, צועק, מקבל. ילד לא מבין, זה לא יפה. אבל לא סיבה, ככה אני רוצה. אדם מבוגר גם עושה מה שהוא רוצה. אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד. הוא עושה מה הוא עושה, אבל הוא עוטף את זה בכל מיני סיבות. דוגמה, אני רואה אותו כל יום מאחר לתפילה, אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מאחר כל יום לתפילה? מה יגיד, אני עצלן? בא לי לישון? מה הוא אומר? ראשי שחרחר עליי, לא הרגשתי טוב, למדתי עד מאוחר. אני שואל אותו, תגיד לי, למה אתה מדבר לשון הרע? מה, כך בא לי? לא מתאים, כך לא מדברים? לא, אתה לא מכיר אותו, והוא רשע, וצריכים לדבר עליו, וצריכים לבייש אותו. בקיצור, הוא עושה מה הוא רוצה. וכך כל החיים. אתם יודעים מה זה אלול? אתם יודעים מה זה הכנה ליום הדין? אלול, אני לדודי, אין אני. אין אני. אני לא עושה מה בא לי. אני, כל הרצונות שלי, לדודי. דודי לקדוש ברוך הוא. אני קם מתי דודי רוצה. אני מדבר מה דודי רוצה, אני רואה מה דודי רוצה, אני לובשת רק מה דודי רוצה. ומי שיחיה כך, שכל העני לדודי, אין אני. כל הרצונות שלי לעשות רצון אבינו שבשמיים, אני לדודי, ואז דודי לי. ואז דודי הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, ואם הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, לדודי יש לתת חיים ובריאות ושידוכים וילדים וכסף. לי הכסף ולי הזהב, נאום השם. אני רוצה לומר לכם מה מבלבל את רוב האנשים. אני בכל ציבור שאני מגיע, אני מגדיר את האנשים, אני אומר להם, רבותיי, כאן אני מגדיר גם את כל ציבור המאזינים. אני לא מכיר אף אחד, לא רואה אף אחד. אתם יודעים איך אני מגדיר את כל המאזינים ואת כל המאזינות? כל אחד מהמאזינים

מלך, וכל אחת מן הנשים מלכה. מלך במלוא מובן המילה. מלכה במלוא מובן המילה. ונסביר. וזה לא מחמאה, זו שרה נוראה. אין היום אדם אחד בעולם שאנחנו ממושמעים אליו. כל אחד עושה מה בא לו. אין מילה לאבא ואין מילה לאמא, אין מילה לרב. כל ימיו הוא קם מתי הוא רוצה, כן מתפלל, לא מתפלל, חצי מתפלל, מה הוא רואה, מה הוא לא רואה. והפוך, נסה להגיד לו. ואני רגיל להעיר לאנשים, יש אנשים, אמנם אנשים רבים מודים לי, יש אנשים, רד ממני, מה אתה אבא שלי? הוא מלך. למלך זה לא רואים מנה, אתה בעצם שם, לובשת מה היא רוצה, כן צנוע, לא צנוע, כן מכסה, לא מכסה, מכסה מתי היא רוצה. היי, הקדוש ברוך הוא מצווה, היא מלכה, היא מלכה. ואתם יודעים מה זה ראש השנה? כל העניין של ראש השנה זה להניח את הקדוש ברוך הוא, זה גמרא מפרשת במסכת ראש השנה. אמרו לפניי מלכויות כדי שתמניחוני עליכם. בעשרת ימי תשובה, כל יום מתפלים אלפי מילים, אבל בעשרת ימי תשובה, אלפי מילים, גם תפילות וגם תהילים, גם סליחות, מאות אלפי מילים, הייתי אומר אפילו מיליונים של מילים. אתם יודעים מהם ארבעת המילים הכי הכי חשובות? מילים הכי הכי חשובות מתוך מיליונים של מילים? המלך הקדוש, מי שהתפלל בסדר מתשובה, לא רק שאם הוא לא אמר המלך הקדוש, התפלל עמידה, הוא לא זוכר, הוא לא זוכר. כן אמרתי המלך הקדוש, לא אמרתי, הוא חייב לחזור את כל העמידה עוד פעם, הוא לא התפלל. והמלך המשפט, כאן יש מחלוקת בין ספרדים לאשכנזים, אשכנזים לא חוזרים, בהשיב בשופטינו, שהברכה מסתיימת, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט, ובעשרת ימי תשובה, ברוך אתה השם, המלך המשפט, אצל האשכנזים בזה לא חוזרים, כי בין כך מזכירים את המילה מלך, אבל אצל ספרדים גם על המלך המשפט חוזרים. אמנם, כאן אני בוודאי תשמעו עוד הרבה רבנים, רק כאן אני, יש זמן עוד, אם ירצה השם, ארבעה שבועות, כבר פחות מארבעה שבועות, אם הוא שכח, הוא נזכר שהוא שכח, המלך המשפט, מהמלך הקדוש, הוא חוזר מההתחלה, מהתחלת העמידה, הוא שכח, או יש לו ספר מהתחלת העמידה, והמלך המשפט, כל זמן שהוא לא סיים את העמידה, נגיד הוא כבר התקדם, הוא על הצדיקים, מודים, שים שלום, והוא לא זוכר אם אמר, המלך המשפט או לא, הוא לא צריך לעזור מתחילת המידה, הוא חוזר מתחילת השיבה השופטים כבראשונה, מסיים באורות השם, המלך המשפט. אם הוא סיים את המידה, סיים, יהיו לרצון השני, יהיו לרצון אמרי פי, ויגון למי לפניך, השם צורי וגואלי, סיים את היו לרצון, זה נקרא שהוא סיים המידה, חוזר מתחילה. מה למדנו כאן? שהמילה הכי חשובה זה המלך. וכך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, אמרו לפניי מלכויות. זה לא רק אמרו לפניי, תחיה מלכויות, אחים ואחיות, תפסיק להיות מלך, תתפטר מלהיות מלך, זה המלך. וכמה שכל אחד יוריד את הראש שלו, יתפטר מלהיות מלך, ויקבל עליו את המלך, שימו לב, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם, ואז יעלה זיכרונכם לפניי לטובה. אוי מי לא רוצה שנה טובה. אוי איזה שנה קשה עברה עלינו, ועוד זקוקים לרחמים מרובים לחודש האחרון של השנה, שיעבור הכל לשלום. בבריאות, בחיים, בפרנסה, באיזה צרות. וכל זה, אתם יודעים, מדברים כל הזמן, כמלחמה טראמפ אומר כך, נעשה להם גיהנום, אחרי זה אנשים נחמדים, הוא עצמו לא יודע. נגיד לכם,

0: בדיוק מה יהיה?
1: אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה, מי שזוכר את המוסף, איך אני כבר מחכה למוסף של ראש השנה, ועל המדינות בו יאמר, ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב, מלחמה, ואיזו לשלום, איזו לרעב, ואיזו לסבא, ובריות בו ייפקדו, להזכיריים, לחיים ולמוות, מי לא נפקדתי היום הזה? אז אגיד לכם מה יהיה. אם הקדוש ברוך הוא גזר בראש השנה שעבר וחתם ביום הכיפורים שעבר על מלחמה, אז תהיה חלילה מלחמה עוד בשנה הזו. ואם הקדוש ברוך הוא לא גזר על זה, אז צריכים לחכות שיגזור עלינו לטובה בראש השנה הקרוב הבא עלינו, ויחתום בעזרת השם בנעילה של יום הכיפורים, אבל צריכים להתכונן. ואני רוצה לעזור למי שרוצה. אני רוצה לתת עצה, אוהב יהודים, ומודה לקדוש ברוך הוא שנותן לי לזכות יהודים, רוצה להסביר לציבור איך מכירים את המלך. אני לא סבל את זה. אנשים רוצים לרבנים, אנשים ונשים, בחורים, בחורות. רואים רב, בריאות, פרנסה, שילוחים, ילדים, לא נותנים ללכת. ואיזה בלבול זה. לא מתפללים, לא מברכים, לא צנועות, לא שומרים טהרה, לא שומרים שבת. תבקשו ברכות ממאה רבנים, זה לא יעזור שום דבר. יש מלך. רבותיי, קבלו עצה. אני נותן עכשיו עצה להכיר את המלך, ואז אנחנו מובטחים לטוב. אמרו לפניי מלכויות, זה לא אמרו לפניי, לחיות את המלכות, לחיות את המלך. ומיד נסביר בסייעתא דשמיא איך להכיר את המלך. מאזינים יקרים, אני בא להסביר שמי שישמע את זה, אני אומר לכם, אנשים, אלפים השתנו, חייהם השתנו, ואסביר לכם ממה נובעת הטעות. וכמו שאמרתי, שכל אחד מהמאזינים מחשיב את עצמו למלך, והאישה מחשיבה את עצמה למלכה, ממה זה נובע? כל אחד יחשוב לעצמו, אני חי, אני חי. בריא, חזק, משרה טובה, הרבה כסף, אישה, ילדים, בית, מכונית, חוץ לארץ. מה הבעיה? שלום, חדשה. מי צריך את אלוקים? אני מסתדר בלי אלוקים. סטופ. עכשיו אני מסביר איך להכיר את המלך. כל אלה, כפי שהזכרתי עכשיו, אני חי, אני בריא, אשתי, הילדים, כסף. אפשר לשאול אותך שאלה? אני לא מדבר מה יהיה איתך בעוד 35 שנה. תרשה לי לשאול אותך, האם יש לך מושג מה יהיה איתך הלילה? מה יהיה איתך מחר? איך קראתי בעיתון שבוע שעבר? הייתה בר מצווה. יומיים אחרי הבר מצווה, תאונת דרכים, אבא נהרג, עם המצב בינוני, באותו יום, חתן, שצריך להתחתן בעוד שבועיים, נהרג בתאונת דרכים, וכי ידע האדם את המחר? על מה אתה מדבר? אבל, עזבו את העתיד. אני עכשיו מדבר על העבר. האם פעם ישבתם 5 דקות לעצמכם, לא חדשות ולא רדיו ולא טלפונים, לשבת בהתבודדות, להסתכל לשמיים? מי ברא אותך? מי ברא אותי? אתם יודעים מה אנשים צעקו לי בהרצאה? מי ברא אותי? אבא ואמא, אבא ואמא. כך צעקו לי בהרצאה. אוי, אנשים ריקים. אבא ואמא? אבא ואמא? אז למה המון אנשים אין להם ילדים? אין להם... אז גם... ושאלה... ומטיפת זרע אחת, מזה יכול להיווצר 13 מיליארד תאים במוח, ועיניים רואות, ואוזניים שומעות, ופה מדבר, ושיווי משקל, ומערכת עצבים, ויותר מזה. מה, אבא ואמא, הם גם יכולים לקבוע אם זה יהיה בן או בת? מה, והאם פעם אחת חשבתם על זה? וזה אני מדבר גם לדתיים. כל בוקר מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשני

0: גוי, שמעתם את הברכה? גם מברכים, יש כאלה מברכים. אני לא מדבר על מי שלא מברך. אני מדבר על מי שמברך. בוא תשבל על מי שלא סגל, בוא תשבל על מי שלא סמין, בוא תשבל על מי שלא סמין, בוא נראה מה שיש כאן. אני הרב יוספי. הייתי, חס ושלום, חס ושלום, הייתי יכול להיוולד אצל איזה אמא ברמלה, היו קוראים לה לטיפה, ואיזה אבא ערבי, יוסוף, סליחה, מי עשה אותי יהודי? מי עשה? אני לא מזכה, אל תגיד לי עכשיו, יש לי בית ויש לי משרה, ויש לי מכונית ויש לי כסף. תתחיל לך אחורה, כמו בן אדם, חכם, לא טיפש. מי עצר אותך? היית יכול להיות גוי, ערבי. תן תודה, שימו לב לברכה. ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, שלא עשה לי גוי. שימו, יש מי שעשה אותך.
1: מי עשה אותך? אבא ואמא, אבא ואמא.
0: כמה אנשים אין להם זרע? כמה אנשים לא יכולות ללדת?
1: אבא ואמא.
0: ואבא ואמא? היית יכול להיוולד אצל אבא ואמא גויים? עוד היית יכול להיוולד אישה. ברכנו בכוונה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי אישה. וגם על זה צריך כבר, אני זוכר לפני עשרות שנים, אני גדלתי בחיפה. אתם הדתיים צוחקים על אנשים, מבזים את האישה שלא עשה לי אישה, טיפשים שבעולם. יש עוד מי שמכבד אישה? יש עוד מי שמצווה לכבד אישה כמו ביהדות שלנו? אתם יודעים מה הרמב"ם פוסק? אישה אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אוהבה כגופו ומכבדה, אם יש רק קרית אחת מאישה, אחד שלום שלא יחסה לאף אחד שום דבר, יש קרית אחת, תכבד את האישה, היא תשען על הקרית ואתה תשען בלי קרית. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. לאנשים צוחקים, אני מדבר על חושבים את עצמם לחכמים, האם פעם התבוננת עם חכמי התורה שלא הייתה חוכמה כחוכמתם? שלמה המלך, דוד המלך, וכל חכמי ישראל בכל הדורות קבעו דברים חכמים. צוחקים על אנשים, תבוא, נכון, לא הבנת, אתה לא מבין, באמת קשה להבין. תבוא, תשאל, כמו בן אדם. סליחה, אולי אתה יכול להסביר לי, מה, היהדות מבזה את הנשים עד שהגברים מברכים שלא עשה לי אישה? אתה יכול לתת לי הסבר? כך, תשאל. אוי, אוי, אוי. אני מברך כל יום בשמחה שהשם ייתן לי עוד שנים רבות. מברר בשמחה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי אישה. בטח כל הנשים השמות אותי, גם הן בטח נשים טובות, אבל אין כמו אשתי, שתחיה מיוחדת, מיוחדת. אז מה אני מודה לקדוש ברוך הוא שלא עשה לי אישה? כי אישה פטורה מלימוד תורה, כי אישה פטורה מכל המצוות שהזמן גורם. היא פטורה מציצית ופטורה מתפילין ופטורה מסוכה. למה? כל אחד בתפקיד שלו. כי אישה, ברוך השם, תנאי אישה, מודה לקדוש ברוך הוא שנתן, ברוך השם, אישה יקרה, חכמה, שילדה 12 ילדים, על זה אני מודה לקדוש ברוך הוא. איזה גידול, איזה חינוך, איזה מה, אלא מה? והקדוש ברוך הוא פטר אותה, למה? איך תקרא קריאת שמה? זמן קריאת שמה עד 8:15. היא עסוקה עם הילדים. אז היא פטורה מכל מצוות עשה התלויים בזמן מסוים. אז מזה היא פטורה, כי היא צריכה להדביש את הילדים, להכיל את הילדים. וזאת הסיבה שאישה פטורה מתורה, ולימדתם אותם, כתוב בקריאת שמה, ולימדתם אותם את בניכם. ולא את בנותיכם, כל אחד בתפקיד שלו. על זה אני מודה, שלא עשה אני אישה, אני לומד תורה, אני מלמד תורה, אני מניח תפילין וציצית, והיא לא. על המעלה הזאת. אבל הגמרא אומרת, לא נגאלנו ממצרים אלא בזכות נשים צדקניות. לא נגאלנו ממצרים אלא בזכות נשים צדקניות. חזרה לענייננו, כל הטעות שיש לבני אדם זה חוסר מחשבה, מסתכלים מה כרגע, ועל ידי זה מאבדים את הרצף, את ההבנה שמישהו ברא אותך. שימו לב למילים, שלא עשני, שלא עשני אלוקים, תודה שלא עשית אותי גוי, ברוך אתה השם אלוקים, שלא עשני אישה, תודה. והוא מדבר איתי גבוהה גבוהה, אני יש לי זה, סליחה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, פוקח עברים, מי נתן לך עיניים טיפש? לך לבית חינוך עברים, כמה אנשים היו מוכנים לשלם שיהיו להם עיניים? מי נתן לך עיניים? מי? אבא, אמא? חוסר מחשבה, הכל ריק, הכל ריק, הכל ריק. תצילו את עצמכם. איך אני רגיל לומר, ברוך השם ברחבי הארץ, תמידים מה מבלבל את כולם? כי האלוקים ברא את העולם הזה קניון. הצעירים לא יודעים, אבל המבוגרים זוכרים. לפני 40-50 שנה, בכל המדינה, לא היה קניון אחד. הייתה מכולת קטנה של משה, ולא היה כמו היום, אתם יודעים, היום, בכל הקניונים, בכל הסופרים, אריזה יפה, הכל באריזה יפה, קילו קמח, קילו סוכר, קילו אורז. פעם לא היה כך. לפני 40-50 שנה, היה במכולת שק, 50 קילו, עמד שק, שק קמח, שק אורז, סוכר, קמח, משקל. משה, תשקול לי חצי קילו קמח, קילו סוכר, קילו וחצי קמח. היה אחד, 40 שנה בכפר, מעולם לא ראה עיר, לא ראה עיר, לא ראה קניון, לא ראה את עזריאלי הגדול. פעם ראשונה, הוא נכנס בתל אביב, לעזריאלי הגדול. איזה אולמות, איזה אולמות. אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, מהרצפה עד התקרה, אוכל, אוכל. אבל הפלא היותר גדול, הוא לא מאמין למרעיניו, הוא רואה כל איש ואישה, כל אחד לוקח עגלה, מסתובב בקניון, על מה שהוא רק מסתכל, מותר לו להוריד מהמדף, ולשים בעגלה שלו, ולנצוע עם זה, הולך. מה? הוא לא מאמין, הוא לא ראה כזאת. מה? מה שאתה רוצה, אתה יכול לקחת? פנטסטי. גם הוא לוקח עגלה, ומתחיל למלות, בשר, דגים, בירות, יין, קולה, אבטיחים. מילה עגלה עד למעלה. היא בקושי נוסעת, הוא מגיע לקופה, הוא דוחף את העגלה, היא כמעט לא נוסעת. אבל הוא לא ידע שמגיעים לקופה, משלמים על כל דבר. איך? מים לא נותנים בחינם, מלח לא נותנים בחינם. היום משלמים אפילו על שקית. תשמעו טוב אני מדבר. ואל תגיד שהבוס של עזריאלי נסע לאמריקה. הבוס עומד בצד, והבוס רואה מה הוא לוקח. הוא כבר ממלא עגלה שנייה, לא רק עגלה אחת, הוא כבר ממלא עגלה שנייה. הוא לוקח, מכל טוב הוא לוקח, אבל הבוס מסכים. קח מה שאתה רוצה, שתי עגלות, שלוש עגלות, אבל כשיוצאים משלמים, יוצאים משלמים, הקדוש ברוך הוא בחוכמתו יצר את העולם הזה קניון. תעשה מה אתה רוצה. אתה רוצה, תתפלל כל יום, אתה רוצה תתפלל רק שבת, אתה רוצה אל תתפלל בכלל, אתה רוצה תתפלל רק בכיפור. תבינו, זה מה שמבלבל. זה העולם הזה. ירדנו לעולם הזה למטרה אחת. לקנות כרטיס כניסה לעולם הבא. כך אומר רבי יעקב.

יעקב בפרקי אבות, פרק ד', מי שרוצה לדעת את ההגדרה הכי קצרה, מה אנחנו מחפשים בעולם הזה? אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוזדור. העולם הזה, התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתיכנס לתקנין. העולם הזה הוא רק הכנה. רק הכנה. כל אחד עם הניסיונות שלו. כן תקיים, אתה מלך. אתה מלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך אפשרות להיות מלך. תעשה מה שאתה רוצה. אבל אל תשכח שיש מי שברא אותך ונתן לנו תורה ומצוות, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגיע יומם ולילה. ומי שיבין את זה ויתבונן שאין בידו שום דבר, הכל ממנו, אין עוד מלבדו, החיים שלו ישתנו לטובה, וכך נזכה לשנה טובה. הסברנו נפלא שהעולם הזה דומה לקניון, ודעו לכם, זאת משנה מפורשת בפרקי אבות. החנות פתוחה, בדיוק כמו שם, ברוך השם, כמו שמעתי קניון. החנות פתוחה, 24 שעות, כך תעשה מה אתה רוצה. לכן ואני מקיף, אין לך כסף? אין לי כסף? אפשר, רושמים, רושמים. החן ואני מקיף. והפיקס פתוח. והיד רושמת. שימו לב. והגבאים מחזירים תדיר בכל יום. הגבאים זה מלאך המוות. מחזירים תדיר בכל יום. תביא את זה ותביא את זה ותביא את זה. ועל זה נאמר, הסתכל בשלושה דברים, ואין הטבה לידי אווירה, דה מה למעלה ממך. עין רואה, עין של מעלה, עין של הקדוש ברוך הוא, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים. לכן אני נותן עיצה, אחים ואחיות, ואני מתכוון בראש ובראשונה לעצמי, שנפסיק להיות מלך. הוא מלך, הוא מחיה אותנו, ואנחנו בניו, ואנחנו בנותיו. איזה זכות יש לנו. אז אנחנו מברכים כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו. אשר בחר בנו מכל העמים, יש היום לא 70 אומות, 150 עמים. אשר בחר בנו, אנחנו לא יפנים. אתם יודעים כמה יפנים יש? כמה סינים? כמה הודים? ואנחנו העם הכי קטן. לא מרובכם מכל העמים, חזק השם בכם. כי אתם המעט. איך צריכים לבוא בכוונה? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. רק בנו, רק אנחנו קיבלנו את התורה שלו. 613 מצוות, לגויים יש 7 מצוות. קבלו עצה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את חודש אלול, חודש הרחמים, כי הוא קורא לנו, בניי, בנותיי, שובו אליי. תבוא לבקש מבגץ, סליחה. הוא לא מסתכל עליך. אם תהיה ערבי, אולי כן יתחשב בך. מי מסתכל? כמה יותר דתי, יותר שנויים. וזה, תדעו לכם, זה לא דבר חדש. שיהיה ברור לכם. גדולה, שנאה, ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, השנאה הזאת, השנאה לתורה, השנאה שמושיבים בחורי שיבות בבית השוער, כעבריינים, שונאים את אלוקים, שונאים את השבת של אלוקים, נלחמים בכל, בבני תורה. זה גמרא מפורשת. גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאת הגויים, יותר ממה שאיראן שונאת אותנו. החמאס, החיזבאללה, זה השנאה של השמאלנים האלה.

אשרינו, בטוב חלקנו. ומכאן אני קורא לגברים, אל תפסידו תפילת ציבור אחת. אתם צריכים לאסוף זכויות ליום הדין. מכל מצווה נברא מלאך טוב. מכל אווירה נברא מלאך, כך אומרת המשנה בפרקי אבות, העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד, ועובר אווירה אחת, קונה לו קטגור אחד. אולי בהזדמנות אחרת, נרחיב יותר בתפילה, עכשיו אני קורא לכם, אל תפסידו, בואו לבית השם, מי שבא לתפילה, אתם לא יודעים, בבת אחת, בתפילה אחת, כמה מצוות, כמה זכויות יש לו. כל אמן יהי שמי רבה, בכוונה אמן, יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול, מבורך לעלם, ולעלמי על מלא יתברך, קוראים לו גזר דינו. אין לכם מושג מה זה, מה זה, אולי נראה את זה פעם, מה זה, קדושה, קדוש, קדוש, קדוש, השם צפוקות, מלוך הולץ כבדו. נשים, נשים, אמנם אישה פטורה מבית כנסת, היא צריכה להתפלל, יש מחלוקת עם פעם אחת או פעמיים, לא את כל התפילה, אבל ודאי עמידה. איפה שאני הולך, באים אנשים, נשים, מקשים ברכות, יש לי עצה, אתם עושים ברכה? בואו נברך את הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומר, ראיתם פעם, שגנב גנב, והוא מבקש ברכה. מה הוא יישב? הוא גנב. יש, אני בטוח שכל המאזינים, בכל ברמה, אנשים ישרים, טובים, הם מישהו יגנוב בקניון, מישהו יגנוב בקניון? חד ושלום, אוי, אוי, אוי, אוי, לא ילדה. וזה איזה חילול השם, אסור לגנוב, ויש איש ביטחון, אז זה חילול השם. אבל, אומרת הגמרא, איש ואישה, בחור ובחורה, כשאוכלים בלי ברכה, הם גוזלים את האלוקים. הוא גזלן, גנב. מה הוא גונב? מי ברא את האבטיח הזה? שאלתי פעם אישה אחת, את מברכת על האבטיח בורא פרי האדמה? לא, אמרתי לה, את גונבת את האלוקים. אומרת, מה אני גונבת? שילמתי. שילמתי על האבטיח. אמרתי לה, אבל מי ברא אותו? היא אמרה לי, החקלאי. סלחי לי גברת, החקלאי הוא גידל את האבטיח. החקלאי בא לשדה, הכניס גרעין אחד. איך נראה לך שגרעין אחד יש בכוחו להצמיח אבטיח 8 קילו? ומי עשה אותו אדום? ומי עשה אותו מתוך? כל זה עשה החקלאי? איך אנשים מבוגרים? אני לא מדבר אתכם ילד קטן שעדיין לא מבין. נשים 30, 40, 50, איך אתה מכניס לפה בלי להיפעל מאבטיח מתוק, אדום? על זה אלוקים לא שווה 9 מילים? ואתם רוצים ברכה? אתם רוצים חיים, בריאות, שידוכים, ילדים? ועל זה 9 מילים האלוקים לא שווה? 9 מילים, איך אמר הרב צדקה? כל ברכה לחלק לשלושה חלקים. ברוך אתה, לאט, לאט. שמעתי פעם נאום של נתניהו לפני טראמפ? מה, הוא מדבר מהר? הוא בולע מילים? לאט, ברור, יפה. כל ברכה, איך אמר צדקה? כל ברכה לחלק לשלושה חלקים. ברוך אתה, שם... אלוקינו מלך העולם, בורא פרי האדמה. אתה או את שותים בירה, קפה, תה, ממתק. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה

0: בדברו.
1: אני בהרצאות שואל אנשים, אני אומר להם, תגידו, אני אומר רגע, לפני דתיים. אני שואל אותם, הם בהתחלה לא מבינים על מה אני מדבר. תגידו, האם פעם שמעתם על הברכה שהכל נהיה בדברו, והם חושבים אותי מסכן, מה אני שואל אותם? כל ילד בן 4 יודע שהכל נהיה בדברו, ואני שואל ציבור של בני 40, 50, 60, אני שואל אותם, תגידו, ברכתם פעם, אתם מכירים את הברכה שהכל נהיה בדברו? ואז אני אומר להם, לא יודע אם התבוננתם, שהכל נהיה בדברו, מי יחיה ומי ימות, מי בריא ומי חולה, מי תלד ומי לא, מי שילוח ומי לא, למי כסף ולמי לא, ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל, חי, מת, בריא, חולה, אישה, שילוח, הריון, הפלה, שהכל נהיה בדברו, זה ראש השנה. אתם עושים הכנה ליום הדין? אחים וחיות, עושים הכנה ליום הדין? אמרו לפניי מלכויות. לא רק אמרו, תחיו מלכויות. בואו נתפטר מלהיות מלך. הוא המלך. אין עוד מלבדו, אפס זולתו. וכמו שאמרתי, מתחילת הווייתנו, שאנחנו יהודים ולא גויים, שלא עשני גוי, וכל אחד בתפקיד שלו, נשים הלוואי, איך אני מאחל, שאף אחד לא ישכב בבית חולים, חוץ מאשר נשים, ללידה, וכולם ילדו בבריאות, בקלות, אבל זה התפקיד שלנו. אני מסיים בפסוק, שהכניס להרבה אנשים יראת שמיים, לכל אחד יש בבית תנ"ך, תפתחו את הספר האחרון בתנ"ך, דברי הימים, כדאי כל יום לחזור על זה, דברי הימים ב', יש דברי הימים א', דברי הימים ב', דברי הימים ב', פרק ט"ו, פסוק א' ב', ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, תשמעו לא את הרב יוסף, תשמעו נביא, ועזריהו בן עודד הייתה לו רוח אלוקים, ואני אומר, שמעוני, השם עמכם ביותכם עמו, אחים ואחיות. השם עמכם ביותכם, לא עם כולם. לא עם כולם. ואם תדרשו, ימצא לכם. ואם תדרשו לבוא לבית כנסת, ולהלך כל ברכה בכוונה, וכל שעת צנועה, ולהיכנס לשבת לפני הזמן, אם תדרשו, ימצא לנו. ואם תעזבו, יעזוב אתכם. אני מברך את כל ציבור המאזינים ואת עצמי, שכל ימינו נהיה, אם תדרשו, יימצא לנו. ואז נזכה בעזרת השם כולנו לחיים טובים ולשלום.

0: מכל ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. נכנסנו לחודש אלול תשפ"ו בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך של ישועות, חודש של הצלחות, חודש של עלייה בתורה ויראת שמיים, חודש שנזכה להתכונן בו כראוי לקראת יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא יום ראש השנה. אריה שאג

היא לא עירה. אריה ראשי תיבות, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. אלו הימים, סך הכל 51 יום, אומרים הושענא, הושענא, נא זה 51, תושיע את יום 51. צריך לעבוד קשה, כל אחד ישתדל להתאמץ, לעשות כל מה שהוא יכול, בלי ייאוש ובלי עצבות ובלי חרדות משתקות ובלי פחדים שלא מועילים, רק עם התעוררות. מה שמעורר אותך, מה שטוב לך לעשות עוד מצוות ועוד מצוות, אל זה תשמע ועל הכיוון הזה תלך, כי זה מה שבורא עולם רוצה, שכולנו בעזרת השם יתברך נעבור את המשפט. צריך לעבוד חזק מאוד בחודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, וגם את הושענא רבה. הרב חתם סופר, זכר צדיק לברכה, אמר לתלמידיו, את ראש השנה עברתי, את אלול, את יום הכיפורים גם עברתי, אבל בהושענא רבה, שם הוא לא הצליח. בשנה האחרונה שהוא נפטר. כך אמר החתם סופר. רואים פה יסוד, רבותיי, שצריך כל אחד ואחד לעבוד קשה עד יום שמחת תורה, ששם זה החיתום האחרון האחרון, שרואים איך בן אדם רוקד ביום שמחת תורה לכבודה של תורה, שגם זה יכול להפר ולבטל דינים קשים מעל אותו אדם, אם הוא רוקד כמו שצריך לכבוד ספר תורה, לכבוד התורה, בקדושה ובתאורה. כולם שואלים, למה כתוב אריה שאג מי לא עירה? למה לא כתוב אריה שואג, לשון הווה, או אריה אישאג, מי לא עירה? מי לא עירה? זה לשון הווה. למה אריה שאג בלשון עבר? אלא אומרים רבותינו בעלי המוסר, שאם אתה רוצה להתעורר לראש השנה תשפ"ז, השנה הזאת, תסתכל מה קרה בשנת תשפ"ו. אריה שאג, תראה מה קרה כל השנה. כמה אלמנות צעירות, כמה יתומים, כמה אלמנים, כמה חולים, צרות רבות סבבונו. קראנוך השם אלוקינו. תתבונן, יהודי יקר, במה שקרה השנה האחרונה. תפתח את העיניים שלך. תראה מה קרה לאנשים יראים ושלמים. ואם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר? ואז תתעורר לתשובה. תתבונן, מה קרה השנה האחרונה? כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה צרות, ואז תתעורר לתפילה. תתבונן מה קרה השנה האחרונה, ואז תתעורר לצדקה. ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה. ואל תחשוב ואל תאמר לעצמך, אני חסין, אני מוגן, לי זה לא יקרה, זה רחוק ממני. הלוואי אמן, כל הצרות על שונאי ישראל. אבל כל אדם חכם צריך לדעת, רבותיי, שהשטן מקטרג. הוא מביא הוכחות, הוא מביא טענות, על אבון של ביטול תורה, על אבון של חילולי שבתות, על אבון של שמירת עיניים, על אבון של לשון הרע, על אבון של צניעות. הוא בא עם ראיות, והוא רוצה לגבות נפשות, חז ושלום. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בניי היקרים, אני אביכם, אני מלככם. אני רוצה לתת לכם חיים ארוכים, לתת לכם בריאות, לתת לכם הצלחות, לתת לכם ישועות, לתת לכם בשורות טובות, לתת לכם הכל. הכל, כי זה מידתו של בורא עולם, רחום וחנון, הטוב והמטיב שרוצה להטיב. אבל גם בראתי את העולם ביג מידות של רחמים,
שאחד מהם זה אמת. חותמו של הקדוש.

הקדוש ברוך הוא זה אמת. הביאו לכם פרקליטים גדולים, הביאו לכם עורכי דין גדולים, ובואו למשפט וינצלו. דונו כל אדם לקו זכות, יהודים יקרים, דונו כל אדם לקו זכות, ואל תאמר, הוא ככה כי הוא ככה, והוא כזה כי הוא כזה, וכל מיני מחשבות של אבן, מחשבות של רשע. דון אותו לקו זכות. גם אם אתה רואה שהוא עשה דבר לא טוב, לא נאה ולא יאה, דון אותו לקו זכות. וכל הדן את חברו לקו זכות, מהשמיים גם דנים אותו לקו זכות. אם יבוא השטן לקטרג, בורא עולם ישתיק אותו, ויאמר לו, אל תקטרג עליו. הוא דן את כולם לקו זכות, גם אני דן אותו לקו זכות. וזה בחינם. זה לא עולה כסף. זה גם ללא מאמץ. זה רק עניין מחשבתי. במחשבה שלך, שאתה רואה דבר מסוים, פלוני עשה ככה, אלמוני עשה ככה. ניתן דוגמה. אדם מאחר לתפילה כל יום. כל יום. אז אתה יכול להגיד, תשמע, הוא מזלזל, הוא לא אכפת לו מכבוד התפילה, הוא, כן, הוא זלזלן, מזלזל בתפילה. אתה יכול מצד שני לומר, לא, הבן אדם הזה קם בזמן, ומסכן, יש לו כאבי בטן לפעמים, אז הוא מתעכב קצת, או שהתינוק שלו בכה, אז הוא היה צריך מהר להכין לו בקבוק, כדי שהוא ימשיך לישון, ולא יפריע לאשתו לישון, תדון אותו, לכן הוא מאחר. מה, כל יום ככה? כן, כל יום ככה, מה אכפת לך? מה זה עולה לך, כסף? אתה רואה אנשים נוסעים בשבת, מה תגיד? מסכנים, תינוקות שנשבו, או שלוקחים יולדת לבית חולים ללדת, או שהוא מוביל איזה חולה לפיקוח נפש לבית חולים. אבל כל האוטו שלו עמוס, במנגלים ודברים שהולכים לים, זה מראה שלא הולך ליולדת לבית חולים. לא, תדון לקו זכות, זה נשאר לו מיום שישי, ומהר עכשיו הוא מפנה איזה יולדת לבית חולים. תמיד לדון לקו זכות, רבותיי. כל הדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות. אז לדון עכשיו כל אחד ואחד לקו זכות. אלו ימים שדנים בהם אחד את השני לקו זכות. בחינם, ללא מאמץ, לא עולה כסף, ונעשה ונצליח בעזרת השם בדבר הזה, לדון כל יהודי לקו זכות. השם ידון אותנו גם כן לקו זכות, כי מנחה פשוטה לקבל שווים. שתבח שמו בורא עולם. אנחנו מתחילים את הסליחות ממוצאי שבת של פרשת שופטים עד יום הכיפורים. עד יום הכיפורים. זה לא בדיוק 40 יום, כי יש את ראש חודש שלא אומרים, שבתות שלא אומרים, ראש השנה יומיים אין בהם סליחות. כן, זה אולי 30 יום, 32. לא בדקתי מדויק, משהו כזה. זה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אומר בזוהר הקדוש, דא אלול. אדם חכם, הוא בא להתחנן, הוא בא לבקש מבורא עולם תחנונים. ועכשיו אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. שיש אנשים ששומעים פתאום איזה רב שבא לעורר. מה המטרה של כל הרבנים שיחיו ויהיו בריאים, כל הרבנים שמזכים את הרבים ורצים ממקום למקום בחודש אלול, לעורר את הציבור ואמירת סליחות ודברי מוסר. מה המטרה שלהם? לטובתנו, שלכולנו יהיה שנה טובה. לעורר אותנו. עכשיו, אתה צריך לדעת, יש רב שמתאים לך, ויש רב שמתאים לחבר שלך. יש אדם, אמר לי פעם איזה מישהו, אני, אם לא מישהו בא איזה, מעורר אותי ככה, מה שנקרא עם פטישים, עם מכות חשמל, אני לא מתעורר, אני חייב לשמוע ככה, דגים שבים רועדים, אלול, לעורר. אם אני לא שומע את זה, אני לא מתעורר. זה יפה. תלך לרב שככה מדבר בצורה הזאת. אבל יש אנשים שהם כאלה עדינים ורגישים, שאם מדברים אליהם בצורה כזאת, זה מכניס אותם לאיזה חרדה כזאת, וזה משתק אותם, והם לא יכולים לעשות שום דבר.
ואז הוא מתחיל לחפש תעסוקות, והיצר רע אומר לו, אתה יודע מה?

שנה הבאה תעשה, תתעורר שנה הבאה וכו' וכו'. אז אחד כזה אני מציע לו שישמע רבנים מהסגנון היותר עדין, שגם מעוררים, אבל בסגנון של המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, זו הזדמנות טובה להתקרב למלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, השופט הוא אבא שלנו אחרי הכל. בסדר, מצוין, כל אחד איך שהוא מרגיש את עצמו לאיזה קבוצה הוא משתייך, אבל אני אומר, אחרי הכל, לעשות כל מה שיכולים. כל מה שאתה יכול, כל מה שאת יכולה, להתחזק, אם זה בחיזוק בלימוד התורה, אם זה בצניעות לנשים, אם זה בחסדים, אם זה בקף זכות, כמובן באמירת סליחות, ורבותיי צריך לדעת, אין אדם שהוא פטור מאמירת סליחות, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם פטור מאמירת סליחות. המנהג, מנהג ישראל תורה, זהו, זה מנהג שעם ישראל קיבלו אותו, עדות המזרח, שאומרים סליחות מחודש אלול עד יום הכיפורים, וכל יום לבוא ולבוא, ויש לזה כמה דרגות. יש דרגה ראשונה באשמורת הבוקר, זה השעת רצון הכי טובה לפני התפילה בנץ החמה, בערך היום תפילה מתחילה בחמש וחצי בנץ, כן? אז מ-4 וחצי, סליחות שעה, 50 דקות, מ-4 וחצי, 25, להתחיל סליחות, עד התפילה בנץ, זה הדרגה הכי טובה. דרגה שנייה, חצות הלילה. כמו שמרן רבנו ודאי יוסף היה נוהג לעשות כל מוצאי שבת, וככה עכשיו ממשיכים גם בניו הגאונים, להגיד בחצות הלילה את אמירת הסליחות, וכאן בכל ברמה יש שידור חי של אמירת הסליחות, כי מדומני כל לילה, כל לילה יש פה אמירת סליחות ב-12 וחצי, אז זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית זה בבוקר, בבוקר, 7 בבוקר, להגיד בבוקר חסדיך, בוקר זמן של חסדים, יש הרבה אנשים, אני מכיר בית כנסת, שיש שם סליחות בשעה 7, ותפילת שחרית ב-7:40, וב-8 ורבע, או אם יש ספר תורה 8 וחצי, שעה וחצי, גם סליחות וגם תפילה. מצוין. אז זה גם דרגה מצוינת. הדרגה הרביעית זה לפני מנחה. לקראת הערב, או שכאלה בצהריים, כן? בצהריים, בשעה 1-2 אומרים, או בערב לפני מנחה. קבעו מנחה ב-7, אז ב-6 הם מתאספים לסליחות. והדרגה החמישית והאחרונה, שאדם אומר ביחיד. אבל חייב לומר, אין אדם שפטור מאמירת סליחות, ואני אומר לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות, אפשר לעשות סליחות מקוצרות, יש ישיבות שלא רוצים לפגוע בסדרי הישיבה, וידוע מה שפסק באור לציון, שכל בחור ישיבה הוא חייב להיות ממושמע להוראות של ראש הישיבה, ולא לפרוץ גדר. בחרת בישיבה הזאת, זה הדרך שאתה רוצה, אתה מקבל את הלימוד, את שיטת הלימוד באותו מקום, מה שאומר ראש הישיבה, תעשה. בליל חג השבועות הוא אומר ללמוד גמרא, אז כולם לומדים גמרא. הוא אומר, אפשר גם תיקון, גם גמרא, תעשה. מה שאומר ראש הישיבה לעשות. אותו דבר לגבי הסליחות. אני מכיר ישיבות שהם נותנים 25 דקות לסליחות, את הקטעים העיקריים. מה העיקר בסליחות? זה הוויה עבור. הוויה עבור השם הפניו העיקרה. כי מדומני, אנחנו אומרים את זה, זה 5 פעמים בסליחות, והבידוי. והבידוי, ומוסיפים עוד כמה קטעים, קבלת המלכות שמיים, הראש הישיבה לקח את הלב של, את העיקר של הסליחות, ודלגו על הפיוטים, זה, אבל זה לא פוגע בסדרי הישיבה, ואז כולם באים ללימוד ערניים, וככה יעשו. כי ראש הישיבה פסק, ככה עושים ולא פורצים גדר. אסור לבחור ישיבה לפרוץ גדר, ותאמין לי, שיהיה לך שנה מתוקה וטובה, כי אתה ממושמע לראש הישיבה שלך. ואתה תחת חסותו, והכל יעבור לחיים טובים ולשלום. אבל לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות, כבר מראש חודש אלול, להצטרף, זה כדאי מאוד. מה הגמרא אומרת? ולוואי שהאדם מתפלל כל היום כולו. כן, לפעמים אני מגיע לסליחות, ואני רואה גם חסידים מתבאים. באים חסידים, נכנסים, כן, ואומרים ביחד, יג מידות, מי שרוצה, יש ביום כל יום.

אמירתם סליחות ולא צעקות. אמירתם סליחות ולא נעימות. לא באים פה להשמיע פיוטים וכל מיני מנגינות, וזה יצא ממקם כזה ונכנס למקם כזה, זה לא הזמן. זה תעשה עונג שבת בשירת הבקשות, תעשה בחזנות יפה, אבל בסליחות באים לבקש סליחות. לומר סליחות. לא באים לקונצרט. זה לא פיוטים וקונצרטים. נכון שהמנגינות מאוד יפות ומאוד מרגשות, אבל זה רק בא להדביק אותנו לעיקר, שזה היה גמידות ולתשובה, לוידוי שעושים. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. ולא לשכוח, רבותיי, שנפסק בהלכה שאמירת תיקון חצות יותר חשוב מאמירת סליחות. אז לכן, מי שקם מוקדם, יאמר גם כן תיקון חצות. או אלו שעושים סליחות ב-12:30, 12:40, בזמן החצות הלילה, אז יכולים, או בהסכמת כולם, לפני הסליחות, שיעשו כולם 10 דקות תיקון חצות, ביחד, ישבו על הארץ, עשו תיקון חצות, עד 12:45, ויתחילו ב-12:50, סליחות, או אחר כך, יתחילו את הסליחות, ויודיעו, רבותיי, עכשיו תיקון חצות, עוד 10 דקות. מה זה תיקון חצות? 10 דקות לבכות על בית המקדש. אז תזכרו, תיקון חצות, מעלתו חשובה מאוד מאוד, ואפילו יותר מתפילה בנצח חמה. תשמעו מה זה. אדם שאומר, תפילה בנצח חמה זה עידור מצווה. זה עידור. אבל אמירת תיקון חצות דבר חשוב מאוד. זה פסק הלכה של שולחן ערוך. צריך כל אדם להשתדל, רבותיי, לומר גם תיקון חצות, לבכות על בית המקדש. יש לנו הרבה על מה לבכות. רבותיי, יש לנו הרבה על מה לבכות. כמה חסר לנו הבית הגדול והקדוש, בית המקדש וביאת המשיח, שנקבל בעזרת השם את פני משיח צדקנו, בתופים ובמחולות, ונצא לפניו בשירה וריקודים, ונראה את בית המקדש יורד מהשמיים בנוי, עין בעין, נראה אותו בנוי. וארץ ישראל תגדל, ויהיה הכל בלי שפיכות דמים, הכל במגע של כסף וזהב, לא בצורה של התגרות בגויים, או בצורה של מחטפים, צורה כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה. הכל שלנו. אבל זה פיקוח נפש דוחה, דוחה את שבת, דוחה את יום הכיפור, וקל וחומר שהוא דוחה את מצוות יישוב ארץ ישראל. קל וחומר. אז לכן, נתפלל כולנו, גם בעזרת השם, להשתדל, כל אחד ישתדל לעשות כל מאמץ, לומר גם תיקון חצות, ותדעו, הכל מתחיל, מה שנקרא, בלילה. אם אתה אוכל כליל, אני נותן כמה עצות טובות, אם אדם לא אוכל כבד, הרמב״ם אמר שלכל דבר יש לו תרופה. חוץ לדבר אחד, שאדם אוכל ויושן, אוכל, אוכל, אוכל כבד ונרדם. זה דבר נורא והיום. אדם צריך לאכול בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו שר, בערב כמו אני. בערב גם לאכול בשבע, שמונה, שעתיים לפני השינה, 3 שעות לפני השינה. ככה שאדם יוכל לנשום בצורה חופשית, ויוכל לישון לא עם קרס מלא, ואז הוא יקום כליל. אבל אם אדם אוכל מלא מלא, אז איך הוא יקום? כבד. כבד, ואדם יכביד את עצמו, איך הוא יכול לקום? השינה שלו לא שינה טובה, והקימה ממעלה לא יכולה להיות טובה, אז חבל. צריך לדעת, אדם מתכנן את עצמו, יכלכל צעדיו במשפט. אדם יכין את עצמו טוב, איך הוא מכין את הזמנים שלו, ולא קרה כלום אם יום אחד הפסדת. תדעו, פה היצרה משחק, היצרה פה, על זה הוא יושב. אתה רואה, לא הולך לך, הנה, לא הולך לך, הנה, אתה רואה, אתה מנסה ולא הולך לך. לא קשור. היום לא הצלחת, מחר תצליח. מחר גם לא הצלחת, מחרותיים תצליח. אני אומר, לדמיין את חודש אלול, ששמו לך, שמו לנו, סל, כמו של כדור סל. מה עושים? מכניסים את הכדור, כמה שאתה מכניס יותר נקודות, ככה תכניס הרבה מצוות. יש לך עכשיו קופה, לקופה הזאת קוראים חודש אלול. ואתה עכשיו זורק, שחרית מנחה ערבית, 3 נקודות. תפילין,

כללית, יש מצוות ששקולות כתרג מצוות. חסד, צדקה, לעזור לאישה, להאיר פנים. גם בחודש אלול צריך להאיר פנים. להתחזק בשמירת שבת. וואי וואי, בן איש חי מביא, בהקדמה להלכות ראש השנה, הוא מביא שמה. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אפילו אם עברתם על 10 הדיברות, שימרו שבת ואני סולח לכם. וואי וואי וואי, אדם שבא עם שמירת שבת, נשארו לנו כמה שבתות בודדות, עד לשנה הזאת, ששנת תשפ"ו. זהו. 4, שופטים, זה 1, כי תצא, כי תבוא, ואז ניצבים. ניצבים זה, צבים וילך, זה הפרשה האחרונה, 4 שבתות האלה, שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים וילך. ואז שבת אחר כך, זה כבר ראש השנה, זה כבר שייך לשנת תשפ"ז. אז מי שמתחזק בשמירת שבת, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם עבר על 10 הדיברות, עבודה זרה, לא תנאף, עשה דברים חמורים חמורים, אומר בורא עולם, אני סולח לכם. סולח לכם. שימרו שבת ואסלח לכם. ולזכור, העולם הזה, זה עולם של פרוסדור. אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוסדור. בפני העולם הבא, עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. אומר החפץ חיים, כל אדם יורד בתחנה שלו. הרב צדקה, סליחה, הרב צדקה זצ"ל, הביא את המשל הזה של האוטובוס. הביא את המשל של האוטובוס, שהאוטובוס אוסף אנשים בשוק מחנה יהודה. מגיע לשם, כולם עולים. עולים, מסלים. זה בסלו, וזה בתרמילו. כל אחד עולה, וזה בתרנגולו. עולים. וכל האוטובוס ריח של שוק. שהיינו קטנים, ככה זה היה, אני זוכר את זה. ועכשיו הנהג מגיע לשכונה. מגיע לנווה יעקב, קו 25. ואז הוא מתחיל לפזר את הנוסעים. עוצר בתחנה הראשונה, יורדים. תחנה השנייה של השכונה, יורדים. אז הילד שואל את אמא שלו, אמא, למה זה יורד פה, הוא יורד שם, לא כולם יורדים במקום אחד? אז האמא הסבירה לו, זה גר פה, אז התחנה שלו פה, והוא גר פה, והוא גר בסוף השכונה, אז הוא יורד בסוף. האדם שואל, למה פלוני נפטר צעיר? למה תינוקות נפטרו? למה? אחד, הרב כדורי, חי 115 שנה, 107, 117, יש מחלוקת. לא יודעים, בלי עין הרע כמה שנים הוא חי, והרב שח, 100+ שנים. למה? אומר רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, כל אחד יורד בתחנה שלו, כל אחד יורד בתיקון שלו. סיים את תיקונו, מגיע, נזכור, זה לא העולם פה, אנחנו טועים, טועים בחשיבה. אנשים חושבים שפה זה העיקר, העולם השפל הזה, עולם המעשה השפל. לא, בא התנא רבי יעקב בפרקי אבות ואומר לנו, העולם הזה דומה לפרוסדור. בפרוסדור לא משקיעים, בפרוסדור רק עושים מצוות, בפרוסדור רק עוברים פה, רק עוברים. והעולם הבא דומה לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. וכמובן שאנחנו מתפללים לכולנו בעזרת השם, שיהיה לכולנו אריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים. למה? בשביל לאכול הרבה צ'ונט, לאכול הרבה בטטות. בשביל מה אתה רוצה לחיות פה? שנזכה לעשות כמה שיותר מצוות. כל יום שאתה חי, זה עוד תפילין, עוד תלית, עוד שבת, עוד חסד, עוד עזרה לזולת, עוד עזרה לאישה, עוד אישה עוזרת לבעלה, וכן על זה הדרך. לכן מבקשים חיים ארוכים. כמה שתזכה להתקין את עצמך כאן בפרוסדור, ככה העולם הבא שלך יהיה יותר גדול. אבל אם אתה משקיע את עצמך בניירות, הניירות האלו, הדולרים, יורו, כסף, אתה משקיע את עצמך בזה. הלכתי בערב ראש חודש אלול, להתפלל בקברי צדיקים, בבני ברק.
יש שם הרבה קברי צדיקים. הרב שח, זכר צדיק לברכה, קודש קודשים. את האור שבתיאורים. את האור שבתיאורים. תראו שם, כתוב שם ליד הציון שלו, ללמוד משנה אחת לעילוי נשמתו, זה מה שהוא ביקש. ואז כתבו שם משהו שהוא כתב בעצמו, במחברת, שהוא אותו היה נער צעיר. ושם הוא מדבר על מייסות הכבוד. אוי האדם השפל, נבלתו, תהיה סרוכה יותר מנבלה של בעל חי. אוי האדם השפל, ממה יש לך כוח? בעל חי יותר פיל יותר חזק ממך. ואם אתה רץ מהר, צבי יותר ממך. בעלי חיים, וכמה אתה עמל ויגיע להשיג פרוסת לחם. ובעלי חיים, מזונותיהם, מצויים להם. ואז הוא אומר, במה תחפש כבוד, ומי בכלל ראוי לכבוד, והכבוד לא אמיתי, כותב שם, כתב את זה לעצמו, אבל שמו את זה ליד הציון שלו. להתחזק במידת הענווה. לא לחפש כבוד, הכל שטויות. הכל שטויות והבלים, אדם למעלה, למעלה. כאילו פתאום אתה רואה, שום דבר. זה היה רב שח, זכר צדיק לברכה. ואני תמיד אומר, כדאי לנו להשתמש ולבקש את העזרה של הרב שח ליום הדין, ותמיד, כי הוא אמר, כל מי שיגיד משנה לעילוי נשמתו, של הרב אלעזר מנחם מן שח, בן רבי עזריאל ובת שבע, הוא ימליץ עליו טוב בשמיים. אז כל אחד יעשה את זה. כל פעם שיש לך איזה בעיה, תגיד פרק תהילים, או איזה משנה או מחשבה אחת של מוסר. הרב אמר משנה או מחשבה אחת של מוסר. כמו שעכשיו דיברנו, על פחיתות כבודו של האדם. לחשוב, מה זה האדם? מה אתה מחפש כבוד? מה ייתן לך? זה אין כבוד, והכל מדומה, והכל אבל, אבל לכל אינטרסים. אז אתה מבקש מהרב שח שיתפלל עליך, ויש שם את הסטייפלר, יש שם את החזוניש, והרב אוזנר, והרב משה שמעון שפירה, והרב ניסים טולדנו, והרבה גדולי עולם. הסנדלר, הרבה גדולי עולם שם, בבית העלמין של בני ברק. אז הלכתי לשם, וכשהגענו, אז אני רואה את בית העלמין, וממש ממול, לכיוון דרום, מי שמבין אותי מה אני מתכוון, אז יש בניינים גבוהים. נראה לי זה כבר שייך לרמת גן כבר. אז אני מתבונן, אני אומר, תראה מה זה. אמרתי לעצמי, תראה פה מגדלים, קבלנים בנו פה, עשו כסף, מיליונים, מיליארדי שקלים הרוויחו פה על המגדלים האלה, ואנשים חיים שם. אבל פה מצד שני אתה רואה 1.70 מטר אורך על 50 סנטימטר. אני אומר לעצמי, תוך כדי שאני עולה, אני אומר, מה אלו אומרים לאלו? אלו של הבית העלמין אומרים לאלו, אתם לא תקחו איתכם כלום, גם אנחנו היינו כאן. כמוכם כמונו, גם אנחנו היינו בעולם הזה. לא לקחנו כלום. בסוף מה האדם מקבל? כל המגדלים הגדולים האלה. בסוף, בבית העלמין אין מגדלים. יש רק קומה אחת. 1.70 מטר על 50. זהו. זורקים את האדם תוך החול, כי האפר אתה ואפרת שוב. ערום, נולדת, ערום תצא מהעולם, עוטפים אותו באיזה בגד בלי כיסים, תחיכים. זורקים עליו חול, שלום על ישראל. זהו. אם האדם מתבונן, רבותיי, מתבונן, שיפלו את העולם הזה. שיפלו את העולם הזה. אז ממילא, הוא לא מחפש כבוד, הוא לא מחפש להגדיל את שמו בעולם, אלא את שמו של בורא העולם בעולם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. שם מזכנו, שאדם יהיה עם טהרת הלב אמיתית, להגדיל את שמו של בורא העולם בעולם, לא את שמו שלו, להגדיל את שמו של בורא העולם בעולם, ולהפיץ אותו ולפרסם אותו ברבים, כמו שאומרים בספרי המוסר, להרבות את אוהביו ולמעט את מורדיו. כמה שיותר להגדיל עוד אוהבים לבורא העולם, לקרב יהודים לתשובה, ולמעט את המורדים שמורדים בבורא עולם. זה מה שאדם צריך. ולהביל את העולם הזה, לזכור שהעולם הזה כלום, הבל הבלים, כל שטויות, ימיו של האדם כצל עובר, כצל אוף הפורח באוויר, כמו יונה שאפה, אתה רואה צל ברצפה, ככה האדם חי, פתאום בן 50, פתאום בן 70, פתאום בן 90,
ומאה.

שלום על ישראל. זה ככה האדם. לכן צריך, רבותיי, לזכור איפה להשקיע. איפה אנחנו צריכים להשקיע? בקניינים הרוחניים שלנו. התפילין, השבת, הצניעות, הקדושה, הברכות, הברכות. לברך את הברכות כהלכתן, לחלק כל ברכה לשלוש חלקים. לחלק כל ברכה לשלוש חלקים. דיברתי היום עם איזה יהודי אחד בטלפון, אז אמרתי לו, התחלנו לדבר על דה ועלה. אז בסוף כך, מה יהיה, מה זה? אז היה לי כוס קפה, והקפה עומד כבר להתחיל להתקרר. אז אמרתי לו, בוא, אתה רוצה לשמוע משהו חשוב מאוד מאוד? הוא אומר לי, כן, כן. הוא חשב שאני מדבר איתו באותו הקשר לשיחה שדיברנו. אז בירחתי, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אז אמרתי, הבנת? שהכל נהיה בדברו. הכל זה מה בורא העולם יחליט. מה שהוא מחליט זה מה שיהיה. אנחנו צריכים, רבותיי, להתמקד במשפט. אני חושב שיש לו משפט, כל כולו במשפט. מהבוקר עד הערב. קל וחומש, יש לך משפט על חיים ומוות, על פרנסה ובריאות, על אישה וילדים, על הצלחות, על תורה, מה יהיה איתנו? אז אני אומר לכולם, רבותיי, עצה טובה, בחודש אלול, עד יום הכיפורים, עד שמחת תורה, לא לשמוע פוליטיקה, לא לקרוא עיתונים, לא לדבר אפילו על בחירות, בכלל לא מעניין. אנחנו רוצים משיח. מה אכפת לנו מהבחירות האלה? אנחנו רוצים גאולה. רוצים משיח בחסד וברחמים. אז מה אתה מתעסק? עכשיו יש לך משפט, אתה מדבר איתי, מה זה אמר? זה לא מעניין עכשיו. ממש לא, גם ככה בחירות בחשבן, אם לא יבוא משיח. אנחנו לכתחילה רוצים משיח. היום. היום לפני מחר. אבל אם לא יבוא, אז גם ככה זה בחשבן, אז מה נפקמינה? אז רבותיי, לנטרל רק תורה. בחורי ישיבות, תורה ורק תורה, אברכי הכוללים, תורה ורק תורה, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין לנו מגן אלא התורה הזאת. מה יש לנו? רק תורה. התורה הגונה מגנה, והצול למצלה. התורה מגינה ומצילה אותנו. ולהתחיל את הסדר, אני אומר, באמת, עצה טובה. עצה טובה לכל הבחורי ישיבות היקרים, המסולאים בפז, וכל האברכי הכוללים היקרים. מגיעים לכולל, מגיעים לישיבה, מתחילים ללמוד. יושבים, גמרא מוכנה, סטנדר, פותח, בכבוד. בוקר טוב, ומתחילים. אומר את המשנה, ארבעה אבות נזיקין, אומר את המשנה, האיש מקדש בו בשלוחו, אומר את המשנה, בתולה ניסית ליום הרביעי, לומדים את הסוגיות, ספק ספקה, תוספותים, ראשונים, אחרונים, בהתלהבות, בשמחה, חיים הם למוציאם, למוציאים בפה, שאדם אומר את הלימוד בכל רם, מוציא אותו בפיו, שמח בלימוד, מתכוון ללמוד לשם שמיים, לעשות נחת, אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. ואז תראה איך אתה מכוון לרבי עקיבא איגר, איך אתה מכוון לפרי מקדים, איך אתה מכוון לקובת שיעורים, לקהילות יעקב, אתה שואל שאלה, בוא נע, אתה גאון, החבות השכה אומר לך, וואה, זה השאלה של סטייפלר. תראה, תפתח, בדיוק. וואה, אתה תראה איזה שמחה אתה מתמלא, איזה קדושה, איזה התלהבות. זה מה שבא הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. הוא לא ציווה אותנו לעשות כל מיני דברים, אני לא רוצה להגיד דברים כדי שאנשים לא ייפגעו. כי נפגעים היום מכל מילה, לא יודע. בעולם ציווה אותנו דבר אחד, לשבת וללמוד תורה. שב ולמד, יהודי יקר. זה מה שבעולם ציווה אותנו. לעמול בתורה, מתוך שמחה, מתוך קדושה. וזה מה שעושה נחת רוח לבורא עולם. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. גדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, טוב שם משמן טוב. יוצא לך שם טוב בעולם. כמו מרן רבנו עובדיה יוסף. שם טוב, זה לו שם טוב בעולם. חבר סדרת הספרים, יביע עומר, חזון עובדיה, פרסם את ההלכה בעולם, לדעת מרן השולחן ערוך.

יותר משמן, מה זה שמן? זה כמו בושם, לוקח שמן ככה עם ריח טוב, שם על הידיים ככה מורח בידיים, מריח, אבל אחרי כמה דקות זה עובר. חצי שעה, שעה זה נגמר. אבל אם אתה עמל בתורה, השם שלך יותר טוב משמן טוב. זה מה שאומר לנו רבי יהודה. ואשר מי שזוכר, רבותיי, בדקה אדם מדבר 200 מילים, אומר החפץ חיים. אז בשעה זה 12 אלף מילים. תחשבו, אדם בא עם חודש אלול, מלא בתורה, מלא מלא מלא בשעות של תורה, מלא שעות של תורה, של הלכה, של גמרות, של ראשונים, של אחרונים, של רמב״ם, של מגן אברהם, של תז, משנה ברורה, חזון עובדיה, אור לציון, חזון איש, לומד ומתעלה, אשרה ואשר חלקו, אשרה ואשר חלקו, מביאים את זה על המשקל, מזל חודש תשרה מה זה מוזניים, מוזניים, מה זה מוזניים? שוקלים, שוקלים, את הזכויות בצד אחד, ואת העבירות בצד אחד. כמובן זה לא כפשוטו, כמו שמעריכים רבותינו, לפעמים צדיק עושה איזה אבון אחד, שלאבון הזה יש משקל סגולי חמור מאוד, כמו חילול השם. אז זה יכול להכריע את הקו, אפילו שיש לו הרבה מצוות, האבון החמור הזה, לפעמים הפוך. הרשע עשה איזה מצווה אחת, כי הרבה שואלים, אם אתה אומר שוקלים, אז הנה איך הרבה צדיקים נפטרו, צעירים, לא עליכם, לא עלינו. ואיך הרבה רשעים מעריכים אם יש... אז רבותינו מסבירים, המשפט הוא לא פשוט. לפעמים הרשע עושה איזו מצווה אחת, שהיא כזאת עם משקל סגולי מאוד כבד, שלמרות שרובו אבונות, אבל הוא יחיה את הכף. נגיד אותו רשע, הוא יושב יום-יום עם איזה זקן, ניצול שואה, ערירי, וקונה לו חלב, וקונה לו כל מה שהוא רוצה, ומדבר איתו, ומאיר לו פנים, ואומר לו בוקר טוב, ומשוחח איתו. אז המצווה הזאת יכולה להיות שקולה באופן סגולי יותר מכל העבירות שהוא עשה. חשבונות שמיים, לא נבין, לא נדע. אנחנו קטנים מלהבין את מהלכיו של בורא עולם. אנחנו יודעים דבר אחד, משפטיך תהום רבה. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. הוא סמוך על בורא עולם, שהוא רחמן מלא רחמים. אתם יודעים מה זה מלא רחמים? זה כמו שיש חבית מלאה מים, מלא מלא מלא, כל גדותיה. נגיעה קטנה, מה קורה? נשפח החוצה. ככה בורא עולם. מלא מלא רחמים. כל דבר שאתם רואים שקורה בעולם, כל דבר שקורה בעולם, זה אחרי ים של רחמים. ים של רחמים שאין לתאר ואין לשער. לכן לעולם לעולם לא לערער אחר מידותיו של בורא עולם, ולא לפקפק אחריהם, ללכת עם בורא עולם באמונה, בתום וביושר, כי אותם אלו שנפטרו, הם בעצמם אין להם שאלות, כי לך תכרה כל ברך, תשווה כל לשון, כולם מצדיקים את הדין לפני בורא עולם, אז אנחנו, שאנחנו מהצד, אנחנו נשאל שאלות, הוא אין לו שאלות, הוא, אז אנחנו נשאל שאלות, מי אנחנו, מה אנחנו? לכן רבותיי, תמיד ללכת באמונה פשוטה, כמו שקוראים בפרשת שופטים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, יתהלך עמו בתמימות, ואל תחקור אחר העתידות, ואז תהיה עמו ולחלקו, קבל כל מה שקורה לך באהבה, ואז תהיה עמו ולחלקו, להיות בתמימות עם בורא עולם, תמים תהיה עם השם אלוקיך. כמו שאמרנו רבותיי, אשרי האדם, אשרי האדם שינצל את הזמן. תדעו לכם, ניצול הזמן זה הדבר הכי חשוב. אסור שהזמן סתם יתבזבז. זהו, היה לנו מנוחה, קיבלנו את המנוחה שלנו, וקובע השם יחליפו כוח. היה, איך אמר לי מישהו? אב, אב באב, אלול באלול. ראשי תיבות, אב. אב באב, אלול באלול. אל תדבר איתי בחודש אב, על חודש אלול. כך אמר לי איזה אחד. סדר יהודי היקר, קיבלתי מסירת המודעה, אבל הנה עכשיו הגיע אלול. הנה, אלול הגיע. אני לדודי, ודודי לי. מה עכשיו תאמר? בלי להירדם. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. הפיוט הזה שמתחילים את הסליחות, ההתחלה שלו נלקחה מספר יונה, שאמרו אותם מלאכים של הספינה, אמרו ליונה, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך. אז עם זה התחיל הפייטן. בן אדם, מה לך?

ביתך נרדם. קום קרע בתחנונים. רחץ ותאר ואל תאחר בטרם ימים פונים. עוד מעט זה עובר. אלול, אלול, אלול. גם זה עובר מהר. מה אתם חושבים? כמו שכל חודש עובר מהר, גם אלול עובר מהר. יקום בטרם יתעוותו אנשי חיל וישוב אל השם. שואל הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. תראו מה זה, תראו איך גדול דור לומד, קורא, אומר סליחות. הוא אומר סליחות, וישר יש לו קושייה. איך אומרים את הסליחות? בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. מה סליחה? עם מי אתה מדבר? כבוד הפיית. עם מי אתה מדבר? אם אתה מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות והוא יושן, בכלל לא שומע אותך. הוא יושן, הוא לא פה. ואם אתה מדבר איתי שכן באתי לסליחות, מה אתה רוצה ממני? אני כבר באתי לסליחות. אז מה אתה רוצה ממני? אז עם מי אתה מדבר? בן אדם, מה לך נרדם? זה שבא, הוא לא נרדם. זה שנרדם, הוא לא שומע. ככה שואל הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. שזכינו שהוא נתן לנו, לכולל שלנו, את החתימה האחרונה, איי, איי, איי, חתימה האחרונה, זכינו, ברוך השם. רבותיי יקרים, תשמעו טוב, תשמעו. אז מתרץ הרב ואומר, שהפייטן מדבר עם זה שבא לסליחות. ודאי שהוא לא מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות. ההוא שלא בא, לא בא. הוא יושן, רדום, מסכן. אבל אתה שבאת לסליחות, איך אתה אומר את הסליחות? האם אתה אומר את הסליחות בתרדמה? שאתה עדיין עם קורי השינה בעיניך? או שאתה אומר את הסליחות בהתעוררות? לכן אומר, הוא פונה, אומר רב בעדני, זצל, הוא פונה אליך. אתה שבאת לסליחות. בן אדם, מה לך נרדם? למה אתה אומר את הסליחות בתרדמה? קום קרא בתחנונים! שפוך שיחה, דרוס סליחה מאדון האדונים. איזה מילים, איזה מילים. כל מילה בסליחות זה משהו, זה חיברו את זה גאוני עולם. רבנים מקובלים, כל פיוט, זה מקובלים גדולים חיברו. זה לא יאומן כי יסופר. וזה מה שכל הזמן שמר על עם ישראל. תראו את זה לדות המזרח. כל בחור חילוני, ספרדי, רגיל, תראה, תגיד לו, תגיד את הפיוט של אל נורא עלילה, הכל בעל פה. בן אדם עליך נרדם, בעל פה. זה מה שהדביק את כולם לתפילות ולסליחות. אתה יכול לראות אותו עם קעקועים וקוקו ובסקן, הוא תינוק שנשבע, הוא קצת פרש, אבל אתה רואה בתוכו האמונה בתוך הלב שלו חזקה. והוא בא לבקש סליחה מבורא עולם, כי הכל זה יצר הרע. אחרי הכל, רבותיי, זה היצר הרע, הוא זה, איך אומרים, הוא מאש ואנחנו בשר ודם. ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, אלא שהשיעור שבעיסה מעכב. מי זה השיעור שבעיסה? זה היצר הרע. הוא מעכב אותנו. זה לא הרצון שלנו הרגיל. הרצון שלנו לעשות רצונך. אבל באמת מה שקורה פה זה היצר הרע. הוא זה שמעכב אותנו ומפריע לנו. ולכן אנחנו באים לבקש מחילה וסליחה מבורא העולם, וכמו שחזל אומרים, אחרי אריה ולא אחרי בתולה. מזל חודש אב זה חודש, זה מזל אריה. אז אחרי חודש, אחרי מזל אריה, תעשה תשובה, ולא אחרי בתולה, לא אחרי שיגמר מזל חודש אלול, שזה מזל בתולה, אז תתחיל לעשות תשובה, זה כבר יהיה מאוחר. יהיה מאוחר מאוד. נכון שתמיד תשובה היא טובה, כל השנה, אבל יש הבדל לפני שכתבו לך את הדוח, את הרפורט, או אחרי. לפני שכתבו, חנית במקום שאסור. הפקח בא לרשום, ואתה הגעת מהר. סליחה, סליחה, אני יוצא, סליחה, סליחה. הוא מוותר לך. טוב, צא מהר. אבל אם אחרי שהוא כבר כתב את הדוח, אתה עכשיו מבקש סליחה, הוא אומר, כבר כתבתי. אתה צריך עכשיו להגיש בקשה וזה, כולי ואולי. לכן, רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר עכשיו בחודש אלול, אחרי אריה. מזל, חודש אב זה אריה. אחרי חודש אב, הגיע אלול, זה הזמן להתעורר. ולא אחרי בתולה, לא בחודש תשרי, תתחיל להתעורר לי, אחרי שכבר היה משפט. זה הזמן. כל דבר, יש את הזמן שלו. לכל זמן ועת, לכל

חפץ תחת השמיים. יש זמן של פורים, ששמחים ורוקדים ושותים ואוכלים, יש זמן שבין הזמנים, קובע שבחליף וכוח, זה היה כבר, עכשיו הגיע הזמן של התעוררות, של תשובה, תשובה הזאת תהיה תשוב, איי, תשוב עד השם, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, וזה לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, זה לא משנה. יש סיפורים בתנך של אנשים גרועים, שהיו בשפל תחתית, בשאול תחתית, ולא חזרו בתשובה, אפילו פחות מהירור תשובה, גם לא הרירו בתשובה, כמו מנשה, שעשה תנאי, אם אתה קיים בורא עולם, ואחרי שהוא פנה לכל העבודה זרה של, שבא העולם, ולא עזרו לו, כי הגויים התחילו לשרוף אותו, בתוך איזה פיילה כזאת מנוקבת, הוא פנה לכל העבודה זרה שלו, ואף אחד לא ענה לו, ואז הוא פונה לבורא עולם בתנאים, אם אתה קיים, אז אני, כל המלאכים רצו לסגור את השמיים, סגרו את השמיים, שתפילה כזאת לא תתקבל, אבל בורא עולם חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, כי ימינך פשוטה לקבל שווים. הבנתם רבותיי, זכן, וזה מי זה היה מנשה? אחד שחטא והחטיא את הרבים, נורא והיום, נורא והיום. אז אנחנו רבותיי, ברוך השם, במצב יותר טוב בהרבה ממנשה, ומספיק לנו אפילו רק עירור תשובה, וכל וחומר מעשה של תשובה, וזה לא משנה באיזה מצב האדם נמצא. מרן רבנו עובדיה יוסף תמיד היה אומר, תשב אנוש עד דקה, ותומר שובו בני אדם. מה זה דקה ראשי תיבות? דם כופר אשת איש, גם אם האדם עבר על העבירות הכי חמורות, דם בר מינן, רציחות, כפירה, אשת איש, יעשה תשובה, ותומר שובו בני אדם. לכל עבירה יש תשובה, נכון שזה דרגות, הקטם הוא נורא, הקטם הוא מלוכלך, קטם פחם שחור על סמלת קלה לבנה, נכון? אבל צריך לנקות את הקטמים האלו, אבל כל תשובה מנקה משהו. עוד משהו ועוד משהו, וזה רבותיי לטובתנו. מי שחושב שאם הוא חוזר בתשובה, אם הוא בא לסליחות, הוא עושה לי טובה, או לאיזה מישהו הוא עושה טובה, טועה בגדול. אתה עושה טובה לעצמך, צדיק. אתה עושה טובה אך ורק לעצמך. לא לאף אחד אחר. לכן, עלינו לחזור בתשובה, רבותיי, זה הזמן. זה הזמן לחזור בתשובה. לחזור אל האור. להתקרב לבורא העולם. כל אחד, באיזה מצב שאתה נמצא. והיום, ברוך השם, בפרט מאז השביעי באוקטובר למניינם, יש הרבה גלי תשובה. בהרבה קיבוצים. קיבוצים שלא, בכלל, אפילו מזוזות, מזוזות לא שמו בפתחים שלהם. התחילו לשים מזוזות, התחילו להכניס ספרי תורה. רבנים יכולים להיכנס, לבוא למסור שם הרצאות, מה שפעם זה היה לא, לא, לא בנמצא. היום ברוך השם, אנשים ראו, סיפרתי לכם על אחד ששם מזוזות בחודש אלול, לפני שפרץ ההתקפה הזאת, בשמחת תורה תפשין פי דלת, והוא לא רצה לשים, רק אותו נגר מנתיבות, אמר לו, אין לך מזוזות, הוא אומר, מה, אתה רוצה לשים, תשים. כאילו, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך, תעשה טובה, אתה לא עושה לי טובה, תראו מה זה. והוא קפץ על המצווה, קנה לו 7 מזוזות על חשבונו, ושם לו. ובמוצאי שמחת תורה, הוא מקבל מבול של טלפונים, אותו נגר, שתרם 7 מזוזות לאותו אדם, והוא לא מבין מה קרה, והוא אומר לו, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, הצלת אותי, בזכותך אני חם, לו, מה? הוא אומר לו, אתה לא מאמין, ריססו את כל הבתים, מימינו ומשמאלו, ובבית שלו דילגו עליו, כמו בפסח, ביציאת מצרים, שבור העולם פסח ודילג על בתי בני ישראל, שלא פגע בהם, גם אותו בית, אמר לו, בזכות, אין לי ספק שזה בזכות המזוזות שהבאת לי. יש לו מידת האמת. תראו לכם, אדם שיש בו מידת האמת, זה דבר גדול. הוא יכול להגיד, אני יודע, כי אני בן אדם טוב, אני משקה את הפרחים, אני הרבה נתתי לפלסטינים, הם אנשים טובים, אני, כן, ראיתם איזה אנשים טובים הם. נתנו להם לאכול ולשתות, לקחו

אותם לבתי חולים, עשו להם הכל. הם לא מבינים, חבל. היום ברוך השם התחילו להבין. היום ברוך השם, השם פתח להם את העיניים. מבינים מה זה ישמעאלים. שהקדוש ברוך הוא התחרט שהוא ברא אותם. כתוב בגמרא בסוכה. אין בהם שום תועלת. ידו בכל ויד כל בו. והוא יהיה פרא אדם, זה ישמעאל. אלו הצאצאים של ישמעאל. ירחם המרחם עלינו. לכן רבותיי, הקדוש ברוך הוא מקבל הכל. אפילו ערעור תשובה. אפילו ערעור תשובה. אדם רק מערער בתשובה. כבר בורא עולם מקבל. אדם אומר, בורא עולם, תראה לי את הדרך. תן לי את הכיוון. אני כבר בן 80, איפה אני, איפה התשובה? תראה לי את הכיוון. בורא עולם יראה לו. אם אתה רק פונה לבורא עולם, אפילו במחשבה, בהירור תשובה, כבר בורא עולם מקבל. כמו בני קורח. ובני קורח לא מתו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, רבותיי, עצה מאוד טובה, רבותיי, עצה, כמה עצות, כמה עצות בעזרת השם, שנעשה אותם כולנו ונזכה בדין. נאמר אותם אחת לאחת. הראשונה, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, לדון לקו זכות. לדון לקו זכות. אדם דן לקו זכות, דנים אותו מהשמיים לקו זכות. זה אחד. דבר שני, רבותיי, כל מי שגר בערים מעורבות, אפילו גם מי שלא, אם אתה משתדל לקרב יהודי אחד לשמירת שבת, כך עליך. הנה עכשיו יש לנו שבתות לפנינו, שיבואו לטובה ולברכה. אתה אומר, אני מנסה לדבר עם השכן שלי, שיבוא איתי לבית הכנסת, לתפילות, אפילו תזמין אותו לאיזה סעודה, או שתיים, תראה לו איך עושים קידוש, איך עושים המוציא, שתי לחמים, מכסים אותם, מוזגים את היין במים, איך עושים נטילה, המוציא, סעודה, דברי תורה, ברכת המזון, שירים. אם הצלחת להביא יהודי לבית הכנסת, תחשוב, אתה פונה לשכן שלך ואתה אומר לו, יוסי, היום בשעה 7 יהיה מנחה בעזרת השם של קבלה, של ערב שבת, אחר כך קבלת שבת, ושיר השירים, ודברי תורה של הרב, וערבית, תפילת ערבית, ואחר כך חוזרים הביתה עם מלאכים, אני מזמין אותך לסעודה, תבוא. אם הוא בא, הוא נכנס לבית הכנסת, בורא עולם מסתכל, כן? אני רק מתאר את זה. ובורא עולם רואה מה שנקרא פנים חדשות, ואומר למלאכים, מי זה הצדיק הזה שפתאום הגיע? לא ראיתי אותו אף פעם פה, בבית הכנסת, במקדש מעט, בבית שלי. ואז המלאכים אומרים לו, כן, זה פלוני אלמוני, שכנע אותו והביא אותו. כן, כך הוא עושה לי נחת, הוא מקרב את בניי הרחוקים, תנו לו שנה טובה, תנו לו הצלחה. וגם אם אותו אחד לא רצה לבוא, אותו דבר. כי אתה את שלך עשית. לומדים את זה מאדם מסית. האדם שמסית מישהו לעבוד עבודה זרה. ואותו אחד לא שמע לו. מה כתוב על המסית? לא תחמול עליו, לא תחסה, כי הרוג תארגן, הוא תעשה. למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. אז רבותינו אומרים, זה ביקש להדיח אותו, תראה איזה, אבל הוא לא הצליח, הוא לא שמע לו, לא משנה, עצם זה שהוא ביקש ורצה להדיח אותו, מגיע לו עונש. ובמידה טובה מרובה, ממידת פורענות פי 500. אז אתה שניסית לקרב יהודי, לא הצלחת, לא הצלחת, הוא לא רוצה. אתה אומר לו, בוא לבית הכנסת, בוא לסעודה, אני מזמין אותך, לא רוצה, לא רוצה לו. אתה את שלך עשית, זהו, אבל תנסה. תנסה, תנסה, יש שיר כזה. תנסה לעשות משהו. אתה לא מנסה אפילו. תנסה בעזרת השם ותצליח. זה שתיים. דבר שלישי, רבותיי, אמן יהיה שמי רבה. אמן יהיה שמי רבה. כל העונה אמן יהיה שמי רבה. בכל רם, בכוונה ובכל רם. אפילו גזר דין של 70 שנה לרעה, הופכים לו את זה לטובה. עד כדי כך. ועוד דבר, רבותיי, להרבות בתהילים, אמירת תהילים וקריאת זוהר, כל יום 5 דפים, כל יום 5 דפים, דפי זוהר בחודש אלול, כך כותב רבי חיים פלאג'י. ואם יש איזה אדם, שילד או ילדה, קרוב משפחה או איזה מישהו, שיתרחק מהתורה, מסכן, יתרחק מהתורה ומהמצוות, אם מתפללים עליו 30 יום רצוף, שחית מנחה ערבית, ובהשיבנו אבינו לתורתך, יש שם תפילה, תראו בכל הסידורים הספרדים, יש שם נוסח
שהדפיס

ניסו להתפלל על אלו שהתרחקו מהתורה. אם אתה עושה את זה 30 יום רצוף, קל וחומר בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, אין ספק שהוא יחזור בתשובה. כך כותב רבי חיים פלאג'י. ולהרבות בסליחות, להרבות בתהילים, כמו שאמרנו, ובצדקות. רבותיי, וצדקה תציל ממוות. כמה שאדם מרבה יותר בצדקה, הצדקה מצילה אותו ממוות. אין גדול ככוח הצדקה. הצדקה משברת את כל הדינים. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ובידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו עליו השלום. ואם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. וכאן למקום רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד, שאפילו קצת כואב לי. היום הרבה אנשים תורמים ספרי תורה. עכשיו, בואו נעשה חשבון. חבל שלא מתייעצים רבנים לפני שעושים את זה. ספר תורה עולה לפחות 120 אלף שקל. הבית עוד איזה 10-20 אלף. הסעודה והתהלוכה, אתה מגיע לעוד איזה 20. בקיצור, אתה יכול להגיע כמעט ל-200 אלף שקל. 180-200 אלף שקל. רבותיי, הכנסת ספר תורה. 100%, דבר גדול, יפה. אבל בואו נעשה חשבון, בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. יהודי אחד תרם ספר הפטרות שכתב אותו סופר בכתב יד, שיש בזה עניין של עידור. 100%, עלה לו 60 אלף שקל. חצי מספר תורה ועוד סעודה. בואו נחשב חשבונו של עולם. הכנסת ספר תורה. אני אומר, תשאלו רב, תעשו, מה תגידו? הוא נגוע, יש לו נגיעה. לזה הוא ככה מדבר. תשאלו מישהו שהוא לא נגוע. אולי אתם צודקים. תשאלו אדם, רב, שהוא לא נגוע. תחשבו. אתה לוקח ספר תורה, משקיע 200 אלף שקל, מכניס אותו לבית כנסת. קודם כל יש הרבה בתי כנסיות שאומרים לך, אין לנו כבר מקום בהיכל, תודה רבה לך, חפש בית כנסת אחר. אתה מגיע לבית כנסת אחר, שהיום ברוך השם, בכל הבתי כנסיות, אך שור דרה, יש עומס של ספרי תורה. ברוך השם. ואז בא הגבאי ואומר לך, בסדר, אני מוכן לקבל אותך. אנחנו נעשה לך מקום ונכניס את הספר תורה. יש מקום, נעשה מקום. אבל הספר הזה יצא פעם בחודש. פעם בחודש. ואז אתה אומר, בסדר. כי יש הרבה תרמו ספרי תורה, השאילו יותר, אנחנו משאילים ספר תורה. ופעם בחודש, פעם המשפחה הזאת, פעם המשפחה הזאת, עכשיו רבותיי, קוראים בתורה ברבים חצי שעה. פעם בחודש, דבר גדול, אין ספק. אני שואל שאלה, ובאמת, מי שמתכנן לעשות ספר תורה, שילך לעשות שאלת רב. היום המצב של הכוללים, במצב מאוד מאוד קשה. תחשוב, ב-200 אלף שקל הזה, אתה מחזיק כולל לשנתיים. שנתיים, אברכים לומדים תורה מבוקר ועד ערב, יום יום, יום יום, בזכותך. לא יותר שווה. ואתה גם מגדל תמיד חכם. ואותו תמיד חכם, בתורה שהוא למד בשנתיים האלה, בזכותך, הוא יפיץ תורה, יעמיד תלמידים הרבה. אני חושב לי פשוט שעדיף לתת את זה ללימוד תורה, לאברכים, לכולל. לי אין ספק, פשוט לי. אבל כמו שאמרתי לכם, מה תגידו? הוא נגוע. הבן אדם נגוע. יש לו כולל. אבל תשאלו. תשאלו כל רב, מה גדולי ישראל, מה דעתם בעניין? האם עדיף להכניס ספר תורה שעושים לך טובה שמקבלים אותו, כי יש מלא ספרי תורה, והיום כל בית כנסת יש בו לפחות 4-5 ספרי תורה. תראו, פותחים את ההיכל, 5 ספרים לפחות אתה רואה. ברוך השם. אח שור דרה. לא הגיע הזמן אולי לעשות, לעבור נתיב, לחזק את לומדי התורה, שלומדים תורה מבוקר ועד ערב בזכותך? שנתיים שלמות. תעשה חשבון, חצי שעה פעם בחודש, עד שתגיע ל7 שעות כל יום, שלומדים בכולל במשך שנתיים, והווה מחשב. תשאלו רבותיי, תשאלו רבנים, ותגידו לי מה אתם אומרים. על כל פנים, רבותיי, איך שלא יהיה, נסיים
כוח הצדקה הוא כוח חזק מאוד. כוח חזק מאוד. ולכן, כמו שאמרנו, היא ביקשת לעשות צדקה עשה עם המלא תורה. יש את החידוש של התרומת הדשן. לפני שאני אגיד אותו, אני רוצה למסור, בעזרת השם, בכולל שלנו, יהיה ביום חמישי, יום לפני ערב ראש השנה, תשפ"ז, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, בעזרת השם, וכל מי שרוצה, זה שירות לציבור, כל מי שרוצה למסור שמות, לזיווגים, לשנה טובה, לבריאות, לשלום בית, לנחת מהילדים, לפרי בטן, בעזרת השם, והרבה ראו ישועות, הרבה ראו ישועות, אני אומר לכם את זה ביקרות ובידיעה ברורה. כוח התורה, שום דבר לא יכול לעמוד כנגדו. כוחה של תורה. אז הנה, זה הטלפון, תרשמו לכם את המספר. התקשרו ביום, בשעות היום, 052-71-01-435. זה המזכירה של הכולל, 052-71-01-435. 052-71-01-435, למסור שמות לתפילה המיוחדת שתארך בכולל, בעזרת השם, ביום לפני ערב ראש השנה. השנה ראש השנה יחול בשבת ראשון, יש לנו יקנהז, תזכרו, מוצאי שבת, יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן. צריכים להכין נר שדולק 48 שעות, וממנו להעביר לנר קטן, או להביא את הנר הזה להבדלה, יין, קידוש, נר, הבדלה וזמן, שהחיינו. בלילה השני, במוצאי שבת, והסעודה הזאת תהיה גם סעודה רביעית, מלווה מלכה, וגם סעודת ליל יום טוב השני. בעזרת השם. ככל שנתקרב לחג, אנחנו נדבר גם קצת בענייני ההלכות, דברים חשובים, דברים, נקודות חשובות מאוד, שקשורות לראש השנה שקרב ובא. אומר רבי ישראל ישראלן, בעל ספר תרומת הדשן, אחד מהראשונים שחיבר ספר קצר ולעניין, מה שנקרא, שלפי דעתי כל הספר הזה מובא בתוך הבית יוסף. הבית יוסף הביא את כולו, ציטט את כולו, כמעט בכל נושא שהוא מדבר מביא אותו. תרומת הדשן, אחד הגאונים. אז הוא כותב שידוע ההלכה שאם בן אדם תובע את חברו לדין, כמובן בדין תורה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אסור ללכת להרכאות, אסור ללכת לבית משפט ששופט לא על פי דיני תורה, רק לפי, ללכת רק למקום שדן לפי דיני תורה, ולא ללכת למקום שדן לפי חוקי הגויים, בהרכאות. ומי שהולך לשם זה חמור מאוד. שולחן ערוך אומר, נקרא רשע ומרים יד בתורת משה רבנו. רבותיי, מי שהלך לשם יחזור בו. יחזור בו, יבטל את התביעה, וילך לדין תורה. מה שיגידו בדין תורה יעשו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, על פי דיני התורה. אז אומר, אדם שתובע את חברו, אז לאיזה בית דין הולכים? לפי הבית דין של התובע או של הנתבע? של הנתבע. למה? שהוא לא יגיד, אתה הלכת לבית דין הזה, יש לך שם איזה קשרים. אז לא, הולכים לפי הבית דין שהנתבע רוצה, וגם אם הוא יצא חייב, אז הוא לא יוכל לטעון, יש לך פה קשר, אתה הבאת אותנו לפה. זה הדין תורה שאתה רצית. ככה הם פסקו, תכבד את זה. אבל, מתי יש לאדם זכות לקבוע לאיזה בית דין ללכת, שהולכים לפי התובע? זה האדם שילווה כסף לחברו. שהאדם ילווה כסף, פה אין זכות ללווה לבקש בית דין שהוא רוצה, אלא הכוח של המלווה. מה כתוב בספר משלי? מלווה השם חונן דל. נסביר את זה. מי שנותן לדל צדקה, אז כאילו הוא ילווה לקדוש ברוך הוא. ואם אתה מלווה של הקדוש ברוך הוא, אם לא היה כתוב את זה, לא היינו יכולים לומר את זה, אומר תרומת הדשן. אז זכותך לבוא ולהגיד באיזה בית דין אתה רוצה. אתה אומר לבורא העולם, אני פיזרתי הרבה צדקה לאברכים, לעמלי תורה, בחודש אלול. אני רוצה זכותי לבקש בית דין.
אני מחליט על הבדין.

אני רוצה בית דין של רחמים. אני רוצה שתעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. יש לך זכות לבקש. אם לא היה כתוב את זה בתרומת הדשן, רבותיי, לא היינו יכולים לומר את זה. אז אנחנו אומרים את זה, כי תרומת הדשן אומר את זה. כל מי שנותן צדקה לעמלי תורה, יש לו זכות לבוא לבקש מבורא העולם, בתחנונים כמובן, בורא העולם, נתתי צדקה לעמלי תורה, אני כביכול המלווה שלך, מלווה השם חונן דל, אני מבקש משפט של חסד ורחמים, אני רוצה בית דין של החסד, של כיסא רחמים, לא רוצה בית דין של כיסא דין, אלא של כיסא חסד ורחמים, ויש לנו את הזכות לבקש. לכן רבותיי, כל אחד ואחד, כל אישה, כל איש, יעשו הרבה צדקות בימים האלו, בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה, פדיון הכפרות, גם כן, לתת לעמלי תורה, לתת לעמלי תורה, שיוכלו, שהכוללים ימשיכו לפעול. שאלו את בלעם הרשע, יימח שמו, שאלו אותו, אם נצא למלחמה נגד עם ישראל, לנצח או לא, מה אמר להם הרשע הזה? לכו תראו, אם בתי כנסיות ובתי מדרשות, הכוללים, פתוחים, יש כל תורה, אורות דלוקים, מזגנים עובדים, תה, קפה, לומדים תורה בשמחה, בהתלהבות, לא תוכלו עליהם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם אין כוללים, אין ישיבות, השם ירחם עלינו. לכן רבותיי, חייבים כולנו לחזק את עולם התורה, לחזק את הישיבות, לחזק את הכוללים. ובשם השם נעשה ונצליח. אני רוצה לברך את כל המאזינים היקרים, שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, חודש של התעלות, של הצלחה ברוחניות, של הצלחה בגשמיות, של בשורות טובות. נתבשר כולנו בשורות טובות, והבשורה הכי טובה זה בניין בית המקדש וביאת המשיח. רבותיי, לפעמים אתה חושב, הנה זה פלוני רודפת פלוני, ככה זה נראה. איך כתוב בתורה? שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. מה אתה שומע צד אחד? שמעת את הצד השני? אומר החזון איש, לפעמים זה שנראה לך רודף, הוא הנרדף. והוא שנראה לך נרדף, מסכן כזה, הוא הרודף. כך אומר החזון איש, שנכנסים לעומק התמונה. אז לכן אף פעם לא למהר לשפוט אנשים. איך ככה? זה? הוא, ככה הוא עושה, ככה. שמעת צד שני? למה לשון הרע זה עוול שאין כדוגמתו? למה? כי אתה לא שומע את הצד השני. אתה שומע רק צד אחד. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. תשמע שתי צדדים, מה אתה שומע צד אחד? או אל תשמע בכלל. אתה רוצה לשמוע, תקרא לצד השני. תגיד, זה נכון מה שאני שומע לך? מה שפלוני אומר ככה? גם אסור לדיין לשמוע צד אחד לפני שיבוא השני. איך בכלל שמעת עליי כך וכך? איך? למה לא קראת לי? שמישהו בא לדבר איתך לשון, לא יודעת, תעצור, תעצור. אתה רוצה לדבר עליו? בוא נקרא לו. ונשמע את שניכם. לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. זה העוול שבלשון הרע. הבנתם מה זה לשון הרע? למה הוא כשופך דמים, שקול כנגד ג' עבירות חמורות שבתורה? כי עושים פה עוול. אתה שופט בין אנשים, אתה מחתים אנשים, אתה מלכלך על אנשים, בלי לשמוע אותה, את הצד השני בכלל. לכן רבותיי, לא לדבר לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע, הוא מעביר את כל המצוות שלו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. וכל העבירות של ההוא עוברים לאותו אחד שדיבר. לכן, נשמור את פינו ולשוננו. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ובכן, מאזינים יקרים, בסייעת הדשמיה, אנחנו עכשיו נאמר את נשמת כל חי, שצריכים לדעת רבותיי, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה. כל אדם שנמצא בכל צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, והוא רוצה ישועה, יגיד, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כשאני אצא מהצרה שאני נמצא בה, וכשאני אזכה לישועה שאני זקוק לה, אם זה שידוכים, אם זה פרי בטן, אם זה שלום בית, אם זה ענייני רפואה, הצלחה בחינוך הילדים, בעזרת השם, אני אומר נשמת כל חי בעשרה. עם עשרה אנשים ביחד, אני אגיד נשמת כל חי, וזה דבר גדול.

אתם יודעים, נשמת כל חי כתוב, ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, מה התפללו? נוכח השם תבות, נשמת כל חי. ולכן גם רמוז שם, יצחק ורבקה, בפיוט של שבעת עניים, אתה תשמע, יש שם יצחק ורבקה. אומרים שהם חיברו את הנשמת כל חי. אז היום אנחנו נעשה את זה ביחד, בשמחה, במקם רסט, כולם ביחד יצטרפו אליי, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. נשמת כל חי,

העולם ועד העולם אתה אל. ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו. ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטטנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר

שווה התענים, אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב את אושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים, נווה תהילה, בפי ישרים, תתרום המובסיפת צדיקים, תתברך, ובלשרים,

במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבח הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה, מלך גדול ומהולל, בתשבחות אל ההודעות, אדונה נפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. אני רוצה לאחל לכולנו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, חיים טובים, אושר ואושר, בריאות התנה, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודי אמיתי מכל יוצא חלצנו, ושנדון אחד את השני לקו זכות, וכולם ימחלו אחד לשני, לא להיות קפדנים, לא להיות קפדנים, בפרט ובחודש אלול, ולא בעשרת ימי תשובה. להיות מוכל וסולח ומעביר על המידות, ובעזרת השם יתברך, נזכה לישועות גדולות. אני מוסר שוב את המספר, מי שרוצה, של המזכירה של הכולל, למסור שמות לתפילה מיוחדת שתארך בכולל, לפני ראש השנה, 052-71-01-435, 052-71-01-435, חזקו ואימצו.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם

0: לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי. הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום לכם, מאזיני קול ברמה. קול על הבוקר, זה המקום, זה היעד, וזו השעה הנפלאה שעליה אמרו רבותינו, יש קונה עולמו בשעה אחת, והשעה הזאת היא שעה של קורת רוח בעולם הזה, ובטח ובוודאי בכפל כפליים, גם בעולמות העליונים וגם בעולם הבא, כי אנחנו עסוקים בתורה הקדושה ואנחנו חלק מהתורה הקדושה. עוד דף ועוד דף ועוד יום, וכל יום שעובר עלינו בתחילתו בלימוד הדף היומי, הרי היום הזה מתברך בזכות כוח התורה, עמל התורה, כי אנחנו נקראים בני תורה, בעניו של רבי מאיר שפירא מלובלין, מייסד הדף היומי. אשרינו מה טוב חלקנו, מה עיניים גורלנו. הגורל הזה זה גורל שאנחנו עסוקים בו בלימוד התורה הקדושה. הדף היומי שלו עם הרי הוא דף קוף יוד בית, עמוד א' עמוד בית, לא דף ארוך, אבל דף מלא עדיין בסוגיות, ומעשיר את ידיעותינו לאורך ולרוחב בחסדי השם יתברך. פרק שמיני מסכת חולין, פרק כל הבשר, ממשיכים לעסוק בעניינים של בשר בחלב, ובכלל עוד עניינים נוספים הקשורים לכל מה שראינו עד עתה, ובעיקר בדף האחרון, מליח הרי הוא כרותח וכבוש הרי הוא כמבושל, וכל העניין הזה של מחמת החריפות, זה בולע ופולט. מה שעסקנו נרחיב בכך גם הבוקר הזה. אנחנו נכנסים לבית המדרש, הגמרות מחכות מונחות עבור כל אחד וחפץ שחפץ להיכנס להיכל התורה הקדושה. אנחנו יוצאים לדרך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז כמו שהגננו ואמרנו בבירור הדברים, לעניין הזה של נת בר נת, נותן טעם בר נותן טעם, הגמרא הכריעה על הלכה בסופו של הדף הקודם, ואמרה בשם חזקיה, בשם אביי, של ההלכה, דגים שעלו בקערה, מותר לאוכלן בקותח, שזה מאכל חלבים, כיוון שזה רק נותן טעם, בר נותן טעם, כמו שביארנו, וכמו שאמרנו, וגם הפוסקים באו והרחיבו בכך, שנותן טעם בר נותן טעם שהותר, זה דווקא בשעה שניתן הטעם השני עדיין לא היה בו איסור, כמו פה במקרה הזה, דגים שעלו בקערה של בשר, שכשניתן טעם הבשר מהקערה לדגים, לא היה עדיין איסור, מפני שטעם בשר בדגים היתרו. ממילא אחר כך, כשמערבו בקותח, תחילת נתינת הטעם בחלב, היא טעם קלוש, וטעם קלוש, רבותיי, אינו יכול להסור. אבל לעומת זאת, נסור לדברי הגמרא ונאמר את ההמשך, צנון שחתכו בסכין, שקודם לכן הוא חתך בבשר, אסור לאוכלו בקותח, אלא אם כן טעמו את זה והרגישו שאין בו טעם של בשר, כיוון שפעמים אותה סכין שבה חותכים את הבשר לא מקונחת היטב, ואז הצנון בולע טעם של בשר משמנונית, זה טעם ראשון של נותן טעם בר נותן טעם, וגם שמחמת חריפות הצנון, הוא בולע את הטעם שבלעו בסכין יותר מהבליעה שהדגים הרותחים בלעו מהקערה. ואנה מילה הרחיבה הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. והנה מי לכל הדברים האלו דווקא בצונן דאגב חורפה בלה. מתוך החריפות שלו הוא בולע את טעם הבשר, אבל אם חתך בסכין הזו קישו, באופן כזה שזה ירק מתוק, אין הקישו בולע את טעם הבשר, אבל שמנונית הבשר כן עומדת על מקום החיתוך, ולכן מה עושה? גרר לה בפיסקה ואכיל, הוא מגרר מהסכין את מקום החיתוך, איפה שיש את השמנונית, ואז הוא רשאי לאוכלו בקותח, כיוון שלא מספיק לקישות בהדחה. כך הסבר הדברים. והגמרא ממשיכה ואומרת בדף היומי של היום, דף קוף יוד בית עמוד א', ואם הוא חתך בסכין של הבשר כלחי דליפתם, דהיינו כלחים של לפת, שרי מותר לאוכלם בקוטח הם לא טעונים אפילו גרירה, כיוון שטעם הלפת ומתוק אין טעם שם.

שונית הבשר ניכר בו. לעומת זאת אומרת הגמרא הלאה, אבל אם הוא חתך בסכן הזו כלחים דסילקה של תרד, אסיר אסור לאכול אותם בקוטח, והרי דינן כמו צנון שנחתך בסכין של בשר, כיוון ששמנונית הבשר נותנת בהם התתה. ואי פתח באו דליפתה, שפיר דמי. אבל אם הוא ירבב גם לפת בזמן החיתוך של התרד, דיינו חתך חתיכה אחת מהלפת ואחר כך חתיכה מהתרד, הרי זה הדבר הוא טוב ומותר לאכול גם את הדרדין בקוטח, כיוון שמתיקות הלפת מבטלת את הטעם של השמנונית מהסכין, זה לא ייתן טעם. ממשיכים על הרבותיי לעמול ולהתייגע ולהתחיל להרגיש את המתיקות גם הבוקר הזה. באי מיני רבדים עם הרב נחמן אתם איתנו, באו לאנוכי. קדה. דמילחם גבי קדה דחמקם. האם מותר להניח קד של קמח ליד קד של קוטח? דיינו, האם אנחנו חוששים שמא ייפול קוטח לתוך המלח בלי ידיעתו, ואז יבוא למלוח במלח הזה גדרה של בשר. אמר לענה לו רב נחמן לרב דימי אסור, כי אנחנו חוששים שמא ייפול הקוטח למלח. חזר רב דימי ושאל דחלה, מאי, אבל מה הדין להניח קד של חומץ ליד קד של קוטח? האם גם בזה אנו חוששים שמא ייפול לתוכו קוטח ויבוא לתת מאותו החומץ בתבשיל של בשר? אמר לי, שרי, מותר, לא חוששים. נו, אז זה מזמין את השאלה. ומה ישנה חומץ ממלח? למה במלח חוששים שמא ייפול ואילו בחומץ לא חוששים? אמר לו רב נחמן בבדיחות, לכי תיכול עלי קורה דמילך. דיינו, כאשר תמדוד לי קור של מלח, אני אשיב לך ואני אענה לך על הדבר הזה. והוא בעצם, הוא בא ומוסיף ועונה לו על הדבר הזה. מה היא טעמה? ההיא המלח. אם יפול בו מן הקוטח שסמוך אליו, איתה איסורה בעיני. עדיין האיסור הוא קיים, כיוון שהוא יותר ניכר במלח, הוא לא מתבטל. ואילו ההיא, החומץ, גם אם יפול בו מן הקוטח, לאיתה איסורה בעיני. זאת אומרת, האיסור הוא לא קיים בעין, אלא הוא נמס בתוך החומץ, הוא לא ניכר, וגם הטעם לא מורגש בחומץ, לכן הוא כן בטל לגמרי. אז גם אם ייתן ממנו לתפשיל של בשר, אין בכך כלום. מספר את הגמרא, מעשה בדומה לכך. אהו בר גוזלה, דהיינו מעשה בבשר של גוזל, דנפל לקד הדחמקה, הוא נפל לתוך קד מלא בקוטח, והבשר, פה צריך לציין שהוא היה צונן, הוא לא היה מבושל הוצלוי. אז נשאלה השאלה, האם אנחנו חוששים שמה הבשר בלה מטעם החלב שבקוטח? או לא, שער ירב חיננה ברי דרבה, מהמקום שנקרא פשרוניה, התיר את זה באכילה. אמר על זה רבה, מנחקים למישרי קייה יגבנה, מי כזה חכם להתיר מקרה? הילב רב חיננה ברי דרבה מפשרוניה, שהוא חכם גדול וכסבר, כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, אני מילה דווקא אחד אינו נאכל מחמת מלחום. זאת אומרת, הוא כל כך מלוח שלא נאכל מחמת רוב המליחות, הוא לא ראוי גם לאכילה, עד שידיחו אותו במים ויפיגו ממנו את המליחות, כמו שמולחים בשר כדי להצניע אותו להרבה זמן, אומר רשי. אבל היקותך, הרי נאכל מחמת מלחום, ולכן הוא לא פולט ומבליע את הטעם בצונן. והגמרה ממשיכה לפרש, והנה מלמה שאמרנו כעת שהבשר מותר, דווקא כשהיה הבשר חי. אבל אם היה צליעים, בעקליפה, צריך לקלף אותו סביב סביב, כיוון שנבלה קצת טעם של חלב בחלק החיצון. והיד בפילה, אם יש בצליע הזה גם בקעים סדקים, אז פה כבר כולה אסור, לא תועיל הקליפה כדי להתיר, כיוון שעל ידי הבקעים מתפשט החלב בכולו. ולכן גם אם מתאבל בתבלין, אם הבשר יתבשל כאשר הוא מטובל בתבלין, הרי יתרקח על ידי התבלין, והוא נוח לבלוע. לכן גם באופן כזה כולה אסור, כיוון שאכן הוא בלה, לא תועיל הקליפה. עוד אומרת הגמרא על קוף יוד בית, עמוד א', כל הבוקר של כל ברמה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, כיכר לחם שחתך עליה בשר אחרי שעלה מן הצלי. אסור לאוכלה מחמת המוהל, אומר רשי, שיוצא מהבשר, סוג של דם והוא נבלע בלחם. והנמיל, אומרת הגמרא, דווקא דאס, מיקה בשר היה אדום. והנמיל דאברי, דווקא כשעבר הדם את כל הכיכר מצד אחד הצד השני. והנמיל דאס מחה, דווקא כשאותו מוהל הוא היה סמיך. אבל קלישתה, אבל אם המוהל היה צלול, לטלן בם, כיוון שזה לא נקרא דם. אומרת הגמרא, שמואל, אם היה מזדמן אצלו לחם, שחתכו עליו בשר לאחר צליה, שדל אלי כלבי, היה משליך אותו לכלב. אך רב הונה, יאיב ליל לשמעי, היה נותן אותו לשמש לאכול, לא היה אוכל בעצמו. מה נפשך אומרת הגמרא? הרי אם שרי הלחם הזה מותר באכילה, אז לכולי עלמא שרי. למה רב הונה בעצמו
לא אכל אותו. ואם הלחם הזה אסור בה...

אכילה, אז גם לכולי עלמא אסור. איך הוא נתן את זה לשמש? כדי שילך ויוכל. עונה הגמרא על כך, שני רב אונה, הוא שונה משאר אנשים. ובמה הוא שונה? דענינא דעתי. זאת אומרת, הוא הסתניס, הנפש שלו מצטערת מדבר כזה שהוא מאוס, ולכן לפי דעתו אין איסור באכילה של פת כזון. הוא לא נמנע מהאכילה, אלא דווקא מחמת המיאוס. ורבה אומרת הגמרא, אכילה, הוא אכל בעצמו את הלחם. וקרילה, חמר בשר. הוא קרא למועל הזה, ין הבשר, כיוון שלדעתו המועל הזה לא היה דם. אמר רב נחמן, אמר שמואל, אין מניחים כלי תחת הבשר בזמן הצליעה כדי לאסוף בו את השומן, שזב עד שיחלה מהבשר כל מראה הדמומית שבו. זאת אומרת, עד שיסיים לפנות את כל הדם, כי אם הוא יניח כלי קודם לכן, הדם יתערבב במה שיוצא בצליעה עם השומן, ואז השומן יהיה אסור. ואם תשאלו את שאלת הגמרא, מנה ידעינן מתי נפלט כל הדם? עונה הגמרא, אמר זאת רמישמי דרב פאפה אמר, מי שתעלה תמרתו. ברגע שהבשר מעלה השן, בוודאי שכבר סיים לפלוט את הדם. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב אשי? ודילמה, אולי בשעה שהבשר מעלה השן, תטעה, מטה, אילאה, לא מטה. אולי הצד התחתון שסמוך לגחלים כבר הגיע לשיעור שקלה האדמומית שבו, לכן הוא מעלה השן, אבל לעומת זאת הצד העליון עדיין עוד לא הגיע לשיעור הזה ועדיין זב דם ממנו, אז בוא תחשוש שמה יתערבב בשומן. לכן מחמת זה הגמרא מסיקה ואומרת כך, אלא אמר רב אשי, לת לתקנת, לבשר אין תקנה כדי שיוכלו להניח כלי תחתיו בשעת הצליעה, אלא מה יעשה? מישדה בתרתי גלל המלחה, ישליך בתוכו שתי חתיכות של מלך, אחת על הבשר והשנייה בתוך הכלים, והרי טבעו של המלך רבותי שהוא שואב את הדם, ולכן כך ייגרר הדם אל המלך בשולי הכלים, יוצא שבעצם השומן יישאר נקי מהדם. זה בעצם הבנת הדברים וזה הפתרון, הוא משפיע, אחרי שהוא גומר לצלות, הוא מערה את השומן בנחת לאותו כלי, כלי אחר, ואז הדם יישאר בכלי הראשון. ממשיכים הלאה, אנחנו כבר בדף קוף, י' ב', עמוד ב', יש פה סתירה בדברים שאמר כעת שמואל. שואלת הגמרא, אמר לרב אחא ברי דרב איכא לרב אשי, ומי אמר שמואל אחי שלא חוששים לזיבת דם מהבשר, אלא עד שיחלה כל המראה הדמומית שבו? ואמר שמואל בעצמו, כיכר שחתך עליה בשר אחרי גמר הצליעה, אסור לאוכלה, והזכרנו למה, מכיוון שנבלע דם שיוצא מהבשר וחוששים לדם כזה גם לאחר הצליעה. איך אמרת שרק ברגע שקלה מראה הדמומית זה כבר מותר? מתרצת הגמרא, לא, לא חוששים שמא יצא עוד דם על ידי הצליעה לאחר שכבר קלה מראה הדמימות, אלא שאני אתם כשהוא חותך בשר על גבי הלחם, דאגב דוך כדי סכינה פליט, מחמת שהסכין דוחק בבשר, הבשר פולט את הדם שנשאר בו. ועוד מפרשת הגמרא על כך, אמר רב נחמן, דגים ועופות שמלחן זה עם זה, כל שכן גם בשר שיותר קשה מעופות, מה הדין? הרי הם אסורים. הדגים האלו אסורים באכילה. ברור שכל מה שהוא מלח זה כדי להוציא את הדם, אבל עדיין זה לא עוזר. הדגים האלו אסורים כיוון שהם בלעו מהדם שנפלט מהעופות. מבררת על זה הגמרא, איך היא דמי? זאת אומרת, במה מדובר? אם מדובר שהוא מלח אותם בכלי שאינו מנוקב, נו, אז אפילו אם מלח עופות ועופות בכלי אחד, נמי אסירי, כיוון שהאדם שנשאר בכלי חוזר ונבלע בהם. למה רב נחמן נקט דווקא דגים ועופות? ואם תאמר שמדובר שמלח אותם בכלי מנוקב, דומרת, אדם יוצא החוצה, אז אפילו כשמלח דגים ועופות ביחד, נמי שרי, כי הרי זה לא חוזר ובולע את אדם שיוצא ממקילו, נשאר בכלי. נשאלת השאלה, מדוע רב נחמן בא והסר זאת? אז הגמרא מפרשת, על זה היא גם באה ועונה. לעולם מדובר שהוא מלח אותם בכלי מנוקף, ובכל זאת רב נחמן אסר את זה. למה? כיוון שהדגים, שימו לב, משום דרפו קרמיום, קדמה ופלטה. כיוון שהקרום שלהם הורח, יוצא שהם מקדימים לפלוט את הדם. ואילו עופות כמית, הם יותר קשים, יותר מקובצים, הדם לא יוצא כזה מהר, ולכן בתר דנאי חדגים פליטה עופות. ואדר בלעי מיני, אחרי שהדגים נחים מהפלטה, אז העופות פולטים הדמם, ויוצא שהדגים חוזרים ובולעים מהדם שנפלד מהעופות, מה שאין כן כשהוא מולח שתי חתיכות בשר יחד, שתיהם פולטות ביחד, אין זה.

0: לא בקדושה, אבל לידתו בקדושה, ומחמת כבודו תלאו על שם אמו. שלא להזכיר את הפגם שאביו היה גוי בזמן עיבורו. את זה אומר לנו רש"י הקדוש. אז רב מרי ברחל, אם לך לנמלך לו בשר של בהמה שחוטה ביחד עם בשר של טרפה, וזה היה בכלי מנוקב. עת עלי כמה דרבה, לשאול אותו האם בשר השחוטה מותר או לא. נרחיב את השאלה. האם על ידי המלח בלה הבשר הכשר מן הטרפה, או שמא כל זמן שהכשר תרוד לפלוט את הדם, הוא לא בולע, וגם לאחר שגומר לפלוט גם בשר הטרפה, גמר לפלוט, אל תאסור את הבשר השחוט. אמר לרבה, על זה נאמר בדין השקצים והטמאים, אומרת התורה, אלה הטמאים לכם בכל השרץ, כל הנוגע בהם במותם יטמא. עד הערב, על זה דרשו בברייתא, הטמאים לאסור באכילה גם את צירן, מה שיוצא מהדברים אסורים על ידי מליחה, ורודבן וכיפה שלהם, גם את הבשר והתבלין שנקפה בשולי הגדרה. אז אם הציר שיוצא מהם אסור, רבותיי, והרי הציר נוח להיוולע בבשר יותר מאשר דם, לכן בשר שחוטה שנמלח ביחד עם בשר הטרפה, אפילו שלא בולע אדם בזמן המליחה, את הציר נוח. ודאי הוא בלה, ולכן הוא נאסר. כך ההבנה של הגמרא בנקודה הזו. האמת היא, כמו שגננו ואמרנו שהדף הזה הוא לא דף ארוך, אנחנו לסיומו של הדף הגענו. עדיין עסוקים ממש ממש בעיצומה של הסוגיה, בעניינים של בליעה ופלטה, כאשר הדבר נמלח בכלי אחד או בשני כלים, כלי מנוקב או כלי שאינו מנוקב, מה שהרווחנו, מה שהספקנו, מה שלמדנו, ייתן עוד כוח והמשך וסיפוק נפלא לדף הבא שיבוא עלינו לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן מאזינים יקרים להמשך דברים יקרים חשובים, דברי אלוקים חיים שיבואו עלינו ועליכם לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: יכול להיות שעכשיו אתה צדיק יסוד עולם, אבל בגלגול קודם היה לך תקלה מסוימת והיא לא סודרה. בוא נשתף אתכם במשהו. פעם בא אליי יהודי לכמה שנים, יהודי שיש לו הרבה עסקים, הרבה חברות, הרבה מאוד חברות. רק חברה אחת שאני הכרתי, המחזור שלו היה מאות מיליונים בשנה. כלומר לא צריך לחתוך מעל בשביל לאכול. מה עניתי עצות מסיימת? הורדתי לו משהו בהתאם שעה שאלות, עניתי לו. למה זה אמר לי, החשבון שלו מעוקל. תראה, החשבון שלך מעוקל, איך זה מסתדר? אחד לינואר 20 חברות, רק חברה X. מולי נכון, הרב יצחק. 20 שנה פתחתי חברה, שכחתי ממנו. את זה הגרה לשלם, ולא שילמתי, 3,000 שקל. מאח לאח, בא, אחלי כלום מהיד, כלום לא. לפי מספר זאת, כלום לא את החשבונות. לקח שבועיים לשחרר זה, מהלך השבועיים הוא הפסיד בערך 2.5-3 מיליון דולר. רק מה העיכול הזה? אז באמת, מה היה החוב? 3,000. מה היה העיכול? בנים. יכול להיות שהחוב בגלגול קודם הוא קטן, הוא לא גדול, אבל הוא מפריע. ופה אנחנו צריכים לדעת לשחרר אותו, להתפלל עליו, לבקש עליו. לכן יש לנו ראש השנה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק A, משנה ב', דיברנו אתמול על חודש אלול, חודש הרחמים. אני רק אגיד עוד משהו קטן, בהקשר הזה שאמרנו שכל בן אדם צריך לעשות פעולה קטנה, אז אני אומר, לא בכדי בחרו את הימים אלול, אני לדודי ודודי לי, זה לא שבא מישהו ואמר, בוא נראה איפה יש פה את הצירוף המילים א' ל' ו' ל' בכל התנ״ך ומצא רמז. צריך לדעת שזה רשום בהררי קודש, כתוב בכתבי הארי, זה לא סתם רמוז, זה יש בזה מהות, מה זה אני לדודי ודודי לי, זה לא נאמר לא בפסוקים שלך, לא בפסוקים של התוכחה, לא של ירמיהו, לא של ישעיהו, זה נאמר בשיר השירים, הפרק שכל כולו עוסק באהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הראיה זה עם ישראל, דוד זה הקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי. אבל נשאלת השאלה, למה דווקא את מה שיש בפרק ו' ואני לדודי ודודי לי, ולא את פרק ב' שכתוב דודי לי ואני לא, זו אותה המשמעות רק בסדר הפוך. אלא שיש מחלוקת בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, השיבנו השם אליך ונשוב, ואנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשה את הצד הראשון. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לא. הקדוש ברוך הוא אומר, שובו עליי ואשובה עליכם. אתם תעשו את הצד הראשון, ואין מה לעשות שזה המציאות, וזה הכוונה, אני לדודי ודודי לי. אני צריך לעשות את הצד הראשון, ואז דודי לי, אבל כשאני אומר אני לדודי, לא מדובר עכשיו להפוך עולמות וללמוד מ-6 בבוקר עד 12 בלילה. פיתחו לי פתח של מחט, אפתח לכם פתחו של עולם, זה מה ששגור בפי כל, אבל צריך לדעת שמה שכתוב במדרש בשיר השירים, זה כתוב פיתחו לי פתח של מחט ואפתח

0: לכם פתחים הרבה שיעבורים בו קרנות ועגלות. ושקדוש ברוך הוא אומר עגלות וקרנות, לא מדובר על עגלות ריקות. בן אדם שעושה את הצד הראשון, הקדוש ברוך הוא פותח לו פתחים הרבה עם עגלות מלאות בברכה, מזונה, חיי, פרנסה, כל מה שהוא צריך, הוא מקבל מאיתו יתברך. אומרת המשנה, יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחן ואין מותרות, ואם היו מבוקרות אסורים, נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים, אם יש מהם נותנתן אסור. יין נסך שנפל על גבי ענבים שלמים המחוברים לאשכול ידיחן לשטוף את הענבים במים צוננים והם מותרות באכילה, ואם היו מבוקרות שנמצא היין נבלע בתוך הענבים אסורות בהנאה, ועדין בענבים שנתלו עוקציהם שואיל ונשאר במקום העוקץ נקב קטן, הרי הם כמבוקרות. נפל יין נסך על גבי תאנים או על גבי תמרים שואיל וקליפתם רפאה, הרי הם בולים מן היין, ולפיכך יש בהם בנותן טעם ונכנס בהם יין נסך כשיעור שנותן בהם טעם אסור. באמת דברים אומרים שאם יש בהם בנותן טעם אסורים, כשהיין נתן בהם טעם לשבח, אבל אם נתן בהם טעם לפגם, ברור שהכל מותר. לכן היה מעשה בביתות בן זונין שהביא גרגורות תאנים מבשות בספינה, ונשתברה חבית של יין נסך שהוביל גוי באותה ספינה, ונפל היין על גביהן על גבי הגרגורות, ושאל לחכמים ובאמת יתרום. למה? כי זה נתן טעם לפגם. זה הכלל, כל שבנתו בנותן טעם אסור, כל שאין בנתו בנותן טעם שאין בו ענה לפי שהוא נתן לפגם מותר. כגון חומץ של יין נסך שנפל על גבי גריסין, פולים תכונים שהחומץ נותן בהם טעם לפגם. וכן על זה הדרך. עד כאן משנה ב', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף י' א', ליהנות כמה שיותר, זו מצווה. דמיינו את הסיטואציה הבאה, אתם מכסים לבית של חברים, השולחן עמוס במעדנים הכי יקרים, ריחות של עשייה משובחת, ממלאים את הבית, והכל נראה מושקע עד הפרט האחרון, התחושה הראשונה היא, וואי, כל זה בשבילי? אז המערך מחייך ואומר, זה לא בשבילך, זה בשביל השבת. רבא בר אבונה מספר את הגמרא, הוא הגיע בשבת לביתו של רבא בר רב נחמה, והגישו לו, הוא כמות של חלות מיוחדות עם שמן ודבש, מעדן מיוחד. הוא שואל בפליאה, האם ידעתם שאני בא? הכנתם לכבודי את הסעודה? אומרים לו, האם אתה עדיף לנו יותר מהשבת? זה לא פגיעה בכבוד האורח, אלא עמדה דברים הדיוקם. אומרים לו, אנחנו מאוד מכבדים אותך, אבל השבת היא המלכה, היא האורחת הקבועה שלנו, משקים שם את המקסימום, אומר הנביא ישעיהו, וקראת לשבת עונג. ברוב המצוות אנחנו נדרשים לביצוע פעולה מסוימת, לשמוע שופר, ללבוש ציצית. בשבת המצווה הוא העונג, להשקיע בלענג את השבת וליהנות בצורה נכונה. בכך רוצה בעולם להביא לנו מסר חשוב, הוא לא רוצה שנסבור לא נצטער, אלא הפוך, נתענג. הקדושה בשבת לא באה לידי ביטוי רק בתפילה או בלימוד תורה, גם דרך אכילה ואפילו השינה. שינה בשבת זה תענוג. כשאדם משקיע בעצמו במשפחתו לכבוד השבת, קונה מעדנים מפנקים, הוא בעצם אומר, העולם הזה הוא טוב, והקדושה נמצאת בתוך הטוב הזה. אנחנו רגילים להשקיע את המקסימום בדברים שמביאים לנו רווח מיידי או כבוד חברתי. התורה קוראת לנו להשקיע את אותה רמת אנרגיה בערכים הפנימיים שלה. אם השבת הוא יום של חיבור רוחני, ההשקעה הפיזית בה היא ההוכחה לכך שאנחנו באמת מעריכים את החיבור הזה. יש כאן זווית פסיכולוגית מעניינת על אירוח. כשמערכים מישהו בשביל השבת, האירוח הופך להרבה יותר רגוע. האורח לא מרגיש שהוא חייב לנו כי טרחנו בשבילו. המערך לא מרגיש פרייר אם האורח לא הודעה לו מספיק. שניהם שותפים לחגיגדה הגדולה ביותר, שבת המלכה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מצווה אותנו על מצוות שילוח הקן, והתורה מפרשת ששכרה הוא למען ייטב לך וארך את הימים. אבל מעבר לזה, רש"י לומד את הסמיכות של הפרשיות, שהתורה מסמיכה את הציווי למי שבונה בית חדש שיעשה מעקה מיד אחרי שילוח הקן, שמצווה גוררת מצווה. אם אתה עושה מצוות שילוח הקן, הקדוש ברוך הוא יזכה אותך ויזמן לך לבנות בית חדש ולעשות מעקה, ומיד אחר כך גם הקדוש ברוך הוא יגרור לך מצווה נוספת, שיהיה לך גם כרם, ובכרם אתה לא תזרע כליים, וכשתעשה את המצווה הזאת גם יהיה לך שדה, ובשדה אתה לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, כי מצווה גוררת מצווה. במצוות שילוח הקן יש נקודה שהרבה אנשים בעולם לא מצליחים להבין איך התורה מצווה על דבר כזה שנראה להם כאכזריות, כצער בעלי חיים, כחוסר רחמים, לקחת את הבנים ואת הגוזלים מהיונה, וזה נראה אכזרי בעיניהם. אבל האמת שבמשנה כתוב בדיוק הפוך. אותו אדם שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו. אדם שאומר בתפילתו, הקדוש ברוך הוא תרחם עלינו, כמו שאתה מרחם על הציפור שאסור לקחת את האמא על הבנים, כך גם תרחם עלינו. משתקים אותו, כיוון שמצוות הקדוש ברוך הוא והתורה הם לא רחמים. זה לא הומניות, אלא זה גזרות. הקדוש ברוך הוא בורא העולם, יוצר העולם, אדון ובעלים של העולם, נתן לנו חוקים וכללים, וזה לא רחמים, אלא זה גזרות. אבל רואים שההסתכלות על מצוות שילוח הקן היא הסתכלות כעל אקט של רחמים. זה נקודה שאנחנו צריכים לחדד אותה. אם זה נראה כרחמים, מה אנחנו לא מבינים נכון? למה לנו זה נראה כביכול כמשהו שהוא צער, שהוא אכזרי, שהוא מסב עוגמת נפש? וההסבר והביור בזה, במימד מסוים, כותב הרמב״ם, שהתורה חסה על האמא, על היונה, שלא תראה איך לוקחים את הגוזלים שלה. ולכן התורה ציוותה לשלח את האמא. ונקודת היסוד שאנחנו צריכים לחדד ולהבין, לפני שנבין את גדר מצוות שילוח הקן, זה העובדה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בני האדם את כל העולם כמשרת, כמשמש לאדם, לנזר הבריאה שעובד את הקדוש ברוך הוא. אז כן, יש לנו את הזכות ואת האפשרות להשתמש גם בבעלי חיים, אם זה סוס לרכב עליו, אם זה חמור שיסע לנו את המסע, אם זה בעלי חיים שמותר לנו לאכול אותם, זה חלק מה-DNA של העולם, זה הרשות שניתנה לנו להשתמש בבעלי החיים, הם עומדים לרשותנו לשרת אותנו. אבל מדגיש הרמב״ם שאם כל זה שהתורה התירה לנו, כשאנחנו רואים אפרוחים או גוזלים או יונה, באופן תיאורטי מותר לנו לצוד אותם ולהשתמש בהם לצורכנו, אומרת התורה, ממידת החסד והרחמים שלנו, שאנחנו נהיה רחמניים, שאנחנו נהיה אנושיים, לא לתת ליונה, לאמא, את הצער הזה שהיא תראה איך לוקחים לה את הילדים. לכן התורה מצווה, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. קודם כל תשלח את האמא, ורק אחר כך תיקח את הבנים. אבל הנקודה הזאת היא לא המימד היחיד שיש בשילוח הקן. כיוון שהגמרא כותבת מפורש, שאדם שעבר וכן לקח גם את האמא וגם את הבנים, הוא עבר על הלב. יש לו אפשרות לתקן אותו. איך? על ידי שהוא משלח את האמא. ולכאורה, אם כל המימד של הלב, שהאמא לא תראה איך לוקחים לה את הבנים, מה יעזור שהוא עכשיו ישלח את האמא? הרי כבר היא ראתה שלקחנו את הבנים. נקודה נוספת, שכתוב בגמרא בחולין, שכשאדם רואה אם שרובצת על האפרוחים, והוא אומר, אני לא רוצה את הגוזלים, אני רוצה רק לקחת את האמא, אסור לו לקחת, זה עליו, לא תיקח האם בעודה רובצת על הבנים. גם אם אתה לא רוצה את הילדים, אסור לך לקחת את האמא. ואם ההבנה של שילוח הקן זה רק בגלל שהאמא לא תראה שלוקחים לה את הילדים, מה הבעיה לקחת את האמא? לא, אנחנו לא לוקחים לה את הילדים, ניקח רק את האמא. אלא רואים שיש כאן מימד נוסף. והעומק במצוות שילוח הקן מבואר במפרשים. הרי אם ננסה אנחנו ברחוב, לצוד יונה, זה מאוד קשה. אנחנו כנהגים שנתקלים ביונה בכביש, כולנו יודעים שלעולם אנחנו לא נדרוס אותה. היא תמיד תצליח להתחמק ברגע האחרון, גם כשאנחנו בטוחים שדרסנו אותה, אחרי זה במראה האחורית נראה שהיא עפה מאחורה. יש להם איזה מערכת של חיישנים, רדארים, שהם מצליחים לנווט את עצמם בצורה כזאת, שיהיה קשה מאוד לתפוס אותם. אבל כשאימא יונה רובצת על האפרוחים שלה ואנחנו באים לידה, היא נשארת. אפילו כשרוצים שהיא תעוף, צריך לפעמים להעיף אותה בכוח, היא לא עוזבת את הילדים שלה. אם כן, מה הסיבה שאנחנו מצליחים בקלות כזו לבוא ולצוד את היונה בעודה רובצת על האפרוחים? רק בגלל הרחמים של היונה על הילדים שלה.

0: רק בגלל הטבע האימהי שיש לאותה יונה להישאר, לגונן, לשמור על הילדים שלה. אומרת התורה, שלח תשלח את האם. לא תיקח האם בעודה רובצת על הבנים, אל תנצל את החולשה, אל תנצל את המסירות של היונה הזאת שהיא נשארת פה, ואתה מצליח לתפוס אותה רק בגלל שהיא מתמסרת לילדים שלה, ותצוד אותה. זה לא מתאים לנצל את המסירות שלה, את האימהות שלה, ובגלל זה אנחנו נצליח לתפוס אותה. וזאת הסיבה שמצוות שילוח הקן היא דווקא אם האם רובצת על האפרוחים. אם האם אבל לא ממש על האפרוחים, אלא היא פורחת בצד, מותר לקחת האם על הבנים, כי כל הסיבה שהתורה אומרת לא לקחת האם על הבנים, היא לא לנצל את החולשה, את המסירות, את האימהות של היונה, שאתה מצליח לצוד אותה, בגלל שהיא פה להתמסר לילדים שלה, לשמור עליהם, לגונן עליהם. זאת הסיבה שלכן כשאדם רוצה לקחת את האימא מעל האפרוחים, גם אסור לו. כי עצם העובדה שאתה תופס את האימא, זה עליו, לא תיקח האם בעודה רובצת על הבנים, בלי קשר לאם אתה רוצה לקחת את הילדים. וזאת גם הסיבה שאם אדם כבר כן לקח, הוא יכול לשחרר את האמא, והוא מתקן את הלב שהוא עשה. כי הנה, ניצלתי את החולשה שלה ותפסתי אותה, עכשיו אני משחרר אותה, תיקנתי את הלב שעשיתי. זה מלמד אותנו איך התורה דואגת גם ביחס לבעלי חיים, כמו שמחדד הרמב"ן, שאנחנו נהיה אנשים טובים, שאנחנו נהיה רחמנים, שאנחנו נהיה בעלי מידות, לא רק ביחס אלינו, אלא גם ביחס לבעלי חיים, שלא נוליד בנו את המידות הרעות על ידי שנעשה מעשים אכזריים גם ביחס לבעלי חיים. אם כן רבותיי, כשנלמד את מצוות שילוח הקן, נזכור ונבין, זה לא רחמים, כי התורה, כל מצוותיה הם גזרות, הם דינים לא רחמים, אבל כן בהחלט התורה מלמדת אותנו לא לנצל את החולשה של היונה כשהיא מתמסרת לילדים שלה, שהיא נשארת פה בסביבה ולכן אנחנו מצליחים לתפוס אותה כדי להגן על הילדים, לא ננצל את זה, אלא נשאיר אותה חופשייה, שלח תשלח את האם, ובעזרת השם נזכה בשכר הכתוב בתורה, למען ייטב לך, וארכת הימים, וכמו שמוסיף רש"י, מצוות שילוח הקן, תגרור לנו מצווה נוספת, שנזכה לבנות בית חדש, ולקיים מצוות מעקה, וזה יגרור לנו עוד מצווה, שנזכה ליטה כרם, לא לזרוע בו כליים, וזה יגרור לנו מצווה נוספת, שיהיה לנו שדה, ולא נחרוש בו בשור וחמור יחדיו, וכך נזכה שכל המצוות יגררו לנו עוד מצווה ועוד מצווה, ונזכה לקיים את כל מצוות השם בשמחה ובאהבה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ורוח לכל מאזינינו היקרים, בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה. נדבר היום בנוגע לסליחות שנאמרות במוצאי שבת. האם יש עניין לומר את הסליחות קודם אלה ומלכה, קודם סעודה רביעית, או שמה לומר אותם דווקא אחרי? לפני שנענה על זה, אני אקדים ואומר חידוש מעניין שאמר הגאון רבי יששכר דוב מבלז. כתב הרב זצ"ל שיש מעלה גדולה לומר את הסליחות במוצאי שבת. והסיבה לזה, כיוון שבשבת אדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, כמו שהגמרא אומרת במסכת שבת בדף קי"ט, כל האומר ויכולו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. מדרך העולם של השותפים לא נועלים את השערים, ולכן כאשר אדם אומר את הסליחות בצאת שבת ביום שהוא היה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, יש בזה יותר סגולה ויותר מעלה שהתפילה והסליחות יתקבלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר יש עניין לומר את הסליחות במוצאי שבת. ברוח הדברים שלו כתב גם כן בספר שם משמואל בפרשת כי תבוא, שיש עניין לומר את הסליחות במוצאי שבת דווקא בגלל שאז האדם הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. והוא אומר שזה הסיבה שמנהג החסידים לומר את הסליחות במוצאי שבת דווקא בחצות ולא באשמורת. כי כל מה שיכולים לומר את זה קרוב לשבת טוב יותר, מחמת שאז זה עת רחמים ורצון יותר מאשר שאר ימים. אולי בגלל זה משמיים סובבו שבאמת רבבות רבבות מעם ישראל נוהגים במוצאי שבת לומר את הסליחות דווקא בחצות יותר מאשר שאר הלילות, וכנראה יש בזה עניין ונחת לקדוש ברוך הוא. מכל מקום, בנוגע לשאלה שלנו האם לומר את זה קודם

0: אין סעודת מלווה מלכה או לא, אז התשובה היא חד משמעית שראוי לאכול סעודת מלווה מלכה לפני אמירת הסליחות. קודם כל, נכון יותר לאכול את מלווה מלכה סמוך לשבת, כמו שמובא בדברי רבנו אריזל, שמן הראוי לומר את לאכול את סעודת מלווה מלכה כמה שיותר קרוב לצאת שבת, שאז זה בעצם מלווה את השבת. גם מי שלא יכול ממש ממש בצאת שבת, בגלל שעדיין סביעים, אבל עדיין יש זמן לאכול תוך 4 שעות, כך כותב בספר חמדת ימים, פרק י"ט, שלאכול את סעודת מלווה מלכה תוך 4 שעות ללילה. אלה שאחר כך אוכלים אותה לדעתו לא עשו ולא כלום. גם הבן איש חי כותב שזמן סעודת מלווה מלכה זה עד אחר 4 שעות. הוא מסיים אבל וכותב, אף על פי שנתנו לה שיעור עד אחר 4 שעות, זה למצווה ואינה מובחר, אבל אם נאנס יכול לקיים אותה עד חצות לילה. אז בעצם יש לנו פה כמה זמנים. הזמן הטוב ביותר זה בשעה הראשונה הסמוכה לצאת שבת, הזמן שאחריו זה עד 4 שעות ראשונות של הלילה, והזמן שאחריו, הזמן השלישי, זה עד חצות לילה. מי שנוהג בדבר הזה, אז בהכרח שהוא יאכל את המלווה מלכה לפני שהוא אומר את הסליחות, שערי את הסליחות אנחנו אומרים רק לאחר חצות לילה, וכך שבעצם יוצא שקודם כל אוכלים מלווה מלכה ואחר כך אומרים את הסליחות. אבל גם מי שלא יצא לו לאכול עד חצות לילה, כדי לציין שניתן לעשות את זה כל הלילה. ככה כותב הגאון מווילנה בספר תוספת מעשה רב באות למתת, מובא שמה שהוא היה חולה פעם במוצאי שבת, וכאשר הוא התעורר הוא ציווה לבדוק האם לא עלה עמוד השחר, וכיוון שאמרו לו שלא עלה עמוד השחר, אז הוא ביקש שיפררו לו כזית פת ויאכילו אותו כדי לקיים מצוות סעודת מלווה מלכה. זאת אומרת שהוא סובר שזמנה של סעודת מלווה מלכה בדיעבד זה כל הלילה. גם מי שמסתמך על זה, עדיין נכון וראוי לומר את הסליחות קודם ולא אחרי. כפי שמזהיר על הדבר הזה בספר הלל אומר, זה שאלות ותשובות מהגאון רבי הלל פוסק, והוא כותב באור החיים סימן רשפ"ד דלת, שאלה שאומרים את הסליחות בחצות לילה של מוצאי שבת, צריך לקיים סעודה רביעית ואחר כך לומר את הסליחות, לפי שכל זמן שהאדם לא סועד סעודת מלווה מלכה, עדיין קיימת עליו קדושת שבת, ולא מן הראוי שהוא יעמוד ויאמר סליחות בזמן הזה. אז כך נכון לכל הפחות לכתהילה. בדיעבד אפשר לאכול מלווה מלכה גם לאחר הסליחות, אבל מן הראוי להקדים ולאכול מלווה מלכה קודם לזה. השם יתברך יקבל תפילותינו ברצון, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: ובוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו גם היום נעסוק בדמותם של רבותינו חכמי ישראל. בתחילה נעסוק מעט בענייני חודש אלול. כמו שאמרנו, ניגע בחודש הזה בכמה עניינים. יש את הנושא אולי העיקרי במנהגי חודש אלול, שזה אמירת הסליחות. יש את שני המנהגים בעם ישראל, יש מנהג הספרדים ויש מנהג האשכנזים. שני המנהגים מוזכרים בדברי רבותינו הראשונים, הקדמונים. מנהג הספרדים לומר סליחות מראש חודש אלול מוזכר כבר בדברי הגאונים. רבנו הטור בסימן תפקוף פא מביא את דברי רבנו האי גאון, כידוע מגדולי הגאונים, שהיה אחרון בזמן, אחרון הגאונים, אבל מראשיהם במעלה. רבנו האי גאון מזכיר את המנהג לומר תחנונים בעשרת ימי תשובה. כמה גאונים הזכירו את זה? גם הרמב״ם כותב את המנהג לומר סליחות בעשרת ימי תשובה, הרמב״ם בפרק 30 הלכות תשובה. ורבי גאון מוסיף ואומר, ושמענה דמקצת התרבתא, קיימה מראש חודש אלול. שמענו שמקצת מקומות קמים מראש חודש אלול. ואמרה דבסליק משה להר בפעם השלישי. הם אומרים שבראש חודש אלול משה עלה להר פעם שלישית, ונחית בלוחות שניות, הוא ירד עם הלוחות השניות ביום הכיפורים, וכל המוסיף לבקש רחמים זכות ולא. ואז אומר רבנו יצחק אבן גיאת, שהוא מגדולי הראשונים הקדמונים בדורו של הריף, ואנו מנהגנו כאנך דקיימה מראש חודש אלול. אנחנו נוהגים כמו אלה שנוהגים לקום מראש חודש אלול. זה כבר מנהג שמוזכר בדברי הקדמונים הראשונים, הרבה ראשונים שהזכירו

זה רבנו הראש, רבנו אברהם בר נתן, הראב"ן הירחי בספר המנהיג, הר"ן ועוד עוד ראשונים. גם רבנו המאירי, יש לו ספר שנקרא חיבור התשובה, עוסק בעיני תשובה, הוא כותב בזה הלשון, וכבר בערנו מצד הדרש שראוי להקדים להרבות תפילה ותחנונים, ולעורר הלבבות לתשובה קודם ראש השנה. על צד אומרם דורשים הלכות הפסח קודם לפסח 30 יום, זה פסחים בדווה ועוד מקומות. אומר המאירי, וכן בכולם ראוי להקדים ולדרוש בעניין היום זמן אחד קודם ליום, כדי להתעורר על ענייני היום. אז בעצם מחבר את העניין של הסליחות 30 יום, כמו שדורשים בענייני חג 30 יום קודם החג. אז פה שצריכים להתעורר את תשובה בראש שנה, עשר ימי תשובה, אז ככה עוסקים בזה, עוסקים בתשובה, אומרים סליחות 30 יום. אומר המאירי, ועל זה הצד התפשט המנהג בהרבה מקומות להקדים ולהרבות בתפילה מראש חודש אלול, ולהאיר השחר בסליחות, כדי שיהיו מחשבותיהם זקות ונקיות וכו'. אז זה מנהג שכאמור מוזכר בהרבה ראשונים, ככה כותב מרן השולחן ערוך בסימן תפקוף פעל, שנוהגים לומר סליחות באשמורת בחודש אלול. וכך גם נהג רבנו הארי, מביא כף החיים, שכתוב בשער הכוונות, שמנהג הארי לומר סליחות בראש חודש אלול, למרות שהארי היה אשכנזי. ככה כותב גם מרן הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר חלק שישי, שהארי הוא אשכנזי, הוא מאיר על רבנו החתם סופר, שכתב שהארי היה ספרדי, אז מאיר בזה מרן הרב עובדיה, אומר שהארי, רבנו הארי היה אשכנזי, כמה אחרונים ככה כתבו, ולמרות זאת נהג לומר מראש חודש אלול. יש ספר שנקרא תורת משה, ספר תורת אמת, כן, תורת אמת, שם מובאים דברי תורתו של הגאון החסיד רבי נתן אדלר, רבו של רבנו חתם סופר. הוא אשכנזי גם הוא, והוא כותב שיותר טוב המנהג להשכים לסליחות כל החודש. למה? כי במשך כל החודש נאמר כיוון דדש דש. הגמרא בגיטין נ"ו אומרת שאחרי 30 יום כבר זה נהיה הרגל באדם, כיוון דדש דש. ה-30 יום של סליחות זה כבר נהיה קבוע בנפשו, ככה אמר הרב אדלר. זה מנהג הספרדים, ולמעשה נוהגים להתחיל לומר סליחות מיום אחרי ראש חודש, כמו שכבר הזכרנו כאן ככה לפני כמה ימים. אז זה מנהגנו, מנהג קדמון, וככה חשוב מאוד. גם אשכנזים, המנהג שלהם מוזכר בהרבה ראשונים, למשל ספר הפרדס של רשי, סידור רשי, מחזור ויטרי, ספר הרוקח, ועוד ראשונים שהזכירו את המנהג הזה. בידר ניגע ונבאר את מנהג האשכנזים באחד השידורים הבאים בסייעתא דשמיא. אחד מגדולי רבותינו היה הגאון הגדול רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, היה מכונה ישמח, ישמח עובדיה, זה ראשי תיבות של שמו, חיבר כמה ספרים ידועים, ספר רשות ישמח לבב, היה רב העיר צפרו במרוקו, עיר ידועה, עיר של חכמים, של סופרים, ויש הרבה ככה לתאר ולספר על דמותו של הרב. נפטר בוו באלול תשי"ב, לפני כן, 70 וכמה שנים, 74 שנים. הוא כאמור כתב כמה ספרים, ספר ידוע, ספר ישמח לבב. שם בסוף מודפס קונטרס שהוא ככה כתב וסיפר על תולדותיו, הוא אומר בשנת ויסיסו בשמחה, ביום כפזיין אייר, היום הוא אומר זך לחודש אייר, הוא חודש זיו, הוא אומר שזה החודש הוא נולד, שאימו ילדתו הכשרה והצנועה רבת המעלות מרת ג'מול. שנת ויסיסו, אם נחשבן, זה יוצא תף רש למד בית, אם חשבנתי נכון במסגרת הזמן הזאת. אז זה על כל פנים, אז אומר, אמו היא ביתו של שם, הרב הגאון, כבוד מורנו הרב, רבי אליהו בן ארוש. בא למחבר ספר ברכת אליהו וספר כוס אליהו, שנתפסו מחדש.
והוא מוסיף ומספר שאביו, כבוד מורנו הרב רבי מסעוד עובדיה, הכניסו לברית, אומר, ונימולתי על ידי הרב הגאון,

לכבוד מורנו הרב רבי רפאל משה אלבז זצ"ל ביום ה' לחודש סיוון. גם הגאון הגדול רבי רפאל משה אלבז היה רב העיר צפרו. נפטר בדיוק לפני 130 שנה בשנת תרנו בחודש תמוז. תרנו עד היום זה בדיוק 130 שנה. כאמור היה גם כן רב העיר צפרו, כתב ספרים רבים גם כן, גם בהלכה, גם בנושאים אחרים. אז הוא אומר, הוא היה המוהל שמל אותו, הגאון רבנו רפאל משה אלבז. והוא מספר עוד דברים נפלאים על ככה צעירותו ועל תולדותיו. כותב על תורתו, שהיה לומד ביחד עם, אומר, אני וחברי כבוד מורנו הרב רבי רפאל אמרם ממן. אז הוא אומר כך, חסדי השם מזכיר תהילות השם על הניסים ועל הפורקן אשר גמלנו כרחמיו וחרוב חסדיו, אני וחברי הנזכר. הוא אומר, בחודש טבת שנת תרמת, לפני כ-130 שנה, מעט יותר, קרוב ל-140, הלכו לטבול במקווה ערב שבת, והיו מחממים את מימיו על ידי מדורת אש בתוך כלי גדול שהיה משוקע בתוך המים. ככה עשו כדי שהמים יהיו נעימים. אומר, ונכנסנו אז בעוד שהאש הייתה מלעטת ונשרף האוויר כמובן, ועל ידי כך נתעלפנו ונפלנו לארץ מלחץ אוויר וחולה מחוסר חמצן, ואנחנו לא נדע איך הייתה הצלתנו ואיך נודע הדבר עד שבאו ושברו את הדלת. והנה אנחנו, אומר שהם, הוא וחברו, היו פגרים מתים, עוזים שוכבים, והובלנו לבתי אבות ותאום כל העיר, ומבלי משים נפלה רגלי לתוך האח הבוערת, ויעל השנה ולא הרגשתי כלום. וחברי הנזכר, כשהביאו לבית אביו ואימאם עם שנדחק בשער, הוכה קודקודו בין הכותלים, היכה ופצוע, ולא הרגיש וכמעט שמרו נואש. לולא השם שהיה לנו שאחר כמה הרפתקי התעוררנו מתרדמתנו. וכאן בסוף הדברים הוא מודה לקדוש ברוך הוא, וכן מברך את השם מתברך. בתחילת הספר יש דברי הקדמה על גדולתו של הרב המחבר רבנו ישועה שמעון חיים עובדיה זצ"ל, כמו שאמרנו, מגדולי רבותינו, גדולי רבני מרוקו, רב העיר צפרו, עיר ידועה. פה כתוב כך בדברי ההקדמה: הרב המחבר היה ידוע ומפורסם בארץ מרוקו כפוסק גדול, והרבה שאלות שהזמן גרמן הובאו לפניו להכרעה, וגם מחוץ לגבולות מרוקו הגיע שמעו, וניהלו איתו מסע ומתן בהלכות שעמדו על הפרק, בכי גדול היה במחמני התורה, הן בנגלה והן בנסתר, ורבני דורו כינו בשם המפתח, נראה בגלל הבקיאות הגדולה, ממש כמו ספר מפתח, שבכל עניין היה אומר את המקור, היה יודע, בקיאות מיוחדת. הרב המחבר סיגל לעצמו אוצר ספרים חשוב, כמו שמספר הוא בתולדותיו. פה כותב הכותב שהוא שמע מאביו, הכותב הוא נכדו של הרב, הרב הגאון רבי פנחס עובדיה. אז הוא מספר שהוא שמע מאביו, הגאון הגדול רבי דוד עובדיה, ידוע גם כן היה רב העיר צפרו, רב של עוד ערים, והוא גם כן ידוע בתורתו. אז הוא סיפר שכאשר הגיע לרב הישמח עובדיה שוט חתם סופר, היה אצלו כיום שמחת תורה, והיה מגפפו ורוקד עמו. זה דבר נפלא על אהבת תורה, על שמחה בלימוד תורה. הוא הגיע אליו, שוט חתם סופר, כן, מגדולי הפוסקים, שוט ידוע, היה אצלו כיום שמחת תורה. הוא פה מוסיף וכותב, הנכד, על אף תקיפותו הרבה, בענייני הלכה, לא זע ולא חת מפני איש, הענב גדול היה. פה מביא עוד סיפור מעניין בנושא הזה, בעדר מחר נוסיף גם להזכיר את הסיפור הזה, ועוד כמה נקודות בדמותו של הרב, רבנו הגאון, הרב הישמח עובדיה, מגדולי רבותינו, כמו שאמרנו, ומגדולי

0: במרוקו. שבשורות טובות והמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים. יום חמישי הגיע לצלילי הבוקר. השבוע השני של חודש אלול כבר כמעט מאחורינו, והשבת השנייה של אלול כבר ממש מעבר לפינה. יש משהו מיוחד ביום חמישי של אלול. מצד אחד אנחנו סוגרים עוד שבוע, מסתכלים אחורה ורואים כמה עברנו, כמה התקדמנו, כמה רגעים היו לנו שבהם הצלחנו להיות קצת יותר טובים, קצת יותר סבלניים, קצת יותר קרובים. ומצד שני אנחנו כבר מסתכלים קדימה. השבת מתקרבת. שבת שנייה של אלול, עוד שבת שמגיעה אלינו בתוך המסע המיוחד הזה של ההכנה לימים הנוראים. עוד הזדמנות לעצור רגע את המרוץ, להניח את הטלפון, את העבודה, את הלחצים, ופשוט להיות. כי אלול הוא לא רק ספירה, אתם יודעים את זה וגם אנחנו יודעים את זה. זה לא רק ספירה לאחור לקראת ראש השנה. אלול זה מסע, ממש כך. וכל שבוע שעובר הוא עוד קומה שאנחנו יכולים לעלות בה. אז הבוקר הזה הוא רגע לעצור, לנשום, לחתום את השבוע בטוב, עם הצלילים הטובים, ולהתחיל להתכונן לשבת. שבת של מנוחה, שבת של משפחה, של תפילה, של ניגון, ובעיקר של קצת יותר לב. אז בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב לצוות שלנו, בוקר טוב לארז רסין ואורי בני ישראל הטכנאים, בוקר טוב ליאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך, ואם כבר דיברנו על השבת, אז ינקי היל יפתח לנו את התוכנית לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי בשבוע. יוצאים לדרך חברים, תהנו.

הבת שלי. זה היה ינקי היל, שיר מצוין, שיר כל כך יפה, ואנחנו ממשיכים. אתם יודעים, זה זמן לעצור לרגע ולומר תודה להשם יתברך על עוד הזדמנות ועל עוד יום. איתי אמרן, מזמור לתודה.

וואו, איזה ביצוע מקסים לאוכיל על הקל. הביצוע הוא של חיים בחר, ביצוע מקסים ומיוחד. טוב, אז היה לנו גם שבת וגם את הניגונים של ראש השנה וטעמנו מהכל מה שנקרא. עכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה עם הרבה הרבה סבלנות וערנות. לא לשכוח לשתות, לא לשכוח להסתכל טוב טוב ולראות שהילדים עזבו את הרכב והגיעו ליעדם, וגם כמובן שהם מגיעים בבטחה לבתי הספר ותלמודי התורה.

0: תוכן פרסומי.
1: בוקר טוב לדוד ססון, חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים, איזה יופי לדבר איתך.
1: דוד, אנחנו נמצאים כבר ממש בתוך חודש אלול, חודש של התחדשות, של התעלות, ואנחנו רוצים גם לקבל מבצעים טובים בחודש הזה, אז מה יש לך להציע לנו היום?
2: קפטן, חשבתי שצריך לעשות מבצע מיוחד, משהו גם ממותרות בלי לשלם. איזה מבצע נעשה? מקפיא של סאוטר, 5 מגירות עם קרח, ב-1,250 שקל, ואני הולך לתת להם מכונת קפה מיוחדת של חברת סאוטר, היא עולה, עכשיו כולם יכולים לבדוק ב-800 שקל. אנחנו משלמים ל-1,250 פחות 800 שקל, 450 שקל.
1: וואו, תשמע, זה חתיכת מבצע.
2: וקפטן, ב-36 תשלומים, צריך שלאנשים יהיה להם מוצרים ומותרות, שאנשים רק טוב, קפטן.
1: זה באמת חתיכת מבצע, לפתוח איתו את היום, זה באמת, זאת באמת בשורה. אז עכשיו, אחרי שהמאזינים שלנו כבר יודעים מה המבצע, בוא ניתן להם את מספר הטלפון, שכאשר הם נמצאים עכשיו בכבישים, בדרכים, וממתינים באיזה פקק, יכולים, הם יוכלו להתקשר ולברר קצת יותר.
2: נכון, כוכבית 2757, כוכבית 2757. מכונת קפה שיבדקו, מכונת קפה פלוס מקציב של חברת סאוטר, דגם 100. שיבדקו כמה זה עולה הכי זול באינטרנט, זה עולה 800 שקל באינטרנט. והמקפיא שיבדקו כמה הוא עולה. רק אנחנו חשמל הקרן מיוחדים למבצעים האלה עם קפטן הגדול.
1: כוכבית 2757 זה המספר, תתקשרו, תבררו, תתעניינו, ואם אתם רוצים גם תוכלו לרכוש, כוכבית 2757. דוד ססון, חשמל הקרן, תודה רבה, בוקר טוב, להתראות. מישהו?

0: נהוראי אריאלי ושי וינר, אתה טוב. אנחנו ממשיכים ועוברים לבוקר של טל וקנין.
1: בוקרים ראשון, רוצה עכשיו לישון.

0: עכשיו אנחנו עם שעת הצדקה, הזכות הגדולה לקיים אותה, וגם, בואו נאמר את פרק התהילים היומי שלנו, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.
1: הלוואי תמיד שטוב יהיה, איך שדלת פתוחה

0: מנחים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: לפעמים אנחנו מסתכלים על הדור הצעיר ואומרים, מה קורה להם? הם לא מרגישים את אלול כמו שאנחנו הרגשנו? פעם היית אומר בבית הכנסת, חודש אלול הגיע והיו אנשים שהיו ממש רועדים. הדגים שבים רועדים. סיפורים על גדולי ישראל שהיו מתעלפים רק מהמחשבה על יום הדין. אלול היה פחד, יראה, אימה. אבל צריך לזכור, זה דור אחר. הדור הזה מגיע לאלול בשפה אחרת. הוא לא בהכרח מתעלף בבית הכנסת כשהוא שומע את המילה אלול. הוא לא תמיד מרגיש את אותה צמרמורת שהדור הקודם הרגיש, אבל אולי אנחנו צריכים ללמוד להסתכל גם על הדברים שהוא כן עושה. כי הבחור הזה, הצעיר הזה שנכנס לסליחות בשתיים בלילה, או בשתים עשרה בלילה יותר נכון, הוא יוצא בשתיים, אולי הוא לא רועד כמו פעם, אבל הוא מגיע. וכשהוא עומד שם בתוך ההמון, ופתאום כולם צועקים יחד, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, סתכלו עליו. הוא אולי לא מתעלף מהאלול, אבל הוא נלחם עליו. הוא נלחם על שבת, הוא נלחם על התפילין, הוא נלחם על כשרות, הוא נלחם על הזהות היהודית שלו, בשעה שאחרים מנסים לטשטש הכל. הוא אומר, אני יהודי, יש לי מסורת, יש לי תורה, יש לי אבא, סבא, סבתא, שהעבירו לה את הדבר הזה. יש שיטות שונות בעבודת השם. יש מי שעבודת השם שלו מתחילה ברעדה ובפחד, ויש מי שהעבודה שלו היא דווקא לקום, להגיע, להתחבר, לשמור ולא לוותר. ואולי זאת בדיוק השליחות שלנו מול הדור הזה. לא למדוד אותו רק לפי כמה הוא רועד, אלא לראות כמה הוא מחזיק. כי אם הוא נכנס לסליחות וזועק מעומק הלב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אולי זה לא פחות מלהתעלף כששומעים חודש אלול. אולי זה פשוט אלול בשפה של דור אחר. והעיקר הוא, לא אם התעלפנו בבית הכנסת כששמענו אלול, העיקר הוא, כשהגיע הרגע, הגענו. שמרנו, נלחמנו, צעקנו ולא ויתרנו. דיינו.

מרדכי שפירא ואהבתך. עכשיו אני שוב מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים, ואני רוצה לאחל לכם יום מקסים.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. בכל פעם שאנחנו ניגשים לומר את לב הסליחות, את יג מידות של רחמים, אנחנו פותחים בתפילה קצרה שמהווה מעין הקדמה. אל מלך יושב על כיסא רחמים. התפילה הזאת היא לא סתם פתיחה פיוטית, אלא תיאור מדויק של מה שמתרחש למעלה בשמיים ברגעים הללו. התפילה פותחת אל מלך. השם אל מסמל את מידת החסד, וזאת הצהרה שהמלך שבא לשפוט אותנו, המהות והגישה שלו אלינו הן של חסד, כמו שאומר הפסוק, חסד אל כל היום, ולכן הוא יושב על כיסא רחמים. התפילה מתארת גם איך הרחמים הללו מתבטאים בפועל. הוא מתנהג בחסידות, לפנים משורת הדין. מוחל אבונות עמו, מעביר ראשון ראשון. חז"ל מגלים שאם אדם תמים בדרכיו ונכשל פעם ראשונה בחטא שהוא לא חטא בו מעולם, הקדוש ברוך הוא מעביר את אותו החטא ולא מחייב אותו מההתחלה, אלא אם כן הוא חוזר ושונה בו. מרבה מחילה לחטאים, לאלה שחוטאים בשוגג, וסליחה לפושעים, גם לאלה שחוטאים במזיד. עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עם אדם שמורכב מגוף ונשמה, לא כרעתם להם גומל, הוא לא משלם לאדם כפי רעתו. אל, הורתנו, לימדת אותנו, לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13. איפה השם לימד אותנו לומר מידות 13? כמו שהודעת לענב מקדם, הכוונה למשה רבנו, הענב מכל האדם. וכן כתוב בתורתך, וירד השם בענן, כשהוא התגלה למשה, והתייצב עמו שם, בנקרת הצור, ויקרא בשם, פסיק השם. כלומר, השם קרא בשם השם, במידת החסד. ושם נאמר, כאן אנחנו מונים את 13 מידות של רחמים, שהשם לימד את משה רבנו לומר. התפילה הזאת מלמדת אותנו, שגם כאשר מידת הדין מתוחה בשמיים, יש אפשרות לגרום לקדוש ברוך הוא לקום מכיסא הדין, ולשבת על כיסא הרחמים. וזה על ידי שאנחנו מתעוררים לשוב בתשובה ולתקן את המעשים שלנו. כמו שאמרו חז"ל, אם יש דין למטה, שהאדם שופט את מעשיו, אין דין למעלה. אבל אם אין דין למטה, אז חס ושלום יש דין למעלה. מאזינים יקרים, אחד ההרגלים הרעים שעלינו לשחרר מאיתנו כדי לעורר את מידת הרחמים עלינו, היא המידה הרעה של להתחשבן עם אחרים. הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו באותה צורה שאנחנו מתנהגים עם הסובבים אותנו. ולכן אמרו חז"ל, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. כשאנחנו נלמד לקום מכיסא הדין שלנו, ולהתעזר ברחמים כדי למחול לאחרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא לא יישאר על כיסא הדין לשפוט אותנו. אז בואו נלמד גם אנחנו להעביר ראשון ראשון, להחליק, לוותר, למחול. ככה נרבה רחמים בעולם, והשם יתמלא רחמים עלינו.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה רבה לארז רסין, אורי בני ישראל. תודה רבה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה. בוקר מקסים, מבורך, מלא בשורות טובות, להתראות.

כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: היום יום כל בוקר בין 8 ל-10 עם אשר גרייבר. היום יום חמישי.
1: איך השבוע הזה טס, נכון? שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורת סוף השבוע שלנו. יום חמישי, זין באלול תשפ"ו, 20 באוגוסט 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר הזה? הרבה שאלות היו לי גם אתמול וגם כבר הבוקר כשהגעתי. אשר, למה לא שידרת אתמול? אז תרשמו לי ביומן החיסורים חיסור אתמול, לא באשמתו, כן? סיבה טכנית בלבד. הגעתי ולא הגעתי. מסיבה טכנית לא יכולתי לשדר אתמול. אבל זה היה רק טכני והכל בסדר, ואיזה כיף שנפגשים כאן היום שוב. אז שלום לכם, בוקר טוב. ברוכים הבאים לתוכנית המוזיקה שתפתח לכם את הבוקר בצורה הטובה ביותר, ותכניס אתכם לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם. מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו, יותר נכון עוד 7%, כרגע הוא על 93% בתעינת הצ'אט, אז אתם מוזמנים להתחיל לשלוח את ההודעות הקוליות שלכם, בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. התיבה הקולית שלנו גם כן נפתחת ממש עכשיו, ב-02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. ערב שבת, פרשת כי תצא, יש לנו הרבה מה להספיק, גם שירים מתוך פרשת השבוע, גם שירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת, ואם התגעגעתם, ואני בטוח שהתגעגעתם, אז גם ביט על הפרשה עם עדי גביסון, חוזר אלינו וגדול, יהיה כאן כיף. יחד איתי תמו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, ארז טיבון ודודי זינגר, ובוקר טוב לכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שאתם עדיין בבית, בחופש הגדול, או שכבר הגעתם למחוז חפצכם, איזה כיף שאתם איתנו. עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, האפליקציה החדשה של קולפליי. אנחנו מתחילים. יום חמישי נפתח את הבוקר הזה עם השיר שממוקם במקום החמישי במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. אתם יכולים לשנות את התוצאות עד 13:00 היום. השיר של אבי אילסון, השתבח המלך, עם הקליפ המצוין, ממוקם במקום החמישי השבוע הזה, על פי הבחירה שלכם. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10:00.

0: חטאנו לפניך, רחם עלינו מתוך הסליחות, מידד טסה.
1: רחם עלינו.
0: השיר הזה מוקדש לכל האחים היקרים שלי, בני עדות המזרח, שכבר החלו לומר סליחות מתחילת שבוע. אנחנו האשכנזים, שמדבר אנחנו מדבר על עצמי, כן? קח לנו טיפה זמן, אבל כן, אנחנו כבר מתענגים על המנגינות הללו, ואני אספר לכם סיפור שהשבוע אני הלכתי לסליחות בבית כנסת של חבר טוב, ספרדי, ואני ממש אוהב את הסליחות של הספרדים, באמת, אני אפילו יותר אוהב את זה מאשר הסליחות של האשכנזים. אז ממש נהניתי, למרות שאני עדיין לא צריך לומר, הלכתי, אמרתי ונהניתי, וכמובן, קיבלתי על עצמי קבלות, אני אחרי הכל מדובר בסליחות. 12 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, זהו, סוגרים שבוע, איזה כיף. בואו ניגש כאן לבקשה הראשונה להבוקר, מגיע לנו מהתיבה הקולית, מה תרצו לשמוע?
2: שלום, בוקר טוב, אשמח לשמוע את השיר טוטוטו של בני פרידמן, ככה אנרגיות על הבוקר, גם מתאים לאלול וגם לא מדי כבד, ככה נראה לי מתאים. נשמח לשמוע את זה, ותודה על התוכנית, ממש ממש כיף לשמוע.
0: תודה רבה, איזה כיף לשמוע. טו-טו-טו של בני פרידמן, אהבתי את ההגדרה, לא כל כך כבד, יפה, אהבתי. הנה זה בא, בני פרידמן עם טו-טו-טו.

0: היום, יום של...
1: אחרי ששמענו את קובי ברומר עם בלעדיך, הגיע הזמן להיום יום של, והפעם אנחנו מדברים על יוני זי עם סינגל חדש שנקרא דנס. 4 שנים חלפו מאז שיוני זי הוציא את האלבום שלו, הסינגלים המשיכו להגיע, אבל מי שיקשיב היטב יכול לשים לב לשינוי שעובר על יוני זי, משהו גדול יותר. כעת עם דנס זה מגיע, בדרך הוא עבר למנהטן, נעשה חזן, התחתן, נולדה לו בת, מזל טוב, במקביל המשיך להופיע ברחבי העולם, בדרום אפריקה, יפן ועוד. דרך המסעות וההופעות הוא הבחין במשהו משותף, מה מניע אנשים ומה מחבר בין קהילות, שכמעט דבר אינו מקשר ביניהן. את מה שגילה הוא כמובן בוחר להביע דרך המוזיקה, שיר אחר שיר.

0: עד שהתשובה תהיה ברורה מאליה. וכמנהג היום יום, יוני זי יקירנו, בוקר טוב לך, אצלנו זה בוקר, אצלך זה לילה מן הסתם במנהטן. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
1: בוקר טוב אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קולפליי, כאן יוני זי. בדרך לאלבום החדש, אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את דנס. שיר שמדבר על המהלך להיות זמר מההתחלה, כשאתה רק רוצה תהילה ותפורה, בסוף אתה מבין שכל מה שאתה רוצה זה להרקיד אנשים ושהקדוש ברוך הוא יהיה צדך. המשך הזנה נעימה.
0: תודה רבה יוני זי היקר, והנה זה בא, דנס חדש, שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם כמובן יותר ממוזמנים לבקש.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: אמס, קיאת הוא יויצרום. אני מקבל כל כך הרבה תגובות על השיר הזה של נפתלי קמפ, אמס, שהכנסתי אתכם לאווירת אלו, לאווירת תפילות הימים הנוראים. תודה רבה על המגיבים. ואם אתם אוהבים, אני אתן לכם עוד הרבה מזה, מבטיח. טוב, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות של פחות מדקה, מיד חוזרים, גם נספר לכם הכל בכבישים וקורא, נדבר על מזג האוויר שמתחמם, ועוד המון מוזיקה טובה, בקשות שירים שלכם, אתם לא זזים לשום מקום, פחות מדקה, ואנחנו נפגשים שוב.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו... דיווחי תנועה.
0: שוב על הדיוק, יפה. 8:30 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. להלן הדיווחים, לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל וממחלף גאה.

0: עד גבעת שמואל גם כן, 40 עמוס מרמלוד עד צומת הכי סמך, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 41, שם עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. בואו נדבר על מזג האוויר, שהיום נרגיש התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עומס החום יהיה כבד במרבית האזורים. מחר תורגש התחממות נוספת ויהיה חם מאוד. בשבת קודש הטמפרטורות ירדו והלחות תעלה, ולכן כמעט ולא נרגיש את ההקלה בעומס החום. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות. נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-32 מעלות, וכאמור מחר יהיה יותר חם. אתם על כל פליי 107.6 FM, גם ברדיו, גם באתר וגם ביישומון החדש שלנו וגם באתר החדש שלנו. בקיצור, כיף כאן. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, במיוחד עבורכם. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
1: בוקר טוב אשר, אין תאו על כל התוכניות, ממש כפי לקום אצלי הבוקר. אפשרת שיר מודני של משה טישלר?
0: לא, בטח, ברור, בטח שאפשר, למרות שלא כל המילים מתוך תפילת מודה אני, אבל אנחנו כיהודים, מאמינים בני מאמינים, קמים קודם כל, לפני שאנחנו אפילו נוטלים ידיים, רק פוקחים את העיניים, מודים לאבא לשבשמיים. אז בכלל, כל הנושא הזה של הודיה ולהודות על הכל, הוא נושא מאוד חשוב, בטח עם השיר המצוין הזה של משה טישלר. תודה שביקשת.

0: זה אתה שגולע עמוקות, אפילו הקטנות שבקטנות מוטי וייס שר לנו. וזה הזמן להזכיר לכם שבעוד 8 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:47, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לעוד בקשה שלכם שמגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב אשר, תודה על כל התוכניות, באמת אתם מחזקים, ולכבוד ראש השנה אלול, אני רוצה את השיר בבקשה של אבא טוב, אם אפשר בבקשה, תודה רבה רבה, שיהיה יום מבורך לכולם, כל עם ישראל.
0: תודה תודה. אני מכיר לפחות ככה מהראש 3 ביצועים לפחות לאבא טוב, גם של נתנאל ישראל, גם של שמוליק סוכות החדש, וגם של אבישי אשל. שאלתי את המאזינה לאיזה ביצוע התכוונת, ונתתי לה גם את 3 האופציות, והיא בחרה את נתנאל ישראל. אז בטח אם זה יחזק אז למה לא, הנה נתנאל ישראל עם אבא טוב.

0: נוסטלגי, ישן וטוב, שומר נפשי כחור סידוני. אמירן דביר יחד עם ישי לפידות, כל היום. 48 דקות עכשיו לאחר 8, הם מתקרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך 2, יש לנו עוד הרבה מה להספיק היום, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, היא מגיעה לנו מהתיבה הקולית.
1: בוקר טוב, אשר יקר, תודה רבה לתוכנית, על האווירה, על הכיף של הבוקר הזה, באמת, כל יום ביום.
0: תודה.
1: מודים לך מאוד, נשמח לשמוע את השיבנו של שראל סופר ואברומי ויינברג, תודה רבה.
0: תודה לך, ובהחלט שיר מתאים להבוקר, השיבנו של שראל סופר, יחד עם אברומי ויינברג. תודה שביקשת, תודה על ההודעה ותודה על הווינקר ברקע. שמאלה ימינה, מה זה משנה, הקשת בדרך למקום טוב. הנה זה בא.

0: תבוא, נבוא, משה מינץ. מאזינים רשמו לי, הכנסת ברקע בטעות את האנדר, שטיח המוזיקלי של דיווחי התנועה, אז לא. השיר הזה משמש אותנו, הפלייבק שלו, לאנדר של דיווחי התנועה. כשהשיר הזה יצא, אני ישר זיהיתי ואמרתי, תקשיב, משה מינץ, אני חייב את זה לדיווחי התנועה, והוא אישר לי, והוא זמר גדול ומצוין מארצות הברית, ואני כל כך אוהב אותו, וגם את השיר הזה, אז משה מינץ, תודה רבה. 4-9, עוד רגע סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך 2, בואו נספיק עוד בקשה אחת שמגיע לנו מהוואטסאפ, ונסיים שעה.
1: בוקר טוב, אשר היקר.
0: בוקר אור.
1: אם אפשר בבקשה לשמוע את השיר החדש של קובי מירסקי. תודה רבה.
0: תודה, תודה. השיר הזה יצא רק אתמול, וכבר אתם מבקשים שזה מעניין. הוריני השם, כן, כך נקרא השיר הזה, ככה באווירת אלול. המילים מתוך התהילים, הלחן של מירסקי בעצמו. שימו אוזן, והשיר הזה סוגר לנו את השעה הראשונה. מיד חוזרים לשעה שנייה. עמוסה לא פחות. עדי גביסון יהיה כאן. שירים מתוך פרשת השבוע. שירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת. תכף חוזרים. תכף חוזרים.

0: היום יום עם אשר גרייבר. מיד מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
3: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד קנון.
7: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
8: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
9: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.

ליישוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה גם בשעה הקרובה יחד איתכם, מה שאומר שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו! בשעה הקרובה יש לנו הרבה מה להספיק, כמו שסיפרתי לכם, גם שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, גם שירים שהכניסו אותנו לאווירת השבת, גם עדי גביסון מביט על הפרשה, יהיה כאן ועוד המון טוב, לא לפני שנאמר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, ארז טיבון ודודי זינגר. אפרופו דודי זינגר, הוא העורך של המצד, אז אני נזכר להזכיר לכם שהיום עד השעה 1 זו ההזדמנות האחרונה שלכם להצביע למצד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. אם שאלתם איך מצביעים, אז או באתר קולפליי או ב-02-313-1076 בשלוחה מספר 8. אגב, פרסים שווים מבין כל המדרגים. כמדי בוקר את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר שאותו אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם מת דאב ומודכי שפירו, אנו עבדו דקוצ'ו בריחו, זה אנחנו עם ישראל, ובטח ככה פותחים סדר בוקר ממש בשעה הזו, סדר א'. האזנה טובה שתהיה לכם, יצאנו לדרך, שעה שנייה, עם כל הכוח, עם כל האנרגיות, האזנה טובה גם בשעה הזאת.

0: פני פרידמן, להתענג בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים, נכנסים כאן לאווירת השבת, כמו שצריך, כמו שאנחנו אוהבים. כמו שאמרתי לכם, השעה השנייה מוקדשת בעיקר לשבת קודש, גם שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, גם שירים שהכניסו אותנו כמו השיר האחרון לאווירת השבת, וכמובן בקשת השירים שלכם, וגולת הכותרת שלנו הוא עדי גביסון עם ביט על הפרשה.
1: ועכשיו, ביט על הפרשה, עם עדי גביסון.
0: יכול להיות שהוא באמצע קדיש אחרון או משהו כזה, בואו ננסה לפנות אליו, עדי גביסון אהוב, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך, איזה כיף לשמוע אותך שוב.
0: לגמרי, זה עדי, סיימנו קדיש, אנחנו בסדר?
2: סיימנו, כן.
0: Oh, יופי, ברוך השם. בוקר טוב, חזרה לשגרה, כלילה, נחיתה רכה לזמן אלול. אתה יודע, אמרתי במהלך השבוע האחרון שזה הזמן הכי קצר בשנה, אבל הזמן הכי משמעותי בשנה.
2: הכי משמעותי, הכי מרומם, הריח באוויר שונה, הטעם באוויר שונה, הכל שונה, הכל בהתרגשות, ברעד מצד אחד, אבל בשמחה גדולה, חודש הרחמים והסליחות, המלך בשדה.
0: לגמרי, אפופו המלך בשדה, התוועדות קטנה שלנו עכשיו, בשבת האחרונה התארחתי אצל חמי, כפי שאתה יודע, הוא גם חבדניק, והוא אמר, אתם אצל הליטאים, הייתם רגילים, המלך בשדה, כולם רועדים, כולם מפחדים. אצלנו בחב"ד זה להפך, המלך מתקרב אלינו, הוא רוצה שאנחנו נגיע אליו, הוא יורד לשדה, הוא מגיע עד אלינו, הוא רוצה שנתקרב אליו. האם אתה מאשש את דבריו?
2: בוודאי, זה דברים שהם כתובים, ידועים, כבר מלפני 250 שנה, אור חדש שהוריד לנו הבעל שם טוב לעולם, שבחודש אלול ניתן לכל בן אדם פשוט, הרי מי נמצא בשדה? על דרך משל, הצדיקים נמצאים בארמון, הם נמצאים בהיכל. מי נמצא בשדה? זה האנשים הפשוטים, והנה אנחנו מעלמים עלומים בשדה, אנשי השדה. אז הקריאה היא אלינו, לאנשי השדה, ועוד יותר מזה, לאנשי המדבר. מדבר זה בכלל מקום שאין בו, יש בו נחשים ועקרבים וצמאון אשר אין בו מים. קריאה לכל האנשים לבוא, כי הקדוש ברוך הוא, המלך בשדה, והוא מראה פנים שוחקות, ומחייך לכולם ומקבל את כולם בסבר פנים יפות, הוא מראה פנים שוחקות לכולם. ככה המשל שמביא אדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, ובאמת אפשר להרגיש קרבת אלוקים, כמו שאי אפשר להרגיש בשום רגע אחר בשנה, אפילו לקטן ביותר, ולכן זה גם נרמז בראשי תיבות, איש לרעה ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול, גם לאביונים, אביונים ברוחניות שאין להם שום דבר, אפילו לא דבר קטן, החודש הזה בא ואפשר גם אותם לעזור ולקרב ולחוש קרבת אלוקים.
0: אני חושב שכל מי שיש לו נשמה יהודית מרגיש תחושה שונה במהלך החודש הזה, משהו בגוף, כמובן הנשמה שמשפיעה על הגוף, משהו שונה, משהו שמקרב, משהו שגורם לך לרצות להיות טוב יותר.
2: אתה ממש צודק, ויש לזה גם מקור למה שאתה אומר, כי כתוב מלכותך מלכות כל עולמים, זאת אומרת שהמלכות, מידת המלכות, שאותה אנחנו מרימים בראש השנה, כן? בעניין המלכות, ככה זה נקרא, לכן יש סדר שלם של מלכויות, כי מלכותו ברצון קיבלו עליהם. אז העניין הזה של מלכותך, מלכות כל עולמים, כתוב שבכל העולמות העליונים, המלאכים מרגישים רעד ומרגישים הרגשה שונה, אז בטח ובטח שזה ישתלשל גם לעולם שלנו, גם לעולם העשייה, שבו כל אחד ירגיש את זה. כולל העצים וכולל החיות
0: וכולל הדגים שבים שרועדים.
2: נכון, ודאי, ודאי.
0: יפה מאוד. איך אתה יכול לקשר את פרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא לחודש הרחמים והסליחות? אתה תצליח?
2: הנה כבר קישרנו, כי תצא למלחמה על אויביך, כתוב בחסידות, ביצר הרע, כתוב מלחמת היצר. זה הזמן שלנו, ונתנו השם אלוקיך בידיך. זאת אומרת, עצם זה שאתה יוצא למלחמה, ואתה מחליט, זהו, אני נלחם, אני קם, אני עושה, שומע סליחות, שומע שופר, מרבה בצדקה, עצם זה שאתה קם, כי תצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך, השם ייתן לך את הכוח להתגבר על היצר הרע.
0: מדהים, בטח שמדובר ביצר הרע, אתה יודע שהוא אחד התחמנים הכי גדולים שאפשר, והכל כל הזמן ככה, אתה יודע, אנחנו, כל החיים שלנו עוברים ניסיונות, אז היצר הרע תמיד מגיע במקום של כביכול, זה משהו טוב, זה משהו טוב, ואז בסוף אנחנו חלילה יכולים פה למשהו רע. הוא אף פעם לא אומר, בוא תעשה רע.
2: לכן...

0: רשי כותב במלחמת הרשות, הכתוב מדבר, זה רשי ראשון על הפרשה. מה זה מלחמת רשות? זה בדברים שוואלה, אפילו אולי נגיד שמותר לנו. מותר אבל מיותר.
1: אתה יודע מה גרמת לי עכשיו? רצון? רצון לפתוח לחיים, אז כזה לחיים, כזה התוועדות. מדהים, מדהים. עדי, רגע לפני שנשמע את הביט, אני לא רוצה שהמאזינים שלנו יפספסו, ואנחנו כל בוקר מקפידים על זה, אז נזכיר למאזינים שבעוד 6 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע, אחרון, אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגראו והלטניה, זה קורה הבוקר בשעה 9:26, אז הזדרזו וקראו, הנה כבר עוד 5 דקות. הזדרזו וקראו אם עדיין לא קראתם. עדי, אתה מוכן?
0: אבי אשר, אני מוכן, ובמחילה אני חייב לחזור פה לשיעור, אז אני
1: לא, לא, לא אשמע את תורה, הביט. אז אני מאחל לך שבת שלום, היה לי לעונג, אנחנו אשמע את הביט, תודה רבה שזיקית אותנו ותחזור את דבר התורה. תודה רבה, איש יקר.
0: דבר אחרון, רבי אשר.
1: כן, כן.
0: אני ראיתי איזשהו פודקאסט שלך,
1: פודקאסט,
0: עם כן. ישראל כהן אהובנו, ותקשיב, זה כל כך מרגש וכל כך מחזק, אני קורא באמת לכל המאזינים והמאזינות להקשיב, לחפש את הפודקאסט הזה, ולשמוע, כי אתה ממש שם בדברים שלך, נתת כוח ועוז ותעצומות, לדברים שכולנו מרגישים וכולנו חווים, או אנחנו, הילדים שלנו, המכרים שלנו, איך להתמודד ולצאת מזה גדול, כמו שאתה ממש בסי תפארתך, ככה אני מרגיש. לקחת את הלימון, הפכת אותו ללימונדה.
1: תודה רבה, וואו.
0: לא יודע, תגיד למאזינים איפה אפשר לשמוע את זה, או לראות את זה.
1: אני אגיד.
0: אוהב. יום טוב, שבוע טוב.
1: תודה רבה, אדי היקר. גוד שבס, אין עליך בעולם. תודה, תחזור לשטייגן. תודה רבה. אדי חזר לשטייגן, וזה בסדר גמור, ואנחנו שמחים על כך. בינתיים, אתם עכשיו, מאזינים, מאזינות, גבירותיי ורבותיי, שימו אוזן, ביט על הפרשה, פרשת כי תצא, אדי גביסון, הנה זה בא.

0: בכלל, צ'אבס.
1: גוד שבס, גוד שבס, עדי גביסון המדהים עם ביט על הפרשה, פרשת כי תצא. נספר לכם שאם אתם רוצים בכל שבוע לקבל את הביט לוואטסאפ שלכם, ככה בויזואל מדהים, גם שעושה לי בן חמו יחד עם AI, אתם יותר מוזמנים לשלוח את המילים ביט על הפרשה לוואטסאפ שמספרו 058-770-7188. בנוגע לפודקאסט שאמר כאן עדי גביסון, שאני עשיתי, מתוך נתרחתי אצל ישראל כהן, אתם יכולים לחפש ברשת. פול קאסט, אשר גרייבר או אשר גרייבר, או אם לא מצאתם, תכתבו לי בוואטסאפ של הרדיו, כאן, עכשיו עד 10, אני אשלח לכם לינק. באמת, ככה, מקום שנפתחתי בו. אז תודה רבה. ואם כבר עדי גביסון ואווירת סליחות, אז בואו ניקח את עדי גביסון עם אדון הסליחות. תוך צמה.

0: שמעתם? כך אמר הרבי מברסלב. איציק ויינגרטן עם מי שהוא שמח תמיד. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד כשנחזור נהיה כאן עם דיווחי התנועה, נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, גם שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, עוד שירים שיכניסו אותנו לאווירת השבת, וכמובן בקשות השירים שלכם, פחות מדקה ואנחנו חוזרים.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: היום יום עם אשר גרייבר.
1: חזרנו, מיד היה דיווחי התנועה, עדי גביסון דיבר כאן על הפודקאסט ואני מוצף כאן בהודעות בוואטסאפ של הרדיו וגם באתר אני רואה, אז קודם כל תודה רבה לכם, זה היה חד משמעית כל מה שעדי אמר נכון ועשה חשק לאות, תודה רבה, איזה כיף לשמוע, אז תודה רבה לכם על זה ואני גם מקבל הודעות שאפשר קישור, אז תכף אני אעבור על ההודעות וגם אשלח לכם בשמחה גדולה, תודה רבה. טוב, בואו נציץ החוצה.
0: ועכשיו, דיווחי תנועה.
1: 9:31 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ובנוסף עמוס מגאה עד גבעת שמואל גם כן, 40 עמוס מרמלות עד הכי שמח, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 41, שם עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לניר גלים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב
1: אשר. למה זה נעצר? בוקר טוב אשר וכן?
2: בוקר טוב אשר. אנחנו מודים לך על התוכנית שמתחילה לנו את הבוקר בשמחה ומחזקת אותנו באמונה.
1: תודה.
2: תבורך.
1: תודה רבה.
2: אם אפשר להשמיע את השיר עניים זמירות של אילי אבידני. תודה רבה, יום טוב, ושבת שלום לכל
1: עם ישראל. שבת שלום, תודה רבה. גם השיר הזה יכניס אותנו לאווירת השבת, ובטח כשמדובר בעיבוד המצוין של יואלי דיקמן לשירו של אילי אבידני, אז ילד, עם קול כל כך יפה. תודה על הבקשה הזאת. שבת שלום.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת

0: כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה, מוטי וייס, לכבוד שבת קודש. ולמה אני יודע שיש לי חיבור טוב עם המאזינים? כי תוך כדי שאני שומע את השיר הזה יחד איתכם, אני מחפש את הבקשה הבאה, ואז מגיעה הבקשה הבאה, אמיתי אמיתי, ממש עכשיו, שימו אוזן, ואמרתי, וואו, זה מדהים.
1: בוקר טוב, וממש תודה ענקית על התוכנית יום יום.

0: פשוט תענוג לשמוע אותה, כל כך ממלא אותי כל היום. ממש אני אשמח לשמוע את השיר לכבוד שבת קודש של מוטי, של מוטי וייס. זה יכניס אותי טוב לאווירה של השבת, ושהכל יהיה לכבוד שבת. תודה ויום טוב.
1: קודם כל תודה רבה לך, אבל אתם מבינים, אני תוך כדי שאני משדר לכם ושומע ביחד את מוטי וייס, לכבוד שבת קודש, אני מכין את הבקשה הבאה, וזו הבקשה. זה מדהים. סוג של טלפתיה אם תרצו, יפה. טוב, מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו עכשיו לשיר מתוך האלבום השבועי שלנו. זה היום האחרון שאנחנו נותנים לו במה, כי במוצא שהקרוב ייבחר כאן אלבום אחר. אתם בחרתם במוצא שהאחרון את שלוי מקוין מצפים, מתוכו אני בוחר לנגן לכם שיר שכמובן מתאים לשבת, עוז ביום השביעי, הנה זה בא.
2: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: אני כל כך אוהב את ה... אפשר לקרוא איזה ניגודים, אבל בסוף יוצא כל כך יפה. הילד יולי רוזנבלום עם קיי שמרו שבוס. אנחנו רגילים לשמוע את השיר הזה בקצב הרבה יותר מזרחי, לקבל אותו בקצב חסידי כזה, זה מדהים. טוב, עכשיו לפינתנו האהובה, והיא...
1: ועכשיו, שיר ליום השבת.
0: במסגרת פינתנו שיר ליום השבת, שיר או שירים מתוך פרשת השבוע,

הראשון שבהם הוא מצוות עשה מהתורה למחות את זכר עמלק, וזה בפרשת השבוע שלנו, פרשת כי תצא, בפסוק יוטט רשום, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח, הפעם בביצועו של מרדכי בן דוד.

0: אז עוד שבוע מדהים שלנו כאן יחד, הגיע הזמן לסיומו ככה, והגיע הזמן לומר שבת שלום, לא לפני שנספר לכם שרציתי לתת לכם עוד שני שירים מתוך פרשת השבוע שלנו, וגם מתוך ההפטרה, אז אני אספר לכם עליהם, ואם בא לכם תבקשו בתוכניות הבאות. השיר הראשון זה פרחי מיאמי, והמחנך הקדוש, מתוך פרשת השבוע שלנו בפסוק תתוו, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך, והמחנך הקדוש. והשיר הנוסף הוא מתוך ההפטרה, בשצף קצף, במקור של אברום מפלם, היום עם הקאבר של חיים ישראל, מתוך ההפטרה שלנו בנביא ישעיהו בפרק נונדלת פסוק ח', בשצף קצף הסתרתי פניי. בקיצור, תבקשו את זה בתוכניות הבאות, אם בא לכם וינגנו את זה וכולי. אתם לא יכולים לתת לי קרדיט, זה כיף גדול, כן? לכיף, למה לא? טוב, מיד אחרי, יושב כאן משה דאודי, המטוב לי של קולפליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות. תודה רבה למשה דאודי, גבי קץ, ארז טיבון ודודי זינגר. אשר גרייבר זה אני נפרד מכם, מאחל לכם כבר מעכשיו סוף שבוע מבורך, שבת של שלום. אנחנו נרצה השם, נפגש כאן במוצ"ש, 10 בלילה, למצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, וביום ראשון, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר. עד אז, יום מושלם שיהיה לכם, וגיד שבת.
1: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
6: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול, רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין, מספר החדרים מוגבל, 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר, 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
9: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
8: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי,

חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: הגשת משה דאודי.
1: בוקר טוב לי, בוקר טוב לכם מאזיני קולפליי. יום חמישי בשבוע, וואי איך השבוע זה טס. וכן, הנה אנחנו מריחים כבר את ההכנות לשבת. כל התנועות שלנו היום הם כבר לכבוד שבת קודש, מתכננים, חושבים, רוצים, כוספים, מדמיינים איך זה הולך להיות. איי איי איי, שבת קודש. אז דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה. תודה רבה לבורא עולם על הזכות להתעורר בבוקר. חי, נושם, בריא, השתבח שמו לעד. להתפלל את תפילת השחרית, ולאחר מכן להכין את כל התנועות, את כל המחשבות, את כל הדיבורים, את כל המעשים, ולצאת לדרך, לבוא לפה. תודה רבה לך, בורא עולם, על הזכות לפתוח את המיקרופון הזה. ולנגן פה את הניגונים ואת השירים הכי טובים בעולם, כי לנו פה יש את הזכות ב-107.6 FM בכל פליי, הבית של המוזיקה היהודית, לנגן לכם את המוזיקה הכי טובה בעולם, ועל זה תודה. תודה רבה לאשר גרייבר, אלופי, מיודעי, מורי ורבי, לכל כך הרבה דברים טובים ברדיו הזה, על שעתיים נפלאות ועל כל כך הרבה דברים שנעשים איתו מאחורי הקלעים, שמביאים את הרדיו הזה באמת להיות רדיו מצוין, בפרט בבוקר. אז תודה רבה לך אשר. ואנחנו במסע שנקרא הניגון של אלול, ככה חגרתי לעצמי להיות איתכם ביחד, לאסוף כל מיני פרטים, כל מיני חפצים, שיהפכו את האלול הזה לאלול עם הרבה עבודה, אבל עבודה עם חיוך ועם רצון וכיסופים ומחשבה טובה. בכל יום במשך השבוע האחרון אספנו לנו איזה חפץ, ומי שלא היה איתנו יכול להיכנס לתוכניות בשידור חוזר באפליקציה ובאתר ובטלגרם ובכל מקום אחר. אז אנחנו סוגרים שבוע ראשון של פרויקט הניגון של אלול. איזה מסע עברנו בימים האחרונים. לקחנו את זכוכית המגדלת, הרכבנו משקפיים ורודים, הפעלנו את המחק הגדול של אלול כדי להתחיל מחדש, ואתמול קיבלנו את המצפן של הרצון שלנו. והיום, רגע לפני סוף השבוע, אנחנו מגיעים לכלי החמישי והמסכם של השבוע הראשון, וקוראים לו המגבר, זה שמגביר דברים. ומי הוא המגבר שלנו? מה זה שמגביר לנו את הדברים? השמחה בכבודה ובעצמה, השמחה ככלי עבודה. אז היום מאזינים ומאזינות, אנחנו חוגרים לעצמנו את השמחה בתוך, שמים אותה בתוך ארגז הכלים שלנו. כן, בוא נודע על האמת, לפעמים אנחנו חושבים שעבודת השם או ההכנה לראש השנה צריכות ככה להגיע בפנים זועפות, בכובד ראש, בדמעות. אז רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, הופך את הקערה על פיה ומלמד אותנו שמצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ששמחה היא לא רק תוצאה של משהו טוב, אלא זה כלי הנשק.

האולטימטיבי של האיש הישראלי, והיא מגבירה ונותנת ווליום חזק לכל הטוב שאנחנו אוספים במשך השבוע, והיא הגילוי מילטה לעצמנו שאנחנו עושים טוב. וגם אם היא לא נמצאת שמה, אנחנו נאמץ אותה ונוסיף אותה כמו איזה התבלין הכי טוב שבסוף הופך את הארוחה שלנו להיות הכי טעימה בעולם. אז היום אנחנו נתעסק בשמחה. אז יאללה, יוצאים לדרך, פותחים את התוכנית של יום חמישי, התוכנית האחרונה לשבוע הזה, והיא תהיה בסימן שמחה. ומי שישמח אותנו הבוקר בפתיחת ה... וואי, מה קרה? למה זה של ה-30 שניות? רגע, רגע, רגע, רגע. לקחתם פה איזה כנראה משהו לא מהמקום הנכון, אז חכו לי רגע, אני רציתי לתת לדוד גבאי את הזכות לפתוח את הבוקר, ואני רואה שבטעות ולא שמתי לב, לקחתי איזה פתיח של השיר, דוד גבאי, אתם רואים? לא הכל הולך תמיד כמו שאתה רוצה להיות, תמיד בשמחה, אבל אני אעשה את זה עם חיוך ואיתכם ביחד. הנה, תמיד בשמחה. או, זה הטרק המלא, זה השיר המלא, ומי שיפתח לנו את הבוקר, בוא נעשה את זה מחדש, ומי שיפתח לנו את הבוקר הזה, הוא לא אחר מאשר דוד גבאי. והנה זה מתחיל. היי! אתם רואים, אפשר לטעות, אפשר להתבלבל, אפשר לעשות, אבל העיקר עם חיוך ולהאמין שכל מה שהשם עושה לטובה עושה. יצאנו לדרך, חפרנו מספיק, דוד גבאי, בשמחה תמיד, איזה תוכנית הולכת להיות לנו.

0: אני מבקש מכם, תשלחו לי בקשות, רצונות, לשירים שישמחו אותנו היום. איזה כיף, איזה כיף. והולך להיות תוכנית שכולה עניין של שמחה.
1: נותנים
0: לה. 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו. 023-1-3-1-7-6, לוחה 3-2, ואתם אצל דאודי. או פה, דרך הבקשות שלכם.
1: צבע מרוק.
0: שירים בעניין שבת, בכל דבר, אבל שירים שישמחו אותנו, שירים שאתם בטוחים שיעלו לנו חיוך על הפנים, כי היום הכלי שלנו המגביר, ומה מגביר את הכל? השמחה. יעקב שוויקי, שמחים.
1: אני מציתה

כן, תכף ייפתח הלב, ובשביל זה אנחנו צריכים את המגביר, את המגבר, שזאת השמחה. נמשיך עם מי שמשמח אותי תמיד, זה מהדאב, כי יש לו את היכולת לקחת את המוזיקה האלקטרונית ולהפיק איתה דנסים שעושים ככה חיוך וכיף ורצון לרקוד ולזוז. הפעם הוא בחר את איציק דדיה, שיתוף פעולה שני ביניהם, זה נקרא השם מלך.

טוב, אז אתם זוכרים את הכלי הראשון שרכשנו השבוע, הזכוכית מגדלת, למצוא את הנקודות הטובות אצלנו? אז הנה שיר שיסכם את זה. לוי כהן, זה נקרא נקודה טובה. In the country, music style. אמרתי לכם, אנחנו אחד הגוונים המשתנים של המוזיקה היהודית, איזה כיף לנו. מי

האמת, שזה מתאים למשקפיים הוורודים בכלל, שזה הכלי השני. אנחנו עוד נמצא משהו שמתאים לכלי הראשון, אבל בכל מקרה, לוי כהן, מלא אנרגיה, קאנטרי בוי.

ינקי היל, שבת שלי, וואו, איזה שיר, איזה יופי. טוב, משה פלד אחראי פה על העניינים, וזה יצא פשוט מאוד מושלם, ועכשיו הגענו לעשר וחצי. כן, עשר וחצי, אנחנו ככה מציגים את הכלי שלנו בצורה קצת יותר מבוררת, נותנים לו קצת יותר כוח, וזה יקרה גם בתחילת השעה השנייה, באמצע ובסוף יש סיכום של הכל. אז אנחנו בפרויקט שנקרא ניגון שלי, ליצור לנו את הפלייליסט המושלם, הפנימי, האישי.

הנפשי שלנו לחודש אלול, לעשות עבודה שביום הדין נבוא מול המלך ככה עם חיוך ענק, מאושרים בעצמנו ובטוחים בעצמנו, והכי חשוב, מאמינים בעצמנו. אז היום דיברנו על זה, אנחנו משתמשים במגבר, זה שמגביר את הווליום. תחשבו על מערכת הגברה באולם אירועים או באולפן שידור כמו אצלי כאן. אפשר לנגן את הניגון הכי יפה בעולם, אבל אם הווליום הוא על אפס, אף אחד לא ישמע אותו. והשמחה היא המגביר של הנשמה, היא המגביר של המצוות, היא המגביר של התפילות. רבנו אומר שהשמחה שוברת וממתיקה את כל הדינים, הכל, את כל מה שבא מלמעלה ומלמטה ומכל הצדדים, החיוך, השמחה, ממתיק את הכל. ובאלול שאנחנו רוצים שהמעשים הטובים שלנו והרצונות שלנו וכל העבודה שאנחנו לא מנסים, מוחקים את הדברים השליליים, יגיעו למלך ויתפסו באמת את הווליום ואת המקום הנכון, אז צריך להגביר את החיוך ואת השמחה האמיתית. ונכון שזה לא דבר פשוט, לכן זה נאמר על מצווה גדולה להיות בשמחה, זה דבר לא פשוט, אבל אנחנו עושים את השמחה מדברים פשוטים. אני לדוגמה כבר למעלה מחצי שנה מדבר פה על העניין הזה של להלביש חיוך קבוע על הפנים, גם כשאני לא רוצה, ולא סתם בחרתי את השם של התוכנית טוב לי, כי שאומרים את המילה טוב, טוב, אז אנחנו אומרים את זה עם חיוך על הפנים. כשאנחנו אומרים לי, החיוך הזה גודל יותר. וזאת העבודה שלנו, לשמוח. ומי הוא העשיר, השמח בחלקו, כל אחד עם חלקת האלוקים הטובה שנתן לה. ועם זה אנחנו עושים עבודה. אז המגביר שלנו זה נקודת השמחה. והיא תיקח את הנקודות הטובות שאספנו. והיא תיקח את המשקפיים הוורודים שהסתכלנו על האחר בקו זכות. והיא תיקח את המחק שמחקנו את כל הדברים הלא טובים, הלא רצויים. והיא תיקח את הרצונות שלנו, שזה המצפן שלנו בחיים, הרצונות הטובים. והיא תעצים את הכל על ידי זה שאנחנו הכל נלביש בנקודת השמחה. כן, וזה הרגע שלנו פה ביחד. קצת דיבורים, קצת תכלית, קצת לבנות Windows נכון לחודש אלול. סולי ברוכנר וישי לפידות יחזקו לנו את הנקודה עם לב שמח.

0: שרולי ברוכנר וישי לפידות, לב שמח. ובלב שמח אנחנו נצא להפסקת פרנסה של 50 שניות ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה טובה. כן, בקשות שלכם, הגיע הזמן לפתוח את המרחב האווירי.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: איזה תוכנית מאלפת, אותי שימחת, מחייכת, תודה רבה, יום מבורך. אפשר לנגן אשת חיל של חיים ישראל, בוודאי אפשר לנגן אשת חיל של חיים ישראל, תודה רבה לכם. כן, אז המרחב האווירי פה בטוב לי פתוח אך ורק עבורכם, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בקשרים 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי, או שיש לכם את הפיצ'ר החדש פה באתר וביישומון שלנו, שאתם יכולים ככה להתכתב איתנו אונליין, מה שנקרא. כן, היום התוכנית שלנו בסימן גם שבת וגם שמחה, שזה המגבר, זה הדבר שמגביר את הכל, אבל לפני הכל, בקשה שלכם, חיים ישראל, אשת חיל, איזה שיר.

זה החדש של אביעד, לפרוס כנפיים, גם בקשה של אחד מכם היום מוקדם בבוקר, באמת שיר מעצים, קליפ יפהפה, וואי, אביעד הוא באמת, הוא והגברת הרבנית, הם אנשים מאוד מאוד מיוחדים, יש להם גם הופעה על הנושא הזה, ושווה, הוא סיפר לנו בריאיון פה שבעזרת השם, בכל המועד סוכות תהיה הופעה, עם כל החומרים וכל הדברים הטובים, שנה מאוד מאוד מוצלחת לאביעד, עשה פה באמת כמה נקודות מאוד מיוחדות במוזיקה היהודית, הביא לנו הרבה שמחה. נמשיך עם נפתלי חיים, הכל פה לטובה.

איזה יופי של שיר, נפתלי חיים, הכל פה לטובה, די מסכם את השבוע האחרון. מה נשאר לנו? נשאר לנו לשמוע שיר אחרון, לצאת להפסקת פרסום.

מות, ולחזור אחרי זה לשעה השנייה. אנחנו היום בנקודת המגבר, מה שמגביר כל דבר, וזאת נקודת השמחה. אנחנו, כמה זמן פרסומות יש לנו? לא משהו ארוך. אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם אין שום ייאוש, אלי לוין, never give up.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים מ-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
7: בוקר של מוסיקה טובה כאן בקולפליי 107.6 FM.
8: כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי.
9: קולפליי בדרכים.

מהדורת יום חמישי, אחרונה בשבוע, שעה אחרונה בשבוע. ברוכים המצטרפים, ברוכים הנמצאים. אנחנו פה במסע אלולי משותף, ואנחנו חוגגים את סיום השבוע הראשון בפרויקט שלנו שנקרא ניגון של אלול. היום אנחנו עובדים עם המגביר, עם המגבר הזה שמגביר לנו את את כל הדברים הטובים שאנחנו עושים. ואמרנו שהמגביר הזה, המגבר הזה, זאת השמחה. אז הכלל הגדול ששמחה פותחת שערי שמיים ומשנה את כל המציאות. ואלול הוא לא חודש של חס ושלום עצבות. צריך מאוד להיזהר מזה. רבי נחמן אומר, אדם ראוי שיהיה 23 שעות בשמחה ושעה אחת עם לב נשבר. אמר, באמת ראוי לאדם להיות כל הזמן בלב נשבר לשם אלוקיו, אבל אתם תחליקו מהלב נשבר ישר לעצבות, והשם שונא אותה, שונא את העצבות. אז אלול, כן, זה החודש המלך בשדה, ונמצא ממש איתנו, והוא מחייך אלינו, והוא רוצה לראות אותנו שמחים בדרך שלנו אליו. והוא לא בא בטרוניה אלינו, אלא נהפוך, הוא בא לחזק אותנו, ולתת לנו את כל הכוחות שבאמת נצליח לצאת מהפך אל הפך. וזו אותה התנועה שלנו, היקרה הזו, פה, בעולם הזה. ואנחנו משתדלים לעשות את זה ביחד, איתכם, עם המוזיקה הכי טובה בעולם. אז נפתח את השעה השנייה עם מוטי וייס, וזה נקרא כשם שאני רואה רוקד. באתי להגיד כשם שאני רואה את כיכר לי מהמסקנה, זה גדול. הצלחתי להצחיק את עצמי. מוטי וייס. כשם ש...

טוב, יש לי חוב למאזינה שככה ממתינה כבר כמה ימים וכל כך נחמדה ומפרגנת ובאמת מעצימה, וככה צריך, צריך תמיד להעצים אחד את השני, וזה שאנחנו פה מול המיקרופון, הכוח שלנו, האנרגיה שלנו, זה המילים הטובות שאתם שולחים עבורנו, שאתם מחזקים אותנו, והיא ביקשה שיר ש...

0: של שוויקי, למרות ששמעתי, ואני משמיע את שוויקי כבר היום, אבל אני חייב, וזה לקראת סוף השבוע, והנה הבקשה, והולך להיות גם השיר עכשיו.
1: בוקר טוב, משה דאודי היקר, תודה רבה על התוכנית המדהימות, ששבוע טוב, חודש טוב, בשורות טובות. אם אפשר בבקשה את השיר של שוויקי לדוד השם הורי ושאי, תודה והמשך יום טוב.
0: אז אתם מבינים מתי זה? אבל אני משתדל, באמת, רושם הכל, משתדל לעמוד בקצב של ההודעות הבקשות. יעקב שוויקי, לדוד. איזה שיר. תודה לך על הבחירה.

0: שוויקי לדוד. ויש לו אומן צעיר, קוראים לו יהודה נר, שלאט לאט הוא ככה מוציא לנו עוד סינגל ועוד סינגל, נוגע בהרבה סגנונות. הבחור מאוד מוכשר, מאוד מוכשר, ולאט לאט הוא אוסף לעצמו נקודות ועוד נקודות.
1: רגעים של געגוע,
0: קוראים לו יהודה נר,
1: בלב שלי מחכה לסוף,
0: ונקרא שומר את השבת.

איזה יופי, ככה זה הצעירים. מלאים שמחה ואור, איזה דור. אז אם כבר אנחנו בסגנון הזה, אז אני אמשיך עם בקשה נוספת שגם ששייכת לדור הצעיר. היי משה, אם אפשר לשמיע את השיר של חן ביטון, שמות הצדיקים, שנזכה בזכות כל הצדיקים, נזכה לשנות את הטבע לטובה, עם ישראל, ונראה בגאולה השלמה ברחמים במראה בימינו אמן. ברחמים גמורים ופשוטים שאין בהם שום תערוב ודין כלל, אמן. כן, זה גם הסגנון הצעיר, אבל עוד מעט יש משהו from the

0: כן, אז רבנו כתב שעל ידי אמירת שמות הצדיקים מסוגל לשנות הטבע. אז רבי נתן, התלמיד הנאמן, מה עשה? הלך ורשם את שמות כל הצדיקים, מהאדם הראשון עד לצדיקים שלפני 200 שנה. וזה יש ספר כזה שנקרא שמות הצדיקים. ואנחנו, יש לנו מנהג כזה, שיש לנו סדר על שמות הצדיקים. משתדלים להגיד בכל יום, בחודש, לא משנה, כל אחד לפי העניין שלו ולפי כוחות הנפש שלו, לומר את שמות הצדיקים מהאדם הראשון, עד הצדיקים לפני 200 שנה, יש שם את כל התנאים, המוראים, הראשונים, האחרונים, גאונים. רבי נתן, כן, זה רבי נתן, אי אפשר לתפוס דבר כזה במוח בכלל. ויש לזה סגולה, אומר רבנו, וזה בדוק בשורשים, וראינו מזה ניסים ונפלאות, על ידי אמירת שמות הצדיקים, מסוגל לשנות מעשה בראשית, כי צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הנה בקשה, יש לי מאזין, שבאמת, אני לא גדלתי במוזיקה הזו, אבל הוא כל פעם מביא לי איזה הבלחה ואיזה תבלין כזה טעים. ותמיד לדעתי זה בימי חמישי, אז הוא נותן תבלין ככה לכבוד שבת קודש.
1: בוקר טוב לך, משה דהודי. ממש תענוג איתך, התמכרתי אליך כבר. אשמח מאוד אם תשמיע את השיר אתה קידשת של שיבי בויס. תודה רבה לך.
0: אז תודה רבה לך על בחירת השירים המיוחדת, וככה אתה מוסיף לי עוד איזה נקודה ועוד צבע בגוונים המשתנים של התוכנית הזו. ישיבה בויס, את

0: טובה שפתאום יוצאת, שהכל מתחבר בתוכה, וזה הופך אותך ללהיט אחד גדול, עם רצף של הופעות שהיו פה בבין הזמנים, ממש מטורף, להקת זושה, Don't Leave Me On My Own, אם אני כאן, הכל כאן, וזה טרף את הקלפים. נצא להפסקת פרסומות של פרסומת אחת, 26 שניות, ונחזור לחצי שעה האחרונה של התוכנית. פרסומות, פרסומת. היא לא פרסומת זהב, פרסומת.
1: טוב לי עם משה דאודי. מיד נשוב. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: כן, כן, זה היה מהיר, פרסומת אחת. ככה המפרסם רוצה. ואנחנו ככה גם מתפרנסים בכיף. טוב, אנחנו בחצי שעה האחרונה של התוכנית האחרונה לשבוע הזה. אז לקראת סיום השעה והשבוע הראשון של המסע שלנו, ששמו, הכותרת שלו זה הניגון של אלול, תעשו לעצמכם טובה אחת לפני שבת. תגבירו את השמחה. אל תיתנו לטרדות של השבוע לגמור לכם את האנרגיה. תרימו את החיוך למעלה למעלה, תשימו תמיד איזה שיר טוב שירענן אתכם. תזכרו של כל נקודה טובה שאספנו השבוע, כל כלי שיצרנו ביחד השבוע, אם זאת הזכוכית המגדלת והמשקפיים הוורודים והמחק והמצפן, כולם מתחברים עכשיו לניגון אחד גדול ושמח לקראת ראש השנה, לקראת יום הדין, וזה מה שעושה את ההבדל בין להיכנע למציאות ולהגיד, מי יכול להשתנות? מה ישתנה כבר? נו, זה אותה שגרה, זה אני, אותו אחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא. הקדוש ברוך הוא לא סתם יורד בחודש אלול למטה, הוא מעצים את היכולת שלכם להאמין בעצמכם ולצאת מהפך אל הפך ולעשות עבודה אמיתית. ואין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, בדיוק הפוך. הוא כל הבריאה הזו לא נבראה אלא בשבילכם. אז בואו ניקח את הכלים האלה שדיברנו עליהם השבוע ונעשה מהם מציאות. והנה שיר מאוד חשוב לדעתי בארסנל שצריך להיות לכל אחד בכיס, של ארי היל. זה שיר יפה יפה שנקרא גרש את העצבות, ואנחנו נמשיך איתו את כמה זמן? חצי שעה האחרונה שנשארה לנו קצת פחות.

בוקר טוב, וממש תודה ענקית על התוכנית. יום יום אני פשוט לא יוצאת מהבית בשעות האלה כדי להקשיב לה, ונהנית מכל הדברי החיזוק ומהשירים היפים, תודה רבה. אני אשמח לשמוע את השיר יגיע טוב היום של משה קליין. תודה רבה ושבת שלום.

0: על דברי החיזוק והעידוד ועל המוזיקה המצוינת שאתם בוחרים, בוחרות.
1: גם אם נראה שאין פה שום סיכון, תסתכל על השמיים, תצעק.
2: הגיע טוב היום?
0: בוודאי.

זה מה שהתכוונתי, שצריך תמיד איזה שיר בארסנל שיכול לתת לך חיוך ותקווה. אנחנו נמשיך עם האחד, יחיד ומיוחד, קוראים לו אידל ורדיגר. אהלל, אמלל, גם מסוג המוזיקות שמרימות לנו את החיוך. אך, איזה מוזיקה, מוזיקה יהודית. סך

0: אייל.
1: יס.
2: זהו, לא?
0: יש עוד.
3: שמחה פרידמן, תומית בשמחה שלנו. היום בארבע. עד שש, תוכנית נהדרת, ממתינים, מחכים, מצפים. נמשיך עם יונתן שיינפלד, רגעים.

0: לחכות.
1: אמת, לדברים הטובים כדאי לחכות. יונתן שיינפלד, זה נקרא רגעים. אנחנו שיר אחרון לפני השיר האחרון של מרדכי בן דוד, משהו שבתי ככה, רגע לפני שנסיים את התוכנית האחרונה לשבוע, מנוחה ושמחה, מאחל לכל אחד ואחת מכם. אחר מכן ניתן איזה דבר פרידה, אבל קודם כל, מרדכי בן דוד.

כמה יפה, כמה מרגיע. טוב, אז אני סוגר את התוכנית הזו איתכם. הגענו לסיומו של היום החמישי, לסיומו של השבוע הראשון בפרויקט הניגון של אלול. ואיזה זכות הייתה להעביר את הבוקר יחד איתכם, לאסוף תווים, למחוק, לכוון את המצפון, להרים את הווליום עם השמחה. השבוע הזה היה היסוד של הניגון שלנו. ואנחנו יוצאים לשבת קודש. מנוחת הנפש, מנוחת הגוף. וכשנחזור בעזרת השם ביום ראשון, אנחנו נפתח את השבוע השני שבו אנחנו הולכים לכוון את הכלים. אם למדנו בשבוע הראשון את היסוד של הניגון שלנו, בשבוע הבא אנחנו נתחיל לכוון את הכלים הללו, נדבר על פשיטות, פשטות, על סינון רעשים ומציאת הקול המיוחד שלנו. השאלה כולנו שבת שלום, בשורות טובות והרבה הרבה שמחה בלב. תהנו מהמשפוחת, תהנו מהתפילות, תהנו מהשבת, אין דבר גדול ממנה. עד איראן, מצווה גדולה, דיברנו על שמחה היום. בשורות טובות, שבת שלום, להתראות.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה 1. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה 1.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד, בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

שלום לכם, צהריים מבורכים לכל מאזיננו היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך אתם חשים? יום חמישי בשבוע, שבוע הראשון של השגרה, לרוב המאזינים שלנו, יש כאלו שעדיין נמצאים בבית עד הראשון לספטמבר למניינם, בעוד 10 ימים בדיוק. ואנחנו כאן כבר חשבנו לשגרה, בכלל לא הפסקנו עם השגרה הזו, אנחנו כאן איתכם, לאורך כל הדרך, כל הזמן. שמחים להיות כאן, נהנים להיות כאן, מתרגשים להיות כאן. מיד נפתח עם השיר הראשון שלנו. לפני כן נודה מעומק הלב לאורי כהן, למשה דאודי, לדודי זינגר. תודה רבה לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו. תודה רבה על כל התגובות, ההודעות, ההערות, הבקשות. לא מובן מאליו בכלל. 051-505 זה מספר הוואטסאפ שלנו לכל בקשה, לכל תגובה, לכל הערה. יש לנו גם טלפון, יועד לכל מי שמחזיק מכשיר שאינו תומך וואטסאפ ועדיין רוצה להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי. 02-313-1076, זוכה 2, תיבה מספר 2. ויש לנו כמובן אתר, אתר חדש, גם אפליקציה מותאמת, שם אתם יכולים להגיב לנו בכל עת, בכל רגע, בזמן אמת, אונליין. הכל מגיע אלינו הישיר לאולפנים בבני ברק. בא לי לפתוח היום עם ברוך לוין, אוידו ושיפחו, אם אני לא טועה זה מהאלבום הראשון. האזנה מועילה שתהיה לכם באולפן של גבי כץ, 107.6 FM, זה התדר שלנו. גם באתר וגם באפליקציה ניתן להזין לנו מכל מקום בעולם, בלי רשרושים, בלי רעשים. חלק, חלק, סאונד פצצה.

0: איזה יופי זה היה, סוליקון יחד עם מוישי שוורץ, דוונן, דוונן, דוונן. זה שיר שיצא, אם אני לא טועה, בתחילת השנה. עכשיו שווקי, ואחרנו ביצוע מתוך הופעה, ממקום חו, שיר מקסים ומיוחד במקור מתוך האלבום, אלבומת בלידאי. הכינו אותנו לשחס של שבת, נכנסים לבית הכנסת.
1: ממקום חו,

יעקב שווקי מתוך המופע בקיסריה ממקו עם חו בלחן של ליצי וולדנר, השילוב האדיר של וולדנר ושווקי הביא לנו כל כך הרבה שירים מצוינים ומיוחדים. הרגשתי עכשיו בתפילת שחריס של שבת בבית הכנסת ברקע הריח של הארינג והקוגל לקראת ההתוועדות, הקידוש. יפה מאוד. זה כמובן מתוך המופע בקיסריה עם 100 חברי מקלה. עכשיו בני פרידמן, ביגי בנץ', מתוך האלבום האחרון שיצא בדיוק לפני שנה.

בני פרידמן עם ביגי בנץ' עם האנרגיות והגרוב שלו. עכשיו בואו נרד שוב, לא נרד במצב הרוח אלא בקצב, נחזור לרגש, לנשמה. אחד מהשירים המיוחדים שאני מחכה אולי שנה שלמה להשמיע אותם, הזמר הוא אלי כהן, אפשר להגדיר אותו זמר הכותל, מופיע בכל האירועים הרשמיים בכותל מול ראשי המדינה. יש לו שיר שנקרא והקויאנים, סדר העבודה, שיר מיוחד מאוד, שיר שאנחנו זוכים לשמוע אותו רק בתקופה הזו, ימים נוראים, חודש אלול. בואו נשמע אותו מההתחלה, ניתן כבוד. אלי כהן, סדר העבודה והקויאנים, תתרכזו ותתחברו.

איזה יופי, אלי כהן, אליקו והקויאנים, סדר העבודה. כבר הזכרנו את הכותל והזכרנו את אלי כהן. אתמול טיילתי בירושלים עם המשפחה שלי, בין היתר הייתי גם בכותל המערבי. הרגיש כמו חול המועד, המוני אנשים מגיעים לכותל המערבי להתפלל, וכולם כמובן גם רוצים להגיע באזור חצות, ב-12:15, כשמתקיימות הסליחות שמה, ב-12:15, אני כבר הלכתי הרבה הרבה לפני, אבל כשכבר הלכתי, התחילו להגיע המון המון אנשים, כדי להשתתף ולזכות להשתתף בסליחות, ומדובר בכל עם ישראל. כיפות שקופות, כל העדות, כל הסגנונות, כל החוגים, כל עם ישראל מתקרב. בימים האלו, חודש הרחמים והסליחות, המלך בשדה. בוא נשמע ככה, נתכנס לאווירה, בידת הסענינו. יד אחרי השיר הזה נצא להפסקה קצרה. יד נשוב.

0: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
1: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
2: רוצים גם אתם יכולו להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
3: פריגת אצלכם בשמחות.
2: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: גבי על הפליי, עם גבי קאץ.
5: שבנו עליכם מההפסקה, הישר ל...

0: שיר מקסים ומיוחד שהוציא שמחה פרידמן לפני כמה חודשים. במקביל לשיר הלהיט, להיט אדיר, ילד טרמפולינה יחד עם שי וינר, שמחה פרידמן הוציא גם שיר שנקרא יונק שבס. שיר בסגנון אחר, לקהל אחר, לגיל אחר. הלחנו של חיים אלטמן, שיר מיוחד מאוד, יונק שבס, מכין אותנו לאווירת השבת יום חמישי היום. אם יש לכם את מספר הטלפון של שמחה פרידמן, פשוט שילחו לו תיעודים. אתם מאזינים לשיר הזה בכל פליי. תנו לו ככה עוד כוח ועידוד. נוציא גם שירים כאלו, במקביל לשירים המיוחדים עם המסר האדיר של ילד טרמפולינה. אוי נקשה בשמחה פרידמן. בוא נגיע לכמה וכמה תיעודים שישלחו אליו. אוי נקשה בשמחה פרידמן. יהודי יקר, אגב. כל יום חמישי כאן בארבע. תומית בשמחה, בהגשת שמחה פרידמן, תוכנית מוזיקלית אישית. שמחה, תוכנית אהובה, אהודה, מואזנת, מעניינת, מיוחדת.
1: אם תושיב משבוס רגלך, עשוי סחפות סחפות.

יוסף חיים שוויקי, ססון ושמחה. יפה מאוד, עיבוד של יואלי דיקמן, שעשה למעשה לדעתי את רוב האלבום, או את כל האלבום של שמחה, של יוסף חיים שוויקי. עכשיו אורי אברהם, יוצר כישרוני מאוד, מיוחד מאוד, שהוציא לפני שנתיים אלבום שנקרא ימים נוראים, ויש שם כמה וכמה לחנים מקוריים שלו. הנה אחד מהשירים, כל לבבות. שימו אוזן על האלבום הזה בכלל, גם על השיר הזה,

סלוי מדקס, נה נה נה, כך נקרא השיר הזה. הובילו אותנו עוד צעד לקראת סיומה של שעה ראשונה. עכשיו ארי היל גרש את העצבות. אחד מהסינגלים שהוציא לנו ארי היל, אגב, הוא עדיין לא הוציא אלבום. הוציא הרבה הרבה שירים, עדיין לא הוציא אלבום.

ארי לגרש את העצבות. אגב, המילים הם והלחן של נפתלי קמפה, שמעבר להיותו זמר יוצר, גם מנדב לחנים לאחרים. שירים לא רעים בכלל, לדעתי קמפה יכול לעשות את זה מצוין, וגם מתאים לו. עכשיו ברקע אנחנו שומעים את צלילי סיום השעה הראשונה שלנו. חיים הורוויץ, זמר לא כל כך מוכר, אבל משתתף בפרויקט גדול של חזקי וייס. הלחנים של חזקי וייס באלבום עוד שבעוד. אנחנו ניסינו, כך נקרא השיר הזה. ובארצות הברית הוא כבר להיט. בוא נראה מתי הוא יגיע לכאן לישראל, שתמיד דילי. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודו זינגר, בלפן איתכם גבי קצמי, השבים לשעה שנייה.

0: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: כל מה שטוב ביחין,

0: עכשיו גם למהדרין. חדש מיכין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית, וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
4: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station
1: in the world. שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM, הנה אנחנו שוב כאן, ואת השעה השנייה אנחנו זוכים לפתוח עם אחד מהמלחינים הגדולים במוזיקה החסידית, הלא מרדכי בן דוד. כל דוידי, כך נקרא השיר המוכר הזה, מתוך אלבום לולי, שיצא לפני 25 שנה. עדיין רלוונטי כל האלבום הזה, כל המוזיקה שלו עדיין רלוונטי, מנוגנת, אהובה. ויד אחרי השיר הזה, כמדי יום חמישי בפתח השעה השנייה, הגאון הרב חיים משה כץ עם הדברים הנפלאים שלו. היום הוא לא איתנו כאן באולפן, הוא שלח לנו הקלטה, אבל לאור התגובות הרבות שאנחנו מקבלים בכל יום חמישי, אנחנו לא מבטרים, גם אם הוא לא כאן, שולח הקלטה כדי שנשמע את הדברים, ולכל אחד יהיה מסר, יוכל ללוות אותו בכלל, שולחן שבת גם. באולפן נתחיל גבי כץ, ואחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית.

0: שקויך למיאמי בויס עם סטנדאפ. יפה מאוד. עכשיו הפינה הקבועה שלנו בכל יום חמישי בפתח השעה השנייה, יש אומרים שלשמה אנחנו מגיעים לכאן בכל יום, כדי להגיע לשעה הזאת ולדקה הזאת של הרב חיים מוישה כץ. היום אין לנו את הזכות שהוא נמצא איתנו באולפן, הוא שלח לנו הקלטה, אז הנה הדברים. תאזינו, תיקחו איתכם את המסר החשוב שבכל שבוע הרב מביא איתו. נאמר צהריים טובים ומבורכים לרב חיים מוישה כץ. שלום לך, צהריים טובים כבוד הרב.
1: גבי יקר, צהריים טובים לך וכל המאזינים היקרים של רדיו קולפליי. געגועים עזים לשבת איתך פנים מול פנים, אבל בעזרת השם עוד חזון המועד. השבוע אנחנו קוראים על פרשת כי תצא למלחמה על אויביך. כולם מכירים את חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה, מעשה בחסיד שראה קבוצת חיילים שווה מהמלחמה עם שלל רב, שמחים ומאושרים. אמר להם, אחי, אתם שווים מהמלחמה הקטנה, המלחמה הגדולה, וזה מלחמת היצר, עדיין לפניכם. אבל יש לי טיפ קטן למאזינים, אמנם הוא קטן במחשבה, אבל הוא עמוק וענק ביותר בעשייה. כי תצא למלחמה על אויביך, שאתה יוצא להילחם מול היצר הרע. היצר הרע שרק חושב כל היום איך להפיל אותנו ברשת שלו, קודם כל להרגיש על אויביך, להיות בטוחים בניצחון. אם אנחנו נהיה סמוכים ובטוחים בכוחות שיש לנו לעבודת השם, בטוח שנעלה עליו וננצח אותו, כי תצא למלחמה, דבר ראשון, על אויביך. שנזכה כולנו לשמוע טובות ובשורות טובות.
0: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב חיים מוישה כץ על הדברים הנפלאים והמסר החשוב. ממשיכים. שלוימי גרטנר יחד עם חיים אלטמן. שמענו כבר ביצוע לחן של חיים אלטמן בשעה הקודמת, עכשיו אנחנו שומעים שיר שהוא מבצע יחד עם שלוימי גרטנר, ברחמים גדולים. שידור חי 13 דקות אחר השעה 11 לצהריים שלכם, שעה שנייה, יום חמישי, ערב שבת קודש, שבת פרשת כי תצא.

גויך, שלוי מגרטנר, יחד עם חיים אלטמן. היום או מחר, מחר או מוחרתיים, יחול יום ההילולה, או היורצייט, של יוסי פיאמנטה, נגן הגיטרה המיתולוגי, שלח לעולמו בנסיבות קשות, בעקבות מחלה. היורצייט שלו יחול, לדעתי, מוחרתיים. ברקע אנחנו שומעים ניגון שהולחן לזכותו, לעילוי נשמתו. אחי אשר כהן הלורו, יחד עם מקהלת ידידים, יוסף ניגון.

יוסף ניגון, זה היה אחי אשר כהן הלורו שלחין את השיר הזה לזכותו של יוסי פיאמנטה, נגן הגיטרה המיתולוגי, המוזיקאי המיתולוגי, שלח לעולמו בעקבות מחלה קשה. היורצייט שלו בעוד יומיים. עכשיו מוטי איידנסון יחד עם אבילסון.

0: מתוך התהילים היומי.
1: שכוייך למרדכי בן דוד ומרדכי שטיינמץ, בדואט הנפלא שלהם עץ חיים. ברקע אנחנו כבר שומעים את השיר מתוך התהילים היומי המחולק ל-100 חודש, היום זין לחודש, קראנו את הפרקים למתת.

עד למם ג' לקראת סיומו של פרק מם ב' מופיע שיר אדיר שלחין רבי משולם גרינברגר, מרתי שטויך אחי. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היום יום חולק לימי החודש, בכלל תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. מרתי שטויך אחי, בוא נתרגש יחד.

0: תודה רבה לדניאל ריס, זמר שעובד ערב ערב אירועים, חתונות, משמח את עם ישראל, ורק לאחרונה החליט לשחרר סינגל חדש, להוציא סינגל חדש. היה שווה להמתין כל כך הרבה כדי לקבל את השיר המיוחד הזה בשורה. החסיד הלך בשוק ממהר וגם כמובן המילים והלחן של חנן אלחדד מופיין בכל תו ומילה בשיר הזה. שמוליק סוכות ברקע, תסתכל לשמיים, תכף חותמים את תוכניתנו להיום ובכלל תוכניותנו להשבוע. יום חמישי, ערב שבת קודש, פרשת כי תצא.
1: הסתכלת היום לשמיים?

קויך לשמוליק סוכות, תסתכל לשמיים. הנה הגענו לסיומה של תוכניתנו להיום, יום חמישי בשבוע. מאי דידוס, אברהם פריד, בלחן של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, על כל התגובות, הבקשות, ההערות, ההודעות. אני הייתי גבי קץ, נשתמע בעזרת השם ביום ראשון. בשורות טובות לכל עם ישראל, גוד שבס, שבת שלום. בשורות טובות, ביי ביי.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
0: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין,

0: ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קול פליי. אתם מאזינים לקול פליי 107.6 FM. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
3: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קאץ. הזמר והיוצר מוטי וייס משחרר סינגל חדש בשם שואגים, עוד שיר מתוך פרויקט רייש פי בית, אלבום המסע של מוטי. את המילים והלחן כתב וייס בעצמו, כשעל העיבוד חתומים דיוויד טוי ומוטי וייס. לקראת הימים הנוראים, הזמר והיוצר קובי מירסקי משחרר סינגל חדש בשם אורני השם, המבוסס על מילים מספר תהילים. את הלחן כתב מירסקי בעצמו, כשעל העיבוד ההפקה המוזיקלית אחראי יהודה גלילי.
4: חסדך גדול עליי, חסדך גדול עליי, ביצלת.
3: השיר יוצא כחלק מאלבום ה-EP של מירסקי המתפרסם בהדרגה. בראיון ליואלי דיקמן נשאל מירסקי על העיסוק הנוסף שלו בהוצאת שירים, מעבר להיותו זמר חתונות.
5: אני אגיד לך משהו, אני בגדול עד לפני שנה בערך לא הוצאתי חומרים, לא כלום, ואז הבנתי שפשוט אוקיי, אתה מופיע בחתונות, אוהבים אותך, אני מאוד מאוד איזשהו מקום, יש לי אמירה שהיא חוץ מיום עם בוידי שומה ולהרקיל.
3: לראיון המלא תוכלו להזין באתר כל פליי. האח הבכור למשפחת שואקי בסינגל חדש. מוישה דוד שואקי, אחיהם הבכור של יעקב ויוסף חיים שואקי, משחרר סינגל חדש בשם אתה תקום. השיר מבוסס על הפסוק מספר תהילים.

0: קטע מתוך השיר כבר נחשף ברשת בתקופה שקדמה ליציאתו ועורר סקרנות סביב היצירה החדשה של שווקי, כעת יוצא השיר המלא באופן רשמי. לקראת סיום, השר איתמר בן גביר השתתף בחתונה, ובמהלך האירוע שמחה פרידמן הזמין את בן גביר לשיר מעט את אוכיל על הכל. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
3: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

0: בשופר. מישהו נגע בשופר. של מי הרוק שהיה בשופר עכשיו?
1: זה השמחה, אם יודע.
0: מישהו תקע פה בשופר.
1: זה השמחה.

0: מה העניינים, מה קורה? צהריים טובים, וזה כיף, יום חמישי, שקוייך. יו, זה הג'ינגל. זה הג'ינגל הישן של כל ברמה. רגע, מה? בוא נשמע את זה עוד פעם.
1: שמח ורוקד, שמח ורוקד, כל החתונה היה שמח.
0: הנה, זה בא עכשיו.
1: שמח ורוקד.
0: איזה שטויות.
1: ורוקד כל החתונה.
0: אני מבין כל ברמה, אני... וואי, אין לי קול, גמור אני. אה, באמת? קויל ברומו.
1: קויל ברומו, ברומה נשמור, רוכל מבטו, אלבונאו.
0: איזה שטויות. יו, שנים לא שמעתי את זה.
1: נשמע
0: עושים, עושים בא לי את המקור של עושים תשובה. רגע, האמת שיש כמה, יש את של דדי עושים תשובה. דודי זינגר אומר שזה אומר גם לכל חי. טוב, גם את זה עשיתי. עושים תשובה, יעקב שואקי מטליש. לא לא לא לא לא, היה גם את דדי. יונתן פורט מנגן שם גיטרות. וואי, אין לי גרון. בסדר, עד הערב יהיה. בר מצווה היום למשפחת קצבורג, ינקילה, אהוב, לא יאומן, מברמץ את בנו במזל טוב. אוקיי, אוקיי.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גמיים, זוטים, זניות.
0: יו, יו, כל התפריט על השולחן, מחפרזן.
3: מחפרזן.
0: יואל, לי צהריים טובים, חיכינו לתוכנית, כל המשפחה נהנה, תודה על הכל, אין על מה, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה, אין לי גרון, אני הולך לעשות תה. גם אם אתם נהנים מהשטויות שאנחנו מדברים פה, באמת, נו, הלו, זה הלו, הלו.

0: היום, וואי, אין לי קול, היא מלא, וואו, וואו. לא, קראו לי את הצורה. וגם היום 7 בבוקר, ואיזה דיסקמן דיווייס מכין, אתם לא מבינים. איזה אלבום, פינקי וייבר, הרשי ויינברגר, שניצלר, לאופר, כל התפריט. משהו ברם מיק ונאייס של החיים, משהו מטורף.
1: ברם מיק ונאייס. ביטר רוז גיים פן דה וסר פן דה בור. את פילן הרוז. איז דו הלנגה תור בדה מקלוחס. זו גניק שם פוינם, מת מגובויץ, קליינה, מת גרויסה, מיציגה מת ריינה. זכחתם,
0: איזה גליצ'ן. חבר'ה, תקשיבו, אליפות העולם במוזיקה היהודית, יש לנו 10 מתמודדים סופר מוכשרים, תותחים, שבקיעים במוזיקה יהודית לדורותיה, במעברונים, בפתיחים, בזמרים, כמעט במקלות והנגנים. אנחנו עם 10 מתמודדים, שזה המון. אנחנו צריכים להגיע אך ורק לשלושה הכי טובים, הכי מוכשרים, שלישיית הגמר. כל הפרטים בשניות הקרובות. היום אנחנו הולכים להיפרד מחמישה. הולכים להיפרד מחמישה שיקבלו פה משימות בשידור. אליפות העולם, טירוף שלא היה.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
0: חבר'ה, תחגרו רגורות, יוצאים לדרך, טירוף. אליפות העולם, נפרדים מחמישה מתמודדים. רגע לגמר הגדול, חמישיית הגמר. וואו, איזה טירוף.

0: חבר'ה, אליפות העולם עונה רביעית. בא לי את ההוגיה עם התה הזה. אתה מכיר את ההוגיות הביסקווית? ביסקווית, זאת המילה. דודי מיינין, בוא למיקרופון רגע, חייב לדבר איתך. יפה, התכוננת היום, זונגה ליפה. שמת את הפנטן. איך המרגש, איך האלול, סוף שבוע ראשון.
1: בסדר, ברוך השם, את האמת לא יודע, אולי תיתן לי טיפ איך ישנים טוב בלילה, יוילי, אתה אחד שיושן הרי הרבה בלילה.
0: אני יכול לשאול, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה, מקש, אני שם אותי על חצץ, על דיקט, כל מקום שיש אני אשן, אני לא מהמפונקים, תביא לי מזרון, תביא...

0: שמיכה.
1: אתה רוצה להיות מפונק, לא?
0: לא, לא, לא, דווקא בקטעים האלה לא.
1: בין האחים, איפה אתה ממוקם?
0: לא, באיזה קטע? אני השני, רולי הגדול, רולי הבכור.
1: אתה השני, אז תבין,
0: אני השעין.
1: אני הקטן מבין האחים, אז תבין, אני, כאילו, יש לי את העניין הזה של הפינוקיישן. בדיוק.
0: פינוק. אז מה, רגע, אז אתה מפונק עם השינה?
1: לא, אז אני לא יודע מה יש לי.
0: אתה בבית יש לך
1: מזמנים, לא יודע. לא, לא התאוששתי, לא יודע מה העניין, לא יודע.
0: לא, ואתה באיזה שעה, אתה חוזר הביתה, מתי אתה חוזר הביתה?
1: לא, אני, עד שכל העיסוקים...
0: שים אוזניות, שים אוזניות, שים אוזניות, רגע. חבר'ה, שיחה אישית, פוסקאס.
1: לא, נו, מה עכשיו?
0: סתם, סתם, באיזה שעה בערך אתה חוזר הביתה אחרי כל העיסוקים וחברים ועניינים? בערך, אני יודע מה.
1: 10:30, משהו כזה.
0: מה אתה רוצה? זה מוקדם, דודילה.
1: בסדר, עדיין, אתה יודע, עד שנרדמים, יש
0: רגע, ואז מה אתה עושה בבית? אוכל, מדבר בתאחים, אחים, משפחה, מה שלא
1: יהיה. יש עוד דברים שאני עושה מעבר לרדיו.
0: מה אתה עושה, די, תגיד לי. דודי, מה, כווה נייס עדיין?
1: מה פתאום? לא, יש דברים אחרים.
0: מה, דודי, דודי, תגלה לי, אני לא מגלה, אני סוגר את הרדיו. אני סוגר את הרדיו, לא מגלה. נו, מה אתה עושה?
1: בכל אופן, אז לא יודע מה יש לי עם העניין של השינה, אבל בסדר, נטפל בזה.
0: ואוקיי, הגעת למיטה, מתי אתה מניח את הראש על הקרית? אחד?
1: מאוחר.
0: אמרתי, יש לך אפליקציות בטלפון, זאת הבעיה. אופה! תראה את הפלאפון שלך שנייה.
1: אין לי כלום, אין לי כלום.
0: אז אתה מאזין לזה?
1: מה זה משנה למה אני מאזין?
0: אתה מאזין לזה!
1: ומה?
0: לא משנה, תזרום.
1: מה, אין בעיה, אני זורם איתך.
0: תגיד לי, רגע, אז מה, 3-4 נרדמת?
1: משהו כזה.
0: ומתי אתה קם?
1: אני קם, אתה יודע, אזור...
0: קרישמה של אקסידים?
1: שעוד מותר להתפלל.
0: אז מה, סבבה, הבנתי.
1: כן, בסדר.
0: אוקיי. תשמע, זה אינטנסיבי פה ברדיו, כאילו, הכל ביחד, ועריכות ומצעדים, מצעד של גרייבר ומצעד שנתי. תשמע, זה...
1: בוא נגיד ככה, אני אומר לכל המאזינים שעכשיו מאזינים לנו ושואפים להגיע לרדיו, והם חושבים שזה עבודה קלה. כולה לשדר, כולה לערוך, כולה להפיק, כולה לא יודע מה לעשות, חבר'ה.
0: זה לחיים.
1: זה לא מה שאתם חושבים. זה לא מה שאתם חושבים.
0: בלבל, השף, הכי גאון בעולם, של כתר הרימון, של קונקורד, אתמול פגשתי אותו בקונקורד, אתה הכי טוב בשוק. דודי, אז מה אמרת למאזינים?
1: אני חושב שצריך סלנג חדש.
0: לא.
1: הגיע הזמן לסלנג חדש.
0: לא, עדיין לא, עדיין לא.
1: למה לא?
0: אחרי החגים. כמה שטויות. אחרי החגים, שיש שוגור בפיו. אגב, בפער.
1: אתה מכיר את התחייה של אחרי החגים? אחרי החגים, אחרי החגים.
0: לא אמרתי של איזה שנה בדיוק.
1: בדיוק.
0: תקיו שבורים טרוו.
1: תקיו. שבורים טרוו.
0: נכון, יש את האלה שמסיימים בסוף בתקיו באה, למעלה. אוקיי, מה אמרת?
1: שבורים טרוו. תקיו גדוי לו.
0: תודה רבה.
1: אני אשאל אותך שוב, למה תמיד התקיו גדוי לו זה קצורו?
0: כי זה כאילו מובן מאליו נדוש.
1: אגב, גם בבתי כנסת זה ככה.
0: השף של כתר הרימון, אגדה בחייך. נחמן גולדברג.
1: רגע, שישלח לפה גם איזה פינוקיישן משהו.
0: יודע להגיד לי את הסולם ששר... מה, אוכל? אתה רוצה? אתה רעב?
1: לא, שישלח לפה, למה לא?
0: ולבל, אם אתה גבר של העולם, תשלח לנו אוכל קצת. תשלח את הסטייקים ששלחת לי תמונה. אתה אוהב בשר, דודי? אני לא זה. כאילו שניצל ואורז מבחינתי זה עשי.
1: אתה שוקולדם זן וכל החוויה.
0: שוקולדם ממתוקם.
1: שמיצורם.
0: שמיצורם, ישראלם, קליקם, קריו.
1: אנחנו מקלקלים פה את ואלס, אנחנו צריכים פה איזה.
0: תשמע מה נעשה היום. יש לנו 10 מתמודדים שהם אלופי עולם במוזיקה, הם מאוד מאוד מוכשרים, דודי. ואיך אנחנו מגיעים לשלושה? שלישיית הגמר, חמישיית הגמר. אנחנו ניפרד היום מחמישה. זה עצוב לנו, אנחנו מאוד עצובים. המתמודדת הראשונה, יש לנו לדעתי מתמודדת אחת בתחרות, נכון?
1: נכון.
0: שהיא אחות של אחד מהעובדים פה בתחנה, שהיא במקרה הגיעה היום לבקר אותו.
1: והיא גם במקרה אלופת העולם במוזיקה.
0: היא אלופת העולם במוזיקה, לכן היא פה. תגידי צהריים טובים למאזינים, אוזניות, בוא נראה שעובד לך.
2: כן, צהריים טובים.
0: רגע, בוא נראה שעובד, דודי תשאר פה. רגע, זה פה שקוייך. טוב, אין ספק שאחת המתמודדות הסופר מוכשרות הביאה פה הרבה מאוד פתיחים, ידע ובקיאות שבאמת לא ראינו פה במחוזותינו. אנחנו יוצאים לדרך לסבב רגע לפני הגמר. רגע לפני חמישיית הגמר. 2 דקות שבהן המאזינים, התותחים יצטרכו, יהיו חייבים לזהות 15 פתיחים. הם יוכלו לבחור זמר שהם אוהבים, לדוגמה, קטגוריית פריד, מרדכי בן דוד, שווקי, שמי חיים ישראל, יניב בן משיח. יוכלו לבחור ולהביא לנו ולגלות בקיאות בשתי דקות, חובה 15 פתיחים, חובה. את מוכנה, נכון?
2: כן, אז אם כבר אמרת, אז יעקב שווקי.
0: אנחנו נעשה שווקי, ואנחנו יוצאים לדרך, חברים, תחגרו חגורות נפרדות.

0: בוא נעצור את זה. איזה לחץ, איזה לחץ. אני רק אומר, שואקי, יש גם את יוסף חיים וגם את יעקב שואקי. מה זה, גבוה אוזניות? ננמיך, רק תבקשו. רגע, רגע, מיקרופון. איזה גמר, חבר'ה, חופשות זוגיות יהיה פה, אלפי שקלים, פרסים מטורפים, יצאנו לדרך. הנה הפתיח הראשון, זה גם יוסף חיים וגם יעקב. דודי, תספור. עברתי.
1: שמעתי,
0: זו התשובה הנכונה.
1: עם ישראל.
0: שתיים. נו.
1: בואו. וידעת היום.
0: וידעת היום, שלוש.
1: אל תקטוף.
0: ארבע.
1: עבור.
0: נו.
1: עבור.
0: עברתי, זה לוקח לו זמן.
1: תבטל, תרוויח יותר.
0: תשובה נכונה. חמש.
1: שש.
0: שש, לא לצעוק עליי.
1: שמח את הסמה.
0: שבע.
1: אין דברה.
0: שמונה.
1: בני.
0: לא. לא.
1: עבור.
0: לא. סתם, לחמי.
1: נכון. לא לפחד.
0: תשע, של מי?
1: יוסף חיים שואגי.
0: תשע.
1: עבור לא זוכרת.
0: ירושלים.
1: נכון. ושוכנתי.
0: עשר.
1: בערב.
0: 11.
1: וישמדה.
0: 12. נו, עבור.
1: ברכת הבית.
0: 13.
1: ברוך הגבר.
0: 14.
1: בני.
0: 15. 15.
1: לדוד.
0: 16. שואקי, על הפלנצ'ה.
1: השליח של יוסף חיים.
0: 17.
1: עבור, גם יוסף חיים, לא זוכרת.
0: לא!
1: לפני מי?
0: לא!
1: נו, כן, לפני מי?
0: לא!
1: עבור!
0: עברתי!
1: אמר רבי עקיבא אולי.
0: לא!
1: שחיינו.
0: 19! נו!
1: רחם!
0: 20! שווקי על הפלנצ'ה, 20 שווקי על הגריל, 20 שווקי על האש, אליפות עולם אדירה וענקית, מתמודדת יחידה בעשרת הגדולים, שללא ספק לא עוזבת אותנו. וואו, וואו, וואו. מי הם חמשת המתמודדים שיעזבו אותנו? שתי דקות, 15 פתיחים חובה. מה היה פה עכשיו? איזה גמר גדול יהיה? איזה גמר אדיר יהיה? וואו, תנו לי לנוח. כפיים ממומן. אושר ונחת למאזינה המתמודדת, תודה. איזה טירוף. דודי, תגובה ראשונית שלך.
2: אין לי מילים.
0: איזה אלם.
2: אז נגמרו לי המילים.
0: טוב, אני רציתי כבר ללכת לעשות לפני כמה דקות, למה הגרון שלי גם הוא. עכשיו אני הולך לעשות. סופית.
2: תסוף לי דבר בדבש, תעשה לך.
0: לא, לא, אני רוצה שיר ארוך שאני אוכל לעשות. שיר ארוך. איפה שיר ארוך? לא ארוך מאוד. עם תחנה של אידל. בזויס. אני בויטייח. זה מתוך חידל ארבע, לאופר, סינגולדה גיטרות, שכוח. בדוי.

טוב, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מה קורה פה. בחיים לא שמעתי, מלא תגובות אגב. לא, היא אלופה, זה מטורף. אפילו שיחסית זה קל, צריך לומר, כי כאילו, מי שאוהב לדוגמה, צ'וויקי או מורטחי או פריד או חיים ישראל או אני בן משיח או מי שזה לא יהיה, לכאורה מכיר את כל החומר, אבל עדיין בשידור, בריל טיים, כאילו בזמן אמת, עם שעון מתקתק ברקע, לחץ של מאזינים, להביא 20 פתיחים, זה מכובד. תודה רבה. בוא נשים רגע את אידי שנחס איסקאפצי מלוכים ברקע, ונתחיל לתרלל פה את המדינה. שיחה ראשונה, למה המחשב פה רחוק ממני? מישהו הזיז פה את זה. טוב, מתמודד אחד הודיע שהוא פורש, הוא נבעל. לא, דודי, באמת? אני לא מאמין. אז אנחנו עם 9 מתמודדים. חבר'ה, 8 מתמודדים ומתמודדת אחת, כן, סך הכל 9. אחד שמע מה שהיה פה בשידור ונלחץ. יו, באמת דודי, אתה צוחק עליי. למה אבל? לא, תעלה לי אותו. לא, תעלה לי אותו, אני רוצה לדבר איתו. אין פרש, לא רוצה. הבנתי, הבנתי, הבנתי. בסדר. מקובל, אני נלחץ.

יאללה, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה מי המתמודד הבא שפורש. הם בלחץ. אתה יודע, אחרי הרב לאו אי אפשר לנאום. אתה מבין? טראמפ עלה לדוכן. היינו צריכים להביא את המתמודדת הזאת, את המתמודדת הזאת האחרונה. חבר'ה, אם אתם לא עונים, יש לנו זוכה בגמר של אליפות העולם.

0: צי ורבו צי וואו וואו וואו אומרת מרגשת מתרגשת מתפללת וחוזרת. מה קורה? מה איתך? איך אתה מרגיש?
1: וגם כן זורמת ומסמחתת כמובן.
0: סמחתת כמובן. איך ישן בלילה של זה? איך מרגש ביום שכזה? סוף שבוע, ערב, שבת קודש. איפה נמצאת שבתית, אפרים חזנה, בשבת קרובה?
1: אני מרגשת, אני מרגשת שאתה ממש ישנת טוב.
0: לא ישנתי בכלל. צריך לומר, שומע בקול שלי שהסטרינגס מיתרים גמור לגמרי, לגמרי של אין שום דבר, nothing. ותודה רבה. מה?
1: או באמת? לא ישנת בכלל?
0: לא, לא היה זמן, כי בניו יורק שלא מדסקל, זה שם אצלנו בוקר, שם הלילה, ומנדי וייס בבוקר הגיע לעבוד על האלבום שלו החדש, ויש קובי ברומר מחרוזת מטורפת, עם ישיבת אורייסה, אשדוד, אורייתא אשדוד, הרב רוזנברג, והרב ראש גולד, רב מוישה להצדיק, וכל האוילם, רב יויר, ובחורים מחרוזת שלו הייתה 10 דקות הכי טובות ששמעתם באלול. מה אתה אומר? תודה רבה.
1: ומצוין, אני צריך המתכונים שלך איך להישאר כל הלילה בנגיעה הזאת.
0: חושבת על החיים בטוב, מחייכת לעולם, אנרגיה טובה, תודה רבה. מה דוד?
1: ממש, אני צריך, יש לי אנרגיה כמובן, אבל לא...
0: רגע, זינגרון.
1: אבל זה לא בלי...
0: מה זינגרון?
1: זה לא בלי שינה.
0: רגע, דודי זינגרון רוצה להגיד לי משהו, רגע, זינגרון.

0: אפריים, תודה רבה. יש פה טירוף היום שאנחנו נפרדים מחמישה מאזינים. אליפות העולם במוזיקה יהודית, רגע לגמר הגדול. יאללה, תגיד כי יש פה נוטרו.
1: אוקיי, רק לפני זה...
0: לפני.
1: רק חצי דקה לפני...
0: דקה, כן.
1: משהו כקצת מיוחד.
0: מה קורה?
1: והיה מחנך הקדוש,
0: פרשת שבוע.
1: אני חושב המאזינים מכירים את זה אולי.
0: מכירים. פרחי מיאמי, איפה שבוגר. אתה בוגרת של מיאמי, קוואי, יא? מיאמי בויז.
1: זה היה יומיים אחרי שהייתי.
0: השיר הזה יצא... לא, זה יצא בדרך הטוירו לדעתי. האלבום הזה...
1: לא, זה פרחי מיאמי, אמרתי, יומיים אחרי שהייתי.
0: לא הבנתי, זה יצא ב-2002 לדעתי, באלבום בדרך הטוירו.
1: אמרתי, יומיים אחרי שהייתי, אני ידעתי מה שמעתי.
0: אומרת, תודה, היה שם, היה זה.
1: אולי פעם שלישי גלידה.
0: היה זו, זוכרינו, היה לו ברוח השם, היה כמה דבר טוב, הצעכות, כי הם חיים.
1: ברור, אה?

0: זה לא סוד שלא הייתי בזה.
1: כן. לא היית בכלל, אבל לא משנה, נו.
0: לא, זה לא נכון.
1: אני אומר, אני קובעת, אני מחליטה פה. אני מחליטה פה, אומרת, אפרים...
0: אתה מקליט שאני לא הייתי, אוקיי.
1: כן, מוכיחה, אפרים מוכיחה שערה פיחי מיאמי, תודה רבה, תוכיח.
0: הייתי ממש.
1: מראה תמונתית של הפיקצ'ר, אומר, שולח, תודה רבה, מה? שיגעתי אותך.
0: אוקיי, לפני התקיע שורי, כמובן...
1: מה קרה?
0: כמובן...
1: כן.
0: צהריים טובים לכל מאזינים בארץ ובעולם.
2: עין, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
3: בשביל הבדיקה כוללת רמה חייבורם, שסוגידם, ונרואי צבודק, זניו, זמינס ונמדוקטר.
4: כולם
3: מדברים,
4: כלום! אתה יודע עברית?
5: כן, כן.
4: יש שכל בראש?
5: כן.
4: נו פה, לא מדברים, שום דבר!
1: כן, כן, מה?
2: הגרויז נשכויף, נעל, שדרונם, אין אורכם, נפיקם,
0: סיימים, סנגנצה
2: עובדם, סנגנצה משפוחה, קולפלי, מחלקת הפרוסם, מחלקת הקיבידם.
1: תודה רבה. לא, לא, בסדר, זה המאזינים שמו, אתה לא היית צריך לשמוע, אז יש פה איזה קרדיט כזה ששמנו. מה אתה אומר?
0: לא, אין בעיה, רק פתאום חשבתי אולי אני לא ברדיו, זה בסדר.
1: שומעים, שומעים, שומעים. טוב, אז בוא נעשה איזה קצר, תקיעו שבורים טרו, אם אתה רוצה לתת לי איזה וורט, איזה משהו חיזוק.
0: רק בעשר שניות, משפט אחד, היה חסר משהו שבוע הזאת, שלא הבאת בחזרה עדיין.
1: מה היה, מה תזכיר לי?
0: יש לך עד כף אלף אלול להביא את זה בחזרה.
1: עד אלול, כן, מה?
0: לא, עד כף אלף אלול.
1: למה עד כף אלף?
0: זה בא מהיורצייט, שעשית זה כל השנה, זה בא מהיורצייט.
1: לא זוכרת.
0: ביום ראשון.
1: מה זה, תזכיר לי.
0: זה לא חייב, זה שטויות לגמרי. מה?
1: טוב, בוא נתקדם בחיינו, איך אתה מרגיש, הכל בסדר?
0: אני כבר נתתי רמז בתוך השניות האחרונות, באמת, כשצחק.
1: לא מגלה.
0: כן, כשצחק, לא מגלה, כי אתה יודע לא מגלה.
1: לא מגלה, יודע. למה? יודע גם יודע.
0: אני יודע למה לא, כי לא אכלת גלה עדיין.
1: רק דבר אחד, אפרים, אני רק מבקש לך, בסליחות הראשונות, אני מבקש להקפיד מאוד באשרי יושבי ביצחה.
0: באשרי ביצחה, אני לא...
1: נא להקפיד. אני מבקש, נא להקפיד ולתעד ולשלוח. טוב,
0: לא משנה אם אני עושה ביתך או ביתך, זה לא יהיה ביתך. לא יהיה ביתך.
1: בסדר, יאללה, תן לנו תקיעו שבורים צירו, תקיעו גדלו, אומרת.
0: תקיעו! שבורים צירו! Tiki-yag!

0: טוב, כבר עשינו פה עיבוד עם העניין הזה. אפרים, קפוץ עליי בשבת, אתה מוזמן.
1: אני מוזמן איפה?
0: בני ברקית, רמת גנית.
1: שכבר אני מוזמן, אני אהיה מסלחתת בשבת הזאת, בזאת השם.
0: עושה יעמוד, תעשה רגע האחרון לקראת היעמוד, אתה נוצנת בקריאה.
1: יעמוד!
0: מה זה, בר מצווה?
1: יש עוד צלחות, לא קשור, לא בר מצווה.
0: מסתובבת בכל שטיבלח של חיפה.
1: לא מסתובבת, לא מסתובבת. זה ברוך השם. ברוך השם מסמכתת, בשעת השם.
0: יאללה, תעדכן אותנו, מה קורה?
1: אבל אנחנו צריכים שבת אחד בני ברקית, רמת גנית.
0: בעזרת השם, בעזרת השם, מוזמנת בכל עת ובכל זמן, הצוהר, החלון הצוהר כבר פצוח, לקראת ביג חזן, אפרים גדול מאוד, מרגשת לקראת רגע, שבת מיוחד במינו.

0: ליקרס שבוס, בוא נשים את ליקרס שבוס. איפה זה? אוי, בוגי בוגי ונאיצאי, אני אוהב את זה, קליש. יאללה, ביי, נעמת לי מלא, אין לי גרון.
1: ביי, ביי, ביי, ביי. The Shabbos for Tzorkorn, המשך שלהי של מוגע מאזין הארץ עם העולם.
0: ינקי, מה העניינים? מאזין אליפות העולם, איך אתה מרגיש?
2: מה קורה?
0: אופה, מה איתך נסיך?
2: טוב, קשה.
0: בונה, ישנת... ישנת טוב של החיים.
2: כן.
0: בלילה, אחי, ישנת טוב, אני שומע. יש לך קול של בן אדם שהלך לישון בשלוש וקם לפני שתי דקות. סתם, מה עושה בחיים? יפה, אז אני לא רוצה... אני לא רוצה שיהיה לך ביטול תירה, ואני לא רוצה שנבזבז פה את הזמן. יש לך 15 פתיחים בשתי דקות, אליפות העולם במוזיקה היהודית, כן נשמה.
2: מה עם
0: הבאסבא שבו יסוף? מה זה... יוצא בהם עם הקרובים, רבו יסאי.
2: זה הוקלט?
0: לא מגלה. חכו. ברור שהוקלט, מה יש לכם? רק השירה של מורדכי עכשיו בתיקונים.
2: ומקלות?
0: מקלות, הכל הוקלט. הכל הוקלט. איזה כינורות, איזה פסנתרים בפלוטו. פסנתרים, כינורס. איזה קרן, איזה חלילים. וואו, ניצן הנבר, איזה חלילים, איזה קולות, איזה פתיחה יש, וואו, וואו, תודה רבה. מה, אתה הלחנת את השיר?
2: לא, אני חבר שלו.
0: אתה חבר של שבתאי מהישיבה, מאיפה? הוא רווק, לא?
2: נכון, אבל היינו עם מטירות של אלי קליין, קמפר.
0: איפה אתה לומד?
2: בקוילל.
0: לא, איפה למד, איפה, איזה ישיבה למדת, כאילו? איפה?
2: ביטקל.
0: רגע, אתה קטוע לי בדיוק בישיבה, בחלק הכי מעניין, איפה למדת? ואל תח, אתה מחרטט אותי עכשיו, איפה, איפה למדת, באיזה ישיבה?
2: וולפסטון.
0: רב דניאל, איך עברת ממירפלד לוולפסון? אחי, אתה כל יום, אתה בכל, אתה מופלוג ביויסר. אנחנו רוצים לדרך, מי
2: הזה? שבויסר.
0: ברור, ברור. תגיד לי, איזה זמר אתה היית רוצה להתמודד על הפלנצ'ה פה באליפות העולם רגע לפני שיעזבו אותנו חמישה? חבר'ה, חמישה עוזבו אותנו.
2: לא, דיברתי עם דודי לפני, מה, אפשר כאילו גם משחק בנר הזה, כאילו, תבין, יש לו עשר שירים, אבל
0: השאלה... לא, לא, לא, לא. אנחנו מדברים על אליפות העולם...
2: בניין אורן, נגיד, כמו שקליים.
0: אחי, אנחנו מדברים על אליפות העולם במוזיקה היהודית. אנחנו לא מדברים על... אנחנו מדברים על זמר שיש לו 4,000 שירים בארסנל. אנחנו מדברים על מורדכי פריד, שווקי, ליפה, חיים ישראל, אנשים שכבר 20 שנה בתעשייה, עם כל אחד לפחות 15 אלבומים, 15 אלבומים. עכשיו אתה מביא לי מישהו שבלי לזלזל, נשמע כאילו אני מזלזל, לא, ממש לא. אבל כשאנחנו מתעסקים פה באליפות העולם, במוזיקה יהודית לדורותיה, מצפה שמישהו יביא פה שליטה פנומנלית.
2: בוא נלך
0: לפריד. תודה רבה, חוצים לדרך שתי דקות. היי רבו ישראל, לחגור חגורות, אליפות העולם.

0: טוב, אנחנו, אתה איתנו, ינקלה, נכון?
1: כן.
0: יוצאים לדרך, אבל אני עושה את זה קצת יותר מסובך ממה שחשבנו. אנחנו נדבר גם על משפחת פרידמן בהמוניה, שזה כולל כמובן את בני פרידמן, ואולי קצת שמחה פרידמן, אבל בעיקר אנחנו ניגע
1: מה, שירים?
0: כן, ברור. מה חשבת, אוכל?
1: לא, פריד לא מספיק.
0: פריד מספיק, ברור. ואתה יודע, שיהיה קצת מעניין קצת. שקוייך. מה, נעשה לו חיים קלים? שקוייך. יוצאים לדרך 2 דקות.

0: זה לא זה, אל תדאג. זה רוי ידיד.
1: אני אשר בוכה עלייך, מרוב כאב אני שותק, מנסה לתפוס ידייך, אך בכוח
0: מי... רגע, אני אוהב את השיר הזה. יש לי יצר אורן.
1: מי ערב.

0: קאונה וניסוי דודי מקורו בנפולו.
1: לא, לא, לא.
0: מה זה, מזה, מעברים?
1: הכל, שירים.
0: אומיין, אומיין, נכון, אומיין, אומיין.
1: לא. לא.
0: מה, הופכת, הופכתו.
1: הופכתו, שתיים. תותח.
0: זה אומיין.
1: לא.
0: כמה בנסדת, לא?
1: שלוש.
0: ארבע, ארבע,
1: ארבע.
0: אוקיי לי, אוקיי לי, תפילה יש לך.
1: חמש.
0: עלי קטן.
1: שש, הלאה, שש.
0: בוקר תורבה שני לא מסגרים.
1: שבע, שבע, שבע, יפה, יפה.
0: פשוט אנשים.
1: נו!
0: מה עם רבין? איתי וולדנר.
1: יפה! שמונה! כשושנו.
0: כשושנו.
1: נו!
0: מוי דייני של הפדור.
1: תשע!
0: חזק?
1: חזק, עשר! טוב.
0: חברון שלי.
1: 11 ואנחנו לא מסיימים את... אבל למה, למה? לא, לא, לא, זה חברון שלי, זה מעולה. 12! די, די, די, למה? למה? לא, לא, לא!
2: הלו!
3: כפרה עליך!
1: כי, עבור, עבור. כמה שטויות. לא, לא, לא, דודי, אני רוצה שכל העשירייה... לא, אבל הוא היה איכותי. לא, אבל הוא ספציפי היה, יש לי איתו, אני מרגיש שהוא איכותי. חבילת פרסים. לא, לא, לא, גבריאלוב לא מספיק. הוא צריך לקבל חבילה טובה. ינקי, אין עליך בעולם, היה לי כיף איתך. הנשמה הטהורה.
0: לא.
1: אין עליך בעולם. דודי, תרגיע אותי שהוא מקבל חבילה. מעולה, יופי. חבילת פינוקים בדרך אליך. אין עליך בעולם.
0: תודה.
1: שבס, בכיף, באהבה. ביי. יונתן, מה קורה? יוינסון! יונתן נפל. או שהוא על השטק, או שהוא נרדם בקרית בישיבה. הנה, הוא פתח את השטק, שמעתי.
4: מה איתך?
1: הלו, שלום, מה קורה? הלו, זה רדיו? שלום.
4: לגמרי רדיו.
1: יש גם אוכל היום, יום חמישי, כיבודים. אמרו, יש קצת ניגונים וכיבודים לקראת יום עם הנוירואים, סליחס, הלו.
4: יואל לי, תדאג, אחד מהניגונים שיהיו פה זה של דדי, כי עוד מעט היורצייט השלישי.
1: נכון, כבר דיברו איתי על אירוע מאוד גדול, לזכרו של דדי.

0: אבל כל שנה אומרים וכל שנה לא קורה.
1: נכון, טוב, תביא שיר טוב של דדי שנשים ברקע בלי קשר בשביל האווירה. דדי גראוכר, בוא נשים.
0: ביטחו.
1: כן, מתוך אלבום ביטחו, כך הוא נקרא, אלבום ביטחו, עיבוד של מונה, לחן של, לדעתי, ישי לפידות. כן, לחן של אישה, עיבוד של מונה, הוקלט בגלקול. שקוייך! יא יא! אני מבין גם שאליפות העולם יהיה עם דדי.
0: לא, עם אידל.
1: יאללה, אידל על הפלנצ'ה. תהיה מוכן. בית פזמון של דדי ויוצאים לדרך שתי דקות.

0: יונתן, שולם עליכם, הלו, שולם, כן, למה איזה? שולם, כן, למה נפקים?
1: מה יצא לנו בפעם האחרונה שדיברנו?
0: דודי, כמה הוא עשה? איך, מה השם שלך, תזכיר לי? יונתן.
1: יונתן.
0: יוינסון, למה איזה? המקומות בה בסמדרש ליום עם נוירואים, שמורים לבוגרים. למה איזה? אז מי שיושב יותר ליד ארון קוידש, אנחנו, כן, אז למה נפקים, הנה? תראה, אני אמרתי...
1: למברר, למברר.
0: תראה, כן, בדיוק התעלה של המזגן. למה איסה, אמרתי לו, אמרתי להם ש... דודי, כמה הוא הביא פעם אחרונה? תבדוק רגע בטבלה. צריך פעם לעשות מאחרון על ה... אנחנו, אתה יודע, אנחנו... חמש הוא הביא? מה? אז למה הוא בגמר?
1: שבע.
0: לא הבנתי.
1: שבע מעברים.
0: אז לא הבנתי מה אתה עושה... לא הבנתי, הוא הביא שבע, אז מה אתה עושה בגמר? מה אתה עושה?
1: מעברים, לא הבנתי, מה אתה רוצה?
0: אם לא מעברים, שבע זה לא מספיק. סתם אני צוחק.
1: יולי, עבירו על חמש, מה אתה רוצה?
0: נכון, נכון, צודק. יוצאים לדרך, שתי דקות. מי האומן שאתה הולך לבחור? אידל ורדיגר, מה אמרת?
1: אידל.
0: יוצאים לדרך, שתי דקות. איזה לחץ, איזה לחץ. ריכוז. הנה הפתיח הראשון. מה זה זה?
1: הנשמה.
0: הנשמה זה מעולה, שתיים. אחד כאילו. נו.
1: לא אילם לא יש כך.
0: שתיים. גאון, הוא גאון.
1: עבור.
0: קדשינו.
1: לא, לא, מי זמור שיר, לא?
0: הלאה, לא.
1: ויחולו.
0: שלוש. נו.
1: אלו, אלו.
0: ארבע.
1: אלו, אלו, אלו.
0: ארבע, אמרתי, ארבע.
1: דבין קבל.
0: חמש.
1: אלו, אלו, נו.

0: אביק, נו, ואני אושיר.
1: נכון, נכון, עקיבא אביק, שש. ואני אושיר, מעולה. שבע.
0: לכו נרעננו.
1: שבע, גאון.
0: יוסי גרינו לכל זמן.
1: שמונה, שמונה.
0: לב אחד.
1: תשע.
0: נו, כולנו אחד.
1: עשר.
0: וזכינו.
1: 11. מה? איזה?
0: הוא בישראל הזמן.
1: 12.
0: נו מי? דוד.
1: 13.
0: אם תחנה.
1: 14.
0: נו, הלל המלל.
1: 15.
0: אילון.
1: 16.
0: נו, לירושלים.
1: לא.
0: עבור.
1: נגמר הזמן. שש.
0: איבדו, איבדו אחרון.
1: איבדו שש, שבע, שבע עשרה, רבותיי, אידלים על האש, על הגריל, טירוף שלא היה. זה גמר ענק של אליפות עולם אדירה ואמיתית. הם שולטים באירוע. הם בקיאים בניואנסים. כל השאלה תהיה איזה... האם הם יצליחו להביא 20 בגמר הגדול עם כל עולם המוזיקה היהודית לגווניה? הוא אוהב את אידל אמנם, מכיר את הכל. איך הוא יפגוש את חיים ישראל, מורדכה פריד, שואקי ליפה, יניב חיים, ועוד ועוד ועוד. בוא נתה תותחת, הייתי בגמר.
0: תודה יואלי.
1: אין על מה.
0: תודה לכל החבר'ה, לדודי ולכולם.
1: אין על מה, תודה מה חשוב לנו.
0: שהלקוח יהיה מרוצה.
2: שקוייך.
0: אבל זה יצא, אני יועד לי. שקוייך. זה משהו חדש.
1: פן, כיף. נעמת לי מלא.
0: יועלי, בחייך שיהיה אירוע של דדי, עם כל החבר'ה, עם יוצא גרין
1: וכולם. בחיי, לא בחיי. יהיה, בעזרת השם. וואי, איזה דדי היה. איזה דדי, וואו.
0: עד אחד.
1: יהיה, יהיה בעזרת השם. יאללה. יש גם שיר של יוסי גרין שלא יצא. דודי, יש לך את הסרטון הזה, דודי זינגר?
0: אה, כן, שיר ענק. שמעת את הסקיצה.
1: ליודום, בישה סדין, יש לך את זה? מה ששמעתי באוטו? שלח לי את זה רגע, תמצא, תשלח לי. בא לי להשמיע את זה בשידור. ביי, מאזין תותח, אין עליך בעולם. אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. ביי.
0: ביי.
1: הנה רזלים. אי, אחי, יש לך אש. בוא, אני חייב מנוחה עם הגרון.
3: הגיע הזמן להשתמש, זה לא הזמן להתעקש. אי, אחי, יש לך אש.
1: תעלה לי את אלי מלך.
3: שורפת.
1: אלי מלך כבר בכלל. אלי מלך, מה העניינים? אלי מלך זה ככה עובד. אלי מלך הוא עולה, אלו, ואז יש לו איזה 6,000 שאלות לשאול אותך. לפני, תגיד לי, ולמה ככה?
0: מה קורה, אלי?
1: ואחרי זה, ותגיד לי, ויהיה, ויצא, ולמה בהופעה וזה. היום אין שאלות. השיחה מתנתקת.
0: באתי לשאול ואני לא אשאל.
1: אין שאלות, היום ניגשים ישר לעניין, יש לנו טירוף, אין זמן לכלום.
0: יוני, את הצרות מת.
1: מת של החיים. צריך לישון, צריך לתת מנוחה לגרון.
0: תשען, תשען.
1: כן, בעזרת השם שבס. טירוף גם היום עם קצבורג, ינקי התותח, כפרגוד, עושה בר מצווה לבן היום, ובעזרת השם עד הבוקר.
0: אז אין לילה מנצח.
1: היום יהיה מוקלט, בעזרת השם, ויוצאים לדרך עם... לא, לא, לא, לא, לפני יוצאים לדרך, יש לי לחץ באוזניות של לעשות פרסומות. חבר'ה, הפסקת פרנסה סופר קצרה, מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן.
3: מרחפת מעלינו כמו לקשחפים.
1: צבאי מקבוצים together.

0: מיד שבים!
1: מוסלנג, מוסלנג, קצ'ופ חיים, מוסלנג, חרדל, וזוכלנג, נו, נו, זוכשן, זוכשן, וזוכלנג, קצ'ופ מיינס חרדל.
2: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ביצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.

0: עכשיו מה?
1: כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים.
2: הסתכלת היום לשמיים!
3: וואלה, אחי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו.
4: אל תחתכו אותי, אל תחתכו אותי. אתם ממשיכים הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה, צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי.
5: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916 AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
6: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
7: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
8: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
9: פריגת אצלכם בשמחות.
8: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
10: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
8: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
13: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
14: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
15: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
16: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ' א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.

0: אחד המתמודדים הכי תותחים שהיו פה באליפות העולם, 3:17, כל פלי 176, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם. אני בלי קול, נעשה חימום תכף לקראת האירועים בערב, אבל אלי מלך התותח, געגועים העניינים.
1: מה קורה, יואלי? שנים לא דיברנו.
0: תשמע, אנחנו רגע לפני גמר מטורף, יש פה 10 מתמודדים כבר פחות, ירדו 2. תשמע, אתה אחד החזקים, צריך לומר, בכל העונות, גם בעונה הקודמת, אתה שולט במוזיקה, יש לך גם טעם, אני מאוד אוהב את הטעם שלך, ואתה בוחר במי, איזה זמר נשים על הפלנצ'ה?
1: המלך.
0: מה זה המלך? המלך בשמיים, השליח של המלך, מרדכי בן דוד בטח.
1: שליח של המלך.
0: איזה חסיד של המלך, אתה תשמע, יש לך 15 פתיחים, אתה לוקח את זה, תשמע, בהליכה, קל אחי, בלי מלך. יש לך 2 דקות, זה המון, זה כאילו משחק כאילו ללכת לרק. ודיר בלנק, בוא נאחי, לא להחזב אלי מלך. יוצאים לדרך. שקוייך, 2 דקות, גבירותיי ורבותיי, אחד המתמודדים הכי חזקים. האם הוא יצליח לגלות בקיאות ברזי ההיסטוריה ובמנעד השירים הגדול ביותר של מרדכי בן דוד? יוצאים לדרך. יאללה, פתיח, זריז.

0: יאללה, שקט, אין זמן. שתי דקות, רגע, בוא נראה שהשעון יושב על זה, יופי, והנגן יושב על. מעולה על זה, שקוייך, תודה רבה. יוצאים לדרך, אלי מלך. מה זה השיר הזה?
1: מה אתה יכול?
0: שש.
1: קודוי.
0: שבע.
1: קלי קלי לומו.
0: שבע.
1: שמונה.
0: שמונה, לא לצעוק עליי.
1: אחינו.
0: תשע.
1: עבור, לא זוכר, יהיה רב או משהו, באלבום או באלבום.
0: גוליס מצרים.
1: נכון. בין מה נשאר שם.

0: 10.
1: היה
0: 11.
1: בסולמו.
0: 12.
1: נו, עם מידל.
0: נו!
1: אם אני למדת את התורה הרבה, השיר הזה, נו.
0: כמעט.
1: לא, לא הולכו, לא הולכו.
0: ודה, 13.
1: ודה. תתה.
0: איזה, מה, מה, מה?
1: תתה.
0: לא.
1: תתה, וקו תלמר כנינו.
0: הלאה,

0: לא מאמין! חמש עשרה, תודה רבה!
1: עוד עשבת לי קשים אבל, בסדר?
0: נו מה, מרדכי בן דוד, מה אני אשים לך את
1: הלכו מאמין במושיח? בסדר, נו, אחד לא ידעתי. אחד לא ידעתי, בואו.
0: אלי מלך, היא מלא. דודי, שים את הלב, שים את היד שלך על הלב שלי. פום. פום. 15 מורדכי הכי קשים שהיו פה בתחרות. זה לא מאמין עם מושיח ומובדולים. לא. זה יחוב גווארד ומקוימון ובורגז וקיילי וגוליס מצרים ומיילי ציוישר וניגון הרבה, שרק אתה ומורדכי מכירים את זה.
1: לא, לא, לא, לא להגזיר.
0: אני צוחק, מה יש לך?
1: יואלי, יואלי, זה מה שעשית בפרסמות, בחרת אותה?
0: אנחנו מוכנים פה, אחי, לכל תחיש. מה נראה לך? אנחנו, הלו, זה רדיו פה, הלו. למה הייתה תקע מסך? אה, זה משהו זה. אלי מלך.
1: יואלי, מה עם שירו למלך?
0: אתה איתי בגמר, ביי.
1: מה עם שירו למלך?
0: ביי, אמרנו שלא מדברים דברים מיותרים. דבורים בטיילים.
1: יאללה.

0: ברחוב הנהנה.
1: חבר'ה, יש פה לחץ פיצוצים, אתם לא מבינים. הם המתמודדים, אחים טורפים, אף אחד לא עוזב אותנו. צריך להקשות פה על המערכת. צהריים טובים למושי, אחד המתמודדים הכי מוכשרים, מה העניינים?
2: בסדר גמור, מה שמעי אולי?
1: אתה הכי טוב בשוק, בפערים מטורפים. מה איתך? מה עושה בחיים היום? מאז הפעם האחרונה שדיברנו?
2: בייגן, אברך, בכולל.
1: נכון, מושי. אנפלינג, נכון?
2: אוי ואבוי, מה אתה עושה לי פה? כל העולם עכשיו יעשה לי עכשיו צינטוקים, דשי וכו'.
1: כן, כאילו מי לא יודע שמושי עולה פה. כל המדינה יודעת שאתה מוכשר.
2: די, נו.
1: מושי, מה קורה? כל טוב?
2: הכל מתנות, הכל מתנות, אחי.
1: איך הולך בחיים? הכל בסדר? שלום בייס?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: מה אישה עובדת?
2: שם תכנתת.
1: וואי, ג'אבה וכל המדעי המחשב למדה?
2: נכון.
1: אולי תבוא לעבוד כאן, אנחנו מחפשים פה מתכנתת.
2: אוהו.
1: תעשה את האור הזה שוב. אבל ברמה...
2: מה אתה עושה את זה יותר טוב?
1: רמה גבוה אנחנו מחפשים.
2: ודאי, ודאי.
1: ברוך אתה עוד עדיין אלוהינו מלך אוילום שהכל נהיה בדברוי.
2: אמן.
1: טוב, תשמע, שתי דקות, 15 פתיחים חובה. כל אחד מהמתמודדים בחר זמר שהוא צריך להתמודד בזיהוי הפתיחים שלו. ותגיד לי את מי אתה בוחר לשים על הפלנצ'ה על הגריל. פאפאפאם!
2: פאפאפאם! פתיחי מיאמי שהיו אמורים להופיע ובקושי הופיעו בבריכת הסולטן.
1: תם הטקס. כן, פרחי מיאמי שהיו אמורים להופיע יותר בפרחת הסולטן ונקטע ב-11 בלילה, ואני מבואס כן. קשות על זה ואני בדיכאון מזה, ואל תלחץ לי על הפצעים. לא לרקוד עליהם.
2: אין בעיה.
1: יוצאים לדרך שתי דקות. צוואי מנדוקס. איי, תראי דם, תודה. חבר'ה, אנפלינג הוא אחד התותחים, מוישה, סליחה. הוא אחד התותחים שהיו פה... בכל העונות, הוא לכאורה לוקח את הפרס, פרחי מיאמי יוצאים לדרך שתי דקות, זה לחץ. מה זה השיר הזה? שע!
2: עבור.
1: וואי, זה הלהיט הכי גדול, one by one, אחד אחד.
2: זועקתי.
1: זועקתי אחד.
2: ריקס הבאי.
1: שתיים.
2: אלויקה.
1: שלוש.
2: אלויקה. אלויקה.
1: ארבע.
2: מצבור.
1: חמש.
2: נער אויסי.
1: שש.
2: שולם קום.
1: שבע.
2: בית השמיים.
1: שמונה. איזה להיט.
2: שבעת חיים.
1: תשע. איזה?
2: פרס חיים.
1: מה זה פרס חיים? אה, בפזמון.
2: עבור, עבור, עבור.
1: עברתי. שמונה, לא.
2: עבור.

0: מה אתה אומר?
1: נגמר הזמן! עם 16 פתיחים מטורפים, קשים, קשוחים, לא מובנים אליהם. טירוף, כל התפריט. הכל חומוס על הצ'יפס.
2: מחפר זן. איזור שינו
3: ברק הפורל.
4: וואלה, יואלי, בחיים הייתי בכזה לחץ. אתה לא מבין מה הלך פה.
1: כי אתה כאילו בחרת את השירים, ולאכזב בזה זה הכי פדיחה. והבאת אותה כמו גדול.
4: וואי, זה היה קשוע. אחרי עשם שירים שבאמת לא זכרתי מהם כלום.
5: אופניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
6: בשביל הבדיקה, כל אלה זרמה חייבורם, שסוגידם.
1: בהזדמנות.
6: נראו את זה בוידק, זניו.
1: יו. דודי, הסתכל מה קרה פה, נסגר, בגלל שהמחשב מתום קיבל כלבת. אז הכל התנתק. מה, צריך לצא מחדש? קיבל כלבת. בונה, משה אנפליק, אתה גדול מכולם. אתה תותח אמיתי. מה לומדים בכוילל?
4: חולין.
1: חולין? מה זה, למבחנים וכאלה או משהו באופן עצמוני?
4: לא, לא, לא. נפריימי.
1: תקשיבו, מה עושים פה עם כל התותחים? כל משימה, יש ארבעה בגמר כבר. אחי, אתה מטורף. אחי, אתה מטורף, משה, אין עליך בעולם. פיחי מיאמי, איזה מדהימים, איזה שירים. אחה, שואלתי אחד השירים היפים. אתם יודעים מה בא לי?
4: כמעט פספסתי זה, אה?
1: אוי ואבוי לך, כי הפסנתר שם לא ברור. ביגון לא היה סגור,
4: כן,
1: ביגון לא היה סגור, בא לי לשמוע שיר שקט עכשיו. טוב, משה...
4: סנשיין, יאללה.
1: סנשיין, וואו, סנשיין, זה השיר. צודק. חכה. הנה, אני מתחיל עם אחס שואלתי, ואז נעבור לסנשיין. ביי, משה, שמור על נתק, ביי.
4: ביי, יואל. ביי.

0: שלום לך אריה, מה קורה?
1: מצוין, הכל טוב.
0: איזה אנרגיות, סוף שבוע, אריה, געגועים טורפים, אתה לא נורמלי, דפק את הברז של החיים אתמול. איפה היה סיכם לו חברוסה?
1: שמה, בסמטס שם, למעלה.
0: לא, אמרנו לא בסמטס.
1: אה.
0: בסנחס, מתחת. מה קורה? איך הולך?
1: בסדר גמור.
0: איך התחיל זמן אלול?
1: אש, אש.
0: כמה המציא הבאס רגיטין, קידושי, נדורים, מקס, מה? יבומס,
1: הלוכה, חולין, זה,
0: גם כל. אתם חולין? מה יהיה הסוף איתכם?
1: בוסור וחולוב, כל העסק.
0: קשה, סוגיות קשות. כל התפריט. אוזניים, שיניים אדם. תשמע, איך החיים? מה, בן כמה אתה?
1: 30 פלוס.
0: מי ניגן בחתונה?
1: אריק.
0: אין על אריק דבורקין. אריק דבורקין הכי טוב בשוק. דביר. אבא שלו שינה בזמנו, אתה מכיר את הסיפור. אין על אריק שלנו.
1: כן.
0: יפה, יוצאים לדרך. תגיד לי, איזה פרחי מיאמי מדהימים, איזה שירים. שים לי את סנצ'ל, דודי, תביא רגע את העכבר. אחד השירים הכי יפים, עיבוד של ישראל עם. תקשיבו לאבוב. הכלי נשיפה זה אבוב.

0: חברים יקרים, כל המתמודדים, כולם אהובים, כולם ברורים ומצוינים, מוכשרים. והמתמודד התותח, משה איתנו. יאיר, איך קוראים לך?
1: אריה.
0: אריה, נכון. אריה, אנחנו יוצאים לדרך. מי הזמר שאתה בוחר לשים על הפלנצ'ה?
1: קשה, אבל שווקי נראה לי גם.
0: יואו, שווקי, חבר'ה, זה מאות שירים יוצאים לדרך. יאללה, שתי דקות, ריכוז גבוה, היה ולא ידע תעבור. 15 שירים חובה, חובה בסבב הזה, חובה. מוכן, נכון?
1: כן, מוכן.
0: כי, יוצאים לדרך.
1: עבור.
0: עברתי.
1: גלגלים, העולם על גלגלים.
0: אחד.
1: עבור, עבור.
0: מה עבור? זה עם זנבל.
1: שמה יצורן.
0: שתיים.
1: על חומותייך.
0: שלוש.
1: על חום. ידיד. ידיד.
0: לא.
1: סליחה, בן בגבג.
0: ארבע.
1: בשור.
0: חמש.
1: עיר עיניים.
0: שש.
1: בואו.
0: לכו עצמי.
1: עבור.
0: שבע, יבוא היום.
1: וואי, זה שירים קדשים, לא מכיר.
0: נו, תביא שבע, תביא שבע.
1: נו, זה, כן. נעבור, נו, אהוב.
0: עברתי, הנה אלוקנו.
1: כן. היונה, שיר היונה, שיר היונה.
0: שבע.
1: עבור.
0: שווקי, זה שווקי.
1: שמונה. קם בבוקר בתפילה, מודה אני.
0: שמונה.
1: עבור.
0: זה שווקי.
1: מנגן.
0: תשע.
1: ואשר בורו.
0: עשר.
1: מוישה רבייני.
0: לא.
1: תתקדת.
0: לא ממקום. נגמר לנו הזמן. לא, זה שווקי. זה הובינו מלכינו, זה לא ממקום.
1: מלכינו. כן.
0: אוי, למה?
1: איפה השווקי? איפה כל השווקי ההפתני?
0: איפה בערב?

0: foi lá que foi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: רגע, בוא נשים רגע זה הסיר סאונד הזה גם. נשים גם את זה.
3: מחפר זן.
4: איזו שינו ברק הפור.
2: סתם, סתם, סתם. כל בהומור. איזה שירים גדולים היה לשווקי?
0: היה לו הרבה.
2: או וורר, הנה, וואי. הנה.
0: הנה יומים בויים.
2: זה היה אמור להיות השיר הבא, הנה, שים לב עבור, הנה.
0: טיפוד
2: של מונה. מונה אמר לי שהוא איבד את זה. אולי לאופר? לא יודע, מונה... שווקי אמר לי שווקי, לא זוכר. אפשר לבדוק את זה. תשמע, היה...
0: מויש של האופר, נראה לי.
2: נכון, מתאים, יש שם כינורות של האופר כזה. בונה, אתה יודע שהיה לי כיף מאוד לדבר איתך, שתדע את זה.
0: גם לי, גם לי. תשמע, זה... לא פשוט לעזוב ככה את התוכנית.
2: בונה, אני רוצה לפנק אותו במה זה פרס? בחבילת הנחומים של מחפרזן.
3: מחפרזן.
2: משהו מטורף. אריה, אני רוצה לכם...
0: מה? רגע, יואלי, אני חושב שגם צריך לעשות תחרות הפתיחים היפים. אתה לא חושב?
2: אבל יפים זה בעיני המתבונן. זה מה שיפה לך, לא יפה לא.
0: תקשיב רגע, רק, אתה יודע, איך אומרים, לפני שמוציאים להורג...
2: חס ושלום.
0: בבקשה אחרונה. לפני שאתה חותך אותי.
2: משאלה אחרונה.
0: לפני שאתה חותך אותי פה מהתוכנית.
2: כן.
0: אני צריך שתשים לי פתיח, אתה מכיר את לב טהור, האמריקאי?
2: וואו, מיוינו, בטח.
0: נכון, אז יש להם שיר אשר בורו, אתה בטוח מכיר.
2: ברור, יש לי את זה נורא.
0: או לאוידוי, זה חביבין שלך, זה גם...
2: אתה אוהב פתיחים, אחי. אתה אגדה בחייך, אתה. טוב, נשים את זה, השיר הבא יהיה. אתה יודע מה, בוא נשים את זה עכשיו.
0: שים אשר בורו.
2: טהר, אשר, בורו, לב, צהו. תודה רבה, זה השיר עכשיו. ישרה, יאללה, הנה זה. הנעמת לי מלא.
0: יאללה.
2: יאללה, זאת המשאלה? זאת המשאלה, זאת המשאלה. סתם, סתם, בחיים לא. יאללה.
0: יאללה, היה
2: כיף. ביי נסיך.
0: תעשי מההתחלה, תשמעו, מההתחלה.
2: מההתחלה.

0: את בזו.
1: מה איתך? הלו?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: מה זה הדיכאון הזה?
2: קמתי הרגע מהשינה.
1: מתי הלכת לישון? אחרי זה, לפני מנחה כאילו?
2: בערך ברבע לשתיים.
1: אתמול כאילו, בלילה. זאת אומרת, מרבע לשתיים עד עכשיו. סגרת בגלה.
2: מהצהריים.
1: מה עושה בחיים חוץ מללמוד ולישון?
2: קצת מוזיקה, קצת אוכל.
1: אתה מנגן? מה אתה אוכל?
2: מה אני אוכל? אני עושה דיאטה.
1: כמה אתה שוקל עכשיו לדוגמה?
2: 110.
1: לא טוב לי. לא טוב לי בכלל. מה הגובה?
2: לא יודע.
1: לא, כי אם אתה גבוה, אז מתאזן באירוע. אתה מבין? של אחתי גבייזן.
2: לא, גבוה,
1: אבל
2: גבוה.
1: אבל אם אתה מטר 70 וזה 1-1-1, 0, זה לא, לא טוב לי. אתה צריך זריקות.
2: באמת.
1: יש לך זריקות? אתה צריך מרשם? אני יכול לארגן לך את זה בדקה פה בשידור. סתם. סומך עליך. בריאות, אבל תדע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה אוהב מלא מלא לנשנש בלילה חטיפים, וזה לא טוב לנו. אז זה לא טוב לי לאירוע. נכון?
2: נכון, נכון.
1: ושלא לדבר על פעמיים שלוש בשבוע, במקרה הטוב שווארמה בכניסה לעיר, שלא לדבר על, כן, פיצוחים בכמויות בשבת, כן, קשיו.
2: פיצה מוצש.
1: ושלא לדבר על פיצה מוצש בירושלים, כל האירוע הזה מתכנס ל-110. צ'ונד וגבריאלוב ליל שישי, חלה, כבד, סלטים, סוגר לנו, צריך להגיד, הגוימל, בוא נסגור את האירוע וזהו. אבל מה, מה דיאטה? תן טיפ למאזינים. אני אומר, בוא נעשה פה תהליך בשידור, אין לנו זמן, אנחנו חייבים תקתק פה, כי השידור תכף נגמר, ואני רוצה לדעת אם אתה עובר איתנו לגמר. אתה שוקל עכשיו 110, זה הכל עניין של כוח רצון, זה הכל בראש, זה עניין באמת של החלטה, נכון, זה קשה, אתה יודע, בחיים יש באמת החלטות קשות, ואני רוצה לדבר איתך פה פעם בשבוע, כל שבוע אתה מבשר לי על קילו אחד שירד, איך אני איתך עכשיו, אני מפנק אותך, כל חמישי בחבילת פרסים בשווי של מאות שקלים, איך אני איתך? איך אני איתך? אנחנו סוגרים עד חנוכה, אתה בעזרת השם, 80 קילאז', סגור?
2: וואו, סגור.
1: כל שבוע חבילת פרסים בשווי מאות שקלים. איך אני איתך?
2: יאללה.
1: יהיה פה טיפים גם לבריאות ודברים. אנחנו נעשה פה, יהיה פה פינה. יהיה הפתיח של הפינה, ידע, תהיה פה אווירה. אנחנו נדבר על זה. תקשיב שנייה, מי אז אמר שאנחנו שמים על הפלנצ'ה שתי דקות?
2: מורדכה.
1: גם אתה מורדכה?
2: שרידל.
1: מזכיר, תחליט, מורדכה או אידל. בוא נחליט מורדכה, יאללה, יוצאים לדרך, אין זמן. שתי דקות, הנה השיר הראשון, ריכוז גבוה. עבור, הוא מבעל עודכו.
2: לא מזה, עבור.
1: מה? יענכו. לא, לא, זה אח של טוב לאוידויס, בן דוד שלו.
2: הוא
1: יפתח
2: לבינו.
1: לא. הוא יפתח לבינו, זה איבונק. תדירה, עברתי. עברתי, קיילו דויד. אוי, להיט, אין כאלו יקיינו.
2: תקשיבו.
1: אחד.
2: תנאי
1: משיכך. לא, לא, לא. עברתי. עבור, עברתי.
2: ואני תפילופי של...
1: שתיים, תותח.
2: נכתפו.
1: שלוש, שלוש.

0: זה אתה חייב.
1: עיבוד תבשיל סמך. צמונציק חוויירם פנרים בגן צוות.
2: שבס אין משבי.
0: יופי, ארבע, צמונציק חוויירם.
2: וואי, זה קשיר.
0: חמש, אחי, זה מורדכה.
2: עבור.
0: נשום אלה מורדכה.
2: נו, כמו של אל תת...
0: שיש אמונה.
2: יש אמונה ביידיש?
0: שש, יאללה, שש.
2: שבע. ביי ביטורון מלך יחד.
0: שבע.
2: לא יודע, עבור.
0: עברתי.
2: יאללה.
0: לא.
2: כל איגים.
0: שמונה. שמונה. נגמר הזמן, תן עוד.
2: אבל הוולים?
0: תשע. נגמר הזמן.

0: רגע, רגע, אני יודע, אני יודע. נמו, נמו, נמו.
1: כל התפריט! כל התפריט!
2: הגרויז נשקויף אין אהל השדרונם, אין אורכם, מפיקם, סיאליסטים, סיאליסטים עובדם, סיאליסטים משפוחה, קול פליי, מחלקת הפרוסם,
1: מחלקת הקיבידם,
2: מחלקת הקיבידם,
1: יו, יו, איזה שטויות. האמת שזה לא פייר. האמת שהיה פה קשים ברמות מטורפות, אבל זה מורדכי, אתה בחרת. זה לא פייר.
3: מה, לפני 50 שנה.
1: בוא נראה מה היה פה. הוא מבלודכו, היה מסוליד גולד, הוא מר באיזה שיר יפה, ואני ספילוסי. לא, זה פתוח, זה אוטומטית עולה. אם נקטע פרסומות הזה, זה מוריד את זה ב-53. 53-35. תראה, תכף יעלה. תשמע, בונה, נעמת לי מלא, אני רוצה להיות איתך חברוסה בלי קשר, כי אתה בחוצ'יק מאוד מאוד איכותי, וזיהית פה שירים שאף אחד בחיים, בחיים, לא היה מזהה, ודודי, אני רוצה שתפנק לי את הבן אדם הזה. כי הוא תותח אמיתי, עזבו שהוא שטייגניסט, אני שומע על הקול שלו, ובעזרת השם הוא יעלה פה כל שבוע, כי יש לו דיאטה, והוא יתפנק פה בחבילות פרסים, יעשה מיליונים. 110 צלם לי, עד חנוכה, אתה 80. איך אני איתך?
3: אוקיי.
1: אתה תותח אמיתי, שמור על קשר, על נתק, ביי, אוהב אותך מלא.
3: ביי.
1: ביי, נשמה, צ'אבס. יום חמישי בשבוע יש לנו 4 מתמודדים של גמר תותחים מדהימים, אדירים. מוישה, אלי מלך, יהיה פה ראש בראש, יהיה קשוח. וואו, איזה גמר. הגמר, שבוע הבא, שבוע הבא. תאזינו יום ראשון, אנחנו סיימנו יום חמישי בשבוע, אשר ולס, דאודי. תודה לעורך ולמפיק ולמוח, דודי זינגרשן. דודי אלאבלוב. הלילה בחצות, לילה מנצח, מוקלט. אנחנו אצל קצבורג, הגדול מכולם בר מצווה. יאללה, ניפגש ראשון. שבס לכולם, ביי.
2: הגרויז נשקויף, אין אהל השדרונם, אין אורכם, מפיקם, סיאליסטים, סנדגנץ עובדם, לגלצה משפוחה, קולפליי, מחלקת הפרוסם ומחלקת הקיבידם.
4: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים ובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
7: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
8: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
9: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
8: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
11: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
5: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
12: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי.

קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. רק כאן בקולפליי, 107.6 FM.

צהריים טובים לכם, רדיו קולפליי 107.6, כאן שמחה פרידמן מאחורי המיקרופון, כבכל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, חודש אלול, אנחנו יום חמישי בשבוע. אנחנו בזין באלול, תחילתו עדיין של חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, פרשת כי תצא. אתם על רדיו קולפליי 107.6, ניתן להזין לנו גם באתר, גם באפליקציה המחודשת, יש לומר, של קולפליי. מספרי הטלפון שלנו 051-505-1076, וגם ב-02-313-1076. אז כאן שמחה פרידמן, ואנחנו בשעתיים האלה נעשה לכם ספיישל טו תשובה. אתם יודעים מה זה טו תשובה? טו, ביידיש זה לעשות תשובה, אבל גם באנגלית זה טו, זה שתיים או שניים, תלוי למה אנחנו עוסקים ומדברים. אז אנחנו נהיה לנו פה ספיישל של דואטים שקשורים לימים הנוראים, ובין לבין ניתן לכם גם שירים שמחים, אז הדואטים יהיו יותר שקטים ומרגשים מטבע הדברים, והשירים ביניהם, כשאנחנו עושים תשובה מתוך שמחה, היו גם שירים שמחים. אז אנחנו בטו תשובה, דואטים של שירי תשובה ושירים מרגשים של הימים הנוראים, לכבוד חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, וגם תשובה מתוך שמחה. אז אני אשתדל לעשות לכם שיר אחד שקט ושיר אחד שמח. אז את הרעיונות שלכם לדואטים שלחו לנו או באפליקציה או בטלפונים שהזכרנו לעיל. ואנחנו רוצים לצאת לדרך. כאן שמחה פרידמן, רדיו קולפליי, תומית בשמחה, כבכל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים. זה המפגש השבועי שלנו. בוא נתחיל, מה? אתם אומרים נתחיל? יאללה, יוצאים לדרך עם פסח לא נושר, מורדכה מארח את מוטי שטיימץ מתוך אלבומו צעקה. הלחן והעיבוד של אלי קליין ואיצי ברי, פותחים את השעתיים עם מורדכי בן דוד ומוטי שטיימץ, פסח לא נושר.

0: זה היה חיים ישראל שהקפיץ אותנו עם קיאנו עמך. הניגון החבדי, יש לומר שהרבי בעצמו לימד בשמחת תורה. הרבי מלמד בשמחת תורה, ניגונים ושירים שקשורים לימים הנוראים. וזה אחד מהניגונים שהוא לימד, קיאנו עמך. שאגב, שני קיאנו עמך, שמענו פה את חיים ישראל בביצוע המקפיץ שלו. ועכשיו, יוסי גרין ואברהם פריד. ומוישה לאופר, בשיתוף פעולה מעניין שיצא לכאורה בשנה האחרונה. מידו נכוינו, 13 מידות האמורות בחנינה, נא כל מידה נכונה. אחלה פני מלכי בתחינה, לחפש זכות כנויים קרועים שושנה. מלתם מכל רעות, מלתם בזאת השנה.
1: שלום, כאן המלכין יוסי גרין. אתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תמיד בשמחה עם שמחה פרידמן. השיר הבא הוא לחן שלי בסייעתא דשמיא. הזנה שמחה ונעימה.

אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים בקולפליי.

נלויך של יונגרליך. זול של זין, זול של זין. מבינים פה יידיש, נכון? בכל פליי. שיקרה כבר שיקרה, בוא נעשה לשיר זה. שיקרה כבר שיקרה כבר שיקרה. הבורא ימלוך לבדו. כמה יפה, כמה יפה, כמה יפה. כשהמשיח יבוא. לא רע, אפשר לשיר זה גם בעברית. אלו יו יונגרליך, הלחן של משולם גרינברגר והעיבוד של נפתולי שניצלר. ועכשיו אני מקריא לכם את הטקסט שכתב אהרון רזאל, אוקיי? שימו לב, כותב אהרון רזאל כך: לעתים אני מוצא משפט שכאילו לקוח משיר שאני עצמי רציתי לכתוב, וכשהוא נמצא באמצע ספר הלכה עתיק, זה מרגש. הרמב״ם מתאר את התשובה במילים חזקות: להיות השב צועק תמיד לפני השם, בבכי ובתחנונים, ומשנה שמו, כלומר, אני אחר. כשאני קורא את המילים הללו, אני שומע בקשה ממקום של ענווה פשוטה ואפילו תפילה חרישית, אני אחר. גדול המחשבה היהודית רבי מוישה בן מיימון, שחי לפני כ-800 שנה, מתאר אדם שחווה תהליך של גילוי, לידה ונגיעה בנשמתו. אתמול היית רחוק, היום קרוב. הנה השיר הנפלא, הנפלא הזה, שאני לא יכול לוותר עליו בכל חודש אלול. אהרון רזאל, מערכת אביתר בנאי, אני אחר. תקשיבו לזה.

זה היה סרולי גרין, שמארח פה את מלך פרנק, והוא עושה פה קאבר לשיר של ליפה, שאגב, זה דוד שלו. דוד של סרולי זה ליפה, והוא נותן פה את ה... את ה... איך זה נקרא? את האינטרפטציה של סרולי השובב. אולי הוא טרמפולינה, בוא נבדוק. האם סרולי גרין הוא ילד טרמפולינה? אנחנו בודקים את העניין. אז היה עוד שוב וספילו צדוקה, ועכשיו אנחנו עוברים לנוסטלגיה יפה, שיר נכס צון ברזל. אוסיסי. פני לאלבוין, נכון? פני לאלבוין, לחן של... לחן? של רב מוישה גולדמן, ובביצוע פה בדואט של שלמה כהן יחד עם אברי מירות.

עושים תשובה יחד עם מטליש, הלחן של וביצוע של דני ממן במקור. כן, כן, כן, יונתן פורט דואג להזכיר לנו את זה כל הזמן. אז אנחנו נזכור. זה היה יעקב שווקי, עושים תשובה, מתוך שמחה כמובן. והנה מיכאל אזולאי שמריח אותי בדואט הסי למענחו. איזה שיר יפה ומתוק. לחן של מנדי ליפסקר, איתו אני עובד על האלבום החסידי החדש יחד עם הישירות. אז תודה למנדי ליפסקר על הלחן הנפלא הזה וגם על העיבוד הנהדר הזה. הנה, עשי למענחו.

שלום שלום, כאן בני פרידמן. אתם מאזינים לרדיו קול פליי בתוכנית קומית בשמחה עם בן דוד שלי שמחה פרידמן. האזנה שמחה ונעימה.

טו טו טו, כל השופר קורא אלינו, ובני עושה את זה כמו שצריך, לחן של אלי קליין. זה היה טו טו טו של בני פרידמן, מוקדש לילדים החמודים שלי שאוהבים את השיר הזה מאוד, מאוד, מאוד. אז כוח לבני הבן דוד, ועכשיו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו עם לחנו של בנצי שטיין. אלו ואלו אומרים, כי מי שחטא ישוב, גם אם נפלת, שוב, הכל בסדר, מי שחטא ושב, תמיד יכול לחזור אליו, תמיד, תמיד ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. וכמו שאומרים אצלנו, ישראל אף על פי שלא חטא, גם ישראל הוא, גם הוא צריך את היחס ואת החיבה. אז הנה חיים ישראל, שמוליק סוכות, שרים יחד עם בנצי שטיין את אלו ואלו, מסיימים שעה ראשונה, תמיד בשמחה.

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף לתקנון.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
5: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
6: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
0: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.
9: יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. ב-8, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. ב-9, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. ב-10, התו השישי עם ארי המניק. ב-12, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. ב-1, אבי של שבת עם אבי מילר. ב-2, שישי אישי עם ישי לפידות. וב-3, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. בדרכים, קולפליי, 107.6 FM.

חמישי בקולפליי. הזמר שמחה פרידמן פותח לכם את הסופש בתוכנית מוסיקלית שתכניס אתכם לקצב ולאווירת ההכנות לשבת. תומית בשמחה, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים, רק כאן בקולפליי 107.6 FM.

חזרנו אליכם שעה שנייה, רדיו קול פליי, 107.6, כאן שמחה פרידמן אחרי המיקרופון, כי בכל חמישי בין 4 ל-6, נחזור לטובת מאזיננו על מספרי הטלפון שלנו, 051-505-107.6, גם 02-313-107.6. ניתן להזין לנו באתר של קול פליי, וגם באפליקציה המחודשת של קול פליי. אנחנו בטו תשובה, טו תשובה זה אומר טו ביידיש זה לעשות תשובה, וגם באנגלית זה טו זה שניים, ואנחנו בספיישל של דואטים של תשובה. שירים שהם מושרים בדואט, שניים, טובים השניים מן האחד. אז טו תשובה, שירי ימים נוראים, שירי תשובה בדואטים, ובין לבין גם שירים שמחים, כי תשובה עושים, כאמור, מתוך שמחה. נפתח את השעה השנייה שלנו בשיר נפלא, מרגש, סוחף, עם לחן מיוחד. תקשיבו לזה. היו עם תאמצינו, לחן של יונתן רזל, ופה הוא שר אותו יחד עם שלוימי גרטנר, הלונדוני המתוק מדבש. איזה שיר נהדר. היו עם תאמצינו, פותחים שעה שנייה, שלוימי גרטנר עם יונתן רזל.

גיאות של אופסים חסי שי לפידות, יחד עם דדי גראוכר, שוימר ישראל. תשובה מתוך שמחה, שכוח לכם. ועכשיו, לבקש רחמים, עושי סילחננוך. כל מי שלא מבין את המילים, עתיתי, זה כמו באתי, סילחננך בלב קרוע ומורתח. זה המילים. לבקש רחמים, לבקש רחמים, כי אני בפתח. הלחן של רב שלמה לקרליבך. והחידוש הוא של יוילי קליין, יחד עם שיה גרויס, זה גרויס או גרוס? מעניין. נראה לי גרוס. יוילי קליין, שיה גרוס, והילד נוטי פוקס. עיבוד של ינקי כהן, לבקש רחמים.

0: ניגון חבדי, רחמונו דאוני לעני ענינו, הקדוש ברוך הוא, שעונה לעניים, תענה גם לנו. זה היה ישראל ויליגר, בחידוש נהדר, יפה, לא הכרתי כל כך את החידוש המצוין הזה. אז זה ניגון חבד רחמונו, ועכשיו נמואל הרוש. נמואל, יחד עם מוטי ויזל, יואים הדין. הנה, שיר של הימים הנוראים, העיבוד של הרלה נחשוני, והלחן הוא של, אתם יודעים של מי הלחן? הנה, הוא יציג את עצמו, תכף ומיד.
1: שרק יעבור אותו היום, שרק יעבור.
2: שלום לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן משה פלד, ואתם מאזינים לרדיו קול פליי, שמחה פרידמן, תומית בשמחה. כי בכל יום חמישי בין השעה 4 ל-6. שתהיה לכם האזנה עריבה ומועילה.

גם ליפה וגם אברהם עלה באנרגיות של שניהם מתוך המופע של הסק, מופע לייב יש לומר. מראה כהן כאוהל הנמתח בדרי מעלה, מראה כהן, מראה הכהן שיוצא מקודש הקודשים בסיום יום עבודתו ביום הכיפורים. אז הנה מראה כהן, היה לנו פה את ליפה וגם את פריד, אברהם עלה הכהן פרידמן יש לומר. ועכשיו מליפה ופריד נעבור מהמערב למזרח. הנה שמה קולנו, לחן של אלירן אלבז שמארח פה את ציון גולן ששר לנו בתימנית. קבלו את השיר היפה הזה, הנה דואט התות שובה שלנו, מיידיש עברנו למרוקאית הספרדית תימנית. שמה קולנו, ציון גולן עם אלירן אלבז.

0: זנביל, ויינברגר ולייב יפולקוביץ'. אני אוהב את זה, מה לעשות? אני אוהב את זה שהם שרים ככה בעברה אשכנזית, שירים מהמזרח ומעדות המזרח. זה כיף. עוזרי ניקל חי, שגם נכנס לרפרטואר החבדי, יחד עם אדון הסליחות. אז שכוח לזנביל וללייב יפולקוביץ', שמדלג על ההורים. ועכשיו אנחנו ממש לקראת סיום תוכניתנו, אז בוא נשמע קודם כל את מוטי וייס יחד עם דייוויד טויב. יותר נכון לומר שדייוויד טויב מארח את מוטי וייס וכל מאמינים, גם הלחן וגם העיבוד של דייוויד טויב.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, כאן מוטי וייס, ואתם מאזינים לרדיו קולפליי בתוכנית תומית בשמחה עם שמחה פרידמן. חבר'ה, תקשיבו, תהנו, בעיקר תהיו בשמחה.

שכוח לדיוויד ולמוטי, נפלא, נפלא, זה מתוך אלבומו וכל מאמינים שיצא בשנה האחרונה, או שנה שעברה אם אני לא טועה. ואנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, מוירה ורבוי, סי רדיו קול פליי, כאן שמחה פרידמן, מסיים את השעתיים. תודה שהייתם עמנו, אם אתם בבתים, אם אתם בנסיעות הייתם, דיווחו לאתר ואתר. מקווה שנהנתם מהשירים שהיו לנו פה, מהטוט שובה, הדואטים המרגשים של הימים הנוראים, יחד עם שירים שמחים של שמחה מתוך תשובה. שמחה מתוך תשובה ותשובה מתוך שמחה. אנחנו נסיים את השעתיים שלנו לא לפני שנאמר תודה, לא לפני שנאמר תודה לריבייני של אילום. שכוח. ונאמר תודה למנכ״ל הרדיו אריאל דרי, תודה לכם המאזינים היקרים שלנו. תודה למנהל התוכניות וליואלי דיקמן, מסטרנו ומנהל תוכניותינו. תודה רבה לשניאור גרינפלד, יועץ תוכניתנו, ולדאודי טכנאנו. מסיימים את השעתיים, זה הזמן גם להגיד לכם תודה רבה על כל התגובות שלכם על ילד טרמפולינה. זה הזמן להישיר מבט לכל מי שקצת שונה, שקצת יש לו אולי קשיים, אולי הריכוז שלו אחרת, אולי הראש שלו עובד בצורה אחרת. אז זה פנייה גם לילדים, שהתפקיד שלכם זה לנסות להשתפר, לנסות למצוא את עצמכם בתוך המסגרת. וזה גם פנייה לאנשי החינוך ששומעים אותנו, למורים. גם אתם, תמיד תזכרו, גם ההורים, גם המורים, להאמין בילד, כמה זה חשוב, כמה זה דבר נפלא, כמה זה דבר שיכול לתת לילד משען וכוח שנים שנים שנים רבות קדימה. מקבל מאות מאות תגובות מכם, תודה לכולכם, תודה תודה רבה אלופים. מסיימים את השעתיים שלנו עם ישי ריבו ומורדכי בן דוד, אתו זויכר. ישי מארח את מורדכי, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של מאור שושן, דוד יחלביץ' וישי ריבו יחדיו. אגב, הפתיח, הליין של הפתיח, דה דה דה דה דה דה דה, הלחן הזה הוא של נפתולי שניצלר. מסיימים שעתיים, תודה רבה, גוצ'ה.

0: גוד שבס, גוד שבס.
1: אתם מאזינים לתומית בשמחה עם הזמר שמחה פרידמן, כל חמישי בין 4 ל-6 אחר הצהריים.

0: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
1: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה ירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בגל? קנו שניים ממוצרי בייגל בגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום חמישי, הפעילות תתקיים במודיעין עילית, בביתר עילית ובאלעד בין 4 אחר הצהריים ל-8 בערב בסניפים הבאים. במודיעין עילית, בסניף נטו חיסכון מרכז עסקים עילית שדרות יחזקאל 2, ובנטו חיסכון רשי פינת רמב"ן. בביתר עילית, בסניף נטו חיסכון שלום שבזי 16, ובאלעד, סניף נטו חיסכון שמעון בן שטח 10. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בדרכים קולפליי 107.6 FM. סנדרו

0: לפליי קארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פליי קארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: כל מה שטוב ביכין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיכין, ירקות קפואים מובחרים בכשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי. מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: בדרכים. קולפליי 107.6 FM.
1: קמנו ביחד שעות, ישבנו. ישבנו ביחד שעות ושרנו. בסוף הבוקר עלה ונפרדנו. אבל אחרי הכל התחברנו. ישבנו ביחד שעות, ישבנו, היי.

0: בדרכים. קולפליי 107.6 FM.
1: שוב אותו סיפור בעיתון, עוד אסון שתופס כותרת, שוב הדיבורים על שלום כשיש מלחמה, שוב הילדים ש...

0: על הנוחות שאלתם. הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
0: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
5: אחרי החופש הגדול זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול, רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך, חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין, מספר החדרים מוגבל, 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר, 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

0: העוונות והפשעים שחטאתי.
1: עכשיו באוויר, חסידיש עם חיים שטרן.

ערב שבת, שלום לכם מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת כי תצא. אנחנו בעיצומו של חודש אלול, אבל אנחנו במהדורה נוספת של חסידיש מדי ליל שישי קם בכל פליי, ומהשבוע משמונה עד עשר, שעתיים שלמים של שירים חסידיים לכבוד שבת קודש, לכבוד התאריכים, הזמנים וכל מה שמסביב. אז תודה רבה להנהלת רדיו כל פליי, למנכ״ל ולמנהלי התוכניות ולכל הצוות על ה... רצון והנתינה של שעה נוספת של המסגרת הזאת של חסידיש קם בכל פליי. כאמור, תודה לריאל דרי, לגבי קאץ, תודה רבה למשה דאודי, ואתם המאזינים, תודה לכם שאתם מאזינים ואתם בקשר ואתם מבקשים ואתם תומכים. אז אנחנו כאמור כל שבוע נהיה כאן מהחל מהשבוע משמונה עד השעה עשר עם שירים, והיות והתוכלית תהיה ארוכה יותר, אז יהיה לי אפשרות גם להשמיע שירים שאתם תוכלו לבקש, שאתם תבקשו, תוכלו לפנות אלינו בכל מדרכים. מי שיש לו את היישומון, אפליקציה, יכול דרך כתוב לשדרן, לכתוב ישר בשידור חי. מי שיכול לשלוח הודעות, יכול לשלוח הודעות למספר טלפון 051-505-1076, 051-505-1076, ואפשר להשאיר הודעות גם מקשרים ל-023-03-1076, 023-03-1076. כל זאת ועוד, אנחנו נחזור עוד כמה פעמים בתוכנית על זה, נשמח לשמוע ממכם, ובינתיים נגיד לכם תודה רבה. אני איתכם כמו חיים שטרן. אנחנו נפתח בשירים לכבוד שבת קודש, נתחיל קצת מתחילת סעודת השבת מהזמירות שלפני קידוש, אונו מלך מלכי המלוכים, צו המלך ומלוכך ומלך האשור, אז נפתח.

זה היה רב ירמי דמן עם הקלט חסידיבל זונו מילך, ואנחנו נבוא לאונו מילך המוכר והידוע שלכבודו בעצם עשיתי את מחוז את אונו מילך היום, כי רציתי לשמוע את אונו מילך של אייזי קוניג, השיר מלוא הרגש מהקול המיוחד של אייזי קוניג, אונו מילך מלכי המלוכים.

אנחנו נסיים את המחרוזת הזה של אונו מיילך עם הניגון שער ונחם קליין שלי את השער של נדבורנה, אונו מיילך מלכי המלוכים, הכל מתוך התפילה שנאמרת, לא כולם אומרים את זה לפני קידוש, בזמירות השבת, לפני אשת חיל, כאילו שאחרי, אבל לפני הקידוש, אונו מיילך, הניגון הוותיק, הקלאסי החסידי הידוע, הרב הגורם נחם קליין שליטה.

זה אונו מיילך, מנחם קליין, הרב מנחם קליין, שליטה בניגון של הדבורנה. ואנחנו ניגש לחסידות פיטסבורג, סליחה, לחסידות ג'יקוב, פיטסבורג אנחנו שומע יותר מאוחר, ג'יקוב, עם השיר העתיק, הלכודוידי, שמושר בהרבה בתי כנסת בתפילת ליל שבת, לכודוידי של ג'יקוב, לחן עתיק יומין של חסידות ג'יקוב הגליציאנית, שבוצע בזמנו על ידי מקהלת חסידי ויז'ניץ, הסולן הרב יוסף שכטר, לכודוידי.

רחודו איתי לקסקל הוא מהנוסח שמושר בהרבה בתי כנסת בתפילת הלל שבת בלכת דודי של ג'יקוב, ואנחנו נעבור לסחור דובור לעבדכו בפינה שלנו, פינת סקולן מדי שבוע. אז אנחנו נתחיל עם סחור דובור. כאמור, אנחנו בחסידיש כמדי יום חמישי בין 8-10, שימו לב, לא ה-9, אלא עד 10, ואתם המזינים מוזמנים להיות שותפים בחלק פעיל. אם יש לכם טלפונים קשרים, אנחנו נארגן שמשבוע הבא אפשר יהיה לפנות אלינו. בינתיים, אלו שיכולים לשלוח הודעות, יכולים לשלוח הודעה למספר הוואטסאפ 051-505-1076, או דרך היישומון יש הודעות לאולפן, ואנחנו רואים את זה, מתייחסים, ונשתדל גם להשמיע חלק מהבקשות שלכם.

אחרי הסחר דובור עם הקצב האיטי אבל המיוחד של של סקולן, אנחנו נבוא לפיצבורג גם עם ניגון מוכר וידוע לכולם שמכניס אותנו לאווירת השבת. אלו קודי לי יקר הרביסו למקדוש הכתיב, הלחן של הרבי האחרון מפיצבורג זכר צדיק וקדוש לברכה. אלו קודי לי באמת מוכר וידוע, מי שעוסק עכשיו בבישולים, בהכנות לשבת, אין ספק שזה מכניס אותו עמוק עמוק לאווירה.

אלוקו דילאי של פיטסבורג, איזה יופי. אנחנו בחודש אלול, אנחנו נכניס פה ושם קצת שירים של הימים הנוראים, אנחנו ככל שנתקדם לקראת הימים הנוראים נשמיע יותר ויותר שירים. בינתיים שירים שאולי הקצב שלהם לא מספיק טוב לימי הסליחות ולימי הרחמים, מתאימים יותר, זוכה זמירס למשל של עכשיו שאנחנו נשמע מתוך התפילות של ראש השנה, ועדיין זה הזמן להשמיע אותם, ואנחנו עוד נשמע עוד ועוד שירים. אתם המאזינים מוזמנים להיות חלק מהתוכנית,

לשלוח לנו הודעות, אם אתם יכולים לשלוח, זה ל-051-505-1076, ודרך היישומון החדש, היפה-יפה המיוחד של Coldplay, אתם יכולים לשלוח, מאזינים כבר שלחו, חלק מהם אנחנו נשמיע, חלק מהם הם, נבקש ממאזינים, שירים שמתאימים לסגנון של חסידיש, למשל, מאזין שביקש מדעת טסה, שיר יפה, נפלא, בזאת שממסגרות אחרות שאני אשדר, אני אשמיע, המסגרת של חסידיש אולי זה פחות מתאים, אז תשמיע, תבקשו שירים שבאמת מתאימים למסגרת של חסידיש, כאמור מהשבוע בין 8 ל-10, כל יום חמישי בלילה, ליל שישי. בינתיים זוכר זמיר זמבל ויינברגר.

כן, אני מכוון גם אליך, מאזין היקר, שאתה לא באמצע בישולים, אתה באמצע לבנות סוכה אצל ההורים, אתה מספר לנו, והתוכנית מכיסה אותך לאווירה. אז אם יש לכם שירים כאלו שאולי אנחנו לא נשמיע אותם בתוכניות הצמודות לימים הנוראים, לעשרת ימי תשובה, לראש השנה, אבל הקצב שלהם הוא, בגלל הקצב שלהם, אולי ממתאימים יותר עכשיו, שלחו לנו הצעות ואנחנו נשמח להשמיע אותם. בינתיים אנחנו שמענו דאמל ויימגר וזוח לזמירס, ואת השעה הראשונה אנחנו נסיים עם רפשרגי לשטטן, זכרונו לברכה, עברי חימי מלוכחו הקדושים והתוירים, גם אווירת שבת מיוחדת עם הקול המיוחד, עם הרגש, ונוסיף לזה גם את הטרגדיה של רפשרגי מקדושי מירון, עברי חימי מלוכחו הקדושים. ועם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה, בעזרת השם עוד נדבר על השעה השנייה. תודה.

רב שרגי גרשטטנר זיכרונו לברכה, מקול המיוחד, מבריך ימי מלוכך והקדושים, דין השולוים, ברוכייני בשולוים. וכאמור, אנחנו מכירים לסיומה של השעה הראשונה, אז אם זה חדש לכם, אנחנו עוד שעה עד השעה 10, החל מהשבוע. שעה השנייה אנחנו נשתדל לשים גם בקשות שלכם המאזינים, עוד כמה שירים שקשורים לימים הנוראים, שירי שבת. פינת חזנות יהיה לנו בעזרת השם, שיר חזנות אחת בכל תוכנית אנחנו נשתדל לשמיע, פרק חזנות להנעת המאזינים, וגם שירים אולי שהם לא מהקלאסיקה המיוחדת של חסידי, שקשורים לפרשת השבוע או לתאריכים. כל זאת ועוד עם הצוות של קולפלי כאן, עם גבי קצי, משה דאודי, אני

ואתם המאזינים יכולים להמשיך לשלוח בקשות, מי שיכול לשלוח הודעה כתובה זה 051-505-1076, או לביישומון החדש של קולפליי, וכמו משבוע הבא יהיה לנו גם דרך למכשירים הקשירים לשלוח לנו הודעות.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כ"א אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצוע.

מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אוויר חסידיש עם חיים שטרן.
1: שבנו לכם מאזינים יקרים, אם אתם לא רגילים לשמוע אותנו בשעה הזאת, לאחר השעה 9, אז מהשבוע אנחנו עם חסידיש מ-8 עד 10, גם בשעה הזאת. תודה רבה לצוות כל פלל משה דרודי לגבי קאץ, כאן איתכם חיים שטרן, כאמור עד השעה 10, עם שירים חסידיים, אותנטיים, עד כמה שאפשר, לכבוד השבת, לכבוד החגים, לכבוד הזמנים, התאריכים. ואנחנו נפתח את השעה השנייה, אמרנו עם נגיעות משירי הימים הנוראים, כי זוהי חרקולה נשכוחה שלוי מדסקל מתוך סיום זיכרונות בתפילת ראש השנה. עם זה אנחנו נפתח, ויהיה לנו עוד הרבה הרבה שירים בשעה הזאת. אתם מוזמנים להשתתף ולשלוח לנו בקשות. שתהיה לכולנו אז הנענים.

כי זויכר כל הנשכוח מתוך תפילת ראש השנה שלוי מדסקל, שיר היפהפה המיוחד שמכניס אותנו לאווירה. כאמור, אנחנו בחסידיש בשעה השנייה שלנו, נדלג בין שירי שבת לשירי ימים נוראים לתאריכים, ואנחנו נבוא לקמפ שלוור של מוישה גולדמן עם בוריכקל אליון. בוריכקל אליון שהפך להיות מוכר, מושר גם על קיילודן בהרבה מקומות, אבל הניגון הזה אני חושב שאין מי שמכיר שירה חסידית שלא מכיר את הבוריכקל אליון של מוישה גולדמן.

בוריך קייליליו עם שר מוישה גולדמן זיכרון לברכה, קם שלמה מבצעים. כפי שציינתי, כולם מכירים את השיר הזה, בהרבה מקומות מזמרים את זה, לאו דווקא בסביבת בובוב מהחן שר מוישה גולדמן מגיע. ומהשיר הזה מקבוך קלליון, שזה בעצם נוסח הזמירות בסעודת השבת, נעבור לעוד ניגון שמושר בטיש, מסיים את הטיש של ללב בכל ליל שבת, מוגי נובוי זיבורוי, ועוד מקומות שרים את זה, כשרוצים להתרגש ולהתחזק, בעיקר בלילות שבת, מוגי נובוי זיבורוי, מחי המייס והמורוי, לפונוב נעבוי, דבירו ופחד, מוטי שטיימץ עם הביצוע המיוחד הזה של השיר של ללב, מוגי נובוי. Thank you.

מוגי נובויס, מוטי שטיימץ בביצוע המיוחד של שיר של אלב. ועכשיו מאיר אדלר עם חיים פולק, סנדי שטיינר, יהודה מנהיים, יחד מבצעים לנו ניגון וזכייני לקבל שבוסויס מתוך ריב שמחו.

הצמד מהר אדלר, חיים בולק, סנדי שטיינר, חיים פולק, סנדי שטיינר, יהודה מנהיים, וזכאי נילה קבל שבוסריס, וביצוע הרגש ששומעים את מהר אדלר, אבל מנגן הנפלא, שהוא מוביל את השירה. ומהצמד הזה אנחנו נעבור לארלה סמט, יצרייני, גם שיר שבת, שיר שקיבל המון כבוד, שיר של פינקי וייבר, שיר מיוחד, משירי השבת של האלבום האחרון של ארלה סמט, יוצרייני. כמו אתם בחסידיש השבוע עד 10, ובכל שבוע מ-8 עד 10 בעזרת השם.

יצרייני, ארלס סאמט, לחש פיקי וייבר, איזה שיר יפה. לשיר הבא אנחנו לבקשת מאזין שביקש מאיתנו, כאמור אתם יכולים לבקש מאיתנו שירים כרגע רק בכתיבת הודעה 051-505-1076,

או ביישומון החדש של כלול פליי. והמאזין ביקש, ויהי רבו ששלוי מטויסיג. אז אנחנו אמרנו שאנחנו נעשה מאמץ להשמיע בחלק מהבקשות של המאזינים, כאמור, אם הם במסגרת חסידיש, אז בואו נשמע ויהי רבו, הרבו שלוי מטויסיג.

יאיר רב הוא הרב שלוי מטויסיג, ניגון המיוחד, התפילה הבקשה שאנחנו אומרים לפני הקידוש. אנחנו נעבור לקי לודן, יוסי גרין הלחן, שלוי מקוין מבצע, קי לודן על כל

יוסי גרין, שלומי כהן, קאי לודוין, מלאכן המיוחד, יצירה, כן, במסגרת זה שיש לנו שעתיים תוכנית, יש לנו זמן להשמיע גם יצירות, כמו שאמרנו, יהיה לנו פינות, יהיה לנו גם פרק חזנות עוד מעט, אבל קודם כל אידיש נחס, זכוי רעב וסקדימים ואחי הנרדומים, ואחרי זה פרק חזנות, אנחנו נשתדל בכל תוכנית שיר חזנות אחד, ואתם המאזינים יכולים גם לבחור, לבקש איזה פרק להשמיע.

יידיש נחס, חוי רעבה, סקדימם, עם יוסי גרין. וכאמור, אנחנו מדי שבוע נשמיע פרק חזנות והיום, זבולון קוורטין, עם ועל ידי עבודכו, אנחנו מתקרבים לראש השנה לתפילה, אז אנחנו נשמע את ועל ידי עבודכו, לא ארוך מדי למי שלא כל כך מתחבר, ולמאזינים שביקשו מהרדיו לעשות תוכלית על חזנות, תוכלית חזנות כנראה לא תהיה בזמן הקרוב, אבל אנחנו נשמע לפחות כל שבוע קטע אחד של חזנות, ועל ידי עבודכו.

על ידי עבודך ונביאים, קוסי וליימר. כאמור, בחסידיש החדשה מרוחבת כל שבוע בין 8 ל-10. אנחנו נשתדל בכל שבוע להשמיע פרק חזנות אחד. אנחנו נעבור עכשיו לשירים למוזיקה הרגילה שלנו, ומניחו ושמחו, דובי מייזליס ופינקי וייבר. מניחו ושמחו לקובי צ'אבס.

את שרים לנו דובי מייזלס ופינקי וייבר. ואנחנו בערב שבת פרשת כי תצא, והשני השירים שיסיימו את התוכנית מתוך פרשת השבוע, השיר אחד אולי לא בסגנון של חסידיש, אבל אי אפשר לוותר, כי יקרא כאן ציפור לפניך עם המצווה שילוח הקן, שלח תשלח את הקן ואת הבנים תיקח לך למה ניטב לך וערכת הימים. השיר הנוסטלגי של פרחי לונדון, אני לא יכולתי לשיר את התוכנית בלי להשמיע את זה. ערב שבת כי תצא.

כן, וזה היה כאמור מתוך פרשת השבוע, אנחנו בפרשה שמופיע מצוות שילוח הקן, אז פיחי לונדון עם מכאן ציפור, ועוד אנחנו מסיימים את פרשת כי תצא במחיית המלאק, זכור את אשר עשה לך המלאק, מוכי תמחה זכר המולק, מתחס השומיים, לא סישקו. עם המנגינה הזאת אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, את השעתיים של חסידיש להשבוע. תודה רבה לכם המאזינים, תתרגלו כל שבוע משמונה עד עשר, תעבירו לחברים שלכם. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם בערב שבת הבאה, ליל שישי מהשעה שמונה. עד השעה 10 בעזרת השם. אחרינו צבי מינץ עם תוכנית אנרגטית ושמחה לכבוד שבת קודש. אנחנו כאמור שבוע הבא. תודה רבה לצוות כל פלי, תודה רבה לגבי קאץ, תודה רבה למשה דאודי. כאן הייתי איתכם חיים שטרן, שתהיה לנו שבת שקטה, שבת שלווה, גיט שבס.

0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: ליל שישי קצבי בהגשת צבי מינץ זוכה תחרות שדרן חדש.
1: מה עניינים מאזינים, מה קורה? איך הליל שישי שלכם? מאחורי המיקרופון צבי מינץ, ואני שמח להיות פה בבני ברק באולפן היפהפה של קולפליי. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. 107.6, 107.6. התרגשות גדולה, עם כל הטכנאים, עם כל האווירה. אגב, תגידו לי סתם בשביל הטיפ. זה נשמע יותר טוב שאני אומר את הוורט שהמוזיקה נמוכה או שהמוזיקה גבוהה? תראו לי באתר שלנו קולפליי.co.il. אגב, אפשר לבקש שירים שמה. ואני אשמח מאוד, או בוואטסאפ שלנו, במספר 051-505-1076. חברים, אנחנו יוצאים לדרך לא לפני הוורט השבועי שלנו, פרשס כי תצא. והפעם יש לי וורט יפהפה להביא לכם, עם איזה בדיחה קטנה. בואו נתחיל. אז חברים, כתוב בפרשת שבוע שלנו, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנם השם אלוקיך בידיך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האויבים, ומצווה אותנו לצאת למלחמה. חברים, כמה זה קשה לצאת למלחמה. לא שומע את עצמי. למה אני לא שומע את עצמי? או, עכשיו יותר טוב, נכון? נכון עכשיו יותר טוב? יאללה, תוצא. איי, סי, כן. אז זה לא כזה קל לצאת למלחמה. אנחנו יוצאים ממלחמה לא פשוט, חברים. אבל הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לצאת למלחמה. אז אומר הרש פה, באמת... רגע, אחד הפסוק. רגע, רגע, רגע, חברים, יש פה איזה פשלה, אבל אין מה לעשות, זה קורה, נכון? כן, קיבלתי בלקאוט, אכלתי יותר מדי, מה אני אעשה? אז הולך ככה, ברכתיך בכל אשר אתה עושה. אומר הרשבו, מה אומר הרשבו? הוא ברכתיך בכל אשר אתה עושה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מברך אותנו דווקא בכל אשר אתה עושה, בתנאי שאתה עושה, חברים, אתה עושה פעולה מסוימת, אז הוא ברכתיך בכל אשר אתה עושה. ויש איזו בדיחה יפה, שמובא בשם הרב פיינגר, שליטה. זה הולך ככה, חברים, היה איזה אחד שהגיע לרב, ואמר לו, הרב, משהו לא מסתדר בשלום בית, וזה, הרב אמר לו, אתה שוטף כלים? אמר לו, לא, הרב, אני לא מסוגל. אז הוא אמר לרב, תגיד לי, הרב אומר לו, תגיד לי, מה לפי דעתך הדבר הכי קשה בשטיפת כלים? מה הכלי שהכי הכי קשה לשטוף אותו? הוא התחיל לחשוב, אולי הכיור עצמו. רגע, רגע. אנחנו נעצור. יופי, יופי, יופי, לא יפריע לנו פה בשידור. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, אולי זה הכיור עצמו? אתם יודעים, הכיור מלוכלך, זה הכי הכי מעצבן לקוט אותו, נכון? תגידו את האמת. אך, כל הלכלוך וכל הזה, אחרי שעמס קוידש. אז הרב אומר לו, לא, לא, לא. מה שהכי הכי קשה לנקות, זה הכלי הראשון. חברים, זה מתחבר לכם עם הכי תצא למלחמה? שאדם יוצא למלחמה, מה הוא צריך לעשות? מה מצווה מאיתנו, חברים? הכלי הראשון. תתחיל את הכלי הראשון, אתה מתחיל את הכלי הראשון, אתה מפשיל שרבולים, נכנס לעניינים. עשית את הכלי הראשון, אתה כבר תעשה את כל הכיור, כולל הלכלוך של הכיור. וסורי על התיאור. אבל חברים, זה הדיבור, כי תצא למלחמה. הקודש ברוך הוא מצווה אותנו, כי תצא למלחמה. חברים, שימו לב איך זה מתחבר לנו לחוידש אלול, חודש הרחמים והסליחויס. איי, איי, איי, אלול, אלול. חברים, בואו פשוט נעשה משהו אחד קטן, אבל אנחנו מחליטים שאנחנו יוצאים למלחמה, שאנחנו לא מבטרים, ואם אנחנו מדברים על זה, אז הנה השיר של אברהם פריד, אל תירא עבדי יעקב, כי השם אלוקים איתנו, אם הקדוש ברוך הוא איתנו, אז לא לירא, לא לפחד, אנחנו באים בניצחונו של מקום, ניצחונו של הקדוש ברוך הוא. חברים, לפנינו שעתיים של אנרגיות עם צבי מינץ, כן, כן, אני צריך להרים לעצמי, כי אם אין אני למי יחמיא לי. יאללה, יוצאים לשעתיים של אנרגיות.

כן, כן, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו יצר טוב, אינשאללה, וואללה, וואללה, תן לנו יצר טוב, יא חביבי. כמובן, כמובן, אנחנו פונים להשם שייתן לנו יצר טוב, אמן ואמן. והשיר הבא מוקדש לאחד המאזינים היקרים שלנו שביקש שיר. הוא ביקש את השיר טרמפולינה של שמחה פרידמן ושי וינר, המוכשרים. א' צדיק מירושלים. הייתי אומר, אני רוצה, אבל זה לא א' פרש, זה א' צדיק. באהבה רבה, חברים, אתם רוצים שירים כל פני נקדו סיור נקודה אייל, אתם על 107.6, 107.6.

0: יא, איך אתה עם הקצב? איזה קצב טוב, השתבח שמו, הקדוש ברוך הוא של שמוליק סוכות. ועכשיו לבקשת המאזין. רגע, רגע, זה קפץ לי אלירן מפתח תקווה. הוא רוצה את השיר של מלך עליון של יאיר אדלר. באהבה גדולה. תביאו, תביאו כאלה שירים של די פאוסים כאלה יפים.
1: יוים את יודו איסורוי. לאן דעדים לא יחמלכת.
0: טעימה גדולה ככה מתוך הימים נוראים. הימים המתוקים, יותר נכון.

דייה.

0: זה הקטע שאני הכי אוהב בשיר. טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי. אאו! אלול! איפה השופר של דיקמן? איפה השופר? הייתי מנגן לכם קצת. טוב חברים, זה היה שמואל עם הרייני, משליך עליך, וואי איך זה מתאים עכשיו, לפני הימים נוראים, לפני ראש השנה.
1: שם פושל מלך מלכה.
0: ועכשיו אבי אילסון אומר לנו כמה השתבח שמושל מלך מלכי המלכים. חדש חדש.

0: לא מחפש את השכר שלך, לא בעולם הזה ולעולם הבא, אני רוצה רק אותך.
1: חברים, אתם לא מאמינים, אתם לא מאמינים. קודם כל השיר הזה היה אייל בוגט, שיר חדש חדש. חברים, נמצא איתי פה, אתם לא מאמינים, היא הגיעה לאולפן. הגדול מכולם, דוד החקיין.
2: אני חושב שיותר הזקן מכולם. אני כבר 30 שנה בתוך העסק הזה, ואיזה בן אדם זקן ניגש אליי ואומר לי, היי דוד, בזכותך הייתה לי ילדות יפה. אמרתי לו, כשהיית ילד עוד לא הייתי, נכון? לכן הייתה לי ילדות יפה. תמיד אנשים באים עליי, גדלתי עליך. לפני כמה ימים בא אליי, בן אדם מגיל 30, מה זה נמוך, כמו ילד, ואומר לי, גדלתי עליך, מסליחה. זה אלבון, בקושי גדלת, נו באמת. לא ייתכן דברים כאלה. אבל בכל מקרה, אתה עושה שירים, אז רק שני דברים לשירים. דבר ראשון, כשרע לי, אני שר.
1: איזה יופי.
2: כן, ואז רע לכולם. זה דבר ראשון. דבר שני, מה המיוחד במנגינה? כשאתה מדבר, ואתה חוזר לאותו דבר, זה מרגיז, נכון? שלום, מה שלומך? שלום, מה שלומך? שלום, מה שלומך? שלום, מה שלומך? אבל בשיר חסידי, אתה יכול לחזור לאותו דבר עוד פעם ועוד פעם, ועד רבה. אתה מתעלה ומתעלה ומתעלה ומתעלה. זה הכוח של מנגינה.
1: גדול.
2: זה הכוח של מנגינה. זה משהו אמיתי, נצחי.
1: גדול.
2: לכן, השירים של פעם הרבה יותר טובים מהשירים שאתה משפטם סתם.
1: ידעתי שבוא איזה טוויסט. דוד החקיין הגדול מכולם, חברים. איזה כיף, איזה כיף ככה לראות אנשים טובים כאן בשידור, בלייב, ככה, עושה כל כך טוב על הלב. אני אבל באמת גדלתי עליו.
2: אגב, אני רוצה להגיד לך שמזל גדול שאתה לא עובד במס הכנסה, כי אתה מעריך אנשים יותר ממה שהם. כל טוב.
1: הוא גם ענב בנוסף לכל. אוו יא, חברים, אנחנו ממשיכים את האנרגיות שלנו, ממשיכים את האנרגיות שלנו, עם אפיק אומן. תודה רבה לדוד החקיין, האלוף. ערב טוב, שיהיה גיד שבס. אנחנו עם רפואה שלמה, וזה לא קשור לדוד החקיין, חברים. שלא יהיו פה בעיות. סתם, כי אני אוהב את השיר הזה, אבל באמת שמאזין ביקש את משה פפירוב. עם רפואה שלמה, שמתי משהו אחר, בסדר? מקווה שיהיה בסדר, נכון? תראה, תראה איזה קצב, נו, בחירת דוד זה יפה.

יהיה חברים, זה היה גבני שטוי, ואני מקווה שאהבתי לכם את השכח. והשיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר יקר. פגשתי אותו בכמה וכמה מקומות כבר, והוא רצה שאני אקדיש לו שיר, שיר שקט, אז אמרתי לכבוד אלול, נעשה גם איזה פינה שקטה. חבר'ה חייבים. השיר הבא מוקדש ליאקי רייסנר, מנכ"ל רייסדור. הוא רצה את השיר ויינו בו בו ים. לכבוד אלול, אז מוקדש באהבה ליאקי, באהבה רבה, הנה זה בא.

וזה למאזין משה מירושלים שביקש את יוני זי. איזה שם מגניב. וזה לעוד מאזין שביקש את יניב בן משיח. אז הבאתי איזה משהו ככה שמתאים לנו לאלול ולאווירת אומן. איזה אנרגיות. יניב בן משיח עם די-ג'יי ניסו סלוב, עם קו הטוב השם. איזה טוב השם, איזה טוב שנתן לנו את אלול. זמן לחזור בו בתשובה, זמן לעשות סליחות, להתקרב אליו. אבא, תודה!

אוו, יא, חברים, זה היה אני בן משיח. עם די-ג'יי סלוב, ניסו סלוב. ביקשתם, קיבלתם. מאזין כותב לי פה, איפה אף הסכך? נותן לי תמונה של הסוכה, שהוא כותב שדווקא עכשיו סיים לקשור אותו תוך כמה דקות, לפני כמה דקות. אהבתי, זה גדול. אבל תגיד האמת, אהבת, אהבת, נכון? כאילו, התכוונתי שאתה שכח ואתה אהבת. אנחנו עכשיו מבחינת שכח. בסוכות יש שכח ויש אותנו. עכשיו אנחנו השכח. לא ככה? בכל אופן זה ברוך שולם, חדש חדש. קצת אווירה כזאת, אתם יודעים. השקט שלפני הסערה. למה אנחנו עוד רגע יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים אליכם בשעה 11 עם דברים מעניינים לעוד שעה של אנרגיות, אז אתם לא הולכים לשום מקום, כי אין לכם לאן תכלס.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט ועם ואורים אקספרס ועם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
5: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
1: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

מה קורה איתכם? אני מאמין כבר שעה 11 בלילה, ודאי שהספקתם כבר להכין את רוב האוכל לשבס, נו באמת. להגן את השולחן, לקנות ארבס, בובס, מה שצריך. כמידי תוכנית, בתחילת שעה שנייה אני מביא לכם איזה משהו ככה, איזה תובנה יפה שעלתה לי השבוע. לא רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד יפה. משהו שיכול להיות שייתן לכם איזה, אולי נזכה לעשות לכם איזה אור חדש, איזה משהו, משהו ככה טוב. אז שימו לב לדבר הבא, חברים. זה הולך ככה. אנחנו בעצם כל יום ויום, יש לנו יום חדש. יש לנו יום חדש. אנחנו בעצם מתחילים יום חדש, אנחנו קמים בבוקר, אולי זה נשמע לנו מוכר, נכון, ודאי, כל יום זה יום חדש, ודאי, מה שהיה היום, היות וזה. כן, כן, אבל בואו שנייה נתבונן בזה, חברים. כי אחרי ההתבוננות שלי בזה, זה עשה לי איזה משהו היום. אני אומר לכם, באמת, זה עשה לי משהו מאוד מאוד טוב, ואני רוצה להעביר לכם את הדבר המתוק הזה, באהבה רבה. חברים, העניין הזה שיש משהו חדש, יש יום חדש, יש פה התחלה חדשה. עכשיו שימו לב, תוסיפו לזה שאני נכנס לבסמדרש, ואני עושה שטייגן עם החברוסה. ואז עולה גם חידוש חדש, כי הגמרה שלנו המתוקה מדבש. יש מלא חידושים, כי אין מילה אחת בגמרה שכתוב סתם. ואז יש איזה חידוש, תוסיפו לזה שיש יום חדש, עם אווירה חדשה. אני לא יודע אם כולכם, כל המאזינים היקרים שלי, אם חוויתם, אם חווית, אתה, כן, כן, אתה, איפה שאתה נוסע, איפה שאתה נמצא. מה זה שמחת הנפש? אבל על ידי שלומדים את התורה של הקודש ברוך הוא, זוכים לשמחת הנפש, חברים. כן, כן, כן, ממש ככה. ואני רוצה לאחל לכם באמת, מאזינים יקרים, שבתוכנית שלי, ללשישי קצבי, בחודש אלול, שתסכו להרגיש את החידוש הזה. כי החידוש הזה הוא כל יום ויום. אנחנו רק צריכים שנייה לעצור, לנשום, להתבונן רגע, ופשוט ליהנות מזה. הולך להיות פה משהו חדש. בואו נחליט שאנחנו עושים דבר טוב בדקה החדשה, בשעה החדשה, בשבת החדשה שהולכת להיות. יאללה חברים, בואו ננצל. אנחנו יוצאים לדרך לטוב טוב, הייתי יותר מדי רגשי וזה, אבל אני באמת מתכוון לכל מילה, ואני אומר את זה בצורה כזאת, כי אני באמת מתכוון לכל מילה. אני אוהב אתכם מאוד, ואני רוצה לצאת לשעה נוספת של אנרגיות חיוביות, חברים, משיר של... של מי זה? של שמואל, נראה לי? נראה לי שזה של שמואל. כן? הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. חברים, יאללה, תרימו ווליום, יוצאים לשעה נוספת עם כל האנרגיות. מאחורי המיקרופון, צבי מינץ, ואני שמח להיות פה איתכם. אז אם אתם על הכביש, תגבירו מהירות, אבל במהירות המותרת, כן? שלא תגידו אחר כך שזה בגללי. יאללה, אנרגיות! להיזהר לא להחליק בספונג'ה. וכמובן שאני מזכיר לכם שירים, אם אתם רוצים שירים, באתר שלנו callplay.co.il. אני שמה, מחכה לכם להודעות שלכם, כל המאזינים המתוקים שלנו. יאללה, אנרגיות! אנחנו פה.

זה כמעט השמעת בכורה של מוישי פרסברגר. עם אין והגפן לבקשת המאזין. יאללה לאוף באוויר. עם יוחנן אורי האגדי. Oh yeah. מוקדש לכל החתנים היקרים שהתחתנו בחודש אלול. נו נו נו. אבל מוקדש לכם עדיין. איזה כנגדה.

זה חיים יסקיל עם שכוח תת, איך אנחנו לא יכולים להגיד שכוח, חייב להגיד שכוח לקודש ברוך הוא על אלול. ועכשיו שיר מוקדש באהבה של אליה ואב, אליה שילו, אליה נראה לי, עם יא שמה אביונך. הייתי שמה אביונך השם, בבקשה. יאללה תרימו ווליום. אבל תבטיחו לשלא תחליקו בספונג'ה. כן, איזה מאזין ביקש. בשביל הספונג'ה, מוזיקה קצבית. נראה לי הבית הולך להיות נקי אחרי כזה שיר.

חברים, סתם בשביל העניין, בשביל הבדיחה, בשביל האווירה קצת, לשחרר את הפלוצס. איזה מעצבן זה שגם אם תרצו, גם אם נרצה יום אחד, חס ושלום, כן? תרצו להיעלם ולהתחיל חיים חדשים, תוך שבוע יבוא אליכם איזה קצין ויגיד לכם, בדקנו שאתם רק בסדר והכל טוב, עם החיים האנונימיים שלך. אוי, זה משעשע אותי הסיפור הזה. כמובן, אנחנו לא מבינים מה עובר על כל אחד, אבל אתם מבינים. אפשר תמיד לשמוח על הדברים. טוב חברים, זה חדש של קובי ברומר. קודם זה היה מדליג על אורים של אחד בקשת המאזין. ואני מזכיר לכם אם אתם רוצים לבקש שיר, לא נשאר לכם הרבה זמן. יש פה טונה של בקשות, ואני משתדל לתת לכולם את המקום. כי זה רדיו קולפליי, רדיו של אנרגיות, רדיו שמכבד את המאזינים שלו. coldplay.co.il באתר שלנו, אתם יכולים גם בוואטסאפ 051-505-176. אני לא אפריע לכם בשיר היפהפה הזה, רק אגיד לכם שקובי ברומר, אולי אני קצת כן אפריע, אבל רק חצי שנייה. אם ממש תתעקשו אני אשים אותו מההתחלה. סתם, את האמת שאני הלכתי לכותל בראש חודש האחרון, ראש חודש אלול, ואני רואה מישהו על אופנוע יורד, מישהו ככה נראה טוב, וזה קובי ברומר. דיברתי איתו כמה דקות, אז אמרתי לו, איזה שיר אתה רוצה שאני אקדיש לך? אז הוא אמר לי, אחד השירים החדשים. אז גם למאזין וגם לקובי ברומר, האגדי בעצמו, רוצה להיות אבא!

ממש ממש עובדים טוב באתר coldplay.co.il. איזה כיף לתקשר איתכם מאזינים יקרים, אין עליכם בעולם. זה היה אידל ורדיגר ואהרון רזאל עם בני הורוביץ האלוף בגרסה עם הראפ היפהפה הזה. כותב לנו פה יוסף מקנדה, ממונטריאול. אין לו מושג איך אפשר לשמוע את השירים אחר כך. אז חבר יקר, אחר כך מעלים את זה לתוכנית, דודי זינגר, האלוף שלנו, מעלה את זה לאתר. ועכשיו חברים, שמולי קליין עם סברי מורונון ורבונון. לבקשת המאזין.

תן לי מחשבה טובה, שים בליבי הכרה תודה, הכנס בתוכי טיפה אהבה, יא יא בתוכי מלחמה קשה, יצר מכה שם בלי בושה.

איי, איי, איי, איך אני אוהב את היין קהיל הזה, איזה קול יש לו, וואי, איזה כיף, שבת שלי. חברים, לפני שאני אשים את מידת טסה, גם לבקשת אחד מהמאזינים או המאזינות, אדון הסליחות, אני רוצה לספר לכם איזה קטע מצחיק שהיה לי, הייתי בישיבה באמריקה, במונסי, הייתי עם איזה חבר אשכנזי, וזו הייתה ישיבה ספרדית, אבל היינו חייבים לקום בנץ, כי הראש ישיבה שם הקפיד על זה מאוד, והוא לא יכלת לסרב לו. אם היית מסרב לו, זה היה בעיה רצינית, היה מחזיר אותך עם מטוס לארץ. כן, לא היה ברירה, חברים. זה היה אלול אלול פייר אמיתי, לפני איזה 8 שנים, בישיבה

מונזי. אז אני וחבר אשכנזי ככה, היינו קמים כל בוקר מרוטים מהעייפות, ומתחילים לסליחות, סליחות ככה עם אדון הסליחות, וזה ואיך שמגיע אדון הסליחות, אנחנו ישר אני והוא, אדון עשה לי, יש פה שירים, אז יאללה, מתחילים לחוא כפיים. הראש ישיבה מסתובב אלינו, דופק עלינו מבט, אימאלה. אז זה הסיפור הטוב שהיה לי על אדון הסליחות, אבל את האמת שאני מכיר את כל הסליחות של הספרדים בעל פה, איזה כיף, שרים לקדוש ברוך הוא, באים לקדוש ברוך הוא בטוב, ככה אני אוהב להגיד. אז הנה מידע טסה עם אדון הסליחות שחזר לכותרות בכל הכוח, מידע, אנחנו אוהבים אותך. ישן ויפה.

זה היה מאבדאב עם צור ישראל רגע לפני 18. השיר הזה מזכיר את אמריקה, ואם אנחנו מדברים על אמריקה אז Thank You Hashem Boys עם ג'ונגל. It's a jungle out there. It's a jungle out there. Oh yeah. It's a jungle out there. Jungle, the jungle, חברים, jungle.

איזה כיף לסיים שעתיים של אנרגיות עם המאזינים הכי שווים בעולם. איזה כיף, חברים. מאחורי המיקרופון הייתי צבי מינץ, ושמחתי לתת שירות, כן, כן. אני פה כמידי שבוע בין 10 ל-12, בערב יום חמישי, עושה לכם את הליל שישי. קיצבי כמו שצריך, וכמו שאתם אוהבים, עם הספונג'ה, עם ההכנות לשבת, עם כל...

מה שאתם צריכים, עם הצ'ונט, בדרכים, בנסיעה לשבס, לצפון, לדרום, למזרח, למערב, וואו! איזה אנרגיות, איזה כיף. כמובן, אנחנו מסיימים לפני שנגיד תודה רבה לבואי רואי לו, אבא, תודה, אבא, תודה, תנקי, השם, אתה מספר אחד, תודה רבה, אבא, על הזכות להיות פה מאחורי המיקרופון היפה הזה, ולתת פה שירות ושמחה לעם היקר שלך. ותודה רבה לכל צוות הרדיו, דודי זינגר, גבי קאץ, משה דהודי האלוף, ומנכ"ל הרדיו, אריאל דרי. השיר הזה מוקדש לסבתא שושנה, אם יש אחת כזאת. ולכל המאזינים היקרים, מי שלא הספקתי, שבוע הבא, חברים, אתם מוזמנים. אוהב אתכם מאוד, שיהיה גיצ'אבס.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
5: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי כץ. הזמר והיוצר מוטי וייס משחרר סינגל חדש בשם שואגים, עוד שיר מתוך פרויקט רייש פי בית, אלבום המסע של מוטי. את המילים והלחן כתב וייס בעצמו, כשעל העיבוד חתומים דיוויד טויב ומוטי וייס. לקראת הימים הנוראים, הזמר והיוצר קובי מירסקי משחרר סינגל חדש בשם אורני השם, המבוסס על מילים מספר תהילים. את הלחן כתב מירסקי בעצמו, כשעל העיבוד ההפקה המוזיקלית אחראי יהודה גלילי.
6: חסדך גדול עליי, חסדך גדול עליי, ביצלת.
5: השיר יוצא כחלק מאלבום ה-EP של מירסקי המתפרסם בהדרגה. ברעיון ליואלי דיקמן נשאל מירסקי על העיסוק הנוסף שלו בהוצאת שירים, מעבר להיותו זמר חתונות.
7: אני אגיד לך משהו, אני בגדול עד לפני שנה בערך לא הוצאתי חומרים, לא כלום, ואז הבנתי שפשוט אוקיי, אתה מופיע בחתונות, אוהבים אותך, מאוד מאוד זה איזשהו מקום, יש לי אמירה שחוץ מיום עם בוידי שומה ולהרקיל.
5: לרעיון המלא תוכלו להזין באתר קולפליי. האח הבכור למשפחת שואקי בסינגל חדש. מוישה דוד שואקי, אחיהם הבכור של יעקב ויוסף חיים שואקי, משחרר סינגל חדש בשם אתה תקום. השיר מבוסס על הפסוק מספר תהילים.

0: קטע מתוך השיר כבר נחשף ברשת בתקופה שקדמה ליציאתו ועורר סקרנות סביב היצירה החדשה של שוויקי, כעת יוצא השיר המלא באופן רשמי. לקראת סיום, השר איתמר בן גביר השתתף בחתונה, ובמהלך האירוע שמחה פרידמן הזמין את בן גביר לשיר מעט את אוכיל ללקל. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום. מהדורת הניוזפליי משודרת בשעות 2, 7 וחצות הלילה.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. יום שישי בקולפליי, פותחים את הבוקר עם מוזיקה טובה. בשמונה, שעה מוזיקלית מיוחדת בעריכת מירי ישראלי. בתשע, אריאל דרי. בסוף מעשה, מנגינה תחילה. בעשר, התו השישי עם ארי המניק. בשתים עשרה, אריק דביר עם כמעט שבת שלום. באחת, אבי של שבת עם אבי מילר. בשתיים, שישי אישי עם ישי לפידות. ובשלוש, שבס טיש עם המשפיע רב ארלה ויינטרופ. מקבלים שבת עם קולפליי. ברוך שכיוונתי. תלחצו על הפליי.
2: שלום, כאן אברהם פריד. גם אני מאזין ללילה מנצח עם יוילי דיקמן.

0: עכשיו איתכם, לילה מנצח עם יואלי דיקמן.
1: צלע מלחום או אלוי ובכו יום חמישי בשבוע אלול. איפה השופר של קולפלי? אלול, אלול. מה העניינים, מה קורה, מאזינים, מאזינות, כל ברמה בשבילך ובשבילי, משודרים. בעצם אנחנו לא בכל ברמה, אנחנו רק בקולפלי. בכל ברמה יש סליחות. קולפלי הרווחתם, 107.6, תמיד צעיר, תמיד קולפלי. אנרגיות של אלול, שניאור גרינפלד גם איתי כבר על הקו מרחוק. מה העניינים, שניאור, כהצדיק? מה העניינים, תוריד על השטק בדיוק.
2: הלו,
1: הלו, זה רדיו, שלום עליכם, הלו, הגעתי פה.
2: אני חייב להגיד לך, רבקי ומלא, לא יודע מה קורה, אנשים כנראה עירנים, סליחה.
1: כותל המזרח לפחות, מה העניינים, איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: תגיד לי אגב, איפה
2: תמיד? מה, שיהיה בטח, שיהיה בטח שמצפי וחסים אותו יבוא, לשון אותו ומצוקו, לכל איכות ואיכות.
1: אייקסי, יבוא, אין לי גרון, השבוע הגעתי לסיש שלי עם הגרון, עם מיתרי הכל, לא, זהו, השבוע.
2: החבץ קר לכל אחד הגרון, אני מכין.
1: האמת שהאירוע, איך אתה יודע?
2: אמרתי לסיחה, תגיד, איך זה שאתה לא באת עם בגדי שבס? כולם באו עם שטריים לך וזה.
1: נכון, קובעים וזה, נכון. אתה יודע מי, זה החתונה גדולה, השלוחים מכל העולם היו, זה היה כנס השלוחים.
2: בטע השרוס, בטע שרוסברג, הוא תורם לשלוחים בכל העולם.
1: בכל העולם, באמת הנוגיד, הרב הגוין הצדיק, איש חבד, שליח אמיתי של הרבה, והגיעו אנשים מכובדים מכל העולם.
2: דרך אגב, הוא הקים חדר אוכל בחינם לבחורים אצל הרבי.
1: תוריד גם כל הנש... אתה באוזניה? ממה אתה מדבר איתי? תוריד רגע, זה נשמע כמו מהם.
2: עכשיו, עכשיו.
1: או, עכשיו שומעים מעולה.
2: הוא תרם, יש חדר אוכל בקרונייץ, שזה לתלמידי התמימים, לבחורים, בחינם. הוא איש חסיד גדול מאוד.
1: באמת, הייתה חתונה מאוד מכובדת, מורונון ורבונון, הגוי לראשי ורבונון.

0: אליליר, שלוחים, רבנים, אדמורים, שרים.
1: אני חייב להגיד לך על משהו.
0: כן.
1: השבוע קיבלתי ביקורות ששבוע שעבר שם את השיר של פרשת השבוע ששבוע הזה, במקום ששבוע שעבר.
0: נו בסדר, אז מה הבעיה? השיר היה יפה, תגידו תודה ותתקדמו. לא הבנתי, מה אתם רוצים? אנחנו שמים שירים יפים. אם אתם רוצים להיות באירוע, הנה מה טוב. אם לא, שבת אחים. מה היה? איזה שיר? אני לא זוכר.
1: טוב, אז מה, אז רגע, אז טוב, מה, עכשיו, מתחיל לשאת את הפינה?
0: השבוע שיר? בטוח נשים את כיסא אצל המלחום, או תמחה זכר המולק. Yeah. יש את בשצף קצף של חיים ישראל במקור, כמובן, יואל צליק אלחין, פלאם שר.
1: אתה מאוד אוהב את השיר הזה של תמחה.
0: של תמחה מאוד. מונה איבד גם מאוד יפה.
1: אתה אוהב את הפתיח, כי אתה בעצמך עשית פעם פתיח דומה, ששומעים אותך, וואן, טו וזה.
0: הפתיח, וואן, טו זה לא פתיח, וואן, טו זה ספירה שסופרים בכל שיר לנגנים.
1: אדוני, בכל כלול בחשבונית,
0: כל התפריד.
1: זה חלק מהפתיח.
0: כל התפריד, הכל כולל הכל, אתה תשאיר לי גם את הספירה של הנגונם. הכל כולל הכל, הלאו זה רדיו. טוב, שניאור, בוא נהיה רציניים אלול. בוא נשים רגע בית פזמון ממורד חטימחה ונתחיל בשטייגן.

0: כאן תוכנית עמוסה היום, מזל טוב לרב ינקלה קצבורג שמברמצת בנו, ברמצת בנו. תודה רבה, יוצאים לדרך, שטייגן מוזיקלי, שניאור גרינפלד, ידידנו, חברנו, שדרננו, יוצאים לדרך.
1: שניאור, שניאור, נו, אתה מגיע?
2: כן, כן, יולי, בדיוק סיימתי את הקפה. נלמד היום.
1: טוב, בוא נתחיל דף חטא, חטא עמוד ב'. איי, איי, איי, מורדכה לא מדבר על זה.
2: אבל כן, מדבר על זה.
1: נו, הוא מדבר על זה, אבל הוא לא מתכוון לזה.
0: בדיוק.
3: ועכשיו, שטייגן מוזיקלי.
0: על מה נדבר? יא, יא, יא. על מה נדבר, שניאור?
4: טוב, תשמע. שומעים אותי?
0: מעולה.
4: יופי. אז ככה. על מה לדבר? שאלה יפה, על מה נדבר?
0: אני מת על זה. אני מת, על מה נדבר? לא נדבר. נדבר על... תשמע, יש לך אלול, נעלומים, דיברנו, תחנו, הופעות, על הזמנים של ההופעות, תחילת ההופעות.
4: אני חייב להגיד משהו. כן. אני חייב להגיד משהו. בזמן האחרון, יש... איזה סוג כזה של, לא יודע אם האבק, אבל מדברים על זה כל הזמן, על מה יותר החסידי, הלא חסידי. אתה יודע, יש איזו הרגשה בחתונות.
0: נדוש, נו. נדוש, נדוש, נו.
4: יש הרגשה בחתונות שהחופה היא יום קיפר.
0: נכון.
4: והחתונה
0: פורים.
4: הריקודים השניים עוברים להיות ניטל. בלשון שלוש נקודות.
0: כן. איזה שניאור אתה. נו, מה הבעיה?
4: עכשיו, ראיתי תיעוד, שאתה רואה ריקודים, אתה רואה כל המבוגרים רוקדים בסוף, בחוץ.
0: בחוץ, כן.
4: ובפנים...
0: אחתי גיבייזן פלופצ'יקוינים הקרוינים, יו, יו, יו. תשמע, זה נושא הכי מדובר כרגע בעצם מאחורי הקלעים אצל רבני הישיבות, ראשי הישיבות, מחנכי הדור. על התופעה הזאת, אתה יודע, אנשים נלחמים לך פתאום בהופעה נפרדת. אתה יודע, הופעה נפרדת, הכל לפי ההלכה, לפי הכללים, לפי הקריטריונים, בזמן שמתחת לעיניים, מתחת לידיים, בחתונות, ביום-יום, אתה רואה את החתונות, אתה אומר, רבנן, מה קורה פה? מה הולך פה? מה זה הדי-ג'יי?
4: אני אגיד לך מה, הייתי שבוע בחתונה, שבוע שעבר, פרגנתי מאוד לדי-ג'יי,

0: איתנו מישהו מארגנטינה חדש, עולה חדש,
1: כן.
0: והחתונה הייתה חלקה ארגנטינאים, חלק כזה, והוא היה מאוד מאוד רגיש. אני ראיתי כי...
1: אתה מתכוון רגיש מבחינת מה לשים, מה לשים, מה להשמיע, מה לנגן.
0: בדיוק, אני ממש ממש הצדעתי לו, הוא עשה בריקודים הראשונים חסידי, אבל אתה יודע, חסידי טרנסי, אבל חסידי, אתה יודע, כל השירים הידועים, אבל לעשות...
1: בקלאס, בקלאס, בנעימות.
0: בדיוק, בדיוק, בצורה שכאילו שכולם אהבו את זה. עכשיו, אתה יודע, בריקודים השניים, אז הוא ככה רק קצת יותר השתולל, כמו שאומרים.
1: לא,
0: אבל אני...
1: כן, מה אתה?
0: מאוד, אני מאוד מעריך את זה, כי אני הייתי בבר מצווה, בלי שמות, בלי זה, לפני תקופה, והדיג'יי עשה מה שבא לו, מה שבא לו. וזה מאוד מאוד כאב לי, כי 90% מהציבור היו חבר'ה חסידים וזה, והוא כאילו... השתולל שם.
1: שניאור, אבל זה מאוד מורכב. שניאור, זה מאוד... אם העירו לו, זה משהו אחר, זה מה שבאתי להגיד לך, שבסופו של דבר יש בעלי אירוע, הם בעלי המאה והם בעלי הדעה.
0: לא בעלי האירוע העירו לו. מישהו, אתה יודע, חבר'ה...
1: אבל הוא לא רלוונטי, לא הבנתי. זה שהעיר לו לא רלוונטי, יש בעל אירוע שהוא יקבע מה הצביון, מה הצבע, מה הווייב של האירוע.
0: אבל הבעל האירוע לא היה עכשיו בקטע של לבוא ולהעיר לו. אתה לא מכיר שיש בעלי אירועים שם כאילו כמו פסטנינה, הם לא באמת עכשיו ילכו...
1: שניאור, אתה לא נוגע בבעיה. אנחנו מדברים על הכל ולא על עצם הבעיה. יש אירוע. יש בעל אירוע שהוא יחליט והוא רוצה איך האירוע שלו יהיה צבוע, באיזה צבע, באיזה אנרגיה ואיזה שירים. הבעיה מתחילה כשיש בעל אירוע באמת שהוא משלם לך והוא דורש לך, אני רוצה שיהיה לדוגמה טרקים וטרנסים. ובאירוע נוכחים. נוכחים, רבנים, ראשי ישיבה, ואתה יודע, עזוב רבנים, ראשי ישיבה, אנשים יותר מכובדים, יותר קלאסיים, שנמצאים באירוע, ואתה, תחשיב, תתחשב ברוחים גם. אתה לא רוצה שזה יהיה מועדון. פה מתחילה הבעיה. שמצד אחד הוא בעל האירוע, הוא בעל המאה, הוא בעל הדעה.
0: יש בעיה אחרת, יש בעיה אחרת. יש בעיה שהבעל אירוע לא אכפת לו. הבעל אירוע הוא לא מבין... את גודל החשיבות נכון. של המוזיקה בתוכנית.
1: נכון.
0: שמה, ואז יש לך שטח אפור. עכשיו, רבל אירוע, אין לו כוח עכשיו ללכת ולהגיד לזה, והוא רוצה שרק רבל הבית בעצמו יגיד לו.
1: בדיוק.
0: אני מדבר על מקומות שאנשי המוזיקה, הם יודעים שמצד אחד יכולים לעשות מה שבא להם, כי הבעל האירוע הוא אפורי.
1: ומה תגיד על זה שאבא, הרי החתן לא משלם לך, מאיפה יש לו כסף שלם? אבא משלם הרי. ואבא אומר לך, אני רוצה שיהיה חתונה מכובדי, כשיבי שכל, אבל החתן, בשביל החברים, הוא רוצה שיהיה מעצב בחתונה, טירוף, אנרגיות. הוא אומר לך, יואל, תן לי טרק, תן לי מעצב. מה אתה עושה? האבא. האבא אמר משהו אחד, והוא גם משלם, והחתן, וזה החברים. ואתה יודע, אתה בישיבה שלו, אתה רוצה שיועבו, שיהנו, שירקדו. את מי אתה מרצה? ואיך אתה עושה את זה? אחי, זה חתיכת נושא, זה אירוע. אנשים לא מבינים. אנחנו חווים את האירוע הזה ערב ערב. את הדילמה. את השערוריה. את הטירוף הזה ערב ערב. איך לעשות את זה? אז כשזה מגיע להסכמה שכולם מבינים שהאירוע, לדוגמה, היה לי השבוע חתונה מאוד מאוד חסידית, החתן והאבא וכל הצדדים אומרים לי, יואלי, שום טרקים, שום אלקטרוני, חסידי, טהור, פריילך, רוב החתונה. הכל ברור. אבל זה לא ככה ברוב החתונות. רוב החתונות זה האבא והמשפחה, היותר בוגרים רוצים משהו יותר יהודי, יותר טהור. לא קשור שמח. שמח יהיה שמח. והחתן רוצה, אתה יודע, הוא יותר צעיר, והוא רוצה, כן, אתה אחתי גבי איזה ניו יו פלופצ'י כהנים הקרוינים אנושים כמלוכים צזמנו אליהם. אתה מבין? פה מתחילה הבעיה. אבל...
0: מה אתה חושב שהפתרון?
1: מה, אני חושב שהפתרון, תשמע, מה שאני עושה בכל האירועים, זה המינון לרצות את כולם, וגם את הטרנסים, אפשר לעשות את זה בצורה מכובדת, למצוא את הזמן באירוע, אתה לא תעשה בהרקדה ראשונה טרנסים, אוקיי? והרקדה שנייה, אתה יכול להיות חכם, ולהתחיל אותה יחסית רוק, גיטר או את הכל, אבל לחכות עם קצת טרנסים יותר להמשך, שיהיה יותר מצומצם, שיהיה חברים ממש קרובים, שהאנשים היותר מכובדים כבר לא נמצאים. אפשר לעשות את הכל בצורה חכמה ונבונה.
0: דרך אגב, יש היום קיצוניות לשני הצדדים. מצד אחד יש את החבר'ה שרוצים זה, ומצד שני יש לך חבר'ה, תשמע, יש לך, אני קיבלתי

0: השבוע, סיפר לי זמר, ידידי היקר, שלומי אסקל,
1: כן.
0: שהוא קיבל תקווה. מייל, נכון, גר לידי, הוא קיבל מייל על איזה שיר זה היה, משהו כאילו, משהו באמת באמת באמת, אז היה כאילו ביקורת על זה שהוא שר, וואי, אני ברח לי מראש על מה, הוא קיבל, כאילו בקיצור מישהו שלח לו מייל, איך זה שם את השיר, עכשיו זה שיר שאין בו שום, שום בעיה, אין כאילו, סתם.
1: תן לי איזה שיר.
0: אני לא זוכר, בעבר דיברנו על זה שזמר קיבר על פייר של...
1: שמילי.
0: של שמילי, אבל וואי, אני מנסה לזכר.
1: לא משנה.
0: הוא אמר לי, תקשיב, קיבלתי מייל, הוא אומר, קיבלתי מייל על, על שיר שבאמת אין בו... אין בו, אין בו, של ביכלר, כן, נו.
1: שקוייך.
0: אומר דרך היוצאו מלפני.
1: מלפני המלך, כן.
0: על זה הוא קיבל ביקורת.
1: מה יש איש מה ביקורת? מה זה אומר? על מה ביקורת? זה שיר פורים.
0: שמי שאומר לו... מה זה שיר פורים? אני לא חושב שזה בעיה בכלל.
1: נכון, הוא עושה נייס, כאילו. אוקיי, מה התובנות שלך? בוא נחתום את האירוע.
0: התובנות שלי שצריך להיות רגישים, מוזיקה זה חיים. מוזיקה זה נשומה, מוזיקה היא מחברת, מוזיקה יכולה גם לפלג השם ישמור, למוזיקה יש כוח מאוד מאוד גדול, ולכן צריך להתייחס לזה.
1: כן, להתייחס לזה.
0: עם שיר.
1: רגע, נפלת לי מקליטה, אלוי.
0: להתייחס כמו שצריך. כמו שצריך. אתה שומע?
1: כן, קצת, נקטע לי קצת, כן? להתייחס
0: לזה. ואני אומר, להתייחס את זה כמו שצריך, ואני אומר שאנחנו מתקרבים עכשיו לבחירות. אז אולי נחזים את השיר,
1: איזה?
0: את השיר שעשית ביחד עם משה פאטל.
1: כולנו אחים, כולנו חברים? וואי, איזה שיר הבאת.
0: אני חושב שאתה תצטרך לעשות גרסה חדשה כזאת לבחירות הקרובות.
1: גדול.
0: כי כמות הזמרים החדשים שנוספו...
1: אופה, זה כמו השיר תולדות המוזיקה של ישי לפידות שיצטרך לעבור שידרו.
0: עכשיו תגיד לזמרים, תגיד לזמרים שהם צריכים, המאזינים צריכים לזהות את כל רשימה, המאזין, תקשיבו, המאזין, אני עכשיו מאתגר את יולי.
1: המאזין שרושם את כל הזמרים המדויקים אחד אחרי השני.
0: מקבל, מה הוא מקבל?
1: מקבל שרוך של נעל מתנת בפלו. שני אורגי צ'אבס ביי, כיסאיץ, תשמור על עצמך, אושר בנחת.
0: תודה, אומן.
1: ותבשר לנו בשורות טובות, אפרופו משפחה ועניינים.
0: אומן, אומן, כן, כן, כן.
1: מתי הברית? מתי הבריתה? מתי הקידוש? תגיד לי, האם זה יהיה שולם זוכר או שאנחנו נסתפק בקידוש? ביי.
0: לא יודע, אבל בינתיים אפשר ליהנות מהקליפים של עקיבא גורמן.
1: האם זה שני אור או חיה מושקה? בן או בת? בן או בת?
0: נחכה לקולות הימיים.
1: בטובן. ביי. ביי נסיך.
0: ביי.
1: צ'אבס, ביי. לילה מנצח, קול ברמה. אמרתי בעצם קול ברמה? לא. אז זה קול פליי, כי יש סליחס בקול ברמה. הנה כולנו אחים, כולנו חברים. הלחין משה פטל, כל הזמרים דאז. לפני עשור, מתי הקלטנו את זה? עשור, כן. לקראת הבחירות.

0: טוב, טוב, עזוב אותי מהמוזיקה של המחשב, שרמן, תן לי שם, תן לי ווליום במיקרופון, בוא נתחיל פה, יש פה אומס, יש פה מאות בחורי ישיבות, אברכים, בחורים, ושימי קפלן איתי! שימי קפלן, מה העניינים? לילה מנצח, שנה טובה, מה איתך?
1: גוואלדיג, גוואלדיג, יוילי, מה נשמע יוילי?
0: חברים, אני חייב לספר לכם משהו. יצא לי לעבוד לפני כמה חודשים בחתונה, פגשתי באחת החתונות החשובות בארץ, בן אדם מתוק מדבש, כשעומד על הבמה פותח את הגרון ויוצא לו צלילים שמוצרט ובאך מתהפכים בקבר, איך קיימים הצלילים האלו בדיאפזון של הבן אדם? שימי, מה העניינים?
1: שמוצרט ובאך לא מתהפכים בקבר, אני חושב שהם דווקא נהנים מאוד מאוד מאוד.
0: שרמן, תנמיך קצת את ה...
1: אני חושב שהם מאוד מאוד מאוד נהנים ממה שאנחנו עושים, יוילי.
0: ביה בחוץ.
1: החתונה האחרונה שהיה לנו, באמת זה היה אחד הדברים הגוואלדיק שהיו לי.
0: איזה מלך, תקשיב אבל מיד אחי, זה מתנה מטורפת, איזה צלילים! אבל עזוב את הצלילים גם, זה הפרשנות של איך שאתה שר כל כך, המילים, זה הדבר. אתה יודע, לצרוח זה מגניב פעם אחת, לשתת למעלה את הצלילים, את הסיב ואת הדום, אבל גם את האמצע לתת ולרגש, זה האחלה!
1: אחלה זה יוילי.
0: איזה את אחלה
1: זה? יוילי זה אחלה.
0: אני שום כלום בצבע חום אני. מה עם חומרים? אולפן, ג'ימי!
1: יוילי, אתה דואג, יוילי.
2: עכשיו איתכם.
0: לא, אתה חייב, אתה חייב להוציא לנו הרבה יותר דברים, זמר בסדר גודל שלך. ג'ימי, אני רוצה שתעשה תכף המויצי. אני רוצה שתעשה המויצי. עכשיו, קבל ביצוע, קבל ביצוע, שימי קפלן, לפני שאתה נותן פה מן השומיים. חבר'ה, שימי קפלן הולך להביא פה ביצוע שיזכר לדורות. מן השומיים סלסולים שאין דברים כאלה.
1: יוילי, אל תתחייב. מן השומיים זה רק איתך עם הקלידים.
0: אתה פתוח?
1: אם אתה לא על הקלידים, אין מן השומיים.
0: אתה פתוח? בוא נעשה אולי מן השומיים, בוא נעשה איזה משהו ל... לא... אתה יודע, להתחיל על 7,000 כמש. בפה. לא, לא סתם. שימי, בוא נעשה איזה משהו ספתח, שומעים אותנו? מאות אלפי אנשים בכל העולם, גם בניו יורק, פה בארץ, 176 כל פליי. שימי, מה המוצא שלך?
1: אנחנו חסידיש.
0: איזה?
1: חסידיש גוואבלינג.
0: איזה חסיד אתה?
1: הכל, הכל
0: חסיד. ברסלב, אומן, רואי ששונה. בוא נעשה משהו, ספתח לילה מנצח, שידור אדיר, שידור חי. תכף יגיעו פה כמויות של בחורים שסיימו עכשיו סדר שלישי. זמן אלול. לא פשוט לצאת מהישיבה, אתם יודעים, אבל אנחנו, כמו שאמרתי, אני אסגור את זה אצלי.

0: וזה הכל בהשראה של אחמד.
1: חבר'ה, אנחנו שידור עם גדולי הזמר, נכנסים לאווירת האלול. בא לי, בא לי מידע סורחמי. יהי רוצו עם מלפוני ראשו עם יעקול ביכליס, מכיר? תן לו את זה, אבל לא בפה, לא בסול, לא בלה. תן לו את זה בדו, סתם, סתם, סתם, סתם, לא באמת. תן לו בלה, בלה. יש לך את הפתוח לה? לה. בלה, בלה, בלה. הוא ייקח את זה בהליכה. יהי רוצו. יהי רוצו עם מלפוני ראשו.
0: אלה ואתה זורי, אלה.

0: ימין. ינקי אויש, מה עניינים? ינקי הגיע. חבר'ה, ינקי, פגשתי אותו השבוע בחתונה מאוד מאוד מיוחדת. ותראו את הצניעות. אני חייב להגיד משהו. יש דור צעיר של חבר'ה פנומנליים, וירטואוזים, תותחים. תזכרו אגב, אתם תקליטו את השידור הזה. הולך להיות פה ביצועים מטורפים. נעשה מסקיאטו, יוי צרום, ויהיה פה אחלה. בירנק פה, תכף נכנס פה. אוקיי, ינקי, יש מה עניינים, מה קורה, לילה מנצח. ינקי, תשמע. הדור שלנו, אנשים צריכים היום מוזיקה איכותית, מוזיקה טובה, ומי כמוך, חסיד בלז, שגדל על אייזי קוניג, על רבוישה גולדמן, על הדברים הגדולים של פינקי, שימי קפלן. זה חסר היום. ותהיה אמיתי, תהיה דוגרי.
1: אני חושב שהכל ברוך השם, הכל מתפתח, אבל אני חושב שכולם יסכימו איתי, שמה שהיה פעם, כולנו מתגעגעים בזה.
0: אני חייב לשמוע אותו במוניטור, במוניטור. בחוץ תעשה מה שאתה רוצה, במוניטור לשמוע אותו. מה אתה אומר?
1: נגיד עוד פעם, אני חושב שמה שקורה היום, יש שם עוד הרבה אנשים שאוהבים, יש אנשים שפחות. זה קורה, זה עובד, לילה לילה, עושים כסף, אבל אני חושב שמה שהיה פעם, המוזיקה של פעם, המרגשת והאיכותית של פעם, כולם אוהבים את זה. תעשה סקר, מי לא אוהב שירים שישנים יפים?
0: והוא צודק. ינקי אויש טוען שאין אחד שלא אוהב, חכו רגע, חכו עם זה, תעשו המויצי קטן, שיהיה תיאבון, חכו רגע. אין אחד שלא מתגעגע ורוצה. השאלה היא, האם באמת היום יש מקום לדבר הזה? אתה יודע, אנשים, דור הוואטסאפ, לשמוע עכשיו שיר של 7 דקות. האמת, אולי אפשר להוציא את קדאיש לדוגמה של אייזיק ב3 דקות, או שירים בסגנון הזה. נכון, שימי קפלן, אתה יכול להצטרף לשיח אם נהיה.
2: אני איתכם לגמרי, בטח. מה שאלה?
0: ינקי אויש, שאלתי עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב, אני יודע ששומעים אותנו מאות אלפי מאזינים בבית. האם יש היום מקום לתוכן, לעומק, דור שהיום וואטסאפ שירים יוצאים כל היום? אין לאנשים עכשיו את העצבים להיכנס לכל העמקס והדברים.
1: שאלה טובה, ברור שהיום הרבה יותר פחות סבלנות, הרבה פחות סבלנות מפעם, אבל עדיין, אם זה יהיה במוזיקה איכותית וטובה, והשירה תהיה שירה אמיתית, אנשים תמיד יתחברו, כי מוזיקה זה משהו שמחבר את האנשים למוזיקה. אם זה יהיה טוב ואיכותי ומרגש ובאמת, לא לשחק את זה, לא לשחק אותה. אם זה יהיה אמיתי, תמיד הקהל יגיב לזה, כי זה במוזיקה זה רגש, מוזיקה זה אנחנו, מוזיקה זה... תמיד יעבוד, בעזרת השם. אני מתפלל שזה ימשיך לעבוד, אחרת אין לי...

0: היה והמוני זה בחיות כפיים.
1: חבר'ה, זה לא כפיים. תן כפיים פה שהתקרה תעוף, ינקי, אוי איש. על זה נאמר, אוי איש, אני חייב אותך יותר. תכף נדבר על כל מה שקורה פה עם סינגלים חדשים. חבוד. מוישה ואהרון, כן. למעלה אפילו. אתה יכול לתת לו לה. עם הרואים הם הוא שם וכל העניינים, סול, תן לו סול. לא נקרא לו את הצורה. יש לו סליחס ראשונס.

0: 40, דקה 40.
1: אל תספור עדיין, יהיה.

0: אוי, עכשיו אני רוצה לשמוע את כולם ביחד. בים מודון. אבל יש את כולם, עליהם רובי מקלת מוטיס, נו, מה איתכם? אוי, וחוב, אוי. אוקיי, בקטע השני אתם כבר תלמדו את הניגון.
1: אשר מלואי כן
0: פרטסוי

אויש! איזה שם כיף זה, אויש! ינקי! הגדול מכולם. טוב, יש כמה נייס שאנחנו תכף נדבר, אני חייב לדבר איתכם. זכות, זו זכות אדירה. דש פה, מיקליש, כל ה... שלוים מדס כאן מקשיב לנו! שומעים אותנו בניו יורק בכל השלום 88.7 FM! ריכוז. ריכוז. ליודו מרחי לב. זוכרייני לחיים גולדמן. איזה שיר אדיר. בא לי להרטיט פה עם החרוזת אדירה של אלול. חבו לי את האורות, יש מצב חבות אורות? כזה חושך ברגוע. אתה רוצה לעשות קומי אוירי?

0: zusammen.
1: Ich sehe euch.
2: לא יפקים כאן,
1: תן להם, תן להם, נו.
2: אתה אגדה בחייך.

0: אני רוצה קצת נייס. חייב, חייב, חייב. אם הייתי אומר לך, ינקי אויש, לסכם שנה במוזיקה, לסכם שנה. עכשיו תשמע, קרו מלא מלא דברים. אבל לא, תהיה איתי אמיתי. הופעת בדינרים, חתונות, בכל מקום ראית, קולית ושייך סידישר, ספרדישר, בכל מקום. השאלה גם אליך, הלו, קפלן. לעתים היום שיוצאים, אחרי שבועיים, אתה יודע, גם צריך לומר משהו מאוד מאוד לא פשוט. השוק הישראלי שונה מהשוק האמריקאי. ברמת הפרגון, אומנים בחול מוציאים שיר, כולם מתייצבים, כולם שרים, כולם מבצעים. פה בארץ משהו לא קורה עם זה. זמרים מוציאים שיר, עושים טובה שמישהו יבצע. כאילו, יש איזשהו משהו, אני לא חושב שזה מגיע מתחרותיות. ודווקא יש משהו מאוד מאוד מעניין שקורה, שדווקא לעתים שיוצאים בארצות הברית באמריקה, ותופסים שם מגיעים לארץ אחרי שהם נתפסים באמריקה. לא קורה כמעט מצב שיש לעתים שיוצאים מהארץ ונתפסים שם. שזה דבר מאוד מאוד מעניין. האם יש לכם משהו לומר על העניין הזה, על ההבדל בין השווקים, בין הארץ לחול? יש איזשהו משהו שימי?
1: לא, אם אתה מדבר על שירים שמפה מהארץ שיצאו לחול, אז יש ספציפית שיר אחד.
0: כן.
1: שהיום ראיתי דווקא ביצוע של שמילי אונגר, מבצע שיר של ארי וייס.
0: מה, מה, מה?
1: אתה בטח מכיר על מה... אתה יודע על מה אני מדבר?
0: איזה אבס... אבס תוהרו זה...
1: לא, לא, לא, מה פתאום?
0: של מוטי וייס או של מי?
1: של ארי וייס.
0: ארי וייס? ארי וייס זה מה... שחויל הזה
1: אמרו... אק במלך היובים, טוב, שגמולה אני
0: טוב. כן, כן, שמילי עשה לזה ביצוע?
1: היום קיבלתי סרטון של שמילי אונגר שמבצע את השיר הזה של ארי וייס.
0: ארי וייס זה אח של מנדי.
1: אח של מנדי ומוישי הצדיקים, והוא מבצע את זה שם גוואלדיק. ודווקא, דבר ראשון, אתה רואה שכן שירים יוצאים מפה, מהארץ, יוצאים החוצה. ארי וייס הוא חבר טוב, ויש לו גם שיר מדהים, מטורף. אני חושב שכל אחד צריך לשמוע את השיר הזה. הגוי מלך היום עם טוי וייס, אני חושב שהוא קורא לזה טוי וייס.
0: טוב, נכון, טוי וייס. מה לדעתכם צריך להיות בשיר? שאלה באמת שכולם שואלים. כל היום זמרים נכנסים לאולפנים, מקליטים דברים ושואלים את השאלה. מה צריך להיות באלבום, בשיר, בשביל שהוא יתפס? כמובן סייעתא דשמיא. אבל ברמת האלמנטים, באמת זו שאלה שלא בטוח אגב שיש עליה תשובה.
1: התשובה הראשונה זה עיבוד אחד שיהיו לי, אחר כך התשובה השנייה...
0: לא, לא, לא, ממש, ממש לא.
1: שנייה, שנייה, התשובה השנייה...
0: תרים לי אותו במוניטור, ותחתוך נמוכים. לא, לא, לא, לא, לא, זה לא. תשמע, בסופו של דבר צריך להיט מסחרי. שיר מסחרי שיתפס, אבל...
2: יוילי, אם תענה לי תשובה, אז אני מה זה אשמח.
0: מה?
2: אם תענה לי תשובה לשאלה הזאת, אני אשמח.
0: אני אגיד לך משהו.
2: אני פונה אליך.
0: לא, אני אגיד לך משהו.
2: אתה מעבד מוזיקלי, נכון? עושה הרבה דברים יפים, ברוך השם. שזמר נכנס לפרויקט, הוא צריך לראות, לזהות, אם שהוא שמע את זה פעם ראשונה, קרה לו משהו.
0: עוד.
2: אם קרה לו משהו שהוא שמע את זה בפעם הראשונה, כנראה שהקהל יתחבר לזה, כי זה אמיתי. אם יש גם מלא אינטרסים, דוחפים לך פה, דוחפים לך שם, זה פחות עובד, לדעתי. אבל צריך המון סייעתא דשמיא למצוא את הדבר האמיתי, שאני גם מחפש, את האמת, אני מחפש דברים.
0: אבל ינקי, אני חייב להגיד לך משהו, יש לא מעט פעמים שזמרים מוציאים חומר ושירים בגלל שהקהל רוצה. הקהל אוהב את זה, הקהל אוהב את הניואנסים, את המסחריות, ולא בהכרח הזמר מתחבר לזה. זאת בעיה. אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר שאומן צריך לפני הכל להתחבר, אבל לצערי...
2: בגלל שפה בארץ הקהל הוא חלק מהמוזיקה. יותר מבארצות הברית, נראה לי. אין בארצות הברית כזה אולפן, אתה לא יכול לעשות לשישי בבורופארק.
0: לא, אי אפשר כזה ללשישי.
2: אין, לא קורה שם. הייתי שם כמה פעמים, ללשישי לא קורה. מה שקורה פה בארץ, בצ'ונטים והכל, אין את זה באמריקה. אין באמריקה דבר כזה. הייתי באמריקה, חיפשתי צ'ונט. יש חנות אחד, דיפס, נראה לי, בבורופארק. יש שם 30 איש, אוכלים קרטופל
0: קיגל. רגע, שמילי אונגר שולח לי...
2: קרטופל קיגל בצבע לבן.
0: שמילי אונגר שולח לי הודעה, רגע.
2: לא, לא, אנחנו מפרגנים לכולם, גם בארצות
0: הברית. יואי לי, אתה לא יודע שזה בצ'ינטיאדי של ב-13 בבירו פארק, הוא נהיומקר לכו, זה בבייסמנט של בן ברבר, סתם סתם.
2: אז פה בארץ הקהל הוא חלק מהמוזיקה. ויש לזה הרבה דברים טובים, כי אנחנו מקבלים פידבק, והקהל לא... ויציע מלא חומרים, כי הקהל הוא הכי חשוב לנו. הרי בלי קהל, אנחנו לא זמרים. אין מלך ולא יום.
0: ברור.
2: אולי בגלל, זה גם לשאלה ששאלת קודם, אולי בגלל שהקהל הוא חלק מהמוזיקה והכל פה נורא...
0: סתם, אני אגיד לך משהו, כך, אני בכוונה... נכון, אבל אני אגיד לך משהו, מן השומיים, אתה יודע, אני בכוונה לוקח את זה לזנבל. הרי אם הייתי משמיע לכל אחד פה בקהל את מן השומיים של זנבל לפני שזה יצא, אני אומר, תגיד אם אתה נורמלי? 7-8 דקות אורך של רצועה, עם סלסולים מפה עד זימבבואה, כבד, כאילו מי היה חולם שהדבר המטורף הזה? בירנק הגיע! בירנק הגיע! אני הרגשתי שהרצפה זזה, היה פה רעידת אדמה ב6.5 בסולם ריכטר. תן לי שרמן, תן לי את הדרמה של האחתי גבייזן. בירנק אתה גאון, זכור לי לטובה. יש פה נייס מטורף. מנס, תביאו לו כיסא. מייקל, יאיר, תביאו לו. אפי, צאנז הגיעו לפה. וגם צוילם, כולם הגיעו. מעל בקנפה יסודת. לא, לא, לא, הכיסא הזה צריך להישאר שם. תביא לו כיסא לבירנק. בירנק, תצטרף אלינו. דבר ראשון, אני רוצה, אגב, בהמשך לא, תראי למיקרופון, תגיד. ינקי אויש רוצה להגיד משהו. אתה רוצה להגיד? אין בעיה. תקשיבו, אני התחלתי להגיד שזה לא מובן מאליו, ואני רוצה בהמשך למה שגם שימי אמר וגם ינקי אויש אמרו, שמן השומיים, לדוגמה, מי היה חושב וחולם ש... כאילו יצירה הכי מורכבת, וכולם רוצים היום, הכי מסחרי, תן לי את הטרקים, תן לי את הביט, ידידה, תמיד זה מה שהם מבקשים.
2: ידידה עובד, עובד.
0: בדיוק, אבל כולם רוצים עוד ידידה אחד, וכולם רוצים את העוד ניגן בובוב שהיה, ועוד שים אליו אל הנשום, ועוד את האמס ואימן הכל זויז, ואת כל הדברים האלה. אבל אתה יודע, אתה לא יכול להגיד, להצביע על משהו ולהגיד, בוא נעין, יש פה את האלמנט, זה ילעית. ברור שזה סייעתא דשמיא. אבל כולם רוצים לגעת במלוכה, לגעת בלהיט, לגעת במלודיה הזאת, וב-99% שים לב, וזה גולת הכותרת, זה לא עובד. כמה להיטים היו פה בשנים האחרונות? ואני אפתח בוך,
2: מן השומה.
0: לחיו אילומים, מה עוד? איזה בר אילוי, 3, ספור, יצאו מאות שירים.
2: שאלת לך שאלה, יואלי, אם מן השומיים היה מוצאים את זה?
0: מיקרופון לבירנק.
2: אם מן השומיים, יואלי, שאלת לך שאלה.
0: כן.
2: אם מן השומיים היה יוצא, לא, לא בביצוע של זמבל ויינברגר, האחד והיחיד.
3: אני חדש, קח את זה.
0: השקעתי בך, מפה לפה.
3: יוני, אמרת אוכל, מה קורה כאן?
2: אני חושב שהתשובה זה פה, אם מן השומיים היה מוציא אותו זמר אחר, לא זמבל. ספק אם זה היה מצליח. היה פה חיבור חזק בין האמן לשיר, חיבור מטורף.
0: דבר ראשון, נכון.
2: יש פה יכולות מוקליות שרק זמבל יכול.
3: אגב, השיר היה אצל שמיליון גם.
2: יפה, היה אצל כמה אנשים, נכון, היה אצל עוד, אני יודע.
0: אגב, אתה אומר משהו נכון, כאילו...
2: יש פה חיבור אמיתי, וזה עבד, זה מחזיק כבר 5 שנים,
0: כולם רוצים רק את זה. אבל כל דבר אפשר להגיד את זה, מושיח.
2: הקהל, כשהקהל רוצה להיט, הוא רוצה אותו שבועיים, עוד שבועיים הוא רוצה חדש.
0: תגיד, אז צריך להתחשב במה, איזה אתה לא רוצה ברנש אתה.
3: רגע, יוילי.
0: אוי, שאתה ברנש.
3: יוילי, בוא נבדוק אם מן השומיים עובד.
0: מן השומיים.
2: עובד שמחה. נשמע טוב.
3: בואי, זה לא להתבייש. נו?
0: אירו.
3: וניג. בואי, סי. אתה זוהי. תראה, זה עובד.
0: ברור שזה עובד. ברור. תן לו ווליום לבירנק. כן, ינקי אומר, כשהקהל הוא חלק מהעניין, אני אגיד לך משהו, אבל זה ביצה ותרנגולת, כי מה קובע, כאילו, שהקהל יהיה בעניין, מאיפה זה מגיע, מאיפה זה מתחיל, מה, שהשיר פשוט, שהמילים נוגעות?
3: עניין של חיבור.

0: לא ברור, אבל החיבור הזה, כי כל זמר רוצה לגעת בלהיט. האם יש משהו שאפשר להצביע עליו, מילים חדשות לדוגמה? שמולי קליין באלבום שלו רצה שיר על המילים ניטה יואר ביילי. או אימר, חק משהו, כאילו, כן, כאילו ניטה, תחשוב שיר שאתה רואה בדיסק ניטאי. כך נקרא שיר, ניטאי ארבלי. תמיד זה תופס את העיניים של הבן אדם. או לדוגמה שיר שנקרא שלוש אצבעות. בן אדם רואה, מעניין אותו להיכנס לזה. אז פה אתה יכול להצביע על נקודה שאומר, בונה, יש פה ראש. יש פה מחשבה, מעניין אותי לשמוע מה עומד מאחורי השיר הזה. אתה מבין, יש בזה כן איזה קריטריון מסקרן. עכשיו אתה צריך חובת ההוכחה עליך להביא את השיר שהוא באמת ישחק אותה. יש בזה משהו, אבל גם יכול להיות אכזבה מצד אחד.
1: בעיקר עניין שסייעת דשמיא, אתה יודע איזה.
0: ברור.
1: שירים כל כך טובים שלא הצליחו, שירים ענקית, שפשוט לא הצליחו, אתה יודע איזה יוילי, כמה אתה איבדת חלק מהשירים האלה. ובטוחים שזה להיט, להיט, להיט, הקהל לא אהב, לא תפס. פתאום הגיע שיר בעברית עם ארבע מילים, זה מה שתפס. יצא באותו זמן, שתי שירים, שיר אחד מטורף, אקורדים, פתיח, מעבר, הפקה, והשיר השני לא הפקה, ואתה רואה שהשיר הפשוט עובד, והשיר הרציני שבאמת שמו עליו המון כסף, השקיעו, וזה לא עובד. קורה או לא קורה?
0: חבר'ה, תכירו, שמחה ברנק, אני אוהב את האיש הזה, הוא זמר אדיר, חבר'ה, כפיים, תתעורר פה. בא לי רעש אקשן שלא היה פה, אבל רגע, שנייה. בא לי אקשן מטורף, אבל שנייה. טירוף, בירנק, איפה באת היום?
1: אני אמרתי בביתר.
0: כל הכבוד, ביתר, בביתר.
1: ביתר.
0: אני אגעת מעכשיו, פה אחרי הצ'ונדאו, איזה היה אחת. אחונה פה, היה פה אלול, היה פה שבס, ושמחה בירנק הגדול, מה עם אלבום, בירנק, משהו? חבר'ה, חובת ההוכחה עליכם, אתם זמרים גדולים.
1: יואלי, שבועיים, שלוש וזה מוכן.
0: שמענו עליך.
1: שבועיים, שלוש וזה מוכן.
0: שבועיים, שלוש עוד שלוש שנים זה מוכן. גאון, גאון.
1: שימי.
0: שרמן, יש מצב להפעיל פה איזה רחמון או בלמה ז'ור כזה? סול. בסדר, בסדר. רחמונו, בספר חיים, בא לי לעשות פה

0: איך יורדים מהשולחן, יואלי? תסביר לי.
1: רגע.
0: איך יורדים מפה?
1: רק יקי, תן לו יד. אני חייב... זוכרני של גולדמן דחוף, אני חייב בפעם. וזה, אני צריך ארבע צ'ונט עם קישקה ובשר.
0: זירו, לא ממומן.
1: הכי שמלצי וזירו ל...
0: זירו לא ממומן, רבוי סי.
1: לילה מנצח, שידור אדיר, שידור גדול עם ענקי הזמר כאן. איזה כיף, איזה נגד. זוכרני לחיים, שלא נשכח. יאיר.

0: הנעימה הזאת, אז שתנמיך קצת את הקלידים. מה שקורה פה היום בלילה מנצח זה דבר אדיר. שלישיית זמרים הכי גדולה שיש היום במוזיקה החסידית, תזכרו טוב את השמות: שמחה בירנק הכוכב העולה, תגלית אדירה, ינקי אויש מהעולמות הכי תיאורים, הכי קדושים, שימי קפלן וירטואוז אדיר. זה דבר באמת נדיר, שלישייה מושלמת, כל אחד עם כתר מלכות משלו, עם ז'אנרים וקולות וצבעים והרמוניות שהוא מביא. שיר חדש של, זה לא חדש האמת, אבל שיר מיין אוי לו מה בושה וסקודש של שמחה.
1: איפה מחיאות כפיים רבו יסדר? שמחה בירנק!

0: אבוי ישראל, קודם כל תודה רבה יואלי, תודה על הבמה הזאת, לא משנה. רוצה להגיד לכם משהו, יואלי דיקמן, כן, מאוד חשוב, אני שומע...
1: גם במוניטור תחתוך לו קצת נמוכים עד 180.
0: עיקר לחתוך. מפה לשם יש לי קצת חתונות עם יואלי דיקמן, יאמר לזכותו שהגעתי אליו באחד החתונות, שהוא עוד לא הכיר אותי. אמרתי לו, יואלי, תקשיב, אני יש לי שיר שהוצאתי לפני שנה, אני רוצה לבצע את זה היום. אמר לי, מצוין, תשמיע לי את זה. אני שם לו את השיר באוזן, יואלי לוקח... קבלה של רב-קו מאיזה... מאיזה רם.
1: טישו, טישו, שכבתי.
0: לקח איזה עץ מאיזה בחור.
1: אל תעזבייני.
0: מפה לשם, כתבת את התווים במקום יולי וביצעת את זה בחתונה. לא ישכח את זה.
1: שיר ענק!
0: כפיים ליולי דיקמן, רבוי סי, על ההרגשה הטובה שהוא עושה לזמרים. באמת,
1: כל הכבוד. באמת שיר אדיר, וצריך יותר להשמיע אותו. אני מכה על חטא על זה שלא השמעתי אותו מספיק בתוכניות. שיר אדיר. חבר'ה, דיברנו על זה, על אלבומים שצריכים להוציא דברים. חבר'ה, שווה היום להוציא? בואו, אין כסף, לא, אין מחירות היום. בחורי ישיבות, נגן MP3, זלמן מעתיק לחיימקה וחיימקה למוישי יוסופוביץ' וזה. כאילו, באמת, אין בזה כסף וביזנס, אז למה לא מוצאים תכלס, שמחלה?
0: זמרים לא מוצאים אלבום כדי לעשות כסף, אתה יודע את זה? זה נטו חנות. כמו שמישהו פותח חנות נעליים, משקיע 200,000 שקל בחנות, שיפה, שגדול, שמוזג, שיהיה מוצרים.
1: אבל הוא עושה כסף מהנעליים שהוא מוכר.
0: אותו דבר זמר, הוא משקיע חנות, זה התעודת זהות שלו, זה מי שאני. תפתח, תראה, כרטיס ביקור. יש חנות, אחד זה עולה חצי מיליון להשקיע את החנות, שני עולה מיליון, יש זמרים שכבר השקיעו 10 מיליון, אתה יודע?
1: יש אבל, אתה יודע, מוציאים סינגלים ומוציאים אלבומים. אז למה להוציא אלבומים? תוציא סינגלים, כרטיס ביקור. יש משהו מיוחד בצור הסדף של האלבום, שמחה?
0: זמר של אלבום זה זמר אחר.
1: מה?
0: איזה זמר שאנשים מעריכים, אנשים שמשקיעים. זה גם, גם, גם, גם, גם בלי קשר מספר סיפור חיים, כמו שרוב הזמרים והלחנים שלהם שמוכרים, המלחינים, כל זמר לוקח את האלבום שלו לכיוון שלו.
1: אל תהיו פוליטיקאים, מי הזמרים, אני רוצה שכל אחד ייתן לי, מי הזמרים, תפרגנו למישהו, מישהו שהוא השראה בשבילכם, איזה בל מנגן, עם ניואנסים שאתם גדלתם עליו. שימי קפלן, אני רוצה להתחיל איתך. מי הפייבוריט שלך?
2: הפייבוריט הגדול שלי זה שלומי גרטנר.
1: שלוימי גרטנר?
2: בטח,
1: שלוימי. בעל הניסים, בעל
2: הניסים,
1: קוידה שילוכם, קוידה שילוכם, תן לי בדוק,
2: דומינו. כל הדברים הטובים. אבל שלוימי גרטנר אמר פעם משהו מאוד מאוד נכון, וגם מה ששמחה אמר זה מאוד מתחבר למה שהוא אמר. הוא אמר, אני קם בבוקר, אני פותח חלון, אני פותח את התריס של החנות שלי, שזה השירים. הוא פותח חנות. הוא לא שר בחתונות, הוא פותח את החנות בבוקר, אני מוכר שירים, מי שרוצה לקנות קונה, מי שלא רוצה לא. זאת אומרת שמה שעשית, זה מתחבר בדיוק. אז אמר לא מוציא אלבום בשביל להוציא אלבום או בשביל להוציא כסף. הוא מוציא את זה כי הוא רוצה למכור, יש לו סל של לחנים שהוא מוכר, ואז מי שקונה, קונה.
1: כן, אבל הוא רוצה, אתה בעצם, אני אולי אשדרג את מה שאתה אומר, בעצם האומן גם רוצה לספר סיפור, איזה מסע שהוא עובר. זה לא מפעל של מאפיית ויז'ניץ או מוטיס.
2: אם זה לא סיפור, אם זה לא סיפור, אז יש דבר.
3: לא ליד שולט הים.
1: תאכלו. חבר'ה, תגידו מה אתם, זה, תאכלו. חבר'ה, הם מתביישים, חבר'ה, תעשו כפיים.
0: לחיים, לחיים, לחיים.
1: בוא נשאיר רגע, בואי בשלום, נסתכל לשם. מה, כאילו,
0: עוד מעט נחלק פה שריים, לאט לאט, יולי.
1: שרמן, זה הזמן של הסעודה, הציבור יורד מהבמה, מוזיקת רקע, מאי ריב, האוטובוס לישיבה יוצא עכשיו, סתם, סתם, לא, לא, לא, לא. דיברנו על משהו מאוד מאוד חשוב, הקודש שילוחם.
0: קודש שילוחם של גרטנר, שיר
1: העשר. איזה שיר ענך.
2: אחד השירים?
1: יוסי גרין.
2: מלכלה, שבס.
1: נכון.
0: יש סיפור מאחורי השיר הזה, הנה.
1: יש סיפור, סיפרנו.
2: הבת שלו.
1: לא, סיפרנו מלא, הבת שלו מלכלה, שהיא כבר, היא בת 24 אולי. ובאמת היא חולה, ושלוימי היא מטפל בה במסירות. וכשהיא נולדה זה היה סיפור לא פשוט בשביל המשפחה. יוסי גרין ישב ביחד עם שלוימי, שבו על הפסנתר, והלחינו את הדבר...

0: איפה הכפיים, רבותיי? לילה מנצח, אדיר אדירים! מה, נתפס לך אגב?
1: מה שמטורף זה שהם עושים כל שני, זה אחד על השני וזה לא...
0: אני קלטתי, אתה הצ'לו, הוא הכינור, הוא הפיקולו, הוא החליל, והוא החצוצרה, הוא הסקסופון הזה, יש פה הרמוניה מדהימה, אפרופו אחלה, וכל הסלטים, איך חיברתי את זה יפה לפרסום
1: שלנו. וואו, ממומן.
0: לא, אבל באמת, אתם שלישייה מדהימה שאין שום קשר בין אחד לשני, כל אחד מביא צבע אחר ומדהים. אבל רגע, אני שאלתי שאלה מקודם, ואנחנו פתאום נכנסנו לשירים קודי שלכם.
1: קשה לענות על זה, יואלי, אתה יודע, זה לא...
0: לא, על מי גדלתם? מה ההשראה שלכם? שמחה.
1: לי ספציפית, ליפה שמלצר, כל אלבום עם סיפור חדש, כל אלבום עם משהו חדש.
0: שיר שלי פיובין עם אלקייני, חמוי, לחשב
1: בסול. תמיד, כל דור, כל שנתיים שהוציא אלבום, מוציא את זה בדיוק לדור הזה.
0: כל אחד אומר זמר, ואנחנו עושים שיר. וביני, תן לו פה, פה, פה, פה.
1: יפה.

0: מכולם בירנק שגדל על ליפה
1: ליודו
2: אגב, אנשים לא יודעים, סליחה שאני קוטע אותך, ליפה קנה את השיר הזה, ואף אחד לא יודע מזה. ליפה עד היום כואב לו, הוא אמר שהשיר שהוא שילם הכי יקר על זה, זה היה השיר הזה, וכל העולם לא מכיר את זה בזכותו.
0: בזכות כאילו ליפה, הרי מכירים את זה בגלל רבי לנפלי.
2: אתה מכיר את הסיפור, לא?
0: רבי ברור, השיר הזה...
2: גם הוציאו את זה על קאברים.
0: נכון.
2: אנשים שכחו שבן אדם הגיע, שילם על לחן, נראה לי הכי, ככה הוא אמר, הכי יקר, והוא לא קיבל את ה... נכון שזה לא שלו, ליפה בדרך כלל שר את השירים שלו.
0: את הקרדיט הראוי. וואי, זה נקודה מעניינת מה שאתה אומר. אגב, יש כמה כאלה
2: שירים. ליודום, שימי, נו.
3: אתה לא אחד שם, תן לשמחה.
2: לא, בטח. למינור.
3: שמחה, לבית הסיפור יפה, קח את

אני עושה פה ריקוד אחרון, מטורף שלא היה, שידור חי, שומעים אותנו בכל העולם. רגע לפני תודות, מוישי שרמן המדהים על הקלידים, שמחה בירנה קדיר, תזכרו טוב שמות כאלה, כי הם הולכים להביא פה בשנה הקרובה לעיתים מטורפים, ינקי אויש, שימי קפלן, אני עושה ורואי ששונו, עושים פה שבס, עושים פה מחרוזת של 5 דקות, אין פה כיסא אחד, אנרגיות מטורפות, ובזנה בבני ברק כמובן.

0: קשה ללכת הביתה, יוידי, קשה.
1: לא עשינו הפיריון, יש פה מלא בקשות, וואי וואי וואי. נעשה מה, פזמון אחד של הפיריון?
0: אפשר, בפה.
1: פה, פה, פה.
0: איזה גאון אתה יש.
1: קדש, קדש, קדש. רואים? תן לו, כן, כן, כן. תן לו, לה, פתוח.

0: מה שנקרא, דובדבן בקצפת, יואלי.
1: תודה ענקית למוישי שרמן, תודה ענקית לסאונד, תודה לכל עמך בית ישראל, תנק יו השם. אבא, תודה על כל שידור ושידור, על כל צליל וצליל, על כל ניגון וניגון. אנחנו מעבירים את השידור עכשיו כל ברמה, כל פלי 176, 92.1, 104.3 וגם בתדר 105.7 FM. לי קוראים יואל דיקמן, שבוע הבא, 2-4 מאסטר פליי. סיימנו, צ'אבס לכולם!
0: שקוי...

0: טוב, חברים יקרים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: כל דברי התורה כאן יהיו לי נשמעת היהודי היקר בנימין בן רוזה, רוח השם תנחנו בגן עדן ובחומני ישראל השוכבים עמו בכלל החמש הלכות וכן יהי רצון ולומר אמן. בנימין בן רוזה ימליץ טוב בעדנו ובעד עם ישראל, יהודי יקר מאוד משכבו במעלה, ישיר אחריו דור ישרים מבורך, שכל דברי התורה כאן בתוכנית חידודון ובכלל יהיו לעילוי נשמתו הטהורה ובעזרת השם יתברך וקיצו וראה לנו שוכני עפר והוא בתוכם, אמן כן יהי רצון. אנחנו פותחים את הקווים רבותיי ב-0799-8921 0799-8921. שלום וצהריים טובים לכם שם ממתינים איתנו לקווים, שלום איתנו, כן.
2: שלום עמי.
0: שלום, שלום וברכה יואל, מה שלומך?
2: ברוך השם, מה איתך עמי?
0: יופי, גאולה, כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שאלה ראשונה, איפה מצאנו אהבה שלא תלויה בדבר?
2: דוד ויונתן.
0: תשובה נכונה, 20 שקלים. שאלה הבאה, מה הם הדברים המוציאים את האדם מן העולם?
2: קנאה, תאווה וכבוד.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. יש לך פה בדיוק 40 שקל. מה תעשה עם הכסף?
2: נקרא משנה ברורה תפארת.
0: איי, איי, איי, איי, איי. יאללה, שאלה הבאה. מדוע נענש יעקב אבינו על שהסתיר את דינה מפני עשיו? מה? יפה, תשובה נכונה. אם עשיו היה מתחתן איתה, אולי היה חוזר למותר. נכון, תשובה ראשונה. טוב, שאלה הבאה. על מי מהאבות, הגמרא אומרת, שהיה לו צער גידול בנים?
2: יעקב, לא?
0: לא יודע, אני שואל אותך, איפה אני יודע?
2: יעקב.
0: יופי, תשובה נכונה, 80 שקלים. כל הכבוד, תשובה נכונה. שאלה הבאה. מי הם שבע הנביאות?
2: דבורה. דבורה, חולדה.
0: אולי אני אלך לישון, נחזור עוד רבע שעה, מה אתה אומר?
2: דבורה,
0: חולדה, מרים, שרה, שנייה. מה,
2: זה לא
0: מספיק, עמי? לא. שרה אמרת, מרים אמרת, דבורה אמרת, חולדה אמרת. תן לי עוד...
2: חנה,
0: נכון. עוד שתיים.

0: מה שקמי?
1: אתה רוצה דמי?
0: אביגייל.
1: אביגייל, יופי.
0: אשתר אולי.
1: יאללה, ברוך השם, מצוין. יש לך 100 שקל, ממשיך, עוצר?
0: ממשיך.
1: ממשיכים, תשובה נכונה, יפה מאוד. מה היה הגובה של משה רבינו? כן.
0: 10 רמות.
1: תשובה נכונה, 10 רמות, יש לך 150 שקלים. שאלה הבאה, מי היה הגיבור שהיה חיגר בשתי רגליו? כן, שמעתי.
0: יפיבושת?
1: לא, נפלת על שאלה כזו קלה והכסף חוזר אליי. שמשון הגיבור, גמרא בסוטה אומרת, שמשון הגיבור היה חיגר בשתי רגליו. טוב, אבל היית בסדר, תמתין איתנו על הקו, קבל מאיתנו פרס, מתוך רשימת הפרסים, קבל מאיתנו חולצה של דיימונדס במתנה, אחלה חולצות של דיימונדס, ייהנה וישמח בטוב. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו.
2: שלום, מה נשמע?
1: שלום לניסים, איפה אתה ניסים?
2: אלעד.
1: אחלה, מי היה בעלה של מרים הנביאה?
2: מי היה בעלה של מרים?
1: שנייה, כן. נו. אתה מתקשר אליה לשאול אותה מה?
2: אסמיאל בן כנז.
1: לא, כלב בן אפרונה. טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. תן לו בבקשה מארז לורדים של חברת קריוקה. מי איתנו, שלום? חיים, שלום.
3: שלום רמי.
1: מאיפה אתה חיים?
3: ירושלים, שלי.
1: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
1: שאלה ראשונה, מי לא קם תחייה לתחייה מאלו שהיו מבין העצמות היבשות שחייה יחזקאל?
3: מלבה בריבית.
1: תשובה נכונה, מלבה בריבית. שאלה הבאה, מי עוד בנוסף לחוני המעגל עג עוגה ואמר לא זז מכאן עד שתתמלא בקשתי? אני לא זז מכאן עד שלא... עד שלא תמלא את בקשתי. עשה גם הוא הוגה הוגה עם הקדוש ברוך הוא. האמת שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו את זה. כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה מאכל לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן.
3: מה, משה רבנו יכול להיות?
1: מה עשה משה רבנו?
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין לי מושג.
1: אין לך מושג. באותה שעה, עג משה עוגה קטנה ועמד בתוכה וביקש רחמים עליה ואמר, איני נזז מכאן עד שתרפא מרים אחותי.
3: אמרתי משה רבנו רבי
1: עמי. אמרת, חזרת. מה
3: נעשה? אמרתי, אני לא יודע, אמרת משה רבנו.
1: יש לנו את פרת משה רבנו. טוב, קבל מאיתנו חולצה, תן לו חולצה שיהנה לו, אני אוהב את היהודי הזה. תן לו חולצה, מתנה. מתנת קול ברמה, חולצה של דיימונדס המפוארה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, באיזה קו? צולמן, אתה רוצה להתעורר? דוד, שלום.
4: דוד, שלום, מה נשמע?
1: מאיפה אתה, דוד?
4: מנתיבות, ברוך השם.
1: נתיבות, אחלה נתיבות. למה קראו לבעלה של דבורה לפידות?
4: כי היא הייתה עושה את הפתילות... לבית המקדש, והוא היה לוקח את זה מהיר למשכן.
1: תשובה נכונה. מי הנביא שהראה לעם ישראל צנצן את המן, כעוד שהפרנסה זה רק מהקדוש ברוך הוא, רק מהשמיים? איזה נביא זה היה?
4: חבקוק או ירמיה?
1: חבקוק. תגיד אתה, או חבקוק או ירמיה? יש לך לוטו פה.
4: חבקוק.
1: נפלת, זה היה ירמיה. בשעה שמע ירמיה לישראל, מפני מה אתם לא עוסקים בתורה? אמרו לו, מה נתפרנס? הוציא להם צנצנת מן ואמר להם, אבותיכם שהיו עוסקים בתורה, ראו במה נתפרנסו. טוב, תודה נסיך. שלושה נביאים, שלום למאזין הבא. שלום עידן, שלום עידן.
5: שלום.
1: אתה מעידן רגיל או עידן פלוס?
5: אני מעידן הקרח.
1: עידן הקרח. יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
1: יאללה, שאלה ראשונה, מי הוא מלך מצרים ששמו פרעו? מי זה היה?
5: מלך מצרים ששמו פרעו? כל מלך מצרים קראו לו פרעו.
1: יפה, תשובה נכונה, 20 שקלים. כל מלכי מצרים קראו להם פרעו. זה תואר למלך. זה פרעון.

0: טוב, מי הייתה אמא של אסנת, אשתו של יוסף הצדיק?
1: דינה בת יעקב.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים שלך. שאלה הבאה, מי הרג רבע מאוכלוסיית העולם?
1: רבע.
0: עשה פיגוע רציני, הרג רבע מהאוכלוסייה של העולם. זה לא היה דונלד טראמפ ולא דונלד דאק.
1: רבע מאוכלוסיית העולם.
0: מה אתה אומר?
1: איפה זה כתוב?
0: איפה זה כתוב? בתורה, איפה זה כתוב?
1: בתורה?
0: כן.
1: נגיד פרעה.
0: מה אתה אומר?
1: אני אגיד שפרעה.
0: טוב.
1: בתורה אני מקבל חמישה חמשים או גמרות?
0: גם, גם, גם.
1: גם, גם. בבקשה עליי.
0: טוב. התשובה היא קין. קין הרג את אלבל. ותם הטקס. טוב צדיק, קבל מאיתנו פרס. שני בגשי פיצה וקולה. פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם. כוכבית 6018, זה מספר הטלפון שלהם. קיבל שני מגשי פיצה וקולה. תן לי עוד מאזין, בבקשה. תן לי עוד מאזין, בבקשה. ואיתו אנחנו אחרי זה נעבור לעוד אייטמים שיש לנו, וכל מיני דברים הטובים. שוב אמרתי, כל דברי התורה, לעילוי נשמת יהודי יקר שלי, נהרג בתאונת דרכים לא פשוטה, ושיר אחיו דור ישרים מבורך, בנימין בן רוזה, רוח השם, תנחנו בגן עדן. שמואל, שלום.
2: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, שמואל?
2: אני מאלעד.
0: אלעד. גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי הודיע למשה רבינו שהארון של יוסף נמצא בתוך הנהר של הנילוס? אמרו לו, תשמע, שומע משה? הארון של יוסף נמצא בתוך הנהר של הנילוס. הייתה איזו ילדה קטנה שקיבלה אריכות ימים שנים טובות וקראות את זה שהיא שרה, קראו לה סרח בת אשר. למה כשפגש אותה סבא שלה, היא רצתה להודיע לו שיוסף חי. התחילה לשיר לו, עוד יוסף חי, מלך במצרים, יש לו שני בנים, מנשה ואפרים, היא שרה, מה אתה חושב? מה פתאום, היא שרה לו, סבא שלה מותר לשמוע אותה, איזה שרת נשים. צולמן, אתה יותר מדי קורא כל מיני ספרות של לא שלנו. חברים יקרים, יש לי חבר, קוראים לו אבנר הלוי. הוא בעבר הביא לפה יין משובח ביותר, שנקרא יין מגיאורגיה. עכשיו יש להם יינות שאין את זה בארץ ישראל. כל הכבוד ארץ ישראל, אין לזה אח ורע. א', היין הזה, יין איכותי ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש להם שם ענבים משובחים ביותר. והיינות הללו נמצאים בתוך חבית 24 חודש, אפילו יותר. ויש להם כל מיני דגמים. הוא היהודי הזה, הוא היבואן של היינות הללו שמשווקים בארץ וכבשו את הארץ. ההכשר של היינות הללו, הרב מחפוד, וגם לחבד הרב ברל עזר, זה יינות לא מבושלים. לגמתי מהיין הזה, אני אומר לכם, אין לזה אח ורע. אגב, גם אשתי מאוד נהנתה, יש לו יין, ליין לנשים, שהוא חצי מתוק, חצי יבש. שותים את היין הזה, אומר לך, בוינה, זה עונג שבת אמיתי. אנחנו מתקרבים לחגים רבותיי, וגם לשבת הקרובה, שבת מתפנקים בכיף באהבה, יש לכם זכות גדולה לקבל מהיין הזה, במחיר אימאלה ואבאלה. אני מפרסם את הטלפון שלו, קוראים לו אבנר הלוי, הוא מוכר את זה לחנויות, מי שמחייג עכשיו, קונה את זה במחיר של החנות. הטלפון, אני חוזר רבותיי, הטלפון 055-937-0913, אני חוזר, 055-937-0913. אומר לכם, אני הקטן. עכשיו, הוא לא מוכר ביחידות. שלא תחשבו שאתה יכול לקנות בקבוק אחד. קרטון אחד ששישה בקבוקים אתה יכול לקנות. ממליץ בחום, תרשמו את הטלפון שלו, תזמינו גם לחגים וגם ברגיל. אני עד שמה שבפועל היין הזה, הצגה, א' לא עושה צרבת, ב' נכנס כמו מים ונותן לך אנרגיה ומשהו, זה יין אחר. טלפון שלהם, כנפי נשרים, אבנר הלוי, 055-937-0913.

0: 0913. בסדר? זה הנושא הזה. הוא הביא לפה ינות בסעודת פורים, ואחרי זה לחם מכן, אפילו מנכ״ל התחנת לגמי היה אמר לי, תשמעמי, זה יין פגז. הבאנו פה קרטונים לחלוקה למאזינים, אבל עכשיו מי שרוצה להזמין ישעות ממנו, 055-937-0913. פרסומת מיד שווים. אלול זה אלול רבותיי, ובאלול אנחנו עושים דברים טובים, ועכשיו אנחנו עוברים לפינה אלול בשבילי, והיום יש לנו זמר שהוא מקנה מידה עולמי, הנה זה בא.
1: מה נשמע? מהו אלול בשבילך? אלול בשבילי, אומנים וזמרים מדברים על אלול שלהם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, רבי ארז.
2: שלום וברכה, מה נשמע, מה
0: שלומכם? ארז יחיאל, גדול הזמר בארץ ובעולם, ידידי ורעי משכבר ימים. מה קורה, רבי ארז?
2: ברוך השם, תודה לאל. מה שלומכם אתם, איך אצלכם אלול?
0: אצלי אלול זה בקטנה, אתה מבין? אני לא... בדקתי את עצמי, אין לי כל כך הרבה עבירות. לא, בדקתי מתחילת שנה, עשיתי... פתרת הפנקס שלי, אמרתי, איזה עבירה? בוא איחרתי לתפילה פה, בקטנה, ולא... אין איזה משהו מסיבי, בדקתי את זה בפועל, לא, אין לי משהו מסיבי. אבל תשמע, זה אלול זה אלול, המלך בשדה.
2: בדיוק, המלך בשדה, וצריך לנצל את הזמן, ואלול בעצם זה החודש האחרון בשנה, אתה יודע, תצאו לנו יותר מעשרה חודשים מאז שנה רבה, ואנחנו שוב נתמצאים ככה לימים של ספיחות, של תפילות, קרבה לשם יתברך, וכמובן ימים של הכנה ל... היום הגדול, בעזרת השם ראש השנה, שבו כולנו נכתבים, בעזרת השם שנכתב כולם, בניחותינו.
0: טוב, מה זה אלול בשביל ארז יחיאל? חוץ מזה שאתה עובד כל ערב בסליחות אחרות ועושה בלגן. מה זה אלול בשבילך, ארז?
2: אלול, כמו שהזכרתי למעשה, זמן של הכנה מאוד, זמן של חשבון נפש. משתדלים להיות יותר טובים, לנבור, אתה יודע, אלול זה מלשון חיפוש, מלשון לחפש. זה בעצם, כשהמרגלים בעצם נכנסו לארץ ישראל, כתוב שם שנכנסו לטור את ארץ ישראל, אז תרבום אין כזאת שם מפרש לטור, לעללה. אז זה מה הלשון הזה? אז באמת, זמן של חודש שלם שאדם... מחפש בעצמו את מה עשיתי בעצם במהלך השנה, איך התנהגתי במהלך השנה, מה תקננתי ובניתי, מה לא עשיתי טוב. זמן של לשפר, אתה יודע, כמה שאפשר לשפר, כדי שבעזרת השם השנה הבאה לעזרת טובה יהיה מצב יותר טוב.
0: תן לי עכשיו איזה סיפור מבית אבא, אתה יודע, אתה... יהדות תימן המפוארה, לכל אלי דשוקתי, תן לי איזה סיפור מבית אבא שחזק אותנו. גדול הזמר ארז יחיאל.
2: סיפור מבית אבא, אני מנסה לחשוב על איזשהו משהו שקשור ככה לתקופה.
0: תספר על אלול שאבא שלך לוקח אותך, שובך את הראש עם החגורה, אומר לך, לך לבית כנסת, גור, מה אתה חושב פה כל היום?
2: אז כן, זה היה באמת משמעותי אצלנו, אתה יודע, התפילות. אם יצא לך להתפלל פעם עם תימנים.
0: כן, תפילה לא פשוטה. שתיים מכך, התרגום, כל הזה, יש עבודה.
2: יש המון רגש, המון רגש בתפילות. וכן, כמו שאתה אומר, אבא שלי באמת היה מעיר אותנו, מעיר אותנו גם. היו פה עושים סוג של בקשות וסליחות ככה לפני התפילה. לא תמיד זכיתי להגיע, אבל... לראות את האווירה הזו ככה, לראות את כל האווירה הבוגרים יותר, מכניס אותך ליום בצורה אחרת, ממש כך. מעבר לזה, אתה יודע, הפיוטים של התקופה, שאצל התימנים אתה שרת לחוהלי, לא יודע באיזה לחן אתה מכיר אותו, או לחן כמובן הידוע של יאיר גדסי, זה לחן שמושר כל השנה למעשה. המילים כל כך משמעותיות, שבכל רגע בשנה זה תופס אותך. למעשה, כל הפיוטים של התקופה הזו, ושל ראש השנה, ושל כיפור, גם אם תשמע אותה במהלך השנה תמיד, זה עושה לך איזשהו, אתה יודע, ככה פרפרים בבטן. קצת התרגשות כזו.
0: אני רק חושב על התפילות של ראש השנה, אני נהיה רעב.
2: תעשה קידוש.
0: לא, בחב"ד מקפידים, אתה יודע, רק אחרי התקיעות וזה, לא אוכלים וזה. אבל יש כאלה אצל החסידים, גור וזה, אני חושב, הם עושים באמצע תפילה, הם עושים הפסקה. עושים הפסקה, אוכלים משהו, אחרי זה ממשיכים, כי הם מתפללים עד 4-5. הרבה חסידות עושים את זה? הם מתפללים 8-9 שעות, נכון? אז אחרי שחרית הם עושים קידוש, אחרי קריאת התורה. עושים קידוש, עושים, אוכלים עוגה, קפה וזה, אחרי זה הם קונים לתקיעות. אצלנו זה רק אחרי, לא יודע מה נגיד לך. בגלל זה אצלנו, עד שמסיימים את התפילה וזה, דמיין, אנחנו עושים הגומל. השנה אבל אין תקיעות, השנה זה יום הראשון שבת.
2: כן, אתה יודע, זה לא, לפני שנתיים, לצערנו, גם היה לנו שנה כזו שהיה עם שבת, אתה יודע שבעצם השופר בא למתק את הדינים, וביום הראשון זה דינים שהם חצי דין הקשיא, וביום השני זה דין הרפיא.
0: כן, אומרים, המקובלים אומרים את זה, אבל אנחנו עברנו את הקבלות, אנחנו בחסידות מעל הקבלה, ושלח לי איזה מישהו סרטון של אחד אמר שהשנה הבאה עלינו, הולכת להיות ככה, מכיוון שזה בשבת, וזה, אמין, אבל אני, השבת היא הרבה יותר גבוהה מכל העניינים של השופר, והתפילה היא הרבה יותר חזקה, כי השבת יש לה כוח גדול מאוד. ולא, ואומרים שיש שבת, שיש שנה מעוברת, השנה הבאה לנו לטובה, אז שנופל גם שבת וגם שנה מעוברת, אז הולכת להיות דין הקשיא. אז אמרתי להם שיש את התשובה של הרבה, שהרבי מביא, שאם יש חודש אדר 60 יום, זה 60 יום של שמחה, שכל הדברים הרעים בטלים ב-60. אז לא להכניס את הנשים, כל הרבנים, רבני הטיק טוק, שמי כמו וכל הקשקושים, וכל מיני אלה רבני הסרטונים, לא להכניס חרדות לעם ישראל. עם ישראל לא סופר אף אחד ממטר, ולא רואה אף אחד ממטר, והוא מעל המזל, וכוחו של עם ישראל הוא גדול מאוד, ובכלל מי שלומד תניא של אתמול והיום, להשכילך בינה, שהכל טוב ואין רע יורד מלמעלה, והקדוש ברוך הוא כולו טוב, ואין שום כלום, והכל קשקוש מסביב, ולפעמים בן אדם רואה שרע לו, וזה טוב בשבילו, הרע הזה, רק אחרי זה הוא מבין את זה. אז כל ההפחדות וכל הדוע פרה, חבר'ה, התחבר רק לצדיקי האמת, גדולי ומאורי ישראל, מי לנו גדול ממרן, מי לנו גדול מהרבי מלובביץ', שדיברו רק טוב, ורק טוב, ורק טוב, דבר טוב, רק טוב. וזה מה ש... זהו, לא לפחד מכלום. אם שבת נופלת, אם שבת נופלת בהתחלה של השנה, זה עניין של גאולה. כי שבת היא מעל הרפואות, שבת היא מאיזו כופה קובע לבוא, שבת היא מורידה את כל השפע שלנו. בן אדם לומד תורה בשבת, זה פי אלף. יעשה גם שיעור בראש שנה, פי אלף יהיה לו. מה אתה? למה מדובר פה?
2: זה רק השם. זה רק מאוד מה שאמרת בשם הרבי, על 60, על 60 יום שהכל בטל ב-60, זה באמת קידוש אדיר. מה שכן, מה שכן באופן כללי, כמו שאתה אומר, באמת. אני לא באתי לומר, אתה הקדמת, רק באתי לומר, נכון שלפני שנתיים היה לנו סיפור כזה, אבל בעזרת השם השנה, מייחלים בטוב, אנחנו כבר עושים את ההכנה מעכשיו, כדי שכשנגיע בעזרת השם לשבת, בעזרת השם כבר הכל יהיה נקי, ולא נצטרך בלי למחת ושום דינים ושום קושי, והכל ילך בקלות, ובעזרת השם
0: נזכה
2: השנה לראות בפני גואל.
0: עוד לפני ראש שנה פני גואל, כי צריך להגיע, המשיח צריך להגיע, כי אם הוא לא יגיע, בסוף לא ישאר לו את מי לגול. איזה חייה, דברך, השיר שבת שלך מוקדש לך. השיר שבת שלך מוקדש לך, נסיך, אוהב אותך. תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: יש כמו שבת? אין כמו שבת, שתבח שמו. הייתי צריך את אבי בן ישראל שיצעק עכשיו שפע. פרסומת ואת חוזרים.

בצרפת. השיר הזה כי הנה כחומר מוקדש לאבי ברדה מהרצליה, שבעזרת השם יחזור בתשובה שלמה ויתנתק מכל ההבלי השטויות שהוא מתעסק איתם עד עכשיו, ומי ייתן בעזרת השם נזכה לראות אותו חוזר לספסלי הלימודים בלי לשחק שטויות כל היום בטלפון.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, שעה שנייה, הכל ברמה. חבר'ה, קצת מיקרופון עמי מימון, נעשה ונצליח. עם כל הדבורים הטויבים בעזר השם, סבוך עלייני. טוב, חברים יקרים, חייב לומר לכם, אני... מה, לא יכול לדבר עכשיו. אבל לא כל הדברים נראים לנו רגילים, הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. פנינו תפילה שהקדוש ברוך הוא יגיד לצרותינו די ויחיש את גאולתנו. תכף ומיד ממש עם כל הדברים הטובים. טוב, אנחנו פותחים את הקווים ב-079-9800-921, 079-9800-921. ונצא לדרך, חברים. כסף מזומן וכל הדברים הטובים. תודה רבה לחיל צולמן, תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לאלי בן חמו, ותודה רבה לישראל צוברי שפותח לי את השעה השנייה. צולמן, עכשיו אני רוצה 30 מאזינים ברצף על כסף מזומן,

0: ايوه عليك ايوه عليك يا وليدي. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונערות לא ישתפוה. איי, איי, איי, איי, איי, אין על עם ישראל. לעזור לכם. טוב, יאללה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: משה, שלום.
2: שלום וברכה,
0: מאמי. מה קורה, מוישי? כל בסדר?
2: וואלה, מצוין, ברוך השם.
0: מה יש לך אתה, כל בסדר? יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: מי זכה להאריך ימים יותר מכל אדם בתורה?
2: שוב, שוב?
0: מי חי הכי הרבה זמן בתנ"ך? תורה.
2: מתושלח.
0: כמה שנים?
2: 967?
0: 69, יאללה בסדר. מי מגדולי ישראל נפטרו ביום שבת?
2: איך?
0: מי מגדולי ישראל נפטרו ביום שבת? הלו. אתה אומר צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת. אתה אומר את הדברים האלה או שאתה לא אומר? טוב, נפל מהשידור. שלום לארז.
3: שלום וברכה, עמי.
0: למה אומרים צדקתך צדק לעולם בשבת, אתה יודע?
3: זו השאלה של הקודם. אדם, משה... לא, הייתי אדם, משה רבנו ודוד המלך נפטרו בשבת.
0: אדם? איזה אדם?
3: רגע, לא נכון, טעיתי. מי נפטר בשבת? משה רבנו, דוד המלך. ומי שנפטר בשבת?
0: ראשי תיבות מיד, מיד. משה, יוסף, דוד.
3: יוסף, יוסף, טוב, בסדר.
0: יוסף השם לי. בסדר, יאללה, בסדר. איך נקרא אבא של שמשון הגיבור?
3: מנוח.
0: יפה. מי בתורה היה עיוור בעין אחת?
3: נו, הוא חשף בילם.
0: בילם, 60 שקלים. מי זאת הייתה כתורה?
3: כתורה? זה הייתה, נו, אשתו של אברהם אבינו. איך קראו לה משנה זה? אשתו של אברהם אבינו, נו, שהתחלתי את...
0: כן, אשתו של אברהם אבינו, כן, לא קראו
3: לה. אמא של ישמעאל, נו.
0: נו. כאילו אתה במתח מני או שאתה סתם אתה במתח כאילו?
3: לא יודע, אני מכיר את זה, כן.
0: נו מה השם שלה, נו מה? בוא, אתה לא רציני, נו? מי זאת, נו? אשתו של אברהם אבינו ו...
3: נו, ביתו של פרעה, נו, נו, נו, איך קוראים לה?
0: קראו לה כתורה שתהיו מעשי המנעים כמעשי הקטורת.
3: נכון, נכון, נכון.
0: ומה? נו, מי זאת הייתה? הגר, מה יש לך?
3: הגר, וואי, נכון, כן.
0: איך נפל לך ככה בשביל? מאיפה אתה בארץ?
3: מרק.
0: אחלה. קבל איתנו עניבה וחגורה במתנה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם, שלום. מאיפה אתה, אברהם?
4: שלום. ירושלים.
0: יופי. איזה מסכת למד אברהם אבינו?
4: עבודה זרה.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, אמא של שמשון הגיבור.
4: צלפונית.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה. מי הוא בתנ"ך נקרא פלוני אלמוני?
4: פלוני אלמוני. הגואל.
0: איזה גואל, אחי?
4: הגואל, אצל רות.
0: מי זה היה?
4: מי שהיה אמור לקדש את רות.
0: מי זה אבל? בסדר.
4: קראו לו טוב.
0: כן, אבל מי זה אבא שלו? מי זה דוד שלו? מי זה אח שלו? מי זה?
4: מי זה אבא שלו? מי זה דוד שלו? מי זה אח שלו? זה נחשון.
0: הוא הבן של נחשון.
4: אחים כבר היו אבא של נאורי.
0: כן, כן, בסדר, יאללה, יפה.
4: בסלמון.
0: יפה מאוד, 60 שקלים. אמא של אמן?
4: אמצלי בת אורבתי.
0: 80 שקלים. מאיפה יודעים שישמעאל חזר בתשובה?
4: הוא הקדים את יצחק, כתוב, יקברו אותו יצחק לפני בניו.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד, מה הבא בבטרה? 100 שקל, ממשיכים? מה?
4: וגם כתוב, תקבר בשלווה טובה.
0: טוב, יש לך 100 שקלים, ממשיכים או עוצרים?
4: ממשיכים.
0: מי הוא הנכד הראשון שנקרא על שם סבו? ספר בראשית.
4: נכון?
0: נכון, תשובה נכונה. כל הכבוד. יפה מאוד. יש לך 150 שקלים. על מי היה, על מי נאמר שהיה שקול כנגד רוב הסנהדרין?
4: יאיר בן מנשה.
0: לא.
4: כן.
0: לא?
4: כן.
0: עוד הפעם, על מי נאמר שהיה שקול כנגד רוב הסנהדרין?
4: סליחה, אבישי בן צרויה? מה?
0: יופי, אבישי בן צרויה, אבישי בן צרויה. גמר וחוסר מחבט. 200 שקלים.
4: אבישי בן צרויה היה שקול נגד 70,000 איש. יאיר בן מנשה כתוב שנפלו מן העם כ-36 איש, ויאיר בן מנשה שקול כאובה של סנהדרין. לא משנה, לא
0: נתווכח, סליחה. טוב, שאלה הבאה, מי הוא התנא שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי?
4: מי התנא שהיה גם בילדותו וגם בזקנותו בשבי? רבי ישמעאל בן נביטה?
0: מחילה כבודו, יגביר את קולו, אני לא שומע, סליחה.
4: רבי ישמעאל בן אלישע?
0: מתי היה רבי ישמעאל בן אלישע?
4: הוא היה בבית האסורים שרבי יוסף פדה אותו.
0: נו,
4: בסוף אני לא...
0: וזקנו אותו, מה היה?
4: הוא נהלך, כמו שאני יודע, אני לא יודע אם הוא היה בשבי.
0: מה?
4: לא, לא יודע אם הוא היה בשבי בסוף.
0: אז זה לא זה כנראה.
4: כן, טוב, יכול להיות שזה לא זה. לא, אני לא יודע.

0: טוב נסיך, היית בסדר, הגעת כמעט ל-250, אבל הכסף נשאר אצלי, אבל אתה מצוין. תמתין על הקו, קבל מאיתנו ארוחה בשרית יוקרתית במסעדת היוקרה, גריל האוס, רחוב אחוזה 124 ברעננה, מקום פגז, הרב מחפוד, שם אוכל, אימא לב ואבא לב, יאכלו ענבים ויסבאו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום אלה, שלום.
1: כן, שלום, הלו.
0: מאיפה אתה שלומו?
1: מנתיבות.
0: מי הראשון שנולד מעול?
1: אברהם אבינו, לא, אברהם אבינו מלוטו אחרי זה.
0: אז מי זה הראשון?
1: יצחק.
0: זה... יצחק עשו לו ברית מילה, מה זה?
1: מי נולד?
0: כדעת יצחק. אדם הראשון, תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, קבל מאיתנו חגורה, מתנת רילמן, שם בנתיבות חנות פגז, שנקראת רילמן, רחוב יוסף סמילו 10, יש לנו את כל סוגי החליפות, את הבגדים, משהו, הצגה, זה לא חנות, זה קניון של חליפות, ואחלה שירות, וישראל שם המנהל, הבעלים עושה עבודה, מיליון דולר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, אליהו שלום.
2: שלום.
0: מאיפה אתה אליהו?
2: ירושלים.
0: וואלה גאולה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: קטן, קטן, קטן. למה בכל הנשיאים נכתב השם נשיא, רק נחשון בן עמינדב לא כתוב נשיא? למה?
2: כי היום משבט יהודה.
0: אבל כל השבטים כתוב. נשיא לשבט זה, נשיא לשבט זה, נשיא לשבט... פה?
2: אולי כי הוא מסר נפשו על הים.
0: אם מסר נפשו על הים צריך לחשום המלך, נחשום מן המנדב.
2: לא יודע.
0: תודה רבה. אומרים חזל לפי שהקריב תחילה. ואם בא להתגאול את הנשיאים אחרים לומר, אני מלך עליכם, הקרבתי תחילה, הם אמרו לו, אין אתה אלא אידיוט, שכולם נקראים נשיא, ואתה לא נקראת הנשיא. טוב, חברים, עד כאן הנושא של המאזינים. אני רוצה לעשות עכשיו פינת חסד. פנו אליי מביתו של מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, וביקשו את עזרתי. ישנה משפחה בפתח תקווה שנשרף להם כל הבית, ולכן צריכים את העזרה שלכם בדבר החשוב הזה. ראיתי את הסרטונים והזדעזעתי לגמרי. לכן אני מפרסם את הטלפון של הגברת שמתעסקת בזה, אם הבית. הטלפון שלה 052-828-5180. אני חוזר, 052-828-5140. כל אחד ייקח דף ועט, שלום, יש לנו מגבות, יש לנו מוצרי חשמל, יש לנו עזרה, יש עזרה כמה שקלים, לא יודע מה, מצווה גדולה, אין פה איזה עמותה או משהו, ישירות לגברת לעזור לה, 052-828-5140, גרים בפתח תקווה, כל הבית שלהם עלה באש, נשארו הרומים ללא שום יכולת. מצווה גדולה, ערב שבת, חודש אלול, ועניין חשוב בעוד. 052-828-5140. תברכו מפי עליון, פי מיליון. אין מצווה גדולה מזאת, עזוב תעזוב עמו. והחזקת בו, כל הדברים אתם יודעים של המצוות, של הדתיים, של העניינים. טוב, עכשיו סיפור מההפטרה, תנו הדיין החשוב.
3: סיפור מההפטרה עם הרב.
0: טוב, ואנחנו איתך הרב, כן?
4: ההפטרה היום ממשיכה בגאולתם של ישראל, בנחמתם של ישראל. רוני הקרה לא ילדה, אותה אישה שלא ילדה והייתה עזובה והייתה פצחי וצהלי, תשמחי, למה? כי רבים בני שוממה, העיר של ירושלים, שאתה שוממה, כמה אנשים יהיה בה, כמה כמויות יהיה בה, לעומת בני בעולה, אלו שהיה עם כל כך הרבה אנשים, זה מעט. ארכיבים עכשיו, ירושלים, אל תפחדו, תרחיבי את ירושלים, כי לא יהיה מקום לאנשים שם, ירעותייך יתו, תאריכי מיטותייך, ירעותייך יחזקי. למה? כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרח גויים מרש. כי צריך להוסיף על ארץ ישראל, יהיה לנו קטן. עם ישראל גודל, עם ישראל נהיה ענק, עם ישראל חוזר לארץ ישראל. אתה יודע שחזרה, אתם יודעים שחזרה בתשובה זה

0: מה זה גאולת? מה זה גלות? גלות זה הפוך הפוך מגאולה. יש גאל ויש גולה. זה הפוך. כשחוזרים לארץ ישראל זה גאולה. וזה בדיוק הפוך מהגלות. זה עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, תרחיבי מקום אוהלך, לא יהיה מקום לעם ישראל. אל תראי ואל תבושי כמה בושה היה לנו שעם ישראל היה עזוב. והיה מוכה, והיה מושפל, ועכשיו אל תפחדי, ואל תתביישי, ואל תקלמי, וכיבוש את אלומייך תשכחי, וחרפת אלמנותייך לא תזכרי עוד. למה לא תזכרי עוד? כי בו עלייך עושייך. מי זה האדון שלך? מי זה הבעל הבית שלך? השם, צבאות, שמו, הקדוש ברוך הוא הבעל הבית שלנו. אז מה אנחנו צריכים לפחד? אם הקדוש ברוך הוא איתנו, רבי עמי, אם הקדוש ברוך הוא איתנו, יש לנו מה לפחד? יש לנו מה לחשוש בכלל? אין לנו מה לחשוב.
1: לא מפחדים מאף אחד. תגיד לי, הרב, תן לי איזה סיפור גבורה, אתה כל היום על מדים וכל היום פרק בעניינים בעזה ובלבנון.
0: אני אגיד לך שבאמת אני הזכרתי היום באווירה של אלול ברצועת עזה, מה שהיה לנו ברצועת עזה, איזה אלול, איזה אלול, התעלות. אני ראיתי את זה בעיניים שלי, שאנשים, הייתי מסתובב עם שופר כל היום, אני על הדיניים, כל מקום רואה חיילים, פותח את הדיניים, ופתאום רק מתחיל לתקוע בשופר, וכולם מתקבצים. וכולם מתקבצים, מלא חיילים. בכל מקום, הייתי באמצע התקפה, פתאום עותר את הרואה שם, שככה נמרים ככה, באיזה מנוחה ככה, נכנסים לאיזה שעת, איזה רבע שעה של מנוחה, פותחים את הנגמה שאני פותח את הזה, וכולם באים, למה? כי השופר מעורר. השופר, הם הרגישו את כל השופר, ממש הרגישו את כל השופר. וככה אני הולך עם השופר יום-יום, וכשעה, שעה, ונכנס, ביום, בלילה, לא משנה, כל היום עם השופר. זה היה חוויה שאתה רואה שעם ישראל, השופר מעורר, כמו שאומר הרמב״ם, הוא מעורר, הוא ישנים משנתכם, הקיצו מתרדמתכם, ואנשים היו מתעוררים. באמת, זה היה פלא פלאות של עם ישראל. למה אני אומר את זה? כי כשאתה רואה פה גם בהפטרות האלו, כשעם ישראל חוזר והוא שב לארץ ישראל, זה חלק מהחזרה שלנו, חזרה בתשובה, חזרה לארץ ישראל, חזרה... זה גם חזרה לקדוש ברוך הוא, וגם חזרה לקדוש ברוך הוא, וחוזרים לקדוש ברוך הוא, וזה מורגש בכל מקום, בכל זמן, בכל רגע ורגע. הייתי מגיע בשעה 12 בלילה לסיירת גבעתי, תופס אותי המגד ואומר לי, הרב זרבי, עכשיו בוא נארגן סליחות. פתאום בא לו, תשמע, אנשים כל היום בלחימה, 12 בלילה, עוד מעט קמים, עכשיו סליחות, יאללה, שולחים הודעה בקשר, פתאום עושים עניין סליחות. באמצע הלילה, באמצע שום מקום, באמצע שום מקום, באמצע שום התראה. למה? אנשים פתאום מרגישו רוצים. מה יש לנו עכשיו? עכשיו אנחנו באמצע לחימה, עזוב אותך, אין לנו עייפים. שומעים את הסליחות, כולם, חתן, כל הבניין רועד, לאיפה, לאיפה. עשיתי להם בקיצור, לא את האורך. אתה יודע, יש לנו צריכים לישון גם. אבל את הוידוי, שירים עיקריים, זה היה משהו... אווירה מיוחדת, עם ישראל חוזר, גם בירושלים, ככה היה שהייתי ילד, איזה אווירה, כולם בלילה הולכים לסליחות, הייתי גר בקיאת משה, אז הולכים לרב מרדכי אליהו בלילה, בתורה אנשים הולכים לבתי כנסיות, אווירה מיוחדת באלול, עכשיו בכלל בירושלים, כל ירושלים מתמלאת אנשים, עם ישראל, מיליוני אנשים באים לירושלים, חוזרים.
1: כולם חוזרים הביתה, כולם חוזרים בתשובה. הרב זרביב, תבואר מפי עליון, הצלחה גדולה, שבת שלום.
0: כסף הסתרתי פניים רגע ממך, ובחסד עולם, ריחמתיך אמר גואלייך השם, בעזרת השם, יתברך שמו. שבת שלום לעם ישראל.
1: שבת שלום, הרב זרביב, הדיין החשוב, נשיא הזרביבים בארץ ובעולם. הדיין החשוב, הרב זרביב, תבורך, פרסומות. מיד
2: תוכן פרסומי.
1: ועכשיו לעניין אחר, יש רגעים קטנים במהלך היום שמספרים לנו שהנגר כבר לא כמו בבוקר. כשעולים כמה קומות במדרגות, אז מתחיל יותר מאמץ מהרגיל. יותר ויותר אנשים מחפשים איזה דרך לתמוך באנרגיה ובחדות כחלק מהשגרה היומיומית. אחד הפתרונות שמגיע מישראל זה מוצר חדש ופצצתי שנקרא ויניה. אז זה נדבר בדיוק עכשיו עם איתי, מנהל השיווק ויניה ישראל. שלום איתי.
3: שלום, אמי, מה שלומך?
1: געגעת עליי, אה? לא דיברנו שבוע.
3: יותר מדי.
1: תקשיב, מה הקסם הזה של הכמוסה הזאת? איך זה עושה את הפעולות?